0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Ani po 10:00 sa na veci nič nemení, stále máte naladenú sobotnú panorámu Rádia Regina Západ a pokiaľ ste aj vy aktívnej povahy, máte radi prechádzky našim hlavným mestom a zaujímate sa o techniku, presnejšie o prostriedky mestskej hromadnej dopravy, ako autobusy, trolejbusy, električky a nepohrdnete ani históriou vlakov, ste s nami správne, pretože už o chvíľu privítame v štúdiu fotografa Nina Beloviča, s ktorým sa budeme rozprávať napríklad aj o tom, ako sleduje Bratislavu, to ako sa mení a popri tom zachytáva i spomínané veci v pohybe. Aby som nezabudol, jeho zaujímavé fotografie si môžete pozrieť už teraz na našom Facebooku, na Facebooku Rádia Regina Západ. A všetko sa začína už o chvíľu, preto ostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám i naďalej želajú Andrejka Gernerová a Juraj Turis.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: panorámy. Našim dnešným hosťom v sobotnej panoráme Rádia Regina Západ je fotograf Nino Belovič, muž, ktorý sa na Bratislavu pozerá cez architektúru, dopravu, historické vozidlá, aj obyčajné mestské detaily a najmä cez objektív fotoaparátu. Nino, vítaj v štúdiu Rádia Regina Západ a ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas.
1: Ahoj, ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Aký máš deň?
1: No, dobrý, ťažké ráno sobotné.
0: Máme víkend, čo tak väčšinou zvykneš robiť cez víkend?
1: Cez víkend, keďže momentálne bývam vo Svetom Juri, tak chodíme, máme dvoch korgi havinkov, krásnych, takých, jak mala anglická kráľovna kedysi.
0: To sú tak, tí s krátkými nožičkami, áno, veľmi pekní.
1: Šúchajú podvozok o zem.
0: Ako sa volajú?
1: Volá sa Wafla jedna, tá je staršia, a druhý sa volá Tony.
0: No, výborné. Nino, ty si rodený Bratislavčan, to meno pochádza odkiaľ?
1: Nino, to mi vymyslela moja mamina. To je z nejakého talianského kamaráta.
0: OK. Si rodený Bratislavčan, Ružinov, potom Rača, Krásňany, dnes Svätý Jur. Je pre teba Bratislava skôr mesto alebo taká osobná mapa života?
1: To je ťažká otázka, ale strávil som v nej celý život, vlastne celé detstvo, keďže som mal kamarátov z celej Bratislavy, takže mám pobehanú na bicykli krížom krážom aj ešte vtedy bez cyklotras a cyklochodníkov.
0: Spomínaš bicykel, aké to bolo detstvo?
1: Výborné. Bicykle, to mali sme, hneď vedľa domu sme mali takú dráhu, tak tam sme vlastne, parkour sa to volalo, tak bicross sa to volalo.
0: Pardon. Takže inklinoval si aj k takým extrémnejším športom?
1: No, trošku. Ale
0: aj
1: to
0: nejaký skateboard,
1: také,
0: zlomená ruka, korčule?
1: To ne, iba bicykel to bolo.
0: My sme sa hrávali na Indiánov, aké boli vaše detské hry, keď teda ešte sme, nebol smartfón v ruke.
1: Bunkre sme stávali, to si pamätám, vo Vinohradoch vlastne, ja som z Krásňan, tam hneď za domom sme mali Vinohrady a potok. Takže taká trošku polodedina.
0: Bunkr len na strome, alebo také, že ste
1: také
0: si ich aj
1: práve
0: zariadili?
1: Palety sme niekde našli a tu sme si postavili a mali sme nejaký mini domček. Tam sme proste robili blbosti.
0: Viedli ste aj nejaké vojny medzi sebou?
1: To nie.
0: OK, mal si šancu pričuchnúť aj tak trošku k dedine? Tvoji starí rodičia pochádzali odtiaľ, alebo...
1: Ne, my sme všetci boli v Bratislave.
0: V Bratislave.
1: No, to sme všetci vždy čudovali, že...
0: A menil by si to možno za detstvo niekde inde?
1: Ja som spokojný.
0: A keď si spomenieš na detstvo pri Ružinove a potom na roky v Krásňanoch, čo sa ti vybaví ako prvé? Ulica, alebo električka, sídlisko, pohyb, mesto, nejaká fontánka, neviem.
1: V Ružinove električka, ktorá bola, ja som o sebe bol pri rohlíku a tá bola počuť až tam, tak jak to duní na tých paneloch tam, takže to je asi s Ružinovom spojené. A v Rači tam, tie Vinohrady, ten les, tam sme chodili grilovať a s chalami sme robili blbosti.
0: Tam už začína vlastne dedina.
1: No, hej.
0: Je to tam veľmi príjemné. Aké boli tvoje začiatky fotenia?
1: Moje začiatky fotenia. Môj otec organizoval kedysi také výletné vlaky historické s parnými mašinami a to vlastne bolo moje najväčšie hobby. A postupne, ak som objavoval počítač, internet, tak som zistil, že sú nejaké fanušikovské stránky ohľadom vlakov a tie sa vlastne zdieľali fotky, kto má lepšiu, ako tak sa porovnávali.
0: Otec tie vlaky aj reštauroval?
1: Nie, on mal vlastne cestovku a poznal vlastne chalanov aj tuto v Bratislave, čo majú párnu mašinu, tak s nimi robil, hlavne pre Rakúšakov robil jazdy, také fotojazdy alebo aj zážitkové jazdy, čo sa týka spoznávania Slovenska, tak vlastne to sme pobehali celé Slovensko.
0: Tieto historické spolky mávame často vo vysielaní, viem, že Albatros, starý Rúšeň, chodí vás z Bratislavy do Košic. Ja sa na to raz chystám so svojím synom. Mal si šancu zažiť aj nejakú takúto jazdu?
1: No, proste sme najviac robili. Aj na mašine som sa vozil veľakrát, čiže...
0: Aký to bol pocit pre teba, výborný, ako dieťa?
1: To je jak živý... Ja keby bola živá tá mašina, jak proste funí, dýchčí, tak to ma proste fascinuje.
0: A vôbec vôňa toho dýmu?
1: Áno, aj však. No, a vlastne tým som sa dostal k foteniu, že som si to začal fotiť, tieto vlaky, a postupne sa učiť vďaka tým fanušikovským stránkam, že ako vôbec fotiť.
0: Ako ti išla škola, čo si študoval?
1: Škola, no bol som na gymnáziu v bilingválnom nemeckom.
0: Takže nemčinu máš maličku.
1: Dorozumiem sa.
0: Sprechstu dojčia.
1: Ja to.
0: Výborne, no dobre, otec mal kamaráta, fotografa, teda ako to celé začalo?
1: No, chodil k nám, postupne mi poradil, mali sme takú starú kameru, ja som vlastne začal najprv videá robiť, až potom neskôr fotky. Mali sme takú starú kameru, potom vlastne vďaka tomu fotografovi sme kúpili nejaký taký kompakt foťák mali. A učil ma, ako fotiť, ako nastavať. Od začiatku vlastne fotím na manuál, nikdy som nefotil na automatiku, lebo to môže robiť každý.
0: K tomu sa samozrejme ešte dostaneme. To boli časy VHS pások, alebo
1: nie, to
0: už boli CDčka?
1: To už bol digitál. To už...
0: Ty máš 28 rokov,
1: áno.
0: To som zabudol povedať. Povedal si nám, že Bratislava je stále tvoja srdcovka, ale Praha ju vraj už tak trošku dobieha. V čom presne?
1: Praha a pomaly už aj Brno.
0: Atmosférou, dopravou, fotogenickosťou alebo tým, že sa tam človek len jednoducho dobre cíti?
1: Dobre sa tam cítim, lebo tam vždy som na dovolenke, nežijem tam nejaký pracovný život, ale doprava v Prahe ma fascinuje a hlavne električky. Takzvané tie trojky, ktoré vlastne v Prahe vznikli, tak...
0: To sú aké, prosím?
1: To sú tie také, no v Bratislave ešte pár takých jazdí, také oble, také, ako to vám popísať. Chodili dve vždy spojené za sebou, také krémovo-červené.
0: Naši poslucháči majú možnosť si pozrieť tvoju tvorbu, tvoje krásne fotografie aj na Facebooku Rádia Regina Západ. Videl som tam nádherný Bratislavský hrad, videl som tam krásnu vianočnú električku, ale aj vlaky. Mm-hmm. Čo si nám všetko ešte ponúkol z tých fotografií? Čo tam môžeme vidieť?
1: Je tam krásny viadukt v Znojme, ktorý ma fascinuje, teraz som tam bol znova.
0: Mne to prišlo ako keby z filmu Harryho Pottera.
1: Vyzerá to tak nereálne, vlastne obe vo výške, ja neviem, 80 metrov ten viadukt a vyzerá to zaujímavo.
0: A je tam aj fotka mostu Apollo. Veľmi pekná, mám pocit, ako keby vychádzalo slnko cez ten most, alebo neviem, ale tak si sa tam s tým pohral trošku.
1: Je to možné. Tu, nepamätám si už úplne každú fotku, poslal som veľa fotiek, ale je to možné, mám toho veľa.
0: V sobotnej panoráme Rádia Regina Západ sa rozprávame s fotografom Ninom Belovičom, no a my v tomto rozprávaní budeme veľmi radi pokračovať. Už o chvíľu po pesničke ostaňte s nami.

0: panorámy. V sobotnej panoráme Rádia Regina Západ sa rozprávame s fotografom Ninom Belovičom, muž, ktorý sa na Bratislavu pozerá cez architektúru, dopravu, historické vozidlá aj obyčajné mestské detaily a najmä cez objektív fotoaparátu. Jeho tvorbu máte možnosť vidieť aj na Facebooku Rádia Regina Západ, kde sú veľmi pekné fotky. Spomínali sme most Apollo, ale nebol to most Apollo, bol to starý most.
1: Áno.
0: Ako vznikla napríklad táto fotografia?
1: Bola strašná hmla v Bratislave a ja som vtedy obdivoval, to bolo vlastne novo otvorený ten most a bol aj rôzne všelijako nasvietený, keď bola biela noc, myslím, že sa to bola. Tak bol taký vlastne dúhovo nasvietený, ale potom som tam bol pár dní a bola hmla. A vlastne ten most, keby sa strácal v hmle, tak ma to zaujalo, takže to som potreboval.
0: Už si sa bol previesť aj tou novou električkou?
1: Samozrejme.
0: Z Rače až na koniec Petržalky?
1: Aj som to celé vlastne fotil, celý priebeh tej výstavby tej električky som pre Imbu som fotil.
0: Ako to na teba pôsobilo? Lebo ja som z Petržalky práve z toho konca a keď som v Rači a pozerám na tú trojku, tak si hovorím, teba čaká ešte dlhá cesta.
1: Je to dlho, ale keď som bol menší, tak som mal kamaráta vlastne od Technopolu a keď ohlasili, že raz pôjde električka z Rače do Petržalky, tak...
0: Tak si mu určite povedal, my budeme kamaráti dlho.
1: A už nie sme.
0: OK, spomínali sme začiatky fotenia, tvoj otec mal známeho fotografa, môžeš aj povedať pokojne, kto to bol. No a povedz mi, kedy si už teda uvedomil, že z tej amatérskej roviny prechádzaš už do takej profesionálnejšej a že sa tomu chceš venovať a že ťa to možno v živote bude aj živiť.
1: No, bol to pán Pokorný, za čo mu ďakujem samozrejme, lebo veľa, veľa mám od neho.
0: Čo ťa naučil? Naučil ťa aj techniku, postupy, alebo skôr v tebe vyvolal tú chuť fotiť?
1: Naučil ma upravovať tie fotky. Cvakať hoci čo, to není ťažké, ale tú kompozíciu nejak upraviť a hlavne tie farby a kontrasty doľadiť potom v tom počítači, tak to je.
0: Čo je presne kompozícia? Vysvetli.
1: Kompozícia.
0: Človeku, čo nie je z fachu.
1: Napríklad pri nejakom pohybujúcom sa objekte, pri vlaku, treba, aby pred tým vlakom bol nejaký určitý priestor, kam ten vlak smeruje. Nemôžete proste odrezať tú fotku tak, že ten vlak pred sebou nič nemá. Napríklad.
0: Musíš to cítiť vlastne aj za toho konzumenta tej fotografie.
1: Áno, a plus, kedy som začal riešiť také veci, že násvit, a kedy, lebo je ťažké skombinovať aj pekné počasie, násvit, to konkrétne miesto, keď si vybereš, tak napríklad vždy musíš fotiť tak, že máš slnko za chrbtom. Čiže napríklad v júri je pekný flek.
0: Tak utočia aj stíhači.
1: V júri máme pekný flex s vinohradmi, ale dá sa tam proste fotiť iba od nejakej 7 rána do 10, a to iba v lete. Čiže na toto už, keď riešime takéto veci, že ten vlak tam musí vtedy ísť, musí vtedy byť ten násvit, musí byť na tom konkrétnom mieste.
0: Musí to všetko klapnúť.
1: Áno, že to není len tak, že idem si niekde a odfotím si hoci kde vlak.
0: Násvetie to voláš?
1: Násvit.
0: Násvit.
1: No, na to je normálna aplikácia, kde si pozeraš, ako v ktorú hodinu, kde svieti slnko z ktorého uhla, aby si vedel, kedy tam máš prísť a kedy to odfotiť.
0: No a ktoré sú také dobré časy násvitu?
1: Ráno a večer. Na obed sa nefotí. Pretože keď máš, no hlavne v zime to je jedno, ale v lete, keď máš slnko o 12.00, máš strašne vysoko, či vlastne keď fotíme tie dopravné prostriedky, tak podvozky napríklad nie sú nasvietené, sú v tieni, tak to nevyzerá dobre. Ako je to blbosť, ale nevyzerá to dobre na tej fotke.
0: A keď fotíš v noci, tak to je zase nejaký podsvit, alebo ako sa to volá? Kedy sú také ideálne podmienky, keď fotíš v noci?
1: Zase keď není úplná tma. Keď je tak, že ešte trošku šero, ale ideálne, keď je nejaká oranžová obloha, tak to je asi najkrajšie.
0: Aké fotky z toho môžu vzniknúť?
1: No, fotí sa
0: nie
1: na...
0: Nie sme televízia, nemôžeme ukázať, takže musíme vysvetľovať obrazy poslucháčom.
1: Fotí sa vlastne na dlhší čas, pár sekúnd, tým pádom, keď fotíš niečo pohybujúce, sa máš to pekne rozmazané, alebo aj oblaky vieš mať, keď je silný vietor, že idú rýchlo tie oblaky, tak to je pekne rozmazané. Rieka je rozmazaná, vyzerá to tak efektne.
0: Od začiatku ťa bavila doprava, bolo teda prirodzené, že prvé fotky smerovali práve k mestskej hromadnej doprave? Ano. A k vlakom?
1: Hlavne k vlakom, potom neskôr MHDčka. Aj vlastne veľa kamarátov som vďaka tomu našiel, aj čo sa týka v dopravnom podniku, aj ohľadom v okolí vlakov v DP.
0: Máš aj nacestované vlakmi?
1: Mám, hlavne vďaka otcovi. S tými jazdami a tak chodíme kade tade po Európe.
0: Chodeval si ešte niekedy na tie Interrail lístky po celej Európe ako študák?
1: To nie, to som nebol, ale poznám kamarátov, ktorí precestovali tak celé Nemecko za 9 eur a to bolo fajn.
0: Ale i s historickým vlakom to je...

0: Večerné reflexie.
1: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte v utorok po 21.
2: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo 10. mája od 10:30 na jednotke a na 24.

0: Host panorámy.
1: V sobotnej panoráme Rádia Regina Západ sa rozprávame s fotografom Ninom Belovičom, mužom, ktorý sa na Bratislavu pozerá cez architektúru, ale aj dopravu a historické vozidlá. Nino, pomohlo ti v začiatkoch aj také tie fanúšikovské dopravné stránky, cez ktoré si sa možno učil, čo si všímať a čo zachytiť?
2: Ďakujem, ním som spoznal veľa flekov, kde sa fotia vlaky, lebo nie všade sa fotia, na staniciach sa napríklad nefotí. To je pre tých začiatočníkov, že to je najjednoduchšie miesto, kde sa fotí, čiže hľadá,
1: taký prvý plán.
2: Áno, hľadajú sa hlavne pekná kompozícia, lozí sa na stĺpy, na stromy a je to trošku nebezpečné niekedy.
1: Nevytrúbil ťa niekedy aj rušňovodič, že si bol blízko?
2: Veľakrát.
1: Neviem, či si videl ten klip kapely Aerosmith, kde sa Joe Perry, ten gitarista, tak jemne vyhne tomu vlaku. Teraz by sme povedali, že to urobila AI, takže niečo také podobné sa ti nestalo.
2: Ako takéto situácie nie, ale častokrát trúbia, hlavne keď ideme popri trati niekam na nejaký strom.
1: Prvá taká spolupráca prišla pri výstavbe futbalového štadióna na Bajkalskej. Ako sa, prosím ťa, dokumentuje výstavba veľkého projektu?
2: Chodil som tam tak raz za týždeň a behal som vlastne po celej...
1: Volali ti stavbári, že už máme ďalší meter betónu, treba odfotiť?
2: Tak, ale nie. Ja som vlastne sa snažil nejakú prácu si získať týmto fotením, vždycky to bolo iba hobby a chcel by som sa tým živiť, teda chcel som sa. A tak som oslovoval rôzne výstavby po meste, tak som vlastne spoznal aj projekt IMBA. A jediný vlastne, čo sa ozvali naspäť, boli z projektu Národného štadióna a tam som vlastne chodil každý týždeň, myslím, že 2 roky v kuse a dokumentoval som to. Oni už tie fotky si niekam dávali, neviem, že či nejaká výstava možno z toho niekedy bude, to by bolo fajn, ale majú vlastne oni tie fotky všetky.
1: A aký to bol pocit? Aký je to pocit byť pri niečom, čo rastie?
2: Je to zaujímavé na tom je to, že mám vlastne odfotené veci alebo ten štadión v takom stave, kedy už nikdy nebude v tom stave a tie pohľady nikto už neodfotí, lebo buď sa zbúra, alebo sa bude iba rekonštruovať, ale prázdne, tehelné pole, kde nič nie je, to už neodfotíš.
1: No a nebolo by logické potom teda ostať na tom tehelku a teda fotiť, dajme tomu, tie koncerty, ktoré tam bývajú, po prípade športovú fotografiu?
2: To mňa úplne neláka tento smer. Ja som taký skôr technický, stavby a dopravné prostriedky.
1: Neskôr si začal fotiť aj priamo pre dopravný podnik Bratislava. Čo fotí fotograf dopravného podniku?
2: Fotograf dopravného podniku, kde čo? Keď sa prerábali na Račianskej zastávky, tak to som chodil dokumentovať, aby vlastne sa to dávalo na Facebook, na Instagram, alebo keď mali nejaké akcie, alebo s týmito historickými vozidlami, jak bolo minulý víkend, tak to som vlastne dokumentoval. Musel som aj fotiť ľudí, čo nie je úplne môj šialok kávy, ale hlavne tie dopravné problémy. Alebo keď sa nakúpili nové autobusy napríklad, tak to, keď bola prezentácia v na Jurajovom dvore, tak to sa fotilo.
1: Radšej máš statické budovy, než pohybujúcich sa ľudí?
2: Áno. Ja ľudí fotiť to... Všetci to odo mňa chcú a nikto nechápe, že...
1: S jedným fotografom, ktorým som robil rozhovor prednedávom, bol to športový fotograf, ten mi spomínal, že začal fotiť kvôli babám. Že všetky chceli fotku. Peknú.
2: To ja už nemôžem.
1: Áno, a máš obručku, rozumiem. Spomínal si, že rád zachytávaš premenu mesta. Čo si pod tým môžeme predstaviť? Čo to znamená sledovať Bratislavu, ktorá sa mení pred očami? Niekedy k lepšiemu a niekedy možno aj
2: niekedy
1: horšiemu.
2: Aj horšiemu, ale myslím si, že momentálne sa Bratislava veľmi pekne rozrastla, veľmi pekne rozbehla sa tá výstavba. A hlavne fotiť výhľad z Bratislavského hradu smerom na downtown vznikajúci. Vlastne každý rok odfotíš iný pohľad. Pred 6 rokmi by si tam odfotil jeden vežiak. Jeden...
1: Z toho istého miesta.
2: Áno, a vlastne dneska ich tam máš, myslím, 8 alebo tak nejak. Plus ten mrakodrap tam je nový.
1: To sú také časozberné fotografie.
2: No, a to veľa ľudí to tak aj robí, že vlastne dávaš vedľa seba 5 fotiek, 5 rokov po sebe a vždycky tá Bratislava vyzerá inak.
1: Poraď mi, prosím ťa, keď si chcem pekne na môj nový telefón odfotiť náš hrad, kde sa mám postaviť?
2: Kde sa máš postaviť? Na UFO. Ale musíš mať dobrý zoom, preto by som radšej fotil foťákov.
1: Čiže z UFO si fotil hrad?
2: Áno, veľakrát.
1: Myslím si, že to je jedna z fotografií, ktorú si môžeme
2: nie,
1: pozrieť.
2: To je z budovy, jak je Aupark, tá Aupark, tá vec sa to volá, tak odtiaľ zo strechy sa to fotilo.
1: Nie je to niekedy nebezpečné?
2: Je, bojím sa výšok. A veľakrát som vo výškach, ale mám dron, takže...
1: A paradoxne pritom fotíš výškové budovy.
2: Áno.
1: Je nejaká časť Bratislavy, ktorá ťa obzvlášť baví sledovať, lebo sa možno mení najrychlejšie?
2: Ten downtown. To je asi jediná taká časť, čo sa teraz veľmi rýchlo mení. Plus bude sa meniť teraz medzi Nivami a Prístavným mostom, tak to treba čo najviac fotiť teraz, lebo tá štvrť bude o 5 rokov vyzerať úplne inak.
1: A je naopak miesto, ku ktorému sa vraciaš nie preto, že sa mení, ale preto, že má pre teba stále dušu?
2: Bratislavské Vinohrady a výhľady z nich na mesto.
1: Neprekáža ti niekedy, že tam brzdia vlaky? Nie, to máš rád.
2: To ja som s tým OK. S tým majú problém ľudia, čo bývajú nad depom, čo som už zachytil párkrát.
1: Po pri práci ti zostalo ako hobby fotenie MHD, najmä historických vozidiel a železnice, to sme už spomínali. Čím sú pre teba historické električky a staršie vozidla tak silné? Je to nejaká nostalgia, alebo to berieš zo strany estetiky, alebo skôr sa na to pozeráš ako pamäť mesta?
2: Čo sa týka tých električiek, tých legendárnych T3-ek, tak to je aj, to sú spomienky, lebo vlastne strávil som v tom detstvo. Nemali sme auto, takže sme chodili všade električkou, vlastne v Ružinove, aj v Hradči, keď sme bývali. A tie električky už vlastne úplne zmizli z mesta, možno sú 3 súpravy, 2. Takže spomienky a tie úplne staré, také tie drevené električky, tak to je zase zážitok vysieť v tom von z dverí, nemá to dvere, tak je to také iné.
1: Máš rád aj históriu tým pádom?
2: Ohľadom dopravy, hej. Aj tak celkovo dejepis.
1: No, niekoho v noci, že vraj električka ruší, no teba by asi uspávala úplne spokojne.
2: Ja by som bol úplne v
1: pohode. No, lenže vieš, ty si v tom meste cez deň, ale spíš vo Svetom Juri.
2: Momentálne.
1: Čiže chodíš si od toho veľkomesta tak trošku oddychnúť.
2: A niekedy mi tam chýba to veľkomesto. Jako Jur je krásny, ale je to už cítiť, že už je to mimo mesta. Aj keď Jur je mesto, nie je to dedina, čo veľa ľudí nevie, ale chýba tam taký ten mestský život.
1: Nemáš nahratý ruch mesta, že by si ho večer púšťal na uspanie ako deti rozprávky?
2: Nie, ja nahratý štekot psov.
1: Rozumiem. Ty cestuješ po Slovensku, Česku, aj Rakúsku, aj za historickými a modernými vlakmi. Čo ťa na týchto krajinách z pohľadu železnice baví porovnávať?
2: V Rakúsku je nádherná príroda, nádherné kopce, slávna Semmeringbahn, to je kúsok za Viedňou, tak to sú krásne viadukty, krásne kompozície. To, na Slovensku je iba jeden taký viadukt, Chramošský sa myslím, že bola.
1: Ako keby z Harryho Pottera?
2: Áno, áno, a u nás je jeden a tam ich je asi 25 za sebou, takže tam často chodím fotiť.
1: Mal si možnosť vidieť všetky?
2: No, veľakrát som tady išiel vlakom, takže keď som menší.
1: Je možno ešte nejaký viadukt, na ktorý máš záľusk?
2: V Čechách je jeden, ale neviem, nepoviem ti, ako sa volá.
1: No, ale však to má všetko ešte čas. A čo také Anglicko napríklad?
2: To ma neláka vôbec. Tam nesvieti slnko skoro vôbec, takže ja potrebujem nasvietené fotky a fotím iba, keď je pekne. Keď je škaredo, sa nefotí.
1: Ty potrebuješ ten násvit.
2: Áno, presne. Mm-hmm. Najdôležitejšia vec.
1: No, keď človek fotí vlak alebo električku, musí vedieť čakať na nejaký správny moment? Je to v tomto zmysle iný druh trpezlivosti ako pri architektúre trebárs?
2: Je to trpezlivosť v tom, že čakáš niekde pri trati a čakáš na niečo staršie, na nejaký starší vlak, ktorý ešte stále jazdí hlavne u karga, tak musíš čakať 2-3 hodinky niekedy, kým ho pošlu ďalej a ty si ho môžeš odfotiť.
1: Ty sa vlastne aj dohoduješ so železničnou spoločnosťou? Že teda...
2: Nie, ale sú rôzne skupiny, v ktorých som, kde sa píše, kde čo je, kde čo ide a podľa toho sa zariadím. Plus sú nejaké verejné akcie, tak vďaka tomu.
1: Čiže sa aj stretnete ako nadšenci, že fotíte z toho istého miesta?
2: Veľakrát sa stretneme aj 6-7, keď je niečo veľmi zaujímavé, čo tady to prechádza len a už sa to nevráti, tak veľakrát sa stretneme.
1: Čiže vymeniete si aj skúsenosti, fotografie a tak ďalej, ste taká komunita?
2: Hej, hej.
1: Si v nej najmladší, alebo...
2: Nie, to už nie som tá najmladšia generácia. Voláme sa tzv. Šotouši.
1: Šotouši?
2: Šotouši sa to volá.
1: A to prečo, ten názov?
2: To neviem, jak vzniklo. A myslím, že to je asi z češtiny, ale v Československu sa nazývame šotouši, alebo blázni.
1: Je ešte nejaká výzva pre teba, že čo by si chcel zdokumentovať, čo by si chcel odfotiť? Aké sú tvoje plány?
2: Uha, to je ťažká otázka.
1: Kde by si sám seba videl o pár rokov?
2: Chcel by som sa tým živiť naplno, že by som iba fotil, ale neviem si to predstaviť úplne ako dopravný fotograf, alebo teda fotograf mesta. Nemyslím si, že tým sa dá úplne len tým uživiť.
1: Spomínal si fotenie výškových budov. Aký je to pocit sa dostať na tie najvrchnejšie poschodia?
2: Je to zážitok byť na streche mrakodrapu bratislavského, lebo poprvé už sa tam asi nikdy nedostanem a hlavne je to strašne vysoko, teda nebolo mi všetko jedno. Dneska by som už asi nešiel, lebo už mám dron, ale vtedy som musel, takže, ale zvládol som to, bolo to v pohode.
1: Aký
2: ale
1: je to pocit pozerať sa tak z výšky?
2: Vidíš celé mesto, máš taký trošku nadradený pocit. Keby som tam býval, tak by som... Možno by mi to stúplo do hlavy, lebo je to také, že si nad všetkým. Je to paráda.
1: Spomínal si tie drony. Toto sú úplne iné drony, ako sa používajú počas vojny.
2: Áno.
1: Také sofistikovanejšie. Je to asi veľmi ťažké sa naučiť s ním lietať.
2: Ťažké je sa registrovať. Najprv to bol trošku zdlhavý proces, ale...
1: Ako myslíš tú registráciu?
2: Na dopravnom úrade. Uh-huh. To bolo trošku komplikované, ale nie kvôli dopravnému úradu, ale kvôli klientskému centru.
1: Dobre, to asi nie sú dróny, ktoré si človek kúpi za 29,90.
2: To nie, ale zase nie je to ten najdrahší drón. Ale lietať s ním není ťažké. Keď som vyrastal na autičkách na ovládanie a na loďkách na ovládanie, tak to je podobné. Není to ťažké. Ide o to netrafiť nejaký strom, netrafiť nejaký drát. Podarilo sa mi v Petržalke naraziť s ním do paneláku. A našťastie prežil, takže...
1: Prežil, takže
2: nebola
1: veľká
2: škoda. On má senzory, ale dá sa tam nastaviť proste, že krúži do kolečka a nejak tu nezaregistroval, takže trošku som sa oprel o panelák, ale nič sa nestalo, našťastie.
1: On sa ten dron vie aj zastabilizovať, aby si dostal ten záber, ktorý potrebuješ?
2: Vie, on vie stať na mieste aj... Nesmie úplne fúkať, ale vie pekne stať na mieste, keby si ho držal vo vzduchu proste.
1: A keď fúka, tak vlastne to nie je stabilné tým pádom.
2: Tak keby som točil videa, tak je to tam vidno, ale na fotke to až tak nevadí.
1: No tak to máš možno ešte spúšťanie šarkanov. Púšťal si niekedy šarkanov?
2: Veľmi dávno.
1: No dobre, poďme poradiť možno trošku mladým poslucháčom, keby chceli začať fotiť. Ako by mali začať?
2: Ako by mali začať? Nájdete si to, čo vás baví fotiť, lebo mňa tiež nebaví fotiť všetko. A nešiel by som úplne hneď do nejakých zrkadloviek drahých, lebo to sa zase hovorí, že čím väčší objektív, tým lepší fotograf, ale nie je to pravda, dá sa kľudne fotiť na nejaký kompakt. Hlavne taký, čo vie fotiť aj do formátu RAW, to je vlastne taká úplná surovina, lebo keď máš JPG-čko, máš normálnu fotku, tak to už je vlastne, to je tá surovina, ktorú ten foťak sám už trošku upraví. Ale keď fotíš do toho RAW-ka, tak tam sa vieš viacej pohrať s tou fotkou, vieš tam vyrovnávať línie, oveľa viacej nastavení tam je. Ale netreba hneď kupovať najväčší foťak, stačí si kúpiť proste takýto trošku lepší kompakt a hlavne zistiť, či ťa to baví, lebo ťa to môže po roku prejsť a zbytočne si minul peniaze. Ale takto by som začal a potom by som postupne prešiel, keď už by som chcel aj niečo do diaľky fotiť, tak by som prešiel na zrkadlovku, teda už bez zrkadlovky.
1: Ty si vieš fotografie aj vyvolávať v takzvanej tej čiernej komore?
2: To som nikdy nerobil.
1: Toto by si sa nechcel naučiť? Niekedy s vývojkou pracovať a tak ďalej?
2: Je teraz taká moda zase fotiť na film, takže možno ma to chytí.
1: A už si aj fotil niekedy na film?
2: Ne, toto ma úplne obišlo.
1: Tak možno niekedy v budúcnosti s tým začneš. Pre tých ľudí, ktorí možno ešte nevedia, čo budú v živote robiť, prečo je dobré a pekné stať sa fotografom?
2: Zachytíš veľa, veľa momentov, ktoré sa už nezopakujú. V tej doprave napríklad je to tým, že obmienia sa ten vozový park a už nejazdia tie, neviem, trolejbusy, vlaky, už nejazdia také, čo jazdili pred 10 rokmi. A máš to vlastne na pamiatku všetko odfotené asi si preto.
1: Čo by si poradil vlastne mladým, ktorí by možno začali alebo chceli začať fotiť s mobilom? Mobil áno alebo nie? Také tie už sofistikovanejšie, drahšie. Vedia urobiť pekné fotky? Alebo...
2: Vedia, ja nehovorím, že nie. Na Instagram, keď si dávaš fotky, je to jasné, v poriadku, stačí to. Ale keď už chceš fotiť napríklad lietadla, to telefónom robiť nemôžeš. Na to si musíš kúpiť teleobjektív a zase vyčkávať na tom letisku. Proste sú určité situácie, kedy môžeš ten telefón. Jasné, že ja tiež veľa vecí odfotím telefónom, ale nejdem to teraz sa s tým prezentovať, že tá fotka není taká kvalitná.
1: A keď pracuješ s tým dronom a spomínal si aj ten dopravný úrad, že musíš mať nejaké potvrdenie, ano. Tak na tom letisku to je asi trošku problém s dronmi, nie?
2: Je okruh 5-kilometrový okolo letiska vlastne, kde ti ten dron ani nevzlietne. A keď sa chceš aj dostať do tej zóny, tak treba to nahlasovať, kade tade, musíš ho mať registrovaný, čo mám samozrejme. A sú s tým, je s tým veľa problémov, okolo Kukurice sa nesmie lietať. A
1: keď prečo je, okolo Kukurice nie?
2: Vojenský priestor, akéby. Okolo Kukurice myslím, že kilometr je okruh, kedy. Keď stáva sa nový Istropolis, ten chodím tiež fotiť, hlavne teraz s dronom, lebo ten plot sa moc nedá. Tak tam
1: musíš
2: tiež
1: mať nejaké špeciálne vojenské povolenie?
2: Nie, lebo on je práve na hranici tohto okruhu. Keby bolo ten okruh asi o 100 metrov väčší, tak už by som vlastne musel mať vybavené povolenie cez vojakov asi.
1: Keď sme spomínali to dlhé čakanie na nejaký rušeň, ktorý chceš odfotiť a tak ďalej, myslím si, že dostáva zabrať aj telo, chrbtica a tak ďalej. Ako si to kompenzuješ? Nejakým športom, oddychom, relaxom?
2: Oddychom,
1: čo je takéto tvoje?
2: Oddychom v Jurských vinohradoch momentálne, tam veľmi rád chodím.
1: Chodívaš sa prechádzať, po prípade máte nejaký vinohrad aj vy?
2: Vinohrad nemáme zatiaľ, možno niekedy budeme mať. Ale máme v Jurii vinársky skanzen, tak tam sa chodí grilovať, tam sa chodí len tak si sadnúť a pozerať sa.
1: A keď si sa presťahoval do Svätého Jura, predpokladám, že nepohrdneš ani vínkom a dobrou partiou.
2: Samozrejme, to je
1: všetko tam je.
2: Najlepší relax.
1: No a máš manželku, ktorá ťa vlastne v tvojej práci a v tvojom hobby podporuje?
2: No, jasné. No, veľakrát. Keď sme spolu začínali chodiť, tak chodila na všetky tieto akcie so mnou a teraz už pomenej, lebo tak vtedy sme nemali prácu, a, ale chodí a podporuje ma. Takže.
1: Tvoja manželka sa venuje niečomu podobnému?
2: Ona občas fotieva. Ona teraz začala fotiť na ten film trošku, ale tak pomaly sa do toho dostala.
1: A tiež nemá rada fotografovanie ľudí ako ty?
2: Ona má rada zvieratá. Čiže zvieratá a tiež také mestské výhľady. Tiež to akože to mesto je tiež trošku ťahá.
1: No a v tom sa asi zhodnete. Pretože keby si mi ukázal teraz mobil, tak predpokladám, že tých fotiek vašich psíkov korgi.
2: Tých tam je milión.
1: Tých tam je milión. Tak ako v mojom prípade s mačkami. Ďakujem veľmi pekne, Nino, že si našiel čas. Mojím dnešným hosťom bol veľmi šikovný, talentovaný fotograf Nino Belovič. Nino, ďakujem veľmi pekne, želám ti veľa úspechov a teším sa na tvoje nové fotografie, mimochodom fotografie, ktoré si nám priniesol, stále ostávajú na Facebooku Rádia Regina Západ, takže vy si ich pokojne pozrite a tebe želám ešte pekný víkend.
2: Ďakujem pekne za pozvanie a pekný deň ešte.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

Príjemný stredajší večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Kapela Hraj. Aj dnes bude o zaujímavom rozhovore s dvomi ľuďmi, ktorých život naplňa aj dychovka. Kto to je, odkiaľ k nám prišli, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 21. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

0: Nebudem vás teda dlho napínať, pretože tóny trenčianskej dvanástky vás už tak trochu naviedli na to, kto je mojim dnešným hosťom. Sú to manželia Palko a Tereska Kuníkovci. Prišli k nám z Trenčína, ale vlastne odkiaľ pochádzajú, to si povieme v nasledujúcom rozhovore. Vitajte.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Tereska, ja začnem tebou. Dýchová hudba a Tereska Kuníková. Počúvaš ju dodnes a aj si zaspievaš?
2: Počúvam ju. Pieseň je môj liek na srdiečko a zaspievam si. Veľmi rada.
0: Pálko, ako je to s tebou?
1: Ja mám viac roboty vonku ako doma pri rádii, ale keď sa naskytne príležitosť, tak samozrejme, že také príležitosti sa neodmietajú. Milé ráci, vypočujem nové piesne, staré piesne, ktoré si môžem zaspievať a oprašiť medzi hry, samozrejme, ako trumpetista.
0: Tereska, ja viem o tebe, že ty si teda tomu spievaniu sa venovala najmä predtým, než si si s Palkom založila rodinu a mala deti, takže bolo to tak, že ťa k tomu doma viedli už od nejakej rannej mladosti, že sa u vás spievalo?
2: Áno, u nás sa stále spievalo, lebo otec bol tiež výkonný muzikant, hrával na klarinet a saxofón a vtedajšia jeho kapela bola to Trenčín, volalo sa to Strojárka a ja po 20 rokoch som nastúpila tam, hoci otec už dlho nehrával, mal zdravotné problémy, ale ja som potom ho zastúpila, ale teda v speve.
0: To Trenčín, to je teda kapela, ktorá bola súčasťou nejakého závodu, ale ten repertoár asi nebol iný než ľudový trenčiansky. Čo ste vtedy hrávali?
2: Náš pán kapelník mal svoje úpravy piesni, ale klasické piesne z okolia Trenčína. On chodil, nahrával si, upravoval si a teda samozrejme v tých dobách sme začali preberať piesne od Moravanky a už úplne v tom neskoršom období zase začínali sa upravovať moderné piesne, ktoré sa začali hrať v dýchových hudbách a vlastne sme boli dve kapely, táto Strojárka a Trenčianska dvanástka, ktorí sme s týmto začínali a by sa dalo povedať, že sme súťažili, kto bude mať viac a aké úpravy tých piesní.
0: Ešte teda povedzme si, o akom období časovom sa rozprávame, ktoré roky to boli.
2: Ja som začala spievať 1978, v Strojárke som spievala do 1982, potom som prechádzala pracovať do Galanty, tam som išla učiť, tak som ukončila túto spoluprácu, ktorú som potom veľmi banovala, ale nebola som dlho doma. Stretla som kapelníka pána Králika Nemšovanky, takže som pokračovala, bola som prijatá do skupiny, som pokračovala. No a v Galante som začala spievať s dýchovým orchestrom pod kultúrnym domom Galanta, to bol už taký väčší dýchový orchester, lebo zhodou okolností Toska mala pobočku v Galante, tam sme chodievali hrávať, tak ma niektorí členovia poznali, tak potom som spievala ešte aj v Galante, vlastne do 1985, kedy sme sa s Palkom zobrali.
0: No takže cesty muzikantské aj spevácké sú naozaj veľmi kľukaté a nevyspytateľné a toto prepojenie Trenčína s Galantou, tak to by mi naozaj nenapadlo, ale my si v tejto chvíli zahráme niečo z repertoáru Nemšovanky.

0: Paľko na mňa smutne hľadí, čaká na prvú otázku. My sme sa spolu rozprávali už pred niekoľkými mesiacmi na takom stretnutí priateľov dýchovky v Trenčianskych Stankovciach. Predpokladám, že keďže sme sa tam stretli, tak vy naozaj ste priatelia dýchovky a preto aj ste dnes mojimi hostiami. Paľko, ako to bolo s tebou? Teba doma tiež viedli k tomu, že bude z teba muzikant?
1: U nás to nebolo také jednoznačné. V našej rodine by som povedal, fandili muzike, ako tedy snáď asi každý, ale začal to v podstate najstarší brat. Oni si založili takú jazz partiu a hral na trumpetu a potom, ja som bol totiž to najmladší z troch bratov a potom mne sa to strašne ľúbilo, ako som už spomínal, keď brat bol v robote, zobral som trumpetu a z ničoho nič, cedru bola na svete behom pol hodiny a brat to začul, tak nás zobral aj staršieho brata odo mňa o 2,5 roka k pánovi učiteľovi Ďatelinkovi. Tam sa malo rozhodnúť, ja som mal byť totiž to klarinetista a starší brat Luboš, ten mal hrať na trumpetu. Len keď je pán Ďatelinka, učiteľ sa pozrel na ústa, na zuby, tak povedal, tak to nebude, bude to úplne inak. No a tak som začal teda v 71. chodiť do ľudovej školy umenia pod Sokolice pri Merine, závod Merina. A k pánovi učiteľovi Ďatelinkovi som chodil iba 3 roky, čo je na škodu veci, lebo ako pán učiteľ povedal, nosil peňaženke jednu fotku, ale nebola to manželka, bola to moja fotka. A on vždycky mi povedal, takéhoto žiaka som tu nemal, ani nebudem mať. Takže odtedy sme akože prilnuli k muzike, ma to začalo baviť, ale čo sa musím priznať, ma nebavilo hrať etudy. A raz ma pán učiteľ nachytal na takej veci, učil ma jednu etúdu a potom ukázal na druhú. A ja som mu zahral tú prvú. A hovorím, bolo to dobre? A pán učiteľ hovorí, bolo to dobre, len to nebola tá etúda, ktorú som ti ukázal. Takže tých zážitkov je neskutočne veľa.
0: Už sme spomínali, že v Trenčine teda mali zázemie aj také väčšie závodné kapely. Aj ty si v takom väčšom orchestri začínal ako hráč.
1: Pokiaľ som chodil tej Merine, aj Merina mala samozrejme veľký dýchový orchester, však samozrejme tedy to v podstate bola asi povinnosť. A čo je môj taký zážitok, na ktorý sa nedá fakt zabudnúť, pán učiteľ Ďatelinka ma tak prísno viedol a poctivo, že mali sme ísť hrať, keď som hral s tým súborom, mali sme ísť hrať do partizánskeho na súťaž. Ja som hral tedy druhú krídlovku a traja prví krídlováci už dospeli. Pán dirigent sa ozval na učiteľa môjho Ďatelinku, že Vládko, nemyslí si, že tá druhá krídlovka by ešte jedného nepotrebovala? A vtedy mu pán Ďatelinka povedal, Miško, vieš čo, staraj sa o prvý krídlováko, ja sa budem starať o druhého krídlováka. Dnes si svoje miesto zastane.
0: Tak takáto dôvera a krásny vzťah bol medzi pánom učiteľom Ďatelinkom a Paľkom Kúnikom, ktorý je dnes mojim hosťom spolu s manželkou Tereskou. No a my si opäť niečo zahráme.

0: Tereska, opäť teda otázka na teba. Hovorili sme o tom, že si si zaspievala aj v Nemšovanke. To je kapela, ktorá svojho času, aspoň teda kým ako mňa pamäť neklame, lámala dosť rekordy v tej počúvanosti aj v tom, že naozaj veľmi, veľmi intenzívne propagovala ten repertoár z okolia Trenčianska. Bolo to tak, že tie piesne vám šili akoby na mieru tej zostave, ktorý ste tam vtedy pôsobili?
1: Áno, pán kapelník Jožko Králik tiež zbieral, chodil po okolí a tiež mal svoje úpravy a áno, bolo to skutočne na naše hlasy, na náš rozsah stavané a to sa potom tak ľahko, tak úplne proste to už bola zábava, nie nejaká proste námaha spievať. A boli sme 4 spevačky, tak sme sa striedali. Tiež mám nesmierne krásne zážitky. Sme prešli, neboli sme v zahraničí nikde, ale prešli sme kus Slovenska, Moravy. Tiež krásny zážitok sme otvárali a zatvárali leto v Rožňovej pod Hradoštiem. Takže to sa nedá zabudnúť.
0: Ešte si teda povedzme, kto boli tvoje spevácké kolegyne, na koho si tak spomínaš z tej generácie svojich súputničok?
1: Bola Majka Bulková, speváčka, potom Maria Čajová, ja a Danka Daňová.
0: Pálko, ty si sa teda z tej Meriny potom dostala aj do takých teda menších formácií, nazvime to klasických malých dychoviek, v ktorej si zakotvil tak najdlhšie a hlavne, že prečo?
2: Najdlhšie som zakotvil v Trenčianskej 12. v podstate najskôr Stankovskej, pokiaľ sme hrali za Stankovce, za pod hasičmi a potom sme sa presťahovali do závodného klubu Odeva a vtedy sme zmenili aj názov na Trenčiansku 12. Možno, že to vyplývalo aj z toho, že v našej dychovke my sme boli taký súhrn tých najlepších muzikantov, preto sme teda hrali aj na tej úrovni, na akej sme hrali, na ktorú som dodnes právom pyšný, lebo to bolo aj môjim pričinením, lebo som sa staral, bol som taký manažér. Mne kapelník, keď som tam prišiel, dal mi do opatery: Palino, ty budeš vyberať to, čo uznáš ty za vhodné a kedy uznáš za vhodné. Ja som sa toho chopil, ja som mal v tých hráčoch takú dôveru a teda tá súhra, tá symbióza

0: tam musí byť, pokiaľ to nefunguje, tak darmo dáte 10 alebo 12 profesionálov vedľa seba, pokiaľ nebudú zohraní. Ja mám také spomenky, že keď som sa otočil na bubeníka, bubeník vedel, čo má spraviť. Keď som sa otočil na tenoristu, tak vedel, že budeme hrať medzi hru my dvaja. To boli jednoducho veci, ktoré boli konštantné dané.
1: Také zautomatizované, hej. Ešte si povedzme meno toho pána kapelníka.
0: Pán kapelník bol Ivan Dobiaš, ktorému mám strašne veľa akože vďaky, lebo ja som predtým hraval v Textilánke, tam som začal postať ako chlapec, ešte som chodil do školy, keď sme hrali na nejakej oslave alebo zábave do 10. do 11. museli chodiť so mnou rodičia a to som musel ešte hrávať aj za oponou, lebo to sa vtedy akože nesmelo.
1: No teda, takže nesmeli Pálka vidieť, ale mohli ho počuť, lebo takto dobre hral.

0: Padli tu názvy dýchových hudieb. Nemšovanka, Textilanka, Trenčianska 12, mená kapelníkov, speváčok. Dnes obaja ste už v takom, povedala by som, zrelšom veku. Hovoríte o tej dýchovej hudbe a o tých zážitkoch s ňou skôr s takou nostalgiou. Ako je to teda dnes? Nájdete si čas a chuť, vyberáte si, kam sa pôjdete za dýchovkou pozrieť, na aký festival, alebo skôr koncert, alebo tanečná zábava. Tereska.
1: My sme známi tým, že sa hovorí, že kde buchne bubon, tam sú kunikovci. Zúčastňujeme sa všetkých možných koncertov okolo, vyhľadávame moravské kapely aj. Tancovať sme mohli začať chodiť, až keď Palko prestal hrávať, lebo dotedy ako prvý trumpetista nikdy nemohol. Proste nikde nechybáme.
0: Takže to Trenčiansko máte obchodené, čo sa týka týchto akcií. Áno. Palko, ako je to s tvojim vkusom kapelovým? Koho ty dnes tak si rád vypočuješ?
2: U nás je to také sporadické. My sme sa s manželkou na seba pozreli a manželka povedala, že je muzika tam, alebo koncert tam. Ideme a my sme sa osprchovali a do pol hodinu nás doma nebolo. V dnešných dobách je to tak, že v podstate radi si vypočujeme aj kvalitnejšiu, aj menej kvalitnejšiu dýchovku, keď už aj v dnešnej dobe sa nedá povedať, že už tie dýchovky sú nekvalitné, lebo v podstate tí hráči sú všetko skoro profesionáli. To nie je ako za tých našich časov, že v podstate ja som amatér, ja som mal 3 roky tej ľudovej školy, mal som 10, 11, 12 rokov. Teraz, keď chodia študovať na takú výšku, a to ešte nehovorím o kvalite nástrojov, ja som bol tedy strašne pyšný, keď som mal super excelentku za 3000 korún, to bol svätý obrázok. Takže nepohrdneme žiadnym vkusom alebo kvalitou. Rádi počúvame moravské dýchovky, lebo od toho srší taký temperament. České kapely, to sú také jednu partičku, dáme si, aby sme sa nenárali a toto. My sme boli taký výchor odjak živa.
0: Áno, toto je taký veľmi špecifický spôsob hrania tých trenčianskych kapiel. Dodnes to tak je, ja to tiež tak vnímam. A vy aj tak viete rozlíšiť na prvé počutie, že toto sú naši, toto sú Moraváci? Ako si ty na tom?
2: Samozrejme, to je už to podanie. Neviem, či je to v ich srdiečku. Samozrejme, všetko je o talente. Človek musí mať dar odniekal, lebo naučiť sa dá kadečo, ale precítiť to a zahrať to zo srdca, to už je kumšt. Naštudovať sa dá, ale zahrať zo srdiečka, to je kumšt. A keď taká muzika moravská zahra niečo ľúbivé, to musí byť spontánne.

0: námety na ďalšie otázky mi tu ponúkajú sami manželia Kunikovci. Takže sa ešte tak vráťme na začiatok. Už sme si povedali, kedy ste sa vzali v 85., ale kde a kedy ste sa zoznámili, Tereska?
1: Zoznámili sme sa zrovna v Zlatovciach. V Trenčine v tých časoch býval jeden prekrásne stretnutie dýchových hudieb na počesť pána skladateľa Karola Padivého. Volalo sa to Padivého Trenčín. Tam bol zraz veľkých dýchových orchestrov, bolo to aj pod súťažou, ale boli tam aj menšie dýchovky. V tie dva dni proste Trenčinom, kde ste sa otočili, tam hrali dýchovky. No a ja som vtedy nemohla, ja som slúbila spevačke Slavke Švajdovej, že jej pôjdem za ňu zaspievať svadbu s muzikou Vlčovanka a tí hrali zrovna v tých Zlatovciach. No a náš tatino, keď išiel z prehliadky tých dýchových hudieb, tak sa tam ako každý muzikanti zastavili, jasne boli pozvaní, zahrali si a tak tam sa spoznali osobne a potom zhodou okolností o dva týždne táto dýchová hudba oslavovala 10. výročie založenia. Ja som to tam odspievala, aj som odkonferovala tú parádu a oni si pozvali Trenčanskú 12-ku ako hrať zábavu. A vlastne od toho dátumu 17. septembra sme spolu.
0: Tak to je krásny začiatok vzťahu, ktorého súčasťou je naozaj celé 10 ročia aj dýchová.

0: Povedali sme si aj o vašich kapelových preferenciách. Pálko, ako to ty vidíš zo svojho pohľadu skúseného a dnes už nehrajúceho hráča, čo sa týka nejakej perspektívy? Dnešní mladí, povedal si, že už teda majú lepšie vzdelanie, možno aj lepšie podmienky aj nástrojové. Je na tom Trenčiansku ešte stále tá povestná liaheň talentov?
1: Myslím si, že už to nie je to, čo to bývalo, lebo kedysi ten trend bol taký, keď teda otec musí hrať aj syn. U nás som to chcel takisto praktizovať, len bohužiaľ náš už nebohý synček mi povedal, že on sa veru nebude strapňovať. A ja som mu povedal, Bože, Martinko, videl som pol zemegule. Tým som sa strapňoval, videl som, ja som si podal ruky s toľkými známymi osobnostiami, či už z politiky, alebo teda z podnikateľskej sféry, že o tom druhý nemôžu ani snívať. Myslím si, že v dnešnej dobe niekto, kto už sa na to dá a je voľako rodičmi tlačený do toho, dá sa povedať na silu, tak dá sa z toho vyťažiť veľa. To isté mi povedal aj pána učiteľa Ďatelinku, jeho syn s Vládkom, s ktorým sme dlhé roky hrávali. Sa ma spýtal, Pali, ako je na tom tvoj vnúk? A ja hovorím, no teda to je šidlo po mne. A on mi hovorí, doveď ho ku mne, on má hudobnú školu, doveď ho ku mne, dáme ho, bude z neho trumpetista, ako to bude dedovo solista, trumpetista a vnúk môže byť pokračovateľ. A ja hovorím, no neviem, snáď by to možno, že skončilo aj plakaním. A na to mi Vládko povedal, Pali, ale ruku na srdce, čo ty si raz plakal? Pár razy si poplače, mesiac, dva a bude trumpetista.

0: O živote dýchovej hudby, najmä na Trenčiansku a najmä v ich spoločnom živote, vlastne ešte aj pred manželstvom, ale aj počas neho, som sa dnes rozprávala s manželmi Tereskou a Pálkom Kunikovcami. Ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu.
1: Ďakujeme za pozvanie.
2: Ďakujeme pekne za pozvanie. Milé radi sme prišli.
0: Ja pevne verím, že sa opäť uvidíme niekde na nejakom podujatí alebo koncerte. Že si, Pálko, možno aj spolu zatancujeme. Čo ty na to?
2: Môže byť.
0: Výborne. Tak sa držte hlavne v zdraví a všetko dobré vám želáme. Vám, milí poslucháči, pripomínam, že aj tento rozhovor nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách a aj na webe Rádia Regina. Pre dnešok sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
1: Milí poslucháči, ak ste presvedčení, že k téme Fatimy sa už nedá povedať po 100 rokov nič nové, alebo máte pocit, že sa vás táto téma nedotýka, náš hosť vás možno presvedčí o opaku. Fatimu totiž navštívil viackrát, no a svedčí o tom aj jeho kniha.
2: Aj celá tá Fatima sa v tom mori zdá bezvýznamná, predsa sú to fakty, ktoré určujú dejiny. No a to je aj teologicky hlboké, že naozaj aj jeden človek môže svojou modlitbou vyprosovať spásu sveta spolu s Kristom. Kto vlastne tento svet drží, že vôbec ešte existuje? Možno sú to nejakí Bohom obľúbení, skrytí svetci.
3: Kreml, to sú teraz krásne zreštaurované chrámy. Vyškolení sprievodcovia sprevádzajú skupiny z Číny, vykladajú im tam ikony. Ten Kreml, to jadro, sa stalo centrom evangelizácie sveta.
4: Tesná spojitosť fatimského zjavenia s Ruskom primela už mnohých ľudí k tomu, aby šírili úctu k Bohorodičke po ruskej zemi.
1: S katolickým kňazom, publicistom, fotografom a televíznym komentátorom pápežových ciest monsignorom Marianom Gavendom budeme hľadať odpovede aj na otázky, aký postoj zaujímali k fatimským zjaveniam Panny Márie pápeži, prečo bolo tretie fatimské posolstvo dlho obostreté tajomstvom, no a prečo sa v súvislosti s odkazom Fatimy často spomína Rusko. Prinesieme vám v tejto súvislosti aj zaujímavé informácie o ikone Panne Mári Fatimskej, ktorá vznikla práve v Rusku za pozoruhodných okolností. Sprevádzať reláciou vás počas nasledujúcich 45 minút budú jej tvorcovia. Zvukový majster Stanislav Kaclík, redaktorka Andrea Eliášová a o príjemné hudobno-umelecké dotvorenie relácie sa postarala naša kolegyňa, hudobná redaktorka Zuzana Jurišová. Napokon posúďte sami z jej hudobného výberu.

0: Tri zjavenia aniela pokoja v roku 1916 a šesť zjavení Panny Márie od 13. mája do 13. októbra 1917 sú jadrom fatimských udalostí. Pripomeňme, že približne rok pred zjaveniami Panny Márie vo Fatime trikrát navštívil troch pastierikov aniel, ktorý sa predstavil ako aniel pokoja a aniel strážny Portugalska. Ten mal Bohom vyvolené deti pripraviť na nasledujúce udalosti. Podstatou fatimských zjavení bol odkaz Božej Matky svetu, aby sa ľudia obrátili k Bohu a konali pokánie za svoje hriechy, lebo Boh sa cíti veľmi urážaný. Prišlo aj varovanie. Vizionári mali videnie pekla, kde končí mnoho ľahostajných duší. Pravdivosť zjavení potvrdil aj slnečný zázrak v podobe tanca slnka. Videlo ho až 40 000 ľudí. Dodnes o tom vydávajú svedectvo staré novinové archívy. Náš host, monsignor Marian Gavenda, o tom píše vo svojej najnovšej knihe o Fatime. Rozhovor s ním sme však najprv začali otázkou, k čomu je toto putnické miesto blízke.
1: Mne osobne, aj ako človekovi, aj kňazovi to súvisí napokon, je práve tá výzva na pokánie jednak a potom aj ten aspekt zasvetenia. To pokánie potrebujeme každý osobne, ale tak ho tak precítiť do hĺbky tú súvislosť, že moje vnútorné pokánie a osudy sveta, čo sa obyčajne oddeluje, ľudia povedia, no čo na tom svete zmeníme? No veľa zmeníme. Práve o tom hovorí Fatima, že super veľmoci, ktoré majú vojenský potenciál, mediálny potenciál a sledujú svoje záujmy ekonomické. Celá tá Fatima sa v tom mori zdá bezvýznamná a predsa sú to fakty, ktoré určujú dejiny. No a to je aj teologicky hlboké, že naozaj aj jeden človek môže svojou modlitbou vyprosovať spásu sveta spolu s Kristom. My ani nevieme to rusky. Duchovní autori častejšie spomínajú, kto vlastne tento svet drží, že vôbec ešte existuje. Možno sú to nejakí Bohom obľúbení, skrytí svetci. No a toto je veľmi silná myšlienka. No a plus tá blízkosť aj to, že naozaj ako si Boh vybral Máriu, chudobné dievča z Nazareta, tak vidno, že aj Mária si vyberá chudobné deti, či už Bernadeta, keď zoberieme Lurdy, alebo títo pastierici. Samozrejme, v Božích očiach ani najväčší miliardári nie sú boháči. Predsa len ten chudobný sa nespolieha na nič, aj otvorenejší pre Boha. Kto má už určité istoty, tak sa na ne spolieha a sa pred Bohom uzatvára. V tom je ten problém, nie že by Boh nemal rád aj bohatých. Len tí bohatí sa upnú. To, čo povedal krásne pápež František, že ten, ktorý si myslí, že je niekým, tak sa tak pozerá na druhých zhora a dovidí tak meter a pol. Ale kto je chudobný a pozerá sa hore, vidí do neba. Máme v histórii aj svedcov, aj na kráľovských dvoroch, ale predsa len tamto riziko, že sa úplne na tú zabezpečenosť je väčšie, čo vidíme aj na zaistenom živote, že sa tá odkazanosť na Boha zastiera. Čo je škoda, lebo pre trošku my nevidíme to nepomerne viac.
0: Našli ste odpoveď na to, prečo si Matka Božia vybrala Fatimu práve?
1: No ja si myslím, že to je celková chudoba Portugalska, pretože to bola veľmi chudobná krajina. Mala svoj čas aj veľkého rozmachu, samozrejme po objavení Ameriky. Tie krásne mestá historické o tom hovoria a chrámy plné zlata. V čase zjavení to bola krajina, kde tí bežní veriaci, čo by som veľmi prirovnal so Slovenskom, že žili heroickú vieru v obetavosti, vodozdanosti, s troškou sa podeliť. Tí rodičia deťom vlastným odtrhali od úza, spoliehali sa na Boha, že to boli obrovské gesta viery a lásky, ktorých by sme asi my už neboli schopní v dnešnej dobe. No a Pán Boh to vidí. To je tajomné, že prečo zrovna to miesto, keď odbočíme Don Bosco, celé to dielo saleziánske obrovské na tom Valdoku, ktoré bola úplne periféria, ale mal videnie, že na tom mieste podstúpili mučeníctvo ešte z rímskych čias. Mučeníci, že bolo posvetené mučeníctvo. My nevieme, kto všetko to tam premodlil, ale isté je, že aj tak konkrétne dve rodiny pastierikov, aj Lucie, aj Jacintia Františka, boli veľmi úprimne veriace a reprezentovali vlastne tak vtedajšiu vieru bežných ľudí.

0: Vaša kniha o Fatime je pútavo, obsahovo graficky spracovaná a zaujalo ma aj to, že v nej prinášate množstvo vzácnych dobových fotografií, ku ktorým sa čitateľ alebo teda našinec len tak ľahko nedostane. O aké pramene ste sa opierali? Kde ste všade našli tieto vzácne dokumenty?
1: Ona má tri poslania a tým pádom to bolo treba nejako sklbiť. Jednak akoby suvenír pre tých, čo vo Fatime boli. Je tu v tejto knihe aj tento aspekt, že aby tam bolo ozaj veľa pekných fotografií aj zo súčasnej Fatimy a nie len teda objekty, katedrála a tak ďalej, ale treba modliaci sa ľudia a to všetko. Ale zároveň, aby tá kniha bola informatívna pre tých, čo sa do Fatimy chystajú. Ja najkrajšie vidím, keď to cestovka dá ako súčasť ponuky aj knižku. A teraz už nasadneme do lietadla, zlietneme a teraz idem po lietadle a vidím, jak ľudia čítajú. A prídu do Fatimy a za tie 3 hodiny letu už sú pripravení na tú Fatimu. Už vedia, do čoho idú, takže to bol účel. Plus veľa myšlienok, ktoré tam odznejú aj na tej púti, tak sa časom stratí, aj tam je veľa dojmov, majú sa k čomu vrátiť. To je ďalší dôvod, aby sa mali k čomu vrátiť a plus pre tých, čo tam nemôžu ísť, aby to nahradilo trošku aj tú púť, aj cez fotografie, lebo samotný text by im síce všeličo povedal, ale tú atmosféru nenahradí. Odbočím k inej knižke o Lurdoch, ktorú som robil zase, keď bolo 150 výročie lurdských zjavení a keď som bol naposledy v Lurdoch, sa jedna pani prihovorila tak nevtieravo, keď sme kráčali a hovorí, musím vám povedať, že tá vaša knižka o Lurdoch ma udržala pri živote, že ona mala už ťažké metastázy, proste odchádzala zo sveta, kto si jej ju podaroval a hovorí, ja som tak prosila panu Máriu, že keď ma uzdraví, pôjdem poďakovať. A ja som sa vpíjala pohľadom do tých fotografií. Som 1000-krát prelistovala, ja som tu bola toľko razy cez tú knižku a to ma držalo nad vodou, že ja za to panu Máriu prídem. No tak som si povedal, keby kvôli nikomu inému to nestálo za to, tak za toho jedného človeka to stálo za to robiť. Tá atmosféra niekoho osloví už cez tú knižku. Dosť fotografií tých súčasných som sa snažil ja nafotiť. Plus, ako to tam aj uvádzam, sú z archívu Múzea Luz i Paz, to je teda Fatimské múzeum, kde mi dovolili fotiť, čo bežne teda je pre návštevníkov nie dovolené. No som aj teda z toho čerpal a sú to veľmi vzácne zábery. No a potom aj nejaké pramene z tých pápežských návštev aj z tohoto z Osservatore Romano, z oficiálneho fotografa, ale...
0: Môže slúžiť aj ako taký putnický bedeker, ale zároveň sú tam texty, ktoré sa dajú meditovať.
1: Napríklad časť pápežia Fatima. Tak v tom normálnom texte je vysvetlené trebárs postoje a ako Pavol VI sa chystal do Fatimy, ale už dávame do rámika časť jeho príhovoru, kde sú veľmi hutné myšlienky a aby to človek nemusel znova, keď sa k nich chce vrátiť v texte, kde si hľadať, no tak rovno si sadne niekde do kaplnky alebo na schodíky a ide od jedného rámika k druhému a teraz si zoberie Jan 23, Pavol VI a už je hneď z jeho príhovoru na generálnej audiencii 3. mája 1967. Hneď to má. Takže si tu človek veľmi rýchle nájde to, čo potrebuje. Na záver ešte sú aj modlitby. Konferenciou biskupov a liturgickou komisiou schválené. Až na jednu, ktorá ešte nebola zverejnená, tak tam som to aj uviedol, aby ľudia mali ozaj hodnotné modlitby. To sú tie modlitby zasvetenia Pane Márii, alebo prosby k Pane Márii Fatimskej. Ozaj taký bedeker duchovný, by som povedal.

0: K stému výročiu zjavení Matky Božej vo Fatime pripravil pápež František pre cirkev osobitný darček – svetorečenie dvoch fatimských vizionárov – Hyacinty a Františka Martových. Dievčatko malo v čase zjavení len 6 rokov, chlapec o 2 viac. Za blahoslavených ich ešte v roku 2000 vyhlásil pápež Ján Pavol II. Hrdinstvo, ktoré vo svojej dobe prežívali ako chudobní pastierikovia, opisuje autor Marian Gavenda vo svojej najnovšej knihe o Fatime cez spomienky sestry Lucie dos Santosovej, najstaršej z vizionárov. Úryvok vám prečíta Peter Weinziller.
1: František bol málovravný. Keď sa chcel modliť a konať svoje obety, rád sa skrýval, dokonca i predo mnou a Hyacintou. Keď sme sa ho pýtali, František, prečo si nepovedal, aby sme sa aj s Hyacintou pomodlili spolu s tebou? Odpovedal, radšej sa modlím sám, aby som mohol myslieť na nášho pána a utešovať ho, pretože je taký smutný. Jedného dňa som sa ho spýtala, František, čo robíš radšej? Tešíš nášho pána, alebo obraciaš hriešnikov, aby sa už žiadna duša nedostala do pekla? Odpovedal, najradšej utešujem nášho pána. Nevidela si, ako aj naša pani tento mesiac zosmutnila, keď hovorila, nech neurážame Boha nášho pána, ktorý je už toľko urážaný?
0: O Hyacinte Martovej sa v spomínanej knihe možno dočítať nasledovné o tom, ako ju vnímala sestra Lucia, ďalšia z vizionárok, ktorá sa neskôr stala rehoľníčkou.
1: Aby vyslobodila duše z očistcového ohňa, nehľadela na obety. Počas leta odmietala piť vodu, zriekla sa svojej desiaty v prospech chudobnejších detí, trpezlivo znášala vyčerpávajúce vyšetrovania i vyhrážky ľudí. A všetko bez najmenších sťažností. Asi rok po zjaveniach sa pre Hyacintu začala kalvária, ktorá ju priviedla až k smrti. Najskôr zápal priedušiek a pľúc, čo jej spôsobovalo silné bolesti. Liečila sa v nemocnici Villa Nova de Orem. Nová príležitosť, hovorila, trpieť za obrátenie hriešnikov. O 2 mesiace sa vrátila domov. Na hrudi sa jej vytvorila rana, ktorá zostala otvorená. Tuberkulóza neúprosne stravovala jej malé, vychudnuté telíčko. Trpela pre pána. Bude Ježiš spokojný s obetou mojich bolestí? Pýtala sa Lucie. Vo februári 1920 ju priviezli do inej nemocnice. Tento raz do Lisabonu. Istá, že zomrie bez blízkosti rodičov a Lucie, utešovala sa myšlienkou, že je to nová príležitosť trpieť za hriešnikov. V tejto nemocnici ju trikrát navštívila Panna Mária. Konečne sa v noci z 20. februára 1920 naplnil prísľub, ktorý jej dala pani žiarivejšia než slnko. Prídem a vezmem ťa so sebou do neba. Hyacintu pochovali na cintoríne vo Villa Nova de Orem a následne v roku 1935 vo Fatime. 1. marca 1951 boli jej telesné pozostatky prenesené do bočnej kaplnky po ľavej strane hlavného oltára vo Fatimskej bazilike.

0: Mňa zaujala práve kapitola, v ktorej sa venujete postoju jednotlivých pápežov k téme Fatimy, počnúc s pápežom Benediktom 15. Otec Marián, keby ste mohli tak v kocke priblížiť, v čom teda pápeži sa zhodujú v tej úcte voči Panne Márii Fatimskej a v čom sú možno ich špecifika v rámci tejto úcty?
1: Tej Fatime nie všetci pápeži si hľadali ľahko cestu. Pavol VI bol skeptický, dokonca Jan Pavol II, mariánsky ctiteľ, keď mu hovorili o Fatime, nehovorí, že nevedel, kde je Fatima, ale chcel si to podrobnejšie pozrieť aj na mape, lebo on mal pannu Máriu Čenstochovskú, samozrejme. No, ale potom atentáte zrazu citlivel. No a preto som vybral pápežov, že oni odrážajú vlastne celkový jednak postoj cirkvi a postoj teda k Fatime. Napokon to fatimské posolstvo, časť z neho bola adresovaná priamo na pápežov a tá výzva zasvetiť svet celý aj spolu s biskupmi, tak to bola prosba adresovaná pápežom. Aj to postupne realizovali. No a potom hlavne do tých príhovorov k návšteve Fatimy. Vždy je pre čitateľa hodnotnejšie dať tam úryvok z homílie Jana Pavla II., keď sa rok po atentáte prišiel poďakovať Pane Márii, než tam dať nejakú úvahu nejakého duchovného autora, však aj so všetkou úctou, ale že napríklad len také súvisí, že Benedikt 15., počas ktorého pontifikátu teda sa zjavenia odohrali, on nezávisle od zjavení dal také výsady, bo ocenil Portugalsko pre jeho vzťah k Pane Márii, alebo aj Pius XI., kde to bolo aj to skepsou určito, však to bolo pár rokov po zjaveniach a už seminaristom rozdával obrázky, ktorí ho navštívili z rímskeho seminára ako pápeža, už obrázky Panny Márie Fatimskej, to bolo veľké gesto. A tedy pápež, proste to bolo ako skoro schválenie, to sa aj veľmi zvažovalo, aký obrázok tým práve portugalským seminaristom podaruje. Potom vidíme hlavne Pius XII. Blížila sa a prišla druhá svetová vojna. Začínali sa naplňať aj tie predpovede Panny Márie, žiaľ, keď ľudstvo sa neobráti a keďže sa aj neobrátilo. On to bral veľmi vážne, ten tlak vojny a súvis s fatimským zjavením on nemohol nevidieť a preto aj ako prvý zasvetil celý svet už 31. októbra 1942 nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Tam akurát ešte nebolo to spojenie so všetkými biskupmi sveta, ako Panna Mária požadovala, ale už to prvé veľké zasvetenie, oficiálne, to je úžasná vec, potom ho opakoval ešte 56. zasvetenie Ruska Panne Márii. Zase nebolo to ale spojení so všetkými biskupmi sveta. Sestra Lucia komentovala to, lebo ona mala aj následné zjavenia. To neskočilo. Fatimské zjavenia sa skončili v 1917. Ale sestra Lucia, medzi tým pastierici dvaja, aj Františka, aj Hyacint zomreli krátko po zjaveniach, ale Lucia sa mala aj potom v 50. rokoch. Ešte stále tá Panna Mária tak upresňovala a to zasvetenie bolo dobre, ale ešte to není celý svet, tak až fakticky 1984., keď pápež zvolal biskupov sveta, sochu Panny Márie Fatimskej priviezli do Vatikánu. Ja som videl z toho teda zábery. To bol podľa mňa historický okamih asi aj v dejinách spásy. On si vedomý toho, čo je nad ľudstvom, tam až vyslovene kričal, ale nie v nejakom nadšení, ale v takej polobolesti, polozúfalstve. Zopakuje ešte raz zázrak vykúpenia a taká naliehavá aj odprosovanie Panny Márie, ale to nasadenie, za akým sa tú modlitbu modlil, ten jeho prejav, to bolo zimomriavky, chodia človeku aj ešte po rokoch, lebo tam boli osudy ľudstva a my si spätne uvedomujeme, čo všeličo bolo vtedy, ako aj tá nukleárna hrozba bola na hrane. No možno to bol práve ten okamih, že sa to celé tie vážky tak naklonili predsa len iným smerom.

0: ešte raz zalistujeme v najnovšej knihe hostia relácie. V súvislosti s postojmi pápežov k fatimským zjaveniam sa tam dočítame aj nasledovné.
1: V čase fatimských zjavení bol nástupcom svätého Petra Benedikt XV. V Európe zhúrila prvá

0: Koja charakterizujú úsilie a modlitby pápeža za mier. Naliehavo žiadal kresťanov, aby vzývali blahoslavenú Pannu Máriu za dar mieru vo svete. Aby sa obracali k Ježišovmu najsvetejšiemu srdcu, trónu milosrdenstva, a k tomuto trónu prichádzali na príhovor Panny Márie. Do loretánskych litánií zaradil zvolanie Kráľovná pokoja, oroduj za nás. Aj keď k fatimským udalostiam nezaujal verejné stanovisko, fakticky boli odpoveďou neba na jeho výzvy. Je pozoruhodné, že samotné zjavenia Panny Márie predchádzali zjavenia anjela, ktorý sa predstavil práve ako anjel pokoja. Presne 13. mája 1917, keď sa Panna Mária prvýkrát zjavila vo Fatime Trom Pastierikom, vo Vatikánskej Sixtínskej kaplnke vysvetil pápež Benedikt XV za biskupa Eugénia Pacelliho, budúceho fatimského pápeža Pia XII.
1: Vedeli ste, prečo súčasný pápež František venuje mimoriadnu pozornosť Fatime? Marian Gavenda v knihe pripomína.
0: Krátko po voľbe na Petrov stolec pápež František dokonca dva razy požiadal kardinála Joseho Polikarpa, lisabonského patriarchu a predsedu portugalskej biskupskej konferencie, aby vo Fatime zasvetil celý jeho pontifikát fatimskej Panne Márii. Pápež síce prosil o tento úkon v tichu modlitby. Portugalskí biskupy však považovali za správne učiniť tak slávnostným spôsobom pri príležitosti celosvetovej púte na 96. výročie prvého fatimského zjavenia. Kardinál Polikarpo predniesol na záver modlitbu zasvetenia, v ktorej okrem iného povedal aj tieto prorocké slová. V priebehu nasledujúcich mesiacov, ktorých na pápeža doľahla ťarcha problémov cirkvi a sveta, sa pápež František rozhodol obnoviť zasvetenie sveta nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, a to priamo vo Vatikáne s dátumom 13. októbra 2013. Príležitosťou bol Mariánsky deň, slávený v rámci Roka viery. Panna Mária sprevádza celý pontifikát pápeža Františka. A jeho osobná účasť na slávení stého výročia fatimských zjavení v dňoch 12. a 13. mája 2017 priamo vo Fatime je vrcholným prejavom pápežovej úcty k Panne Márii, ale aj uznaním dôležitosti a neustálej aktuálnosti jej fatimského odkazu celej cirkvi a svetu.

0: Milí poslucháči, stále počúvate magazín Duchovné horizonty. S kňazom a publicistom monsignorom Marianom Gavendom hovoríme o storočnici mariánskych zjavení Matky Božej v portugalskej Fatime. V tejto súvislosti medzi mnohými ľuďmi ešte stále panuje nejasnosť a rôzne dohady okolo tretieho fatimského posolstva, zvereného trom malým vizionárom. Dlhé roky zostávalo utajené, nezverejnené. Vysvetlo, že tak bolo preto, že panovali obavy pred jeho zverejnením a nepochopením pred rokom 1960. Vizionári mali totiž videnie smrteľne zraneného pápeža. Posolstvo obsahovalo aj varovanie. Ak sa svet neobráti k pokániu a k Bohu, Rusko rozšíri do sveta blúdy, vyvolajúc vojny a prenasledovanie cirkvi. Dobrí ľudia budú mučení, mnohé národy budú zničené a Svätý Otec bude veľa trpieť. Hosť relácie vysvetľuje, prečo bolo toto tajomstvo 10 ročia často mylne interpretované a ako ho cirkev vysvetľuje dnes.
1: Pápež Benedikt XVI, keď bol ešte ako kardinál Ratzinger prefektom kongregácie pre náuku viery, táto kongregácia v roku 2000 vydala dokument Fatimské tajomstvo, kde je zverejnené, o tom si môžeme povedať osobitne, to tzv. Tretie tajomstvo. A kardinál Ratzinger, ale ako prefekt kongregácie, čiže nie ako súkromná osoba, teológ, napísal komentár k tomuto tajomstvu. Z toho komentára my vidíme najlepšie, ako on vnímal, a to je komentár fundovaný a teda komisiami pripomienkovaný, ako on vnímal samotné aj zjavenie ako také týchto pastierikov, aj odkaz, ktorý je tam zahrnutý. No a tu

Treba rozlíšiť a celý ten dokument, ktorý on podpísal a kongregácia zverejnila, že fakticky tie predpovede už boli naplnené všetky v tom treťom tajomstve, ale posolstvo je stále aktuálne, lebo pokánie a to, čo odznievalo vo Fatime, čo napokon aj jeho predchodcovia zdôrazňovali, že tie deti, alebo to, čo Panna Mária cez tie deti pripomenula, bola evanjeliová nauka, ktorá už platí 2000 rokov a ďalších 2000, ak svet pôjde, bude platiť naďalej úplne rovnako. Len cez tie deti to robí pokánie za hriešníkov, proste modliť sa a tak ďalej. Však to je prax cirkvi, čiže to bol len taký nový veľmi, veľmi silný apel a preto pápež hovorí, my nemôžeme zase, keď sme na jednej strane uzavreli, že už tie proroctvá sa naplnili a preto on to tak zdôrazňuje, proroctvá sa naplnili, odkaz je aktuálny. On hovorí, viete, však doma pozná, vie, že som dosť racionalista, aby som to videl tak nejak pietisticky, ale tamto zdôrazňuje aj tie predpovede Kristovho príchodu, aj súvisle s Fatimou, že to je pohyb obojstranný, že to nie je len, že v čase plynieme k nejakému dátumu, ale Kristus, ten jeho príchod, on prichádza k nám a my prichádzame k nemu. To je obojstranný pohyb a my môžeme aj spomaliť a môžeme aj pridať ako ľudstvo, preto už od prvých 10 ročí cirkvi sa modlili za urýchlenie Kristovho príchodu. Proste oni sa ho nevedeli dočkať. Príď, Pane Ježišu, to bolo nedočkavé volanie, ono to ide cez dejiny. My sme potom trošku tak sa dal ten akcent, že sa blížime k tomu termínu v čase a že či sa dožijeme konca sveta, to bolo také odjak živá taká otázka, ale on to práve prehlbuje veľmi. Pápež Benedikt zdôrazňuje, že to je obojstranný pohyb, že to, aby sa nepovažovalo, že to je uzavreté. On, toto bolo veľmi dôležité, dal taký nový odraz práve to svojho nášho. Áno, to posolstvo je stále aktuálne. Čo samozrejme niektorí katastrofisti pritvrdili a aj v súvise so súčasným pápežom, že ten pápež, ktorý bude zabitý, bude až on. To je plný internet toho, že to sa ešte nie celkom naplnilo, že bol iba ranený. No jasne sa v tom dokumente vo vyjadrení sestry Lucie explicitne vyslovuje, že už pri tom atentáte sa tá predpoveď naplnila. Že bol tak blízko smrti, že to len tá ruka Panny Márie oddialila. Však keď sa zrátajú tie zázraky, ktoré sa pri tom atentáte stali, ak to išlo kúsok od aorty, ak jasne to povedal Jan Pavel II a potvrdilo to aj teda magisterium cirkvi, že tá predpoveď pápež je ranený a zomiera, sa naplnila. Lebo predpoveď, to je dobre tiež možno v našej relácii povedať, že proroctvá nie sú predpovede presných udalostí. Skutočné proroctvo sa dosť často aj nevyplní. Skutočné. Napríklad Jánovo Krstiteľovo sa naplnilo úplne iným spôsobom. Jonášovo proroctvo sa vôbec nenaplnilo. On hovorí, že Ninive bude úplne zničené a nebolo vôbec. Konalo pokánie. Skutočné proroctvo má kľúčové slovíčko ak. Ak sa nepolepšíte, tak. To ako keď lekár povie, ak sa nebude starať o zdravie, tak. No, niekto to zoberie úplne vážne a stará sa, niekto trošku menej, no tak ho treba ste dôsledky postretnú slabšie, ale postretnú. No a takisto aj tá výzva na pokánie, ono je ak. No a nedá sa povedať, že ľudstvo to aj úplne ignorovalo, aj nedá sa povedať, že to absolútne prijalo. Ten priestor medzi tým, že na proroctvo odpovedá ľudská sloboda, aj ten, cez koho Boh oznamuje svoju vôľu, to v tej chvíli nevidí. On len vidí dôsledky určitého konania, Boh mu dá poznať, tak ak ľudstvo takto pôjde, tak. No a ak sa spamätá, tak. Preto nečakajme, že toto sa malo doplniť do bodky, lebo on sa to naplňa v dejinách práve v rámci tej súčinnosti ľudskej slobody, Božej túžby, keď Boh vidí len trochu pokáňa, hneď odpúšťa, to vidíme cez celý starý zákon. Takže v tomto svetle.

0: Otec Marián, ešte sa dotkneme tej témy Rusko a zasvetenie Ruska. Pane Mári, mnohí ľudia tomu tiež nerozumejú, že prečo práve Rusko?
1: Treba si uvedomiť, že zjavenia boli 1917. Zakrátko po nich vypukne revolúcia v Rusku. Komunistická, jedna z najkrutejších krutovlád, ktorá v histórii bola. Nadprirodzený a nadčasový zmysel my ešte len hľadáme. K čomu Boh pripravoval aj to Rusko ešte pre budúcnosť, lebo to ešte nie je téma dokončená, posolstvá sú naplnené, ale to obrovské utrpenie ruského národa ako takého, ono musí mať, čo tí slavianofili dávno tvrdili, ale ešte sa to nenaplnilo nejaký zmysel pre svet a pre ľudstvo a nie iba pre nich samotných. No, ale zaujímavé, že tieto detičky, ktoré nevedeli čítať, však oni až potom začali chodiť do školy, tieto deti hovoria o Rusku. Mie, že ak sa ľudstvo neobráti, Rusko bude roznášať tú zlobu do celého sveta, no ono sa to naplnilo. Vidíme, že tú revolúciu zasievali a kde sa zasievala revolúcia, tam tiekla krv a tam bola nespravodlivosť. No a samozrejme, tým, že to bol dejinný proces, aj tie výzvy, aj Panny Márie, aj toho zasvetenia, ktoré sa opakovali, tam bol kladený dôraz na to Rusko. Keď sa to v Rusku pohlo, tak už aj tie satelity pohli. Ako sa predsa len veľa z toho naplnilo. Bol som v Kremli minulý rok. Kreml bol jednak výkonné centrum obrovskej moci, jednak symbol komunizmu, ateizmu, nielen sovietského, ale aj svetového. Čo je paradox? Kreml, to sú teraz krásne zreštaurované chrámy plné ikon, kde vyškolení sprievodcovia sprevádzajú skupiny z Číny, z komunistickej Číny, v Mekke komunizmu a vykladajú im tam trojicu ikony katechézu, že Kreml, to jadro, sa stalo centrom evangelizácie sveta. Ja keď som tam sedel a som samozrejme žasol nad tými ikonami, ale som tak zároveň vnímal, jak tie hlavne čínske skupiny žasnú a sú ako v nebi, tak som si povedal, tak toto je víťazstvo Panny Márie v praxi. To je neuveriteľná vec. Kto by to pred 20 rokov, že v Kremli budú evangelizovať Čínu?

0: Počuli ste už o ikone Panny Márie Fatimskej, ktorá vznikla v Rusku za pozoruhodných okolností. Zaujímavo o tom píše kňaz otec Alexander Burgos Velasco. Text do slovenčiny preložila Katarína Džunková a fragment z neho nám pripomenie interpretka pani Hilda Michalíková.
1: Tesná spojitosť Fatimského zjavenia s Ruskom primela už mnohých ľudí k tomu, aby šírili úctu k Bohorodičke po ruskej zemi. Vtedy Panna Mária prevravela o strašnej komunistickej budúcnosti Ruska a o jeho nasledujúcom obrátení k Bohu po tom, čo ho pápež zasvetí jej nepoškvrnenému srdcu. Dôsledkom týchto udalostí sa v priebehu nasledujúcich 10 ročí milióny ľudí modlili za Rusko. V takomto zmysle môže ikona pomôcť Rusku splatiť tento duchovný dlh a vyjadriť nesmiernu vďačnosť Pane Márii Fatimskej. Myšlienka napísať ikonu vznikla v čase mojej cesty do Moskvy roku 2000, no projekt sa začal realizovať až od konca roku 2002, keď som začal svoje kňazské pôsobenie v Rusku. Najprv som sa pýtal na názor niekoľkých petrohradských kňazov, reholníčok i veriacich, pričom sa mi od všetkých dostalo povzbudenia pri uskutočnení tohto diela. Niekoľko nasledujúcich mesiacov som zasvetil štúdiu ikonografie Matky Božej a štúdiu existujúcich vyobrazení Panny Márie Fatimskej. Existujú dva základné typy takýchto zobrazení, uchované na poličke v izbe sestry Lucie. Obraz Panny Márie Fatimskej v malej kaplnke na mieste, kde sa udialo zjavenie, a obraz nepoškvrneného srdca Panny Márie v Coimbre. Práve tento obraz mal najväčší vplyv na vznik spomínanej ikony. Videlo sa mi totiž, že najväčšmi zodpovedá ikonografii Bohorodičky aj v súvislosti so zasvetením Ruska jej nepoškvrnenému srdcu. Keď už bol projekt dôkladne premyslený, napísal som sestre Lucii do kláštora v Coimbre, aby som poznal jej mienku. Ako odpoveď mi predstavená kláštora poslala potrebné informácie a projekt odobrila. Ikonopisec sa ponoril do hlbokého štúdia literatúry o Fatime, modlil sa, prežil rôzne súženia, stretol sa s mnohými ťažkosťami, no po dvoch rokoch práce završil svoju priam zázračnú ikonu Fatimskej Božej Matky. V centrálnej časti ikony sa nachádza medailón so slovom srdce, napísanom v cirkevno-slovanskej podobe. Srdce, obstúpené trním, ukazuje na Márinu lásku k ľuďom a bolesť, spôsobenú nedostatočnou láskou ľudstva k Bohu. Ako prostriedok proti tejto bolesti nám Bohorodička predkladá ruženec, ktorý drží v rukách. Ako by takto ruženec fialovej farby vyjadroval samostatnú podstatu Fatimského zjavenia, modlitba a pokánie. Na ikone sa okrem tradičných gréckych písmen poukazujúcich na Márino Božie materstvo nachádzajú ešte dva nápisy. Obraz našej prečistej vládkyne Bohorodičky Fatimskej. Pod ním zľava stojí napísané veľkými písmenami Tebou jednota. Títo slová nám pripomínajú ekumenickú misiu ikony, ktorá vznikla spoločným úsilím katolíckeho kňaza a pravoslávneho ikonopisca s cieľom vytvoriť obraz, pred ktorým by sa mohli modliť katolíci i pravoslávni. Dňa 24. júna 2006 bola ikona slávnostne posvetená moskovským arcibiskupom a ustanovená v katolíckom kostole svätého Jána Krstiteľa v Puškine. Nie náhodou bola 3 roky predtým farnosť kostola svätého Jána Krstiteľa zasvetená Márinmu srdcu, ku ktorému sa utiekali veriaci s modlitbami za opätovné prinavrátenie tohto chrámu. Potom, čo ho roku 1938 skonfiškovali komunisti. Ak bude táto ikona na želanie Bohorodičky uctievaná, postavíme jej neveľkú drevenú kaplnku, ktorá by bola základom pre svätyňu Fatimskej Panny Márie.
0: Milí poslucháči, záver magazínu Duchovné horizonty patrí ešte záverečnej otázke pre hostia relácie.
2: Ako by ste vysvetlili ľuďom, ktorí nie sú veriaci alebo sú inoveriaci, prečo treba brať s takou vážnosťou odkaz Panny Márie alebo jej posolstvo s Fatimy?
3: Ja vždy poopravujem tú otázku veriaci, neveriaci, nerad ju používam, lebo tvrdím, že som ešte neveriaceho človeka nestretol v živote. Môže byť nepraktizujúci, môže mať dokonca averziu voči cirkvi, aj hnev, všeličo, ale aby bol neveriaci, ešte som nestretol takého. K samotným zjaveniam ani katolík nie je viazaný, keby sme to zobrali striktne, veriť v zjavenia. A všetky tieto súkromné zjavenia alebo verejné zjavenia, ale teda mimo toho Božieho zjavenia, ktoré už je definitívne. Napokon tie zjavenia vždy aj musia byť v zhode s celkovým pokladom viery, nemôže tam byť niečo, čo jej protirečí. Ono, keď sa človek tú živo vieru prežíva, uvedomí si, koľko zla je a že jediná cesta z toho zla je pokánie, že štruktúry to žiadne nevyriešia. To sa Marx a Lenin pomýlili, že ľudia sú zlí kvôli majetku, tak my im poberieme majetok a zostanú dobrí ľudia. No, ukázalo sa, že ten človek zostane vždy človekom a to sa nedá vyriešiť žiadnou vonkajšou zmenou. V podstate, kým sa nezmení človek, nič podstatné sa nezmení. No a kto po toto príde veriaci, tak povie, no tak tá Fatima je ozaj výzva na túto zmenu. No a to by som povedal aj na margo tých, ktorých naznačíme, že neveriaci. Jednak my to vidíme, že práve tí, ktorí odmietajú vieru cirkvi, tak veria všeličomu. Kto neverí v Boha, tak si nájde nejakého božíka. Ten fakt Fatimy, že jednak my tvoríme určitý celok ľudstvo a mení sa celok len v tej miere, ako sa menia jednotlivci. A keď aj niekto je vzdialený od Boha, ale ja sa modlím aj za neho, tak už ho k tomu Bohu privádzam. Ale nádej a záchranu potrebujeme všetci. Nádej aj pre život a záchranu. K tomu je cesta, Fatima hovorí, modlitba a pokánie, návrat k duchovnú, ktorý zase potrebujeme všetci.
0: Dodáva kňaz, publicista a duchovný autor Monsignor Marian Gavenda. Okrem neho vás reláciou sprevádzali interpreti Peter Weinziller, pani Hilda Michalíková, no a tvorcovia relácie, hudobná redaktorka Zuzana Jurišová, zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: William Karas KDH vyzval ministra obrany, aby vyvodil zodpovednosť za problémy pri výstavbe vojenskej nemocnice v Prešove. Kuba kritizuje bezprecedentné hrozby prezidenta Donalda Trumpa vojenským zásahom. Dnes jasno až polojasno, denná teplota 21 až 26 stupňov a v horských oblastiach ojedinele chladnejšie. Dobré ráno vám želá Peter Daniš. Podpredseda KDH William Karas vyzval ministra obrany Roberta Kaliňáka, aby vyvodil zodpovednosť za problémy so statikou pri výstavbe vojenskej nemocnice v Prešove.
2: Jednak zmluvnú, ale samozrejme potom aj vnútrosektorovú, lebo niekto má na starosti túto celú stavbu aj na ministerstve, a potom aj politickú. Ak nedôjde k jasnému pomenovaniu chýb, prečo sme sa dostali do omeškania a kto to zaplatí. A ak dôjde k scenáru, že sa celá stavba zablokuje, čo je veľmi reálny scenár tiež, tak jednoducho tam treba jednoznačne vyvodiť politickú zodpovednosť.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD chce do 7 až 10 dní predstaviť ďalší postup.
3: Máme širokú škálu v zmluve, čiže aj druhá strana musí nejakým spôsobom konať, takže ako sa to bude vyvíjať, uvidíte až tedy, kedy sa nejakým spôsobom s druhou stranou dohodneme, ako sa bude ďalej postupovať. Ak sa nedohodneme, tak to bude sporová agenda. Súdny spor je ako jedno z alternatív. Môžete sa dohodnúť, môžete sa nedohodnúť, môžete skončiť zmluvu, môžete pokračovať ďalej s inými zhotoviteľmi a tam je potom predpoklad, že sa budete samozrejme súdiť. To je samozrejme možné.
1: Minister zároveň vylúčil opozičné tvrdenie o tom, že pre komplikácie na výstavbe nedostaneme peniaze z plánu obnovy. Vysvetlil, že sú z neho financované hrubé stavby iných nemocníc a tá v Prešove je len schopná využiť zostávajúce európske zdroje. Inak je hradená z rozpočtu ministerstva obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v sobotu uvalil sankcie na bývalého šéfa svojej kancelárie Andrija Bohdana. Ide o celkovo 17 obmedzení vrátane zmrazenia jeho majetku či zákazu nákupu pozemkov. Okrem toho mu budú odobraté všetky štátne vyznamenania. Opatrenia boli zavedené na 10 rokov. Sankcie boli uvalené aj na ďalších 4 ľudí, 3 Rusov a 1 Ukrajinca. Ich činy ohrozujú národné záujmy, bezpečnosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny, uvádza dokument. Hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa vojenskou agresiou voči Kube dosiahli nebezpečnú a bezprecedentnú úroveň. Vyhlásil to kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel. Šéf Bieleho domu v piatok vyhlásil, že Spojené štáty prevezmú tento karibský ostrov takmer okamžite po konci vojny na Blízkom východe. Americká lietadlová loď by sa podľa Trumpových slov mohla na ceste späť z Iránu zastaviť asi 90 metrov od pobrežia Kuby. Trump v piatok podpísal nariadenie o nových sankciách Spojených štátov voči Kube. Ich cieľom je široký rad osôb v ostrovnej krajine a zamerané budú aj na zahraničné banky, ktoré s nimi budú spolupracovať. Rekordný 16. titul v našej najvyššej súťaži získali futbalisti Slovana Bratislava. 8. majstrovskú trofej za sebou spečatili víťazstvom nad Dunajskou Stredou 1-0 v 8. kole nadstavby. Kapitán Belasi Vladimír Vajs mladší.
4: Keby to možno išlo do posledného zápasu, tak tá radosť je väčšia, ale jak som povedal pred minulý týždeň, že tie finále boli zápasy v Žiline s Trnavou, s Dunajskou Stredou. Predtým, keď sme si spravili ten náskok a vedeli sme už, že by sa musel stať zázrak, aby sme majstri neboli, takže každý titul si treba vážiť.
1: Slovenskí hokejisti do 18 rokov si na majstrovstvách sveta vybojovali striebro. Vo finále v Trenčíne nestačili na Švédsko 2-4 a získali prvú medailu po 23 rokoch. Dnes má byť jasno až polojasno a 21 až 26 stupňov. V horských oblastiach stredného a východného Slovenska môže byť chladnejšie. Prevažne južný vietor do 30, na krajnom juhozápade v nárazoch ojedinele okolo 45 km za hodinu. Na strednom a východnom Slovensku miestami slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. Uzavera na D1 aj v Hlohovci ponúkame správy z dopravy. Na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto, uzáveru naplánovali do 16. Na R1 v križovatke Nitra-Juh sú uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Použite preto výjazdy Nitra-Západ alebo Nitra-Východ. V Hlohovci na Hviezdoslavovej opravujú železničné priecestie, úsek je uzavretý, osobné auta môžu obchádzať cez Alekšince, nákladné cez Piešťany. Obmedzenie potrvá do utorka. Policajný radar vás nameria pred Bohdanovcami smerom z Nižnej Hutky. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
6: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
7: Ste pre všetkých, nechajte bránu cirkvi otvorenú, vyzval nový svetený kňazov Leo XIV.
6: Apoštolská cesta do Afriky bola posolstvom pokoja a budovania mostov, povedal pápež v katechéze počas generálnej audiencie.
7: Svätý Otec poprvýkrát prijal novú arcibiskupku Canterbury.
6: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
7: a Martin Jarábek. V dnešnú sobotu o 17. hodine sa v pápežskej lateránskej bazilike v Ríme začala biskupská vysviacka štyroch talianskych farárov, ktorej predsedá pápež Leo XIV.
6: Aj administratívna služba v cirkvi je súčasťou jej misie ohlasovať evanjelium, povedal dnes pápež zamestnancom talianskej biskupskej konferencie a ich rodinám, ktorých prijal vo Vatikáne. Poďakoval im za ich každodennú službu a v príhovore upriamil pozornosť na tri rozmery ich práce: službu, príslušnosť k cirkvi a účasť na jej misii v súčasnom svete.
7: Svätý Otec Maj vyzýva k modlitbe za jedlo pre všetkých. V najnovšom videu projektu Modlíme sa s pápežom Leo XIV. Konštatuje, že milióny bratov a sestier stále trpia hladom, zatiaľ čo množstvo jedla sa pri našich stoloch vyplýtvá. Modlí sa aj slovami: Dobrý Oče, daj, aby sme dokázali zmeniť mentalitu sebeckej spotreby na kultúru solidarity. Nech v našich spoločenstvách podporujeme konkrétne gestá, osvetu na zvýšenie vnímavosti, potravinové banky a jednoduchý, zodpovedný životný štýl.
6: Pápež Leo XIV. Sa počas stredajšej generálnej audiencie vrátil k svojej aprílovej apoštolskej ceste do Alžírska, Kamerunu, Angoly a Rovníkovej Guineji. Zdôraznil jej význam ako posolstva pokoja v čase vojen a porušovania medzinárodného práva a poukázal na svedectvo viery afrických kresťanov i na potrebu spravodlivého rozdelenia bohatstva, podpory mladých a medzinárodnej spolupráce proti novým formám neokolonializmu. Pápež okrem iného spomenul aj svoju návštevu väzenia.
8: Non posso dimenticare ciò che è accaduto nel carcere di Bata.
7: Nemôžem zabudnúť na to, čo sa stalo vo väznici v Bate v Rovníkovej Guineji. Väzni spievali z plného hrdla pieseň vďaky Bohu a pápežovi a prosili o modlitbu za svoje hriechy a za svoju slobodu. Nikdy predtým som nič podobné nevidel. A potom sa so mnou modlili modlitbu Otčenáš prudkom daždi. Skutočný znak Božieho kráľovstva.
6: Leo XIV. Vyjadril sústrasť v súvislosti s atentátom v Kolumbii, ktorý pred niekoľkými dňami spáchali disidentské ozbrojené sily. Zahynulo pri ňom vyše 20 ľudí a najmenej 40 utrpelo ťažké zranenia.
7: S bolesťou a znepokojením som sa dozvedel o tragickej situácii spojenej s násilím, ktorá sužuje juhozápadný región Kolumbie a ktorá si vyžiadala veľké straty na ľudských životoch. Vyjadrujem svoju blízkosť obetiam a ich rodinám a vyzývam všetkých, aby odmietli akúkoľvek formu násilia a rozhodne sa vydali cestou mieru.
6: V stredu popoludní sa uskutočnil telefonický rozhovor medzi pápežom Levom XIV. A predsedom Európskej rady Antóniom Kostom. Hovorili najmä o situácii na Blízkom východe s osobitným dôrazom na západný breh v palestínskom štáte a na postavenie kresťanov v južnom Libanone. Pápež hovoril aj o svojej nedávnej apoštolskej ceste do Afriky, pričom zdôraznil dôležitosť medzináboženského dialógu, podpory mieru a pomoci najzraniteľnejším komunitám na tomto kontinente. Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu Dobrého pastiera počas svätej omše v bazilike svätého Petra vysvetil 10 nových kňazov pre rímsku diecézu. V homílii ich vyzval, aby neboli filtrom, ale kanálom, aby držali otvorený prach cirkvi a vychádzali v ústrety ľuďom, kultúre a životu. Kňazská služba je podľa neho službou spoločenstva, pokoja a nádeje aj tam, kde sa svet uzatvára zo strachu.
9: Tenete la porta aperta.
7: Nechajte bránu otvorenú. Nechajte vstúpiť a buďte pripravení výjsť. To je ďalšie tajomstvo vášho života. Ste kanál, nie filter. Buďte odrazom Pánovej trpezlivosti a nehy. Patríte všetkým a ste pre všetkých. Nech je to základný profil vašej misie. Držať prah otvorený a ukazovať ho bez potreby mnohých slov.
6: V uplynulú nedeľu na poludnie počas modlitby Raduj sa, Nebies Kráľovná, pápež Leo XIV pripomenul, že Ježiš je pastier, ktorý pozná svojich a vedie ich po ceste života. Varoval pred zlodejmi slobody a dôstojnosti, predsudkami, konzumným zmýšľaním i násilím vo svete a vyzval veriacich, aby bdeli nad ohradou svojho srdca a dôverovali Kristovi, ktorý život neuberá, ale rozmnožuje.
7: Sme pozvaní, aby sme sa zamysleli a predovšetkým bdeli nad ohradou nášho srdca a nášho života, lebo ten, kto do nej vstupuje, môže rozmnožiť radosť alebo nám ju ako zlodej ukradnúť. Zlodej môžu mať mnohé podoby. Sú to tí, ktorí napriek zdaniu dusia našu slobodu alebo nerešpektujú našu dôstojnosť. Sú to presvedčenia a predsudky, ktoré nám bránia pozerať sa pokojne na druhých i na život. Sú to mylné predstavy, ktoré nás môžu viesť k zlým rozhodnutiam. Sú to povrchné životné štýly alebo štýly poznačené konzumným zmýšľaním, ktoré nás vnútorne vyprázdňujú a tlačia nás žiť stále mimo seba samých. A nezabúdajme ani na tých zlodejov, ktorí drancovaním zdrojov zeme, vedením krvavých vojen alebo podporovaním zla v akejkoľvek podobe neustále okrádajú nás všetkých o možnosť budúcnosti pokoja a pokoja srdca.
6: V uplynulú nedeľu pri príležitosti 40. výročia tragickej havárie v Černobile pápež Leo XIV pripomenul jej dôsledky pre celé ľudstvo a vyzval k zodpovednému využívaniu jadrovej energie. Dodal, zverujeme Božiemu milosrdenstvu obete a všetkých, ktorí ešte stále trpia jej dôsledkami. Nech na všetkých úrovniach rozhodovania vždy prevládne rozlišovanie a zodpovednosť, aby každé využívanie atómovej energie slúžilo životu a pokoju.
7: Pápež Leo XIV prijal v pondelok 27. apríla arcibiskupku z Canterbury Sarah Mulally a spoločne s ňou sa modlil v kaplnke Urbana VIII v Apoštolskom paláci. Pri svojom prvom stretnutí s novou canterburskou arcibiskupkou pápež Leo XIV povzbudil katolíkov a anglikánov, aby spoločne hlásali Krista svetu a pracovali na prekonávaní akýchkoľvek rozdielov a víziev.
6: Pápež Leo XIV v pondelok 27. apríla popoludní navštívil Pápežskú cirkevnú akadémiu v Ríme pri príležitosti 325. výročia jej založenia. Ide o inštitúciu, v ktorej sa kňazi z rôznych častí sveta pripravujú na diplomatickú misiu v službách Svätej stolice, zameranú na ochranu dôstojnosti každej osoby a na posilňovanie spoločného dobra. Pápež im zdôraznil, že ich poslanie ich volá, aby boli mostami a prístupovými kanálmi pokoja zmŕtvych vstalého Krista, aby milosť, ktorá prichádza z neba, mohla preniknúť do zákutí dejín.
10: Nella difesa dei diritti umani.
7: Pri obrane ľudských práv, medzi ktorými vynikajú právo na náboženskú slobodu a právo na život, vám preto odporúčam, aby ste naďalej ukazovali cestu nie konfrontácia a vymáhania, ale ochrany dôstojnosti osoby, rozvoja pre národy a spoločenstva a podpory medzinárodnej spolupráce. Len tieto prostriedky umožňujú nastúpiť na skutočnú cestu mieru.
6: Univerzálnosť cirkvi nie je abstraktná myšlienka, ale konkrétna skúsenosť solidarity medzi národmi a miestnymi cirkvami. Pápež Leo XIV to zdôraznil pri stretnutí s členmi Úradu pre univerzálnu cirkev a dialóg Kolínskej arcidiecézy, ktorí prišli do Ríma pri príležitosti 50. výročia vzniku tejto inštitúcie. Svätý Otec vyzdvihol význam dialógu, podpory trpiacich regiónov i zachovania kresťanskej prítomnosti na Blízkom východe.
7: Medzinárodná astronomická únia schválila pomenovanie 4 asteroidov podľa osobností spojených s Vatikánskym observatóriom. Jeden z nich nesie meno pápeža Leva XIII, ktorý v roku 1891 obnovil činnosť observatória a zdôraznil, že cirkev chce vedu prijímať, podporovať a rozvíjať s maximálnou oddanosťou.
6: V uplynulú sobotu prijal pápež Leo XIV. Účastníkov talianskeho národného stretnutia učiteľov katolíckeho náboženstva. Vo svojom príhovore zdôraznil, že náboženská dimenzia patrí k základným prvkom ľudskej skúsenosti a nemôže byť vytláčaná na okraj formácie mladých. Učiteľov povzbudil, aby boli sprievodcami vnútorného hľadania pravdy a svedkami vierohodného dialógu medzi vierou a rozumom.
7: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
5: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Ráno s Rádiom Regina Stred.
11: Často používaná fráza, že niekto objavil teplú vodu, znamená, že našiel niečo, čo už bolo dávno objavené. No z nášho európskeho pohľadu Jamajka nebola objavená do 3. mája 1494. V tento deň zakotvil na jej brehoch taliansky moreplavec v službách Španielska Krištof Kolumbus. 3. mája 1469 sa narodil taliansky filozof, historik a politik Niccolò Machiavelli, autor známeho diela Vladár, v ktorom chcel poskytnúť vládcom návod, ako vytvoriť silný štát. Pri tomto návode vychádzal z toho, že ľudí nemotivujú mravné normy alebo ideály, ale len materiálne záujmy. Nuž, či má pravdu, posúďte sami. V historickom kalendári sa tiež dočítame, že 3. máj je od roku 1993 svetovým dňom slobody tlače. A práve 3. máj 2026 je príležitosťou na to, aby sme vám priniesli pestré vysielanie nedeľného rána. Zaspomíname si na známu prekladateľku Zoru Jesenskú z Martina, porozprávame si o zlatých rukách staviteľa Mariana Lavroška, rodáka zo Zvolena, a navštívime obec Motičky v Banskobystrickom okrese. Príjemné vstávanie želajú Peter Mikloš a Michal Vár.
5: Ráno s Rádiom Regina Stretta.

0: Almanach stredného Slovenska.
1: Rodáčka z Martina, spisovateľka, prekladateľka, redaktorka Zora Jesenská sa narodila 3. mája 1909. Bola učiteľkou klavíra, šéfredaktorkou časopisu pre ženy Živena. V tom čase začala uverejňovať svoje prvé články, štúdie či glosy zaoberajúce sa slovenskou literatúrou, výtvarným umením, folklórom a kultúrno-politickými udalosťami. Známa je najmä ako prekladateľka, a to slávnych autorov, akými sú Dostojevský, Gogol, Tolstoj, Lermontov, Čechov, Pasternak, Shakespeare či Schiller. Počas normalizácie musela odísť z verejného života. Bola to odplata za jej angažovanie sa v obrodnom procese vedenom Alexandrom Dubčekom. Ponúkame vám ukážku z relácie Rampa z roku 1970, keď bola normalizácia v rozbehu a Zora Jesenská sa ešte mohla ocitnúť pred mikrofónom.
2: Rozpomienky na mladosť odo mňa chceš, milý rozhlasa. Vieš, že je to trápne. Človek sa odrazu začne cítiť ako pamätník. Ale keď si tak pomyslím, naozaj, koľko len tých štátov som ja zažila a prežila. Rakúsko, Uhorsko, prvú republiku, druhú Pomníchovskú republiku, slovenský štát, aj. Narodila som sa v Martine 1909.

sa to volalo rýnok. Boli obrovské kaluže a plnokonského trusu. Poschodové domy, takzvané štokovce. By ste boli porátali na prstoch a myslím, že jednej ruky. Za to tých malých s dvoma obločíkmi do ulice, tých bolo mnoho, mnoho. Napredku bývali majitelia, za tým naštudovali hofierne, stajne, chlievy, humno, potom záhumne. No naozaj, Martin bol vtedy na poli dedina, no koľko mohol mať. 1200 obyvateľov, myslím, že som povedala dosť. Pred našim domom tiekla voda, potok a potok, jarok. 5 cm vody a 20 alebo 30 bahna, to vám bolo rozkoš. Brodiť sa tým bosá, hate stavať. A vedľa domu bola vyhňa, kováč podkúval konia, ja som sa na to dívala. Dnu, mech mi rozdúchali, oheň. Joj, to vám bola krása, také tajomné. Šero v tej vyhni tma a v tej čiernej tme šľahali pekelné plamene. Ľutujem každé dieťa, ktoré to nevidelo. A po ulici v Martine ťapkali krdle kačíc. A večer z paše tiahli kravy. No ráno, ak ste na pašu. Ale to som nikdy nevidela. Ja podnes ráno rada dlho spím. Tie kravy si potom získali svetovú slávu. Ehrenburg ich dal do literatúry. Raz to už bolo po prevrate, bol s Klementinsom v Martine. No a vysmial sa nám. Vraj chcú byť hlavné mesto Slovenska a to sme aj chceli. No a po uliciach im špacírujú chrám.

0: Predpoveď počasia.
1: Uličný bosk vletel do štúdia Banskobystrického aj k vám domov. Od Mariky Gombitovej a vaša patejdla skupiny Gravis a teraz k vám domov vletí informácia o počasí. Žilina hlási 3 stupne Celzia, v Liesku namerali meteorológovia 2 stupne, Martin 3,5, Prievidza hlási 11 stupňov, v Sliači je 6 stupňov nad nulou, Chopok hlási 2 stupne nad nulou, Telgard 3, v Bolkovciach pri Lučenci je 7 stupňov a v Dudinciach 6 stupňov nad nulou, rovnako ako v Žiari nad Hronom. Povedzme si, aké počasie bude na strednom Slovensku. Jasno až polojasno, bude teplo, najvyššia denná teplota dosiahne hodnoty 20 až 25 stupňov Celzia. Na hore Hroní bude ojedinele chladnejšie, teplota na horách vo výške 1500 metrov sa bude pohybovať okolo 11 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý, miestami južný vietor rýchlosťou do 6 metrov za sekundu.
0: Počúvate Jarné, Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Život s vôňou vanilky.
1: Paťa pokračuje vo vzťahu s Jurajom a Kubo začína pochybovať, kde a s kým trávi čas. Pred premiérou sa navyše vyostruje aj konflikt medzi Zuzinou mamou Nelou a Oliverom v divadle.
2: Oli, nemôžeš ľuďom zakázať hovoriť.
3: A ty by si nemala zbytočne rozdúchavať vášne.
2: Ale toto nie je autokracia.
3: Je to zmena, ktorá prichádza po dohode so všetkými, od dramaturgie, scénografa cez výtvarničku.
1: Váš obľúbený rodinný seriál dnes o 12.30.
0: Portréty.
4: Jeho mama hrala prvú flautu v Košickej filharmónii, on si zamiloval husle. Vyštudoval konzervatórium a už ako 25-ročný sa stal koncertným majstrom štátnej filharmónie Košice. Jeho talent však presiahol hru na husliach a stal sa dirigentom.
5: Ja stále vlastne robím proste to, čo milujem, a aj akokoľvek ma to vyčerpá fyzicky, tak na druhej strane ma to naplňuje neskutočne vnútorne.
4: Maroša Potokára vám predstaví Viera Ihnátová v pondelok o 17.30.
0: Pohotovosť.
4: Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. Vedci vedia, že súvisí s nedostatkom dopamínu, no podľa neurologičky Zuzany Košuckej nejde len o jeden faktor.
6: Ide o neurodegeneráciu a tých dopamínových buniek vlastne ubúda. Naozaj kľúčovým neurotransmiterom je dopamín, ale samozrejme tá Parkinsonova choroba nie je len o dopamíne, ale je aj o iných neurotransmiteroch.
4: O príčinách, genetike aj o tom, či pri vzniku Parkinsonovej choroby zohráva úlohu životný štýl, sa porozprávame v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
7: Na ceste 1/11 pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Na ceste 1/18 pod Strečnom opravujú vozovku. Prejdete striedavo. Na ceste 1/59 medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom opravujú cestu. Úsek je prejazdný. Všímajte si dopravné značky. Ešte dve informácie. Na ceste 2/526 za obcou Koritárky v smere na Hriňovú opravujú most cez rieku Slatina. Prejdete striedavo. A posledná informácia. Na ceste 1/18 medzi Liptovským Mikulášom a pod Turňou opravujú cestu. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Všímajte si dopravné značky. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret.

0: Zlaté ruky. Je majiteľom stavebnej firmy, jej manažérom a zároveň stavebným robotníkom, a teda nečudo, že hoci má na pleciach všetku agendu firmy, nájdete ho aj v pracovnom oblečení s vyhrnutými rukávmi. Marián Lauroško, žijúci v Sielnici pri Zvolene, rodák zo Zvolena, mi povedal, že mať na starosti všetko nie je vôbec jednoduché.
1: Je to ťažké, lebo v podstate robím všetko. Robím v monterkách, zháňam robotu, zásobujem stavbu, organizujem ľudí, manažujem celý ten proces, čo prebieha na tých stavbách.
0: A táto rubrika sa volá Zlaté ruky. Možno by som to posunul do porekadla Remeslo má zlaté dno. Je náročné nájsť kvalitných stavebných robotníkov so zlatými rukami?
1: V dnešnej dobe je to veľmi ťažké. Ja som pred 5 rokmi povedal, že za 10 rokov tu nebudem mať kto pracovať, a prešlo 5 rokov a už to tak pomaly je, lebo mladí ľudia robiť nechcú. Neťahá ich to, neviem, či to je s finančným ohodnotením, alebo čím, alebo ich to nezaujíma. Je to aj strašne ťažká robota, to sa o tom ani nebavme, lebo však tí chlapi dvíhajú neskutočne ťažké veci.
0: Aké sú trendy v súčasnosti, čo sa týka stavania rodinných domov? Stále vyhráva klasika, murované domy alebo drevostavby?
1: Trendy sa nejako nezmenili. Trendy sú podľa mňa stále rovnaké. V dnešnej dobe je to skôr o čase, možno o peniazoch, hej, lebo nejaké tie rozdiely v tých stavbách určite sú. Záleží aj čo je dostupné na trhu, hej, lebo furt sa niečo okolo nás deje, bude vojna alebo je nejaká choroba alebo niečo, a potom sú tie produkty nedostupné. A ľudia sú takí, že chcú všetko hneď.
0: Napriek tomu, že neustále stúpajú ceny, je stále dosť roboty?
1: Ja si myslím, že je. Tým, že je nedostatok pracovníkov, tých nejakých odborných ľudí na manuálnu robotu, tak myslím si, že je.
0: Čo je najnáročnejšie pre majiteľa firmy pri riadení takejto firmy? Zodvihnúť 25-kilovú tvárnicu alebo vrece cementu, alebo komunikácia s ľuďmi, vykopanie základov, zohnať projekt? Čo je najťažšie? Asi tá odpoveď nebude jednoduchá.
1: Je úplne jednoduchá, vyhovieť všetkým. Je to najťažšie, lebo vyhovieť všetkým. Za jedné potrebujete vyhovieť klientovi, za druhé musíte byť čiastočne aj nejaký psychológ, aby ste vedel komunikovať aj so svojimi ľuďmi. Vyhovieť im nejako, vyjsť im z ústretí, pomôcť im s niečím, lebo vravím, ten trh s ľuďmi je veľmi zlý a dobrého človeka v dnešnej dobe je veľký problém si nejako udržať.
0: Čo vám dáva stavbarčina?
1: Toto je ťažká otázka, lebo mňa stavbarčina bavila vždy. Mňa baví niečo budovať, keď za sebou niečo vidím. Baví ma nad tým premýšľať. Ja si ten projekt koľkokrát už viem predstaviť v nejakom 3D obraze v hlave. Viem nejako tie kroky dopredu riešiť a asi toto, no. Jednoduchšie to bolo, keď som bol niekde zamestnaný.
0: Ale napriek tomu to robíte?
1: Robím, lebo stále ma to baví. Ja si napríklad neviem predstaviť, že by som bol niekde zamestnaný za nejakým pásom alebo za počítačom sedieť celý deň. Je to taká flexibilná robota. Furt ste niekde inde a furt niečo iné robíte, hej. A v podstate sa aj učíte celý život, takže naplňa ma v podstate aj to, keď ten, komu som postavil dom, je spokojný s našou robotou a keď sa mi ozve znova, tak ma to aj tak napĺňa, že asi to robíme dobre. A má to zmysel.
2: Príjemná nedeľa s rádiom Regina Stret.

0: O 6:44 minúte síce Arabela nepríde, ale príde dnešné zamyslenie a to pre nás pripravila teologička Ivana Adamcová.
1: Z duše.
2: Koľkokrát ste povedali svojim deťom, alebo ste počuli ako deti, prečo mi robíš toľko starosti? Bolo to napríklad, keď ste doniesli zlú známku zo školy, alebo keď ste neurobili, čo po vás chceli. Takže dieťa má nielen problém, ale navyše aj pocit viny. Dieťa si vraví, ako môžem byť také zlé, že ubližujem svojim rodičom? Musím sa polepšiť. A rodičia si vravia, super, veď to sme chceli docieliť. Lenže, ak ste často počúvali, že svojim správaním niekoho potešíte, rozhneváte, urobíte smutným alebo naopak radostným, naučili ste sa, že ste zodpovední za blaho druhých. Súrodenca máte rozveseliť hrou, starú mamu zbaviť samoty, otca nenahnevať. Úprimne, môžeme byť zodpovední iba za svoje vlastné blaho. Nikdy nie za blaho toho druhého. Ak vás niekto poveril úlohou, aby ste niekoho urobili šťastným a spokojným, stane sa na vás závislým. Ale hlavne máme neustále výčitky, ak práve nemáme čas, ak musíme odmietnúť, ak nevládzeme pomôcť a uspokojiť potreby druhých. A najťažšie je to pri blízkych. Nie sme tu na to, aby sme prevzali zodpovednosť za pocity druhých, aby sme každého nahnevaného museli upokojiť a každého smutného zachrániť. A práve tu sa dotýkame toho, čo nazývame skutočnou vinou. Väčšina výčitiek sú tie, ktoré sme sa naučili. O týchto Biblia nehovorí. Lebo vina v nej nie je o tom, že máme preberať zodpovednosť za pocity druhých. Nie je o tom, že sme niekoho sklamali, nahnevali alebo nenaplnili jeho očakávania. Vina v biblickom zmysle vzniká vtedy, keď rozbijeme puto, vzťah, keď konáme proti pravde, proti láske, proti sebe. Nerieši naše pocity. To je veľký rozdiel. Vina nie je to isté ako výčitky svedomia. Vina znamená porušenie vzťahu s Bohom, s druhým, so sebou. Vezmime si podobenstvo marnotratnom synovi. Vina ho vedie k pravde. Syn si uvedomí, že zhrešil a vina ho neuzatvára, ale vedie k náprave, k zmene a k obnoveniu toho, čo sa narušilo. My sme sa naučili cítiť vinu aj tam, kde nie je. Za to, že niekoho sklameme. Za to, že nevyhovieme. Za to, že rozhodneme, inak, než by si druhý prijali. A cítime ju permanentne ako dôsledok toho, že nežijeme podľa očakávaní druhých. Túto vinu dokonca Biblia odmieta. Lebo je často nástrojom moci, slúži k ovládaniu druhých. Ježiš hovorí, kto z vás je bez riechu, nech prvý hodí kameňom. A apoštol Pavol ide ešte ďalej, keď píše, teraz už teda niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Pavol nás učí, že môžeme zlyhať, ale to neznamená, že sme tým definovaní, že máme mať doživotné výčitky alebo pocity viny. Ak nám to hocikto tvrdí, chce nás ovládať. Nie napraviť. Preto sa majme na pozore, či nás vina ničí a uzatvára v hanbe pred svetom a ľuďmi, alebo naopak vedie k pravde a zodpovednosti, aby sme následne mohli lepšie konať a byť slobodnejšími.
1: Z duše. Dobré ráno s rádiom Regina Stred.

0: Bývalú drevorubačsko-uhliarskú osadu dnes motoristi často minú cestou z Banskej Bystrice na frekventované Donovaly. Peter Cítení navštívil obec Motičky, ktorá postupne ožíva aj vďaka aktívnym prisťahovalcom. Do tejto obce vás zavedieme aj po 11. v relácii Zvony nad krajinou.
1: Moje meno je Eliška Turanská. Som architektka a žijem kratšiu časť svojho života na Motičkách, ale zase dosť dlho na to, aby som sa považovala za Motičianku. V podstate ten prvý krok bol taký, že ja som vzdelaním architektka, aj tú prácu robím a počas mojej praxe sa vyšpecializovala vlastne to zadanie tých mojich projektov na revitalizáciu vidieckých stavieb. V podstate nerobím ani nič iné, aj keby som chcela, ale už som zostala vlastne v tejto téme. No a Veronika Kotradiová, pani profesorka z fakulty architektúry, je zároveň aj moja kamarátka a ona má projekt na starosti, ktorý sa zaoberá dizajnom turizmu. A vo všeobecnosti to znamená, že hľadá spôsoby, ako objaviť krásy tej ktorej oblasti a ako vhodne tieto krásy alebo tie hodnoty sprostredkovať návštevníkom, ale aj domácim obyvateľom.
2: Tu teda ide o to, aby človek nielen po lyžovačke išiel niekde do sauny a odišiel z regiónu, ale vy sa im snažíte tú históriu tak moderne aj približiť. Aké máte témy, nápady a idei?
1: Tie témy sú jedna zaujímavejšia ako druhá a jedna zanedbanejšia ako druhá. Prvá je téma uhliarstva, to je vlastne prapôvod vzniku týchto obcí. Drevené uhlie sa tu vyrábalo a preto sem vlastne ľudia prišli žiť. V tejto oblasti sa snažíme tú tradíciu obnoviť a sprístupniť ju nielen návštevníkom, ale aj domácim obyvateľom, pripomenúť, že vlastne toto je ten pôvod, toto je ten dôvod, prečo tu sme dnes. Druhá téma je téma vodných elektrární, čo je veľká sústava diel, siahajúca od Motičiek po Staré hory, čo je 4-kilometrové vlastne dielo, kde sa vyrába už 100 rokov elektrina dodnes ekologickým spôsobom a je to proste strhujúce dielo. Dúfajme, že čoskoro technická pamiatka zapísaná aj v zozname pamiatkového úradu. No a ďalšie témy sú tradičná paličkovaná čipka, ktorá súvisí rovnako s baníctvom aj uhliarstvom. Je to oživenie kultúrneho života, pretože ochotnícke divadlá, ktoré tu ešte donedávna, ak bereme teda 20 rokov, že to bolo nedávno, boli aktívne, činné a naozaj majú za sebou fantastickú kariéru, by som povedala. Zanikli a komunitný život a kultúrny život úplne zanikol. Takže to sa snažíme oživiť. Snažíme sa sprostredkovať tie rôzne atrakcie, ktoré tu máme, ako tú vodnú nádrž a tak ďalej, aj cez nejaký informačný systém, aby ľudia poľahky vedeli nájsť a určiť, že, alebo zistiť, že o čo ide, že to nie je len rybník chovný, ale že teda za tým je aj nejaká väčšia sústava diel a podobne. A až po skrášlenie, zveladenie, apelovať na spoluobčanov, aby si upratali, aby si zveladili svoje priestory, v ktorých žijú, aby sme tu mali krásne, aby sme vedeli tých ľudí bez hanby vlastne sem pozvať.

0: hudobné pozdravy.
1: Pohodové nedeľné popoludne o 13. hodine zaželáme vám všetkým, ktorí si radi vypočujete hudobné pozdravy, no hlavne vám, milí rozhlasoví oslávenci. Práve vám chceme spríjemniť tento deň srdečnou gratuláciou a peknou piesňou pri príležitosti narodenín a iných významných výročí. Máte sa na čo tešiť vy, dámy a páni. Vilmuška Hanesová z Detvy, Valéria Drábová z Magnezitoviec, Miroslav Džubakovský z Revúcej, Dagmarka Červienková z Babíc pri Šternberku v Čechách, Anna Malčeková z Očovej, Edita Vaculčiaková z Vrboviec nad Rimavou, Janka Sojková z Núšte, Janko Debnár z Hriňovej Blata, manželia Jarka a Karol Hornovci z Veľkého Krtíša, Katarína Holková z Kozelníka, William Spevák z Dolnej Strehovej, Janka Adamcová z Brezničky, Anna Gombaša Nová z Výgľaša, Štefan Kučera mladší z Detvy, Angela Matejkinová z Litavy, Ján Nirhás z Kráskova, Anna Hakelová z Hriňovej, Emília Kúbková z Istebného a manželia Emil a Zuzana Chamulovci z Detvy.
0: Hudobné pozdravy. Počúvate Jarné rádio Regina Stret.
2: Nechajte sa prekvapiť lákavými cenami s predajňami Fresh. Predajne Fresh pre vás pripravili už od štvrtka akciovú ponuku na kávu Nescafé Classic alebo Kréma 200 gramov len za 5,99 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh naplníte hneď. Nezabudnite si prihodiť aj kávu Nescafé Classic alebo Kréma 200 gramov len za 5,99 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko je spomedzi krajín Európskej únie na 5. mieste, čo sa týka rastu cien nehnuteľností. Spojené štáty schválili dodávky zbraní pre Bahrajn, Izrael, Kuvajt, Katar, Spojené arabské emiráty za viac ako 25 miliárd eur. Dnes jasno až polooblačno s teplotou do 26 stupňov. Pripravený je ranný prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Nehnuteľnosti na Slovensku prúdko dražejú. Spomedzi krajín Európskej únie nám patrí 5. miesto v raste cien domov a bytov. Analytici upozorňujú aj na zvyšovanie úrokových sadzie pri hypotékach v dôsledku konfliktu v Iráne. Banky už oznámili, že klientom so zvýšenými splátkami pomôžu.
2: V lani zdražili nehnuteľnosti na Slovensku priemerne o takmer 13%. Spomedzi krajín Európskej únie sú na tom horšie už len Maďari, Chorváti, Španieli a Portugalci. Vyplýva to z údajov Eurostatu. Rast cien vlastného bývania pokračuje aj v tomto roku, najmä v regiónoch. V Trenčíne za prvé 3 mesiace podražili nehnuteľnosti skoro o 14%. Pokračuje Gabriela Zajacová z portálu nehnuteľnosti.sk.
3: Ceny bytov sa od lokálnych platov vzdialujú čoraz rýchlejším tempom.
2: Skokové zdražovanie spôsobuje najmä akutný nedostatok nových bytov, no kartami zamiešala aj vojna v Iráne. Výhľad na tento rok približuje analytik realitnej únie Vladimír Kubrický.
4: Pokiaľ minulý rok ceny bytov vzrástli o 11,7%, tak tento rok by to mohlo byť o 5-7%.
2: Kupujúcim to však veľmi nepomôže, keďže banky už začali pomaly dvíhať úroky pri hypotékach. Súčasné pravidlá určujú, že žiadatelia o úver musia aspoň pätinu hodnoty nehnuteľnosti pokryť vlastnými úsporami. Národná banka Slovenska pripúšťa možnosť úpravy pravidiel, no podľa hovorcu Petra Majera nie je zatiaľ nič isté. Návrh je momentálne vo fáze verejnej konzultácie.
5: Národná banka Slovenska zároveň pracuje na detailných prepočtoch a vyhodnocuje možné zmeny. Vrátane ich vplyvu na dostupnosť bývania aj na stabilitu finančného sektora.
2: Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Sucho na Slovensku trápi asi 80% územia. Pre chýbajúce zrážky sa znižuje hladina v studniach, zvyšuje sa riziko požiarov a zasiaté plodiny treba zavlažovať. Zatiaľ, čo miestami sa prejavuje len začínajúce a mierne sucho, extrémne sucho zasahuje asi 16% územia.
6: Nedostatok zrážok pociťujú aj poľnohospodári z okolia Nitry. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU Pavol Findura.
7: Od začiatku roka nám spadlo len nejakých 64 mm. V minulom roku sme mali takmer dvojnásobok.
6: Ľuboš Jurík zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity uvádza, kde je situácia najhoršia.
8: Najmä na severných oblastiach, čo nebývalo. Teraz máme deficit z toho dôvodu, že sucho je v Poľsku a v Česku a sucho je problém strednej Európy.
6: Klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu dodáva, že mesiac apríl sa na našom území zaradí medzi najsuchšie v histórii.
9: Podobný apríl bol aj v roku 2007. Vtedy bola najnižšia priestorová hodnota úhrnu zrážok pre apríl od roku 1881. Bolo to iba 5 mm, ako keby na každý meter štvorcový zaznamenali iba 5 litrov vody.
6: Jednou z možností, ako sa so suchom v poľnohospodárstve vyrovnať, sú závlahy. Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
10: Čo samozrejme bude znamenať, že sa im budú zvyšovať náklady na pestovanie.
6: Závlahy však u nás využíva len malé percento poľnohospodárov. Ľuboš Jurík zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity dodáva, že situácia sa zrejme tak skoro nezlepší. Sucho sa podľa prognóz bude prehlbovať aspoň do polovice mája.
8: Všetky tie jarné plodiny okopaniny budú ohrozené obrovským deficitom.
6: Ak bude sucho v širšom európskom regióne pokračovať, môže sa to prejaviť aj na rastúcich cenách komodít. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Prehľad správ.
1: Premiér Robert Fico sa v pondelok stretne v arménskom Jerevane na samite Európskeho politického spoločenstva s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dohodli sa na tom počas sobotného telefonátu. Americké ministerstvo zahraničných vecí schválilo dodávky zbraní pre Bahrajn, Izrael, Kuvajt, Katar a Spojené arabské emiráty v hodnote viac ako 25 miliárd eur. Minister obrany Marco Rubio rozhodol, že ide o mimoriadnu situáciu, ktorá si vyžaduje okamžité dodanie. Vláda tak obišla potrebu obvyklého potvrdzovania v kongrese. Moskva aj Kyjev čelili počas noci útokom nepriateľských dronov. V okolí ruskej metropoly prišiel o život civilista. Jednu obeť a dvoch ranených vrátane dieťaťa si vyžiadalo ruské bombardovanie okolia Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Ďalších 7 ľudí sa zranilo pri ostreľovaní Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajina zaznamenala nezvyčajnú aktivitu pozdĺž ukrajinsko-bieloruskej hranice. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo svojom dennom prejave k národu. Vyzval Minsk, aby sa viac nezapájal do ruskej vojny proti Ukrajine. Ukrajinskí analytici si myslia, že Rusko sa opäť pokúša zapojiť Bielorusko priamo do konfliktu.
11: Pomerne nezvyčajnej aktivite došlo podľa Volodymyra Zelenského ešte v piatok. Povedal to vo videu bez toho, aby špecifikoval, o čo konkrétne ide.
12: Situáciu pozorne sledujeme, všetko máme pod kontrolou a v prípade potreby zareagujeme. Ukrajina je pripravená brániť svojich ľudí a svoju suverenitu. Každý by to mal pochopiť, najmä tí, ktorí sú zaťahovaní do akýchkoľvek agresívnych akcií proti Ukrajine.
11: Niekoľko dní predtým s odvolaním sa na informácie o tajných služieb povedal, že na hraniciach Bieloruska sa budujú cesty smerom na Ukrajinu a vytvárajú sa delostrelecké pozície. Podľa analytikov majú obranný charakter, ale to neznamená, že by sa nedali využiť proti Ukrajine v budúcnosti, preto je Kyjev v strehu. Podľa ukrajinských médií však neexistujú žiadne známky prípravy na okamžitú ofenzívu. Ukrajinská štátna pohraničná stráž tiež predtým informovala, že zatiaľ nezaznamenala ani pohyb vybavenia, ani stiahovanie vojakov v bezprostrednej blízkosti hranice z bieloruskej strany. Aj bývalí ukrajinskí predstavitelia však vychádzajú z toho, že Bielorusko zostáva potenciálnou platformou pre prípadnú novú eskaláciu, podobne ako v roku 2022. Miroslava Nejrakuža, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
1: Konfederácia odborových zväzov žiada bezpečnú prácu aj v čase digitálnych zmien. Tvrdí, že napriek technologickému pokroku pracujú každoročne tisíce zamestnancov v nebezpečných pracovných podmienkach, ohrozujúcich ich zdravie.
13: Povrchové poranenia, zlomeniny, otvorené rany či vyvrtnuté a natiahnuté časti tela. Toto sú najčastejšie druhy poranenia pri práci za rok 2025. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová zdôrazňuje prevenciu.
14: Upraviť to pracovné prostredie tak, aby k tomuto úrazu ani vôbec neprišlo.
13: Za minulý rok došlo k viac ako 7400 pracovným úrazom. Z tohto počtu bolo 24 smrteľných a v 50 prípadoch išlo o úrazy s ťažkou újmou na zdraví. Národný inšpektorát práce odporúča zamestnávateľom, aby mali kvalitne spracované posúdenie všetkých rizík na pracovisku a nesnažili sa predpisy obchádzať. Hoci počet úrazov v porovnaní s minulým rokom klesol, ich príčiny boli napríklad nerešpektovanie zákazov či príkazov zamestnancami alebo hádky a žarty s kolegami. Opäť hovorkyňa Konfederácie Martina Németová.
14: Aj zamestnanec musí k výkonu svojej práce pristupovať veľmi zodpovedne.
13: Digitalizácia je síce prínosom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zároveň však prináša rizika, ktoré zatiaľ nie sú dostatočne preskúmané. Preto sú práve školenia BOZP dôležitou súčasťou pracovného prostredia. Soňa Krajčevičová, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji do 18 rokov.
1: Na majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov získali slovenskí reprezentanti strieborné medaily. Vo finále v Trenčíne podľahli Švédsku 2-4 a dosiahli najväčší úspech od roku 2003. Tréner Martin Dendis.
15: Veľmi vyrovnaný zápas, kde to bolo o nejakom jednom zlomovom momente. V tom zlomovom momente sa priplnilo šťastie na stranu supera, taký je niekedy hokej, ale chcem chválno poďakovať za to, čo odvedli v tomto zápase, v celom turnaji a ukázali, aká sú party, aká sú jedna hokejová rodina.
1: Najúžitočnejším hráčom turnaja sa stal slovenský útočník Timothy Kazda, ktorý sa spolu s kapitánom Adamom Golierom dostal aj do All-Star tímu. Golier získal ocenenie pre najlepšieho obrancu. Súboj o bronz zvíťazilo Česko nad Lotyšskom 4-1. Aj seniorské Ačko bolo včera v akcii. V prípravnom stretnutí pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta prehralo v Bratislave s Lotyšskom 1-5. Jediný gól Slovenska strelil Adam Sýkora. Druhý prípravný zápas odohrajú zverenci trénera Vladimíra Orsága proti rovnakému súperovi dnes o 17:00 opäť na ľade zimného štadióna Ondreja Nepelu. Slovan Bratislava spečatil majstrovský titul v Nike Lige a potvrdil svoju dominanciu v najvyššej súťaži. Víťazstvom nad Dunajskou Stredou 1-0 v 8. kole nadstavby získal rekordný 16. titul a 8. za sebou. Tréner Belasých Vladimír Vajstarší.
16: Som rád, že to, čo všetci od nás očakávali, že sme splnili. Tá sezóna nebola ľahká. Som rád za klub, za divákov a hlavne za hráčov, ktorí potiahli, keď sa nám nedarilo. Ukázali lojalitu a túžbu potom, aby sme zvíťazili.
1: V skupine o udržanie sa remizoval Ružomberok s Prešovom 1-1. Tenistka Mia Pohánková si zahrá o titul na turnaji ITF vo Wiesbadene. V semifinále zdolala Britku Jonesovú 1-6, 6-4, 7-6 a vo finále ju čaká Nemka Akuguevová. Titul v extralíge volejbalistiek obhájili hráčky bratislavského Slovana. V rozhodujúcom 5. zápase finálovej série zdolali svojho mestského rivala družstvo Kooperatíva Slavia Euba 3-2. Majsterky pozná aj basketbalová extraliga. Titul získali Ružomberčanky, ktoré v rozhodujúcom finále zvíťazili v Piešťanoch 63-58 a sériu ovládli 3-2.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes jasno až polojasno, 21 až 26 stupňov. V horských oblastiach stredného a východného Slovenska môže byť chladnejšie. Prevažne južný vietor do 30, na krajnom juhozápade v nárazoch ojedinele okolo 45 km za hodinu. Na strednom a východnom Slovensku miestami slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická a zo štúdia Jakub Slovinec a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
17: Nehoda v Michalovciach a uzávera na D1. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Michalovciach, pri železničnej stanici sa zrazili dve autá. Zvyšte v tomto úseku opatrnosť. Na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto. Uzáveru naplánovali do 16. Na R1 v križovatke Nitra Juh sú uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Použite preto výjazdy Nitra Západ alebo Nitra Východ. Na ceste 11 pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Bajkalskej pri troch vežiach smerom do centra a na výjazde z Trstenej do Liesku. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
18: Máj, lásky, čas, zvykneme hovoriť. Akoby aj nie, všetko kvitne, jar je v plnom prúde, príroda ožila a štebot lastovičiek nám robí každodennú spoločnosť. Let's go!

0: Iba to boskávanie za ľubencov pod rozkvitnutou čerešňou mi nejako nesedí. Nie, som proti boskom, ja lenže u nás tohto roku čerešňa odkvitla už v apríli. Z Rádia Regina vám želáme, nech vám každý májový deň zakvitne do krásy. Zo pár rozhlasových kvietkov vypestovaných z pesničiek a rozhovorov vám ponúkneme v nasledujúcej hodine. Dozvieme sa, ako prežíva nedeľu čerstvá mamička a manželka evanjelického farára v Dobrej Nive Zuzana Barancová. Zalistujeme si v diele zahraničného autora Rozprávač a v čudnopise si povieme o pôvode názvu potoka Konotopa. Príjemné počúvanie Rádia Regina stredželajú od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Michal Várušík.
1: Ráno s Rádiom Regina Stred.

0: Je 7 hodín 17 minút.
1: Moja nedeľa.
0: Povolaním je učiteľka, rodinným stavom manželka evanjelického farára v Dobrej Nive a matka dvoch maličkých dievčat. Jedno z nich si rodáčka zo Zvolena počas nášho rozhovoru pestovala v náručí. Spokojne spinkalo a my sme viedli rozhovor o rodine a nedeli. Práve nedeľa býva pre učiteľov prípravou na nový školský týždeň. Ako to bolo v prípade Zuzany Barancovej, keď ešte nemala rodičovské povinnosti?
2: Nedeľa bola úžasným dňom pre mňa, pretože som nemusela ráno vstávať, čo už teraz neplatí. Pretože teraz už neviem, aký deň je, ktorý deň. Čiže nedeľu som si veľmi vychutnávala, takže som si dovolila pospať si a väčšinou som neriešila nič, keď som nemusela. Išli sme s manželom do kostola, ktorý začínal tak pred obedom, takže to bolo ideálne. A potom po obede sme trávili čas spolu a išli sme niekde na výlet a samozrejme tá príprava tam musela byť.
3: Bavilo vás určite, čo vám dávala tá práca, prípadne čo vám brala?
2: Ja si myslím, že to bolo, a to stále je to moje vysnívané povolanie. Bralo mi to veľa energie, ale zároveň mi to dávalo veľa energie, pretože deti vedia veľmi veľa dať. A vždycky som sa tešila, keď som tie deti mohla po obede dať rodičom. A teraz mám v hlave takú dilemu, že ako budem učiť a potom sa vrátim naspäť k svojim deťom domov. Pretože ja vždycky, keď som prišla domov, tak som si musela na také 2 hodinky pospať. Takže ja vravím môjmu manželovi, že naše deti budú posledné v družine. A on s tým veľmi nesúhlasí a tak verím, že to zvládneme.
3: Pretože matka, učiteľka, keď sa vráti zo školy, tak ju čaká druhá šichta doma. Tak uvidíme, ako to bude, pretože máte teraz 2 maličké dievčatá. V akom veku?
2: Staršia má 2 roky a 2 mesiace a mladšia má 2 mesiace.
3: Ako sa zmenil váš život? Ako vyzerá vaša nedeľa dnes?
2: Pred 5:00 niekedy. Teda naša staršia dcéra veľmi rada takto vstáva. Čiže môj život sa zmenil tak, že každý deň je väčšinou teda rovnaký. A ráno vstaneme a ja to vravím, že keď môj muž vstane, tak ja už mám prvú práčku za sebou do pratu a máme veľmi dlhý deň, ale tak v lete je to fajn, v zime je to trošku horšie. No.
3: Vstávate podľa budíka vašej trebár staršej dcery?
2: Tak teraz to máme nastavené tak, že tá mladšia tak začína o tej 3:30 a keď zaspí tá, tak sa zobudí tá staršia, čiže potom už pokračujem s ňou.
3: Naozaj váš deň má povedzme 24 hodín.
2: Nebudeme to radšej počítať.
3: Čo vám dáva materstvo?
2: Ja to viem porovnať asi aj s tým učiteľstvom, že aj to materstvo strašne veľa berie, ale strašne veľa dáva, ale tu je ešte taká tá iná zodpovednosť, že tu už ide fakt o moje deti. Že tam je to stále v tom učiteľstve také, že ja tu s tými deťmi som, ale tí rodičia to majú v rukách. To, čo z nich vyrastie, ja ich môžem ovplyvniť na určitý čas, ale keď je to už to moje dieťa, tak tam naozaj už tam ide o veľa. A môj manžel by potvrdil, že ja som človek, ktorý chce mať všetko pod kontrolou a to niekedy škodí. Čiže učí ma to pracovať vlastne s mojimi nedostatkami. To by som povedala, to je to najťažšie.
3: Čo je najkrajšie na nedeli, keď je taká tá chvíľka, keď si poviete, wow, tak toto stalo za to?
2: To najkrajšie na nedeli je, že po nej príde pondelok, kedy vlastne my máme tú farársku nedeľu a tam sa snažíme byť spolu s manželom a ako rodina, keď to vyjde a nemusíme nič riešiť. Takže ja sa teším, keď vlastne je tá nedeľa večer.

0: Rádio Regina. Predpoveď počasia.
1: Prinášame vám ju o 7:24 predpoveď, ale zároveň aj meteorologičku, respektíve jej hlas, Janu Čerbovú. Želáme dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: Pani Čerbová, ako to vyzerá na strednom Slovensku a na Spiši teda o tejto hodine?
2: Je prevažne jasno, čiže bez rážok, fúka slabý vietor, aktuálna teplota už pekne stúpa niekde až o 5 stupňov či 7, to znamená v Prievidzi 14, Turčianske Teplice 11, Žilina 8, Čadca 4, Oravské Veselé 7, Liesek 8 stupňov, Liptovský Mikuláš 7 stupňov, Poprad 8, Telgár 6, Brezno 4 stupne, Banská Bystrica 10, Sliač 9, takisto Žiar nad Hronom či Banská Štiavnica, Dudince 12, Bzovík 13, Lučenec, Bojkovce 12, Rimavská Sobota 9, takisto Revúca a Lom nad Rimavicou 8 stupňov.
1: Čo môžeme očakávať od dnešného počasia?
2: Očakávame, že bude slnečno a teplo na toto ročné obdobie a dá sa povedať, že stupeň či až 3 môže byť vyššia teplota ako včera. Znamená to väčšinou tých 20 až 25 stupňov v severných okresoch alebo skôr v údoliach chladnejšie a zase na juhu to môže byť aj teplejšie do tých 26. Čo sa týka vetra, prevažne slabý vietor.
1: To sa veľmi tešíme, lebo v uplynulých dňoch a týždňoch neustále fúkal a už nám to trochu išlo, no veď viete. Aký bude začiatok budúceho týždňa?
2: Bude pokračovať ustálené počasie a vlastne málo oblačné. To znamená v pondelok jasno až polojasno, cez deň zväčšená oblačnosť a veľmi teplo s popoludnejšou teplotou 21 až 26 stupňov, o jedine teplejšie. Ráno sa zobudíme určite do príjemného, pretože bude väčšinou 7 až 2 stupne a opäť na strednom Slovensku a Spiši je reálne v nižších polohách aj o jedine prízemný mraz. Rozfúka sa nám južný vietor, ale na strednom Slovensku nie tak silný ako treba na západe a východe. To je pondelok, utorok, bez rážok, slnečno a teplota väčšinou 21 až 26 stupňov, avšak už pocítia skôr v tej severnej časti stredného Slovenska a na Spiši s južným vetrom s rýchlosťou do 35 km za hodinu.
1: Budeme si môcť tento týždeň zaspievať aj pesničku Prší, prší, len sa leje?
2: Vyzerá to tak, že áno, už druhý deň predpovedné materie naznačujú, že tá druhá polovica budúceho týždňa a potom ešte aj ďalšia by mohla priniesť zrážky, častejšie aj výdatnejšie, ale aj búrky, ktoré sú nerovnomerné ohľadne úhrnov. No a teplota z počiatku 20 až 26, neskôr, to znamená napríklad cez víkendové dni 16 až 23 stupňov, čiže postupné ochladzovanie.
1: Za rozhovor o počasí, za predpoveď ďakujeme Jani Čerbovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Peknú nedeľu, do počutia.
2: Peknú nedeľu, do počutia.

0: Rádio Regina ponúka. Kariéra herečky a speváčky Karin Olasovej sa mohla uberať dvoma smermi.
1: U mňa bol výber iba dvoch škôl, a to buď konzervatórium, teda umelecká škola, alebo zdravotná škola.
0: Nakoniec prišlo aj na tú zdravotnú. Kedy a ako sa dozviete v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. Dnes po 10. Večerné reflexie.
2: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte v utorok po 21.
0: Krajina kníh. Román Tomáša Hudáka Amerikáni je silným príbehom slovenských prisťahovalcov v Amerike. Autor vo svojom literárnom debute citlivo prepája veľké dejiny s osobnými osudmi a pripomína, že identita sa rodí aj z odvahy postaviť sa za seba.
3: Zajtra už budeme v Amerike, povedal zasnenie Loli, keď spolu po večeri stáli na palube a pozerali sa na zapadajúce slnko.
0: Knihu Amerikáni vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30. Príjemná nedeľa s rádiom Regina Stred. Zelená vlna.
4: Lučenci na Vajanského ulici v smere von z mesta upravujú povrch vozovky. Počítajte s obmedzeniami na ceste 2/594 medzi Rapovcami a Lučencom. Je pre zlý stav mosta premávka zúžená do jedného jazdného pruhu. Posledná informácia na D1 pred hybami v smere z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. Želáme pokojnú a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina.

0: já mnohdy nechala se. Teď víc sama s sebou už snad rozpoznávám. Vábení slepých ramen řek v celé jeho kráse.
1: Zalistujme si s Martinom Harichom v knihe Rozprávač. Kto ju napísal? Počúvajte.
2: Rádio Regina Stred. Listovanie.
3: Nedávno som opäť pozeral dokument Sound City. Ak ste ho nevideli, v skratke je to príbeh o jednej starej analógovej mašine, cez ktorú nahrávali tie najväčšie muzikantské legendy, tie najslávnejšie svetové hity. Dave Grohl tam vášnivo rozpráva o prechode z pásky na digitál. O tom, ako kedysi muzikanti museli naozaj vedieť hrať, lebo páska im, na rozdiel od počítača, nič neodpustila. Pripomína mi to dnešné diskusie o umelej inteligencii. Všetci sa pýtame, zanikne skutočná hudba? Nahradí nás, muzikantov, algoritmus? Dave Grohl je pre mňa tak trochu odpoveďou na tieto otázky. On nie je len bubeník z Nirvány, alebo frontman Foo Fighters. Je to človek, ktorý dýchá hudbou, ale zároveň stojí nohami pevne na zemi. Jeho kniha, Rozprávač, nie je len zbierkou historiek zo zákulisia. Je to úprimná spoveď o tom, ako sa dá prežiť sláva, precestovať milióny kilometrov a pritom nestratiť to najdôležitejšie. Domov a lásku k svojim dcéram. Vidím tam silnú paralelu s našimi životmi, popravde. S tými momentmi, kedy po 12-hodinovej ceste z koncertu prídete domov a najväčším úspechom dňa nie je vypredaná sála, ale fakt, že som stihol prvý ranný úsmev svojej dcerky. Vybral som pre vás teda úryvok, ktorý presne vystihuje túto growlovskú filozofiu. Dave Grohl, Rozprávač. Úryvok z knihy. Vždy som veril, že hudba by mala znieť ako ľudia. Mala by byť nedokonalá, mala by dýchať a mala by v nej byť cítiť tá snaha. Keď nahrávate na pásku, nemôžete len tak kliknúť a opraviť chybu. Musíte to precítiť. Musíte tam nechať ten pot a krv. A presne také je aj otcovstvo. Neexistuje na to žiadny autotune, ktorý by z vás urobil dokonalého rodiča. Robíte chyby, ste zúfalo unavení, improvizujete za pochodu. Spomínam si, ako som raz po obrovskom európskom turné, kedy som každú noc kričal do mikrofónu pred 60 000 ľudí, priletel domov nočným letom. Bol som totálne vyčerpaný. Moje telo vypovedalo službu a v hlave mi stále zneli ozveny činelov. Len čo som však prekročil prach dverí, moja dcéra ku mne pribehla s tou nefalšovanou detskou radosťou a požiadala ma, aby som ju naučil hrať na bicie. V tej chvíli mi bolo úplne jedno, že som hral na najväčších pódiach sveta. Sedeli sme spolu v garáži, ja v tých istých prepotených džínoch z lietadla a sledoval som, ako prvýkrát neisto udrela do činelu. Ten zvuk bol nedokonalý, rozladený a úplne mimo rytmu, ale v tej nedokonalosti bolo viac pravdy, než v ktoromkoľvek nablískanom štúdiovom hite. Uvedomil som si, že hudba nás síce spája s celým svetom, ale rodina nás drží pokope v momente, keď sa ten svet začne točiť až príliš rýchlo. Moje céry nie sú fanúšičky rokovej hviezdy. Pre ne som len otec. Otec, ktorý im pomáha hľadať rytmus. A to je tá najdôležitejšia show, akú kedy odohrám.
2: Rádio Regina Stred. Listovanie. Príjemná nedeľa s Rádiom Regina Stred.
4: Pýtaš sa ma, čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo. Máme tlakovú níž.

Pomaličky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: spolu s jazykovedcom profesorom Jaromírom Krškom z Filozofickej fakulty Univerzity Matia Bela. V Banskej Bystrici nás v dnešnom vydaní Čudnopisu bude zaujímať pôvod názvu potoka, ktorý dnes poznáme ako Ivančínsky potok, ale kedysi ho nazývali miestni Konotopa. Ako obvykle, profesora bude v pátraní po názve sprevádzať Zuzana Galková.
1: Čudnopis.
2: Konotopa. Ako to vzniklo? Prečo sa to tak volá? Občas sa pýtame, odpovede nie sú, alebo ak aj sú, nemáme istotu, či sú správne. Náš sprievodca v pátraní po pôvode názvov jednotlivých vodných tokov, jazykovedec profesor Jaromír Krško, nás dnes zoznámi s potokom, ktorý svojho času niesol zaujímavý názov – Konotopa. Ako potok k svojmu názvu prišiel, nám prezradí pán profesor až potom, ako ponúkneme odpovede priamo z okolia potoka, kde našu tradičnú otázku položila Silvia Matejčíková.
3: Prečo sa Konotopa volá Konotopa?
4: No, ono to tak môže napovedať, že by sa tam mohlo diať niečo súvisiace s konope. Možno sa tam močilo.
3: Prečo sa Konotopa volá Konotopa?
5: Tak podľa mňa to súvisí s koňami a potopou.
3: Prečo sa Konotopa volá Konotopa?
6: Ja si myslím, že to súvisí nejak s kanabisom. Tak možno tam rastie vedľa tej rieky.
1: Pramene.
2: Profesor Jaromír Krško, jazykovedec.
7: Dnes by sme v Turci ťažko hľadali potok zvaný Konotopa. Jeho dnešný názov je Ivančínsky potok. Je to pravý prítok Turca s dĺžkou 5,8 km a pramení západne od Diviak ústí v Ivančinej. Najstarším zápisom názvu je zápis z roku 1248. Tu sa spomína ako Konotopa. Potom 1248 je tiež Kanapota, alebo 1254 je Konotopa.
1: O pôvode.
7: Pokiaľ ide o výklad názvu, názov Konotopa mal výstražnú funkciu. Základom je slovo kvoň a sloveso topiť. Takto sa označovali územia alebo vodné toky, ktoré mali barinaté podložie a kde mohlo dôjsť k utopeniu koní. Kone majú tenké nohy, dámy to isto poznajú pri ihličkových opätkoch na asfalte v rozhorúčenom lete, že sa zabárajú do toho asfaltu. Názov potoka aj názov osady sa spomínajú v roku 1248 ako Konotopa. Väčší predpoklad je, že najprv vznikol názov potoka, vyplýva to z jeho výstražnej funkcie a od toho potom vznikol názov osady. Názov osady sa vyskytuje ešte v roku 1430 ako Konotapa, to uvádza Beňko v starom Turcii. Potom neskôr došlo k premenovaniu osady, pretože sa zmenil majiteľ, takže potom vznikla z toho Ivančina. V roku 1423 sa už spomína Ivankfalva, to je vlastne dnešná Ivančina, to je z osobného mena Ivanka. Názov potoka sa zmenil z Konotopy na Ivančinu podľa obce, ale keďže vznikol neželaný jav, onimická polysémia, jedno meno označuje viacero objektov, teda osadu aj potok, tak potom sa musel zmeniť a názov potoka sa zmenil na Ivančínsky potok. Svedectvom o mokrých brehoch Ivančínskeho potoka je ťažba rašeliny pri Ivančinej.
2: Názvy takéhoto typu ako Konotopa sú známe len na Slovensku alebo aj v iných krajinách?
7: Osady a vodné toky s týmto názvom existujú nielen na Ukrajine, ale aj v Poľsku, Bielorusku a Rusku. V niekoľkých dialektoch ukrajinčiny napríklad označuje Konotop aj trávu, Polygonum arenastrum, ktorej semena sa môžu používať ako náhrada za pohanku a pripravuje sa z nich kaša alebo múka. Táto tráva sa využíva aj na farbenie látok, z listov sa varí diuretický čaj, používa sa pri liečbe hemoroidov a krvácajúcich rán.

Začiatok mája je spojený s tradíciou stavania májov. Vysoký strom, zvyčajne smrek alebo breza, možno aj jedla, sa očistí od kôry, zelený vršok sa ozdobí stuhami a postaví na čestné miesto, napríklad ku kostolu, k radnici alebo do mestského či obecného parku. Približne v 15. storočí sa tento zvyk rozšíril na stavanie májov pred domami dievčat ako prejav lásky. Zachovávame však aj mnoho iných zvykov. My veríme, že jedným z nich je u vás pravidelné počúvanie Rádia Regina. S prianím krásnej prvej májovej nedele sa s vami lúčia od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Michal Várošík.

0: zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Bolo 8 hodín.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Juraja Rajmana Vianočka udatný. Časť prvá.

0: Za siedmimi horami, za siedmimi dolami a ešte o poriadny kus ďalej, tam, kde sa končia všetky konce sveta, odkiaľ je všade ukrutne ďaleko, na čistinke uprostred lesa stojí chalúbka. V chalúbke sedí starký a starenka. Sedia, sedia, z obloka hľadia, kedy tedy pozrú jeden na druhého a vzdychnú.
1: Starí sme, starí a skúsení.
2: Veru, máme už 103 rokov. Všetko sme už videli, už nás nič neprekvapí. Sedíme si pekne v teple, hľadíme z okna na sedmoro hôr a sedmoro dolín. Na nebi žmúria studené hviezdy. V korunách stromov sa ukladá spať vietor. Krajinu prikrýva snehová perina.
1: Počuješ, starky?
2: Tuším, čo si vrzga.
1: To vrzga sneh? Idú Vianoce.
3: Vítajte!
1: Vítajte
3: u nás! Nevyzúvajte sa, prosím!
0: Kým Vianoce prešli sedmoro hôr a dolín, zodrali sedmoro topánok a čižiem. Nečudo, že sú z toho trmácania mierne namrzené a netvária sa vôbec slávnostne.
4: Budúci rok nás už nečakajte. Je to sem príliš ďaleko. Neoplatí sa merať takú cestu kvôli dvom dôchodcom. Presťahujte sa do mesta, alebo aspoň na dedinu, bližšie k ľuďom. Alebo presvedčte niekoho, aby sa prisťahoval k vám. Nech je vás viac na jednej kope.
1: Lenže na konci sveta sa nikomu bývať nechce.
5: A nám sa na staré kolená nechce bývať nikde inde.
4: Tak to je problém. Váš problém.
2: Teraz nás nechajte porozvaľovať sa trocha na vašom vyhriatom prípecku. Nevidíte, aké sme vyšťavené?
4: Zaspali. Ako vždy.
1: Čo budeme robiť?
5: Vyzerá to tak, že toto sú naše posledné Vianoce.
4: Máme poslednú príležitosť niečo si želať. Niečo poriadne.
1: No lenže čo? Som na svete tak dlho, že už nič neočakávam.
4: Želajme si niečo, po čom sme túžili, keď sme boli mladí.
2: Hoci ruské kolo, alebo
4: atómovú ponorku.
1: Ale na čo by nám bola taká hlúposť? V chalúbke je už teraz málo miesta.
5: Vymysli niečo ty, keď si taká múdra.
1: O niečom by som predsa len vedela.
2: Čujme, no tak von s tým.
4: O chvíľu sa Vianoce zobudia a keď nebudeme mať pripravené želanie, odídu a nikdy sa už nevrátia.
1: Ak by nás bolo v chalúbke viac, museli by sa Vianoce o rok znova vrátiť.
4: Čo si sa načisto spochabila? Chceš sem nakvartírovať niekoho cudzieho?
1: Ale čo by cudzieho, nášho? Čo keby sme si zadovážili dieťatko?
2: Dieťatko?
1: No, synčeka, ty budeš mať komu odovzdávať rozumy a ja sa budem mať o koho starať.
5: Atómová ponorka by ma možno lákala viac.
1: Ponorka.
5: Dobre, teda zadovážme si dieťatko.
2: Lenže ako sa také dieťa vyrobí?
6: Z dreva ho nevystrúham. Som taký slabý, že sotva udržím v ruke sekeru.
1: Aj neboj sa, starký. My si toho chlapca vymiesíme. Povymetáme police, oprášime truhlice v komore, aj v kuchyni. Nazbierame práve toľko múky, aby z nej vyšlo na jeden bochník vianočkového cesta. Ty nalej kvások, ale opatrne.
2: Čo budem kváskom šetriť? Cesto kysne. Nech je chlapec urastený. Kým sa starenka nedíva. Líhnem do cesta dvojnásobnú dávku.
1: Hotovo. Už je umiesený. Hej, ha.
2: Buď. Aký je utešený.
1: No, ešte ho ponatierame maslom a uložíme do vyhriatej rúry.

0: Čo tu tak krásne rozvoniava?
1: Fianočka. A aká urastená.
2: Vidno, že ste nešetrili kváskom. Už sa nám zbiehajú slinky.
3: Hop, tam nie je na jedenie.
2: Mysleli sme, že ste tú Vianočku upiekli pre nás, aby ste sa nám zavďačili.
4: Ale to nie je obyčajná Vianočka.
0: A čo to teda je?
3: Niečo. Ale kto?
4: To je predsa naše dieťatko.
0: Naozaj. Až teraz, keď ste to povedali, vidíme, že naozaj vyzerá ako dieťa. A je to chlapec?
1: Čo ste to na nás upiekli? O čo ide?
4: Pozrite, chodíte k nám už 103 rokov.
2: To nám nemusíte pripomínať. Pozrite sa na naše opuknuté nohy.
1: Už 103 rokov sa sem trepeme cez sedmoroh hôr a vrchov, len aby ste neprišli skrátka.
4: A 103 rokov je to furt to isté. Prídete unavené a bez nálady, ľahnete na prípecok a drýchmete až do troch kráľov.
2: No a my chceme mať niekedy sviatky.
3: Vianoce sú predsa čas zázrakov.
4: A vy ste nám za celé tie roky nepriniesli ani malý darček.
2: Keď ste si nikdy nič neželali.
4: Ale dnes niečo chceme.
3: Dajte nášmu synovi dušu.
2: Zbláznili ste sa? Na čo by vám bolo dieťa?
4: Aby sme mali každý deň Vianoce.
2: Veru, že je rúči. Má pekné ramená, je pekné nôžky a peknú do ružova upečenú tvár s mandlovými očami. Len ste to tuším trochu prehnali s kvasnicami. Zdá sa nám to? Alebo to pečivo narástlo?
4: Nezahovárajte.
3: Spravíte z neho človeka.
2: Nikdy z neho nebude ozajstný človek. Aj keby sme mu dali ľudskú dušu, jeho srdce bude stále mäkké a sladké ako koláč.
4: A to vadí?
2: Tu za siedmimi horami a siedmimi dolami možno nie, ale mať príliš mäkké srdce medzi skutočnými ľuďmi nie je žiadne terno. Dobráka každý ľahko obabre.
5: Ale my ho aj tak chceme.
4: Budeme ho chrániť ako oko v hlave.
3: Dobre ho vychováme.
4: Nedovolíme,
3: aby mu niekto ublížil.
4: Prisaháme.
2: No, keď vám na tom tak strašne záleží, otočte sa.
4: Pozri sa na odraz v okenici. Čo tam tie Vianoce robia?
6: Naklonili sa nad Vianočku. Niekoľkokrát nad ňou ľuskli prstami a teraz mrmlu akési zaklínadlo.
7: V chalúbke sa zablislo, Vianočka sa pomrvila, otvorila oči, nadýchla sa a chalúbkou sa ozval detský plač.
4: Najkrajšia pesnička, akú som kedy počula.
3: No, nie je sladký.

0: Vianoce odišli. Nastala dlhá zima. Ako starček so starenkou Vianociam prisahali, tak bolo. Už nemali čas pri okne posedávať a kochať sa výhľadom.
1: Ja musím chlapcovi od rána do večera rozprávať o parných turbínach, vesmírnych lokomotívach, o vede, technike a chlapských záležitostiach.
2: No a ja mám od večera do rána čo robiť, aby som stihla prešívať košele a nohavice. Vianočka rastie neuveriteľne rýchlo.
1: Za to asi môže tá duplovaná dávka kvásku.
0: Po zime prišla jar. Stromy naťahovali ruky k oblohe, vtáci vzlietli strmhlav do výšky, všetko štebotalo, klokotalo, bujnilo a rástlo. Podobne Vianočka.
3: Aj, ale nám ten chlapec vyhúkol.
1: Rame nám uzmocnili a nohy siahajú až po zem.
3: Už som na jeho ošatenie použila takmer všetko plátno, obrusy. Baj posteľnú bielizeň.
1: A ako rýchlo rastie z nohavíc, tak rýchlo vstrebáva aj moje vedomosti. Čo som ja zažil, videl, čítal a počul za 103 rokov, to sa Vianočka naučil a pochopil už v máji. Ja naozaj neviem, čo také by som ho ešte mohol naučiť. Nie. A logaritmické pravidko. Som ti už ukazoval. A že priamky sa pretínajú nekonečne. A že sa hviezdy držia na oblohe len vďaka ostňom zeleného dikobraza.
0: Hútal starček, hútal, čo by ešte syna naučil, ale nič novému za ten svet nevedelo na um zísť. Kým starček premýšľal, chlapec sa nudil. A keď sa dieťa nudí, je zákonité, že vyvedie nejakú lotrovinu. Lotroviny sú totiž najlepší spôsob, ako si teoretické vedomosti overiť v praxi, v skutočnom svete. A skutočný svet, to je Vianočkovi jasné už od marca, čaká za prahom rodnej chalúpky.
4: Fíha! Aké tu majú vysoké stropy. Aké je všetko farebné a živé.
0: Kochá sa Vianočka výhľadom na nekonečné nebo a šíre doliny a netuší, že vo voľnej prírode môže človeku hroziť nebezpečenstvo.
5: Kdože si, chlapče?
4: A vy?
5: Sme hôrni chlapci. 12 bratia zbojníci. Práve dnes nás slnko a štebot vtáctva prebudili zo zimného spánku. Povyliezali sme z bútľavín, výmoľov a jaskýň a ako každý rok, zišli sme sa tu na tejto čistinke, aby sme zahájili zbojnícku sezónu.
4: No ale... No, to v takom prípade ja nebudem rušiť. Majte sa.
6: Kamže? Kam, chlapče?
4: Akože kam? Predsa domov?
7: Ty tu niekde bývaš?
4: Mhm.
7: A nie je tvoj tatko náhodou policajt? Alebo horár? Má pušku?
4: Kdeže? Starček je taký slabý, že by pušku ani neudvihol.
5: A psa? Psa doma máte? Zúrivého s ostrými zubami?
4: Kdeže? Ani pušku, ani psa. Nemáme dokonca ani zámok na dverách.
5: V tom prípade prehlasujem tohtoročnú zbojnícku sezónu za zahájenú.
4: Starček, starenka, vediem hosti.
5: Dobrý deň. Sme zbojníci a prišli sme vás ozbíjať.
6: Nebojte sa. Vezmeme len to, čo nie je priklincované.
5: Aby to náhodou niekto nepotiahol.
2: No, lenže v našej chalúpke nemáte čo vziať.
5: Aha, a čo tak... Tam tú stoličku, ktorú má starček práve pod zadkom, a?
2: Páni zbojníci, však na čo by vám bola stará stolička? Nie je zo zlata a nie je ani pohodlná. No, iba čo by vám pri zboji zavadzala?
5: Vážená, Viete vy vôbec, že zbíjanie má svoje pravidlá, zásady a postupy?
6: Tradícia je tradícia. Psi brešú, mačky mravčia a zbojníci sú tu na to, aby lúpili a rabovali.
5: Vstávaj, Starky. Tá stolička je ododnes naša.
8: Ale ja som si na ňu už zvykol. Za roky vysedávania sa môj zadok prispôsobil jej tvaru. Veď ja už by som ani nedokázal sedieť na inej...
2: Pani zbojníci, viem, že si len robíte svoju prácu, ale nešlo by to bez toho lúpenia.
5: Neberte to osobne. Niečo vziať musíme. A keď nie Starčekovi, tak teda vám.
7: Môže byť aj niečo hodnotnejšie. Šperky, elektronika, umelecké predmety.
5: No, porúknite. Aj my sme len ľudia, dohodneme sa.
2: Lenže ja vlastním len jeden zub a aj ten je z polovice butľavý. Ani pískať sa na ňom nedá. A ešte mám vysoký krvný tlak a slabý zrak.
5: Nič z toho sa mi nepozdáva. Berieme stoličku.
6: To predsa nemôžete.
9: Čo by sme nemohli? Pravidlá predsa určujeme my.
4: Ale pre mňa vaše pravidlá neplatia.
0: Schytí Vianočka stoličku za nohy, potiahne a razom je stolička so Starčekom i dvoma zbojníkmi znova v chalúbke.
5: Hej, vy dvaja, poďte nám pomôcť.
0: Prvým dvom priskočili na pomoc ďalší. Teraz už stoličku ťahajú štyria. Ťahajú, ťahajú, fučia, klajú, ale ani štyria ju z Vianočkových rúk vytrhnúť nevedia.
5: Hej, poďte nám pomôcť ďalší.
0: Teraz už stoličku ťahá 8 zdatných zbojníkov. Stolička sa krúti, nadskakuje, raz na jednu, hneď na inú stranu. Starček sa jej drží ako kliešť, kosti mu hrkocú, stolička vrzga, zbojníci fučia, srst sa im hrozivo ježí, až z nej vyskakujú spršky statickej elektriny. Ale hoci ťahajú zo všetkých síl, predsa ju z Vianočkových rúk vytiahnuť nedokážu.
5: Hýbajte sem všetci a ťahajme naraz.
0: Všetkých 12 lúpežníkov sa naraz zaprie a naraz potiahne. Stolička zavrzga a váhavo sa pohne ku dverám. Ale Vianočka ešte nepovedal posledné slovo. Spravodlivý hnev mu dodáva silu. Svaly sa napínajú, v žilách mu kypí krv. Zaprie sa nohami do dlážky a stolička spolu so Starkým a strapcom zbojníkov sa opäť pohne jeho smerom. Zbojníci fučia, Vianočka mlčí, stolička vrzga. Starenka v pozadí neveriacky sleduje dramatický výjav. Naťahovačku ukončí až únava materiálu. Na stoličke súčasne povolia všetky nohy. Zbojníci sa kotúľajú na jednu stranu, Vianočka na druhú. Starčeka, ktorý sa stále drží na sedadle, vymrští uvoľnená energia k strofu.
2: Toto nedopadne dobre.
0: Keď sa do záhybov jeho kože, zbrázdenej tisíckami vrások, oprie prúdiaci vzduch, koža sa napne ako rogalo a Starček si s úľavou uvedomí, že nepadá, ale že sa vznáša.

0: na mňa máva zbor anielov. Prišli ma privítať. Usmievajú sa od ducha k uchu. Tí isto netušia, že som ešte nažive.
1: Hosana, aleluja.
2: Vitaj v raji, duša spravodlivá. Sadni si k prestretému stolu. Keď si sa po smrti dostal do neba, určite si zažívatrel biedu a zachovával zdržanlivosť.
0: Títo tu majú o mojej minulosti a životospráve skreslené informácie. Ale sú takí pohostinní a usmievaví. A predsa im nebudem kaziť radosť. Aj toho jedla by predsa bola škoda. Aj piva. Hoci je len nealkoholické. Ďakujem. Dobrú chuť. A vy si so mnou nedáte? Sám toľko nezvládnem.
2: My nejedávame.
0: Vôbec?
2: Nie.

0: A... No, niekedy si trocha poklemetiť.
1: A z čoho ste teda živí? Niečo predsa jesť musíte.
0: Naklon si hlavu, pošepkám ti to do uška.
1: Čože? A to nemyslíte vážne?
2: Nemyslí si ani nám, to kto vie, ako nechutí, ale zvykli sme si. Aj ty si zvykneš.
1: Ja? Prečo by som si mal zvykať na také čosi?
0: Pretože?
3: Za bránou už ani ty nebudeš jesť nič iné.
4: Medzi tým na čistínke pred chalúbkou starenka márne čaká s nastavenou fertuchou. Márne do neba hľadí, čaká, kedy starček z nebies spadne. Čaká i Vianočka, čakajú i 12 zbojníci. Oči si proti slnku klobúkmi clonia, čas plinie, pomaly sa už aj zmráka a detko sa stále nevracia.
5: Zltlo ho nebo. To je hotová vec.
6: Koho raz nebo v strebe, ten sa už na zem nevráti.
5: Tu sa už nič nedá robiť.
7: A čo letelo hore, musí zletieť aj dole. To sú zákony fyziky. Musíme byť pripravení a trpezlivo čakať.
5: Vary nám chceš rozkazovať.
8: Čo je nás po tvojom starom tatkovi?
5: Máme onakvejšie povinnosti, než tu v pracovnom čase do neba zízať.
7: No ale keď ste ho vedeli vystreliť do neba, tak by ste mali mať aspoň toľko slušnosti, že si ešte chvíľu počkáte.
5: My? My sme nikoho do neba strieľať neplánovali.
7: Ako to?
5: Chceli sme iba stoličku. Krádež jednoduchá ako facka. To ty si všetko skomplikoval, keď si sa o ten mizerný kus nábytku začal naťahovať.
7: Ja? Že ja? Iba som spravodlivo bránil náš majetok.
6: Tak toto dopadne, keď sa amatér pletie profesionálom do remesla. Keby si nevystrájal, my by sme mali stoličku, ty starčeka a všetko by bolo OK. Vďaka tvojej spravodlivej obrane nemá nikto nič.
7: Chcete povedať, že za všetko môžem ja?
5: Čo sa čuduješ? Za všetko niekto môže. No, s Bohom. A dovidenia na budúce.
7: A dosť. Teraz vo mne naozaj vzkypel hnev. Ani neviem, či ma viac naštval váš blahosklonný tón, alebo fakt, že máte pod kabátom starenkinu kostnatú sliepku Ruženu. Stojte!
4: Spolu s kapitánom zastala celá zbojnícka družina. Čakajú, ako sa situácia zvrtne. Po nudnom zimnom spánku by radi zažili niečo dramatické. Poriadnu zbojnícku rúvačku, pri ktorej lietajú facky ako dvere.
7: Okamžite vráťte tú sliepku.
5: Zasa začínaš? Nestačilo ti to extempore so stoličkou? To si vážne chceš komplikovať život kvôli jednej pondiatej sliepke?
7: Nejde o sliepku, ale o princíp. Človek nesmie ustupovať nespravodlivosti ani v najzúfalejších životných situáciách.
5: A to už prečo?
7: Aby nestratil ľudskú dôstojnosť.
5: Lenže mne je tvoja ľudská dôstojnosť ukradnutá.
7: Ako to?
5: Sliepka je sliepka. Dá sa uvariť, dá sa upiecť. Je možné pripraviť ju s cesnakom.
7: Čo?
5: I bez cesnaku na 100 rôznych spôsobov. Dôstojnosť nie je dobrá ani do fašírky. A daj pokoj, uhni z cesty, lebo ukradnem aj teba.
7: Neuhnem.
6: Na čo čakáš? Tresni mu jednu.
5: Myslíš, že by som mal?
6: Musíš. Si zbojnícky kapitán. Máš svoj úrad, svoju funkciu a vážnosť. Ak si tento holobriadok dovoluje odmietnúť tvoje kapitánske rozkazy, je to urážka celej zbojníckej družiny.
5: A čo ak mi to vráti?
6: Tak mu dáš druhú. Veď facka ťa nič nestojí.
5: A čo ak je... A čo ak je mocnejší než ja?
6: Tresni mu a uvidíš.
5: Počkaj. Tak to nejde. Mám svoj úrad a svoju funkciu. Svoju zodpovednosť. Som kapitán do frasa. Nemôžem všetko odmakať sám.
6: Čo teda navrhuješ?
5: No tresni mu ty.
6: Ja?
5: No si predsa môj pobočník. Ak ten usmrkanec uráža mňa, uráža celú zbojnícku

0: družinu. Teda aj teba. To preca nemôžeš strpieť.
1: Ak urazil celú družinu, tak by sme sa na neho mali vrhnúť všetci naraz. A zmastiť ho, že ho ani vlastný tatko nespozná.
0: To je nápad.
2: Do útoku!
0: Do útoku!
3: Lietali facky, buchnáty a kopance. Ozýval sa treskot, výkriky a nadávky. Bitka trvala hodinu, dve, tri a stále nemala konca.
4: Čože je to za pochabý deň? Chalúbka v troskách, sotva z nich komín trčí, starček lieta niekde v ľufte a zo syna sa vyklúh bitkár. Už vyše troch hodín neúnavne mláti a reže zbojníkov, až z nich lietajú rezance. Keď rezance dopadnú do trávy, krútia sa ako živé, pokúšajú sa odplaziť z čistinky do vlhkého tieňa pod stromy. Tam ale čaká ružena. Bystrým okom, ostrým skokom a najmä špicatým zobákom prehrňa riedky porast a skôr, než sa zbojnícke rezance stihnú zavrtať do kyprej vody, hltá ich do lačného brúha.

0: Než vyjde slnko, je čistinka čistá. Po 12 zbojníkoch ostali len gombíky, kapitánova nedofajčená fajka a riadne najedená ružena.
1: Hieronymo!
2: Čo je to na nebi za ohnivá čiara?
1: Hieronymo!
3: Veď to je starček. A vracia sa k zemi extrémnou rýchlosťou.
2: No, vítaj doma.
1: Vytiahnite ma. Zasykol som sa v komíne.
2: A čo budeme robiť?
3: Počkajte, mamka. Pozrite na ruženu.
2: Pre pána Jana. Hádam sa nerozhodla, že si dá starčeka ako dezert.
3: Chytila starčeka zobákom za chudé lítka, jedným šklbnutím vyslobodila strosiek, vysadila si ho na chrbát a vykročila smerom k horizontu. Tá sliepka sa nám pokúša niečo naznačiť. Ako by nás volala, aby sme išli za ňou.
2: No to je dobré. Staršiek sa vezie a ja mám ísť pešo.
3: Počkajte, mamka. Ja si vás odnesiem. Tak. Opatrne. Sadnite si mi na ramena. No.
2: Ja, ako je tu vysoko.
3: No.
2: Až sa mi hlava krúti. Kam nás to tá sliepka vlastne vedie? Sme predsa na konci sveta. Ďalej sa ísť nedá.
3: Sliepka je sliepka. Nemá toľko skúseností ani rozumu, aby vedela, čo je a čo nie je možné. Poďme za ňou. Hádam nás niekam dovedie.
0: Kto sa v hydine vyzná, ten vie, že sú také sliepky, ktoré žijú dvojakým životom. V jednom dvore sa stravujú a do druhého nosia vajcia. A práve taká je aj ružena. Roky rokúce cez deň zobala na dvore u starenky, ale noc čo noc po strmých chodníčkoch a horských hrebeňoch zakášala na zakliatý zámok, aby tam sieni zo striebra na podušku zo zlatého brokátu zniesla čierno-čierne vajce. Len v jeho svite je možné zazrieť zakliatú princeznú, ktorá na zámku býva. Princezná sedí na zlatom stolci a hompáľa nohami. Ružena aj starček so starenkou sa úctivo klaňajú, len Vianočka stojí ako drúk s otvorenými ústami. Po prvý raz vidí ženu a bez oblečenia.
4: Som ohúrený, som ohromený.
5: Hoci sa Vianočkové svaly zocelili v nedávnom boji, srdce, tak ako to svojho času predpovedali Vianoce, má stále mäkké a podajné, náchylné, rozochvieť sa pri každej kráse. A princezná je, veru, taká krásna, že sa chveje nielen Vianočkovo srdce, ale celý Vianočka.
2: No, tak srečinka, zoskočte dolu a oblečte si niečo, lebo prechladnete.
6: Nemôžem. Som zakliatá.
3: Zakliatá? Povedz, kto za to môže a ja ho na skutku roztrieskam.
6: Sama si za to môžem. Bola som márnivá. Zo všetkého najradšej som sa fintila a prezliekala. A keďže som princezná, nikto nemal odvahu dať mi pozadku, aby som konečne prestala.
5: Mohla si prestať sama od seba.
6: Lenže ja som neprestala. Naopak, nútila som všetkých podaných, aby sa tiež stále prezliekali do nových a nových šiat. Všetci sa museli stať krajčírmi. Nerobili nič iné, len strihali látky, navliekali nite do ich hiel a šili a šili. Ale mne bolo všetko málo. Kričala som, ešte, ešte! Oni všetci podaní nestačili šiť šaty tak rýchlo, ako som ja chcela. A vtedy sa v kráľovstve objavil ten zázračný krajčír. Nevedno, kde sa vzal, ani kto ho pozval. Jedného dňa si rozložil stánok na nádvorí a všetci z neho boli paf. Nie len, že dokázal šiť každou končatinou iné šaty súčasne.
2: Ale tie šaty boli nádherné a sadli každému, kto si ich obliekol.
6: Onedlho viedol ku krajčírovmu stánku dlhý rad a v rade stáli všetci poddane. Nosili staré háby, ktoré zázračný krajčír zázračným tempom menil na nové. Keďže bol krajčír zázračný, ani šaty neboli obyčajné.
2: Lenže to sme ešte vtedy nevedeli.
6: Krajčír šiel a šiel, kým neprešiel všetky šaty v kráľovstve do poslednej nitky a posledného gombíka. Potom zbalil stan na káru a pobral sa z mesta.
2: A šaty na zdesenie všetkých išli s ním. Košele mávali rukávmi ako krdle husy. Ulicami pochodovali nohavice, skackali šortky a ponožky, sukne, blúzky, vesty a krinolíny sa valili bránou za krajčírom. Kto sa nestihol včas vyzliecť, toho strhli so sebou.
6: V priebehu niekoľkých minút ostali všetci obyvatelia kráľovstva nahí, ako ich pán Boh stvoril. Rozprchli sa do svojich domovov, aby sa prezliekli. Ale doma našli len pootvárané skrine a povytláčané zásuvky.
2: Všetky šaty boli fuč. V celom kráľovstve neostalo nič na oblečenie.
5: Čo bolo potom?
6: Stali sme sa nahým kráľovstvom. Hoci sa ešte toho dňa každý chcel pustiť do šitia nových šiat, v kráľovstve neostala jediná cverna. Ani kúsok plátna. Vyslala som do sveta stovky objednávok, poslala žiadosti o urýchlenú dodávku potrebného materiálu. Ale hoci do nášho kráľovstva vyrazili obchodníci a predavači s povozmi vrchovato naloženými tovarom, sotva prekročili hranice, balíky látok a klopká nití ožili, vzniesli sa do povetria a odleteli.
7: A čo na to poddaný?
6: Rozutekali sa. Uvedomili si, že zakliatbu môže moja márnivosť. Tak som ostala na zámku i v celom kráľovstve úplne sama. Nebyť vernej sliepky Ruženy, nemala by som sa za tie roky rokúce ani s kým pozhovárať.
5: Princeznino rozprávanie všetkých tak unavilo, že do jedného zaspali. Detko drieme po sediačky a sníva sa mu, že je opäť v nebi. Svätý Peter sa na ňo mračí, krútiac s kľúčom na prste.
8: Previnil si sa. Zažíva si sa votrel do raja.
9: Ja za to nemôžem. To všetko zbojníci.
8: Výhovorky. Nebo nie je holubník. Všetky miesta sú presne spočítané a očíslované. Svojim trúfalým činom si spôsobil administratívny chaos. Vieš, čo to znamená?
4: Veru, že neviem.
8: To znamená, že kvôli tebe budeme musieť makať aj v nedeľu. Keď si sa do neba dostal ty, mohol sa sem infiltrovať hoci kto iný. Musíme prepočítať komplet všetky duše, hriešníkov i svetcov, odvážiť ich dobré a zlé skutky a všetkých nanovo rozdeliť do pekla, raja a očist sa.
9: Nechcel som vám komplikovať život.
8: Kým inventúru nedokončíme, ostanú brány otvorené. Duše si budú môcť rajzovať hore-dole, ako by brána nebeská a pekelné vráta boli nejaké korzo. Vieš si predstaviť, ako to u nás bude vyzerať, keď sem vtrhne tá pekelná zberba?
9: Ja si viem predstaviť všeličo, ale najradšej by som bol, keby sa tento podivný sen už skončil.
5: Starenke sa už roky nič neprisnilo, ale dnes, hádam zmenou prostredia alebo pod vplyvom stresu a dramatických zvratov, ktoré sa udiali v posledných hodinách, má aj ona zvláštny sen.
10: Som motýlik s krídlami, pokrytými freskami známych renesančných majstrov. Na pravom krídle Leonardo, Leom Raffaello, hlavu Attika Dla a trup vytesal z mramoru samotný Michelangelo. Jej danenky.
0: Ale najkrajší sen sa sníva Vianočkovi.
11: Princesná. Moja princesná. Ja som hrdina. Ja som chlap, dub i stroj. Som víťaz. A na rukách prenášam princeznu bránami odkliatého mesta.
0: Vlajky vejú, bubny víria, páni sa klaňajú, dámy píria. Pospolitý ľud Vianočku, ktorý netuší, že sa mu to len sníva, oslavuje za to, že zachránil kráľovstvo. Zlomil kliatbu a vrátil všetkým dôstojný život, zahalený v šatách.
6: Vedela som to. Vedela som, že nájdeš spôsob, ako odkliať naše kráľovstvo. Pokúšali sa o to stovky rytierov, mágov a čarodejov, ale len ty si vypátral, ako na to. Nože mi prezrať, záchranca náš udatný, ako sa ti to podarilo? Ako si odklial naše kráľovstvo?
11: Prezradiť tajomstvo? Prezradiť tajné tajomstvo? Babe?
6: Ja nie som žiadna baba. Som princezná, ktorú si zachránil. Za svoje hrdinstvo si podľa zvyklostí zaslúžiš polovicu kráľovstva a moju ruku. Vezmeš si ma. A budeš ma mať na krku do konca života.
11: No dobre teda. Tak ja ti to super tajné tajomstvo odtajním.
0: Vianočka sa nadýchne, na jazyk mu už skáču prvé slová, ale vtedy ho čosi schmatne za golier a riadne ním zatrasie.
6: Janočka, zobud sa! Vstávaj!
0: Je to princezná fujara. Čupí pri jeho lôžku a budí ho, hoci ešte ani nezačalo svítať.
6: Nie, nesmieš sa zobudiť.
0: Vianočka sa ocitol v prekernej situácii. Jedna princezná, tá, čo sa mu sníva, na neho nalieha, aby sa nezobúdzal, lenže súčasne v tej istej chvíli mu trasie hlavou skutočná princezná a súri ho, aby okamžite vstal. Vianočka je zo sna aj z prudkého prebudenia celý zmagorený. V prvej chvíli nevie rozlíšiť, ktorá princezná sa mu sníva a ktorá je skutočná. V každom prípade už nespí a tajomstvo, ktoré chcel princeznej pred okamihom prezradiť, sa mu spolu so snom vykúrilo z hlavy.
11: Čo buntošíš?
6: Priniesla som ti zbroj.
11: Čo?
6: Pozri sa na ten meč zdobený ornamentmi a perleťou.
11: Oho, fia. No? Ten je poriadne ťažký.
6: No?
11: Počkaj, a na čo by mi bol taký veľký meč?
6: Kto má veľký meč, môže poraziť veľkého nepriateľa.
11: Ja predsa nemám nepriateľov.
6: Máš. Len o tom ešte nevieš. Zachrániť kráľovstvo nebude žiadna malina.
11: Zachrániť kráľovstvo? Ale ako?
6: Musíš zlomiť kliatbu.
11: Ale ako sa taká kliatba láme?

0: Ráno všetkých pobolieva hlava. Podivné sny vystriedala podivná realita. Na prvý pohľad je všetko normálne. Raňajky, o ktoré sa postarala Ružena, sú chutné a výdatné, ale čosi stále visí vo vzduchu.
1: Čo sú to za framforce? Vidíte tie trhance, šklbance a driapance, na ktoré sa za jedinú noc zmenila nebeská klemba? Starček, pozri sa. Voľak to rozpáral nebo.
0: Ale starček sa urputne díva do taniera. Tvári sa, že je nedoslýchavý, že nevidí, že nemá šajnu, o čom je reč. A že keby aj mal, tak sa ho to netýka, že vo svojom veku má nárok na trocha pokoja. Pravda však je, že celý ten chaos na oblohe zapríčinil on. To kvôli nemu sa začala v nebi aj pekle inventúra. Nebeská brána ostala nestrážená a len čo sa otvorili pekelné vráta, vyvalili sa z nich bezbožníci. Nebeská klemba, zvyknutá na voňavé nôžky cherubínov, nevydržala nadmernú záťaž čertovských kopít. Praskla, cakum prask. Roztrhla sa, rozpadla sa. Nezostalo z nej nič, len framforce, ktoré teraz visia vo vzduchu a vzbudzujú starenkin údiv.
2: Nezakláňaj toľko tú hlavu. Sú aj dôležitejšie veci, než nejaké framforce na oblohe. Nevidíš, že náš syn má starosti?
1: No, veru, vidím, že dnes nie je vo svojej koži. Čo to máš oblečené, chlapče?
3: Predsa brnenie. A pravdu povediac, už mi z neho brní celé telo.
1: A nakýho frasa si sa tak vyparádil?
3: Podujal som sa vykonať hrdinské činy. Zlomiť kliatbu, zachrániť kráľovstvo, získať ruku princeznej a sobášom s ňou pozdvihnúť seba i vás, drahí rodičia, do šľachtického stavu.
1: No, nedbala by som, keby ma poddaní oslovovali vaša excelencia. Alebo hoci vaše blahorodie. No... Ale zo skúsenosti viem, že chudobný človek sa zadarmo nedostane ani na kúpalisko, nie to do šľachtického stavu. V čom je háčik?
3: Zlomiť kliatbu a získať ruku princeznej sa už pokúšali zástupy rytierov, kráľovičov, mágov aj čarodejov, ale nikomu sa to nepodarilo. Nikto tiež nevie, ako sa taká kliatba láme.
1: A ty si myslíš, že dokážeš to, na čom iní pohoreli? Princezná si za svoje nešťastie môže sama. Kliatba je trest za jej márnivosť. Nebolo by lepšie držať sa pekne pri zemi, nevytrčať sa, neprie sa panstvu pod nohy?
3: To nejde. Musím sa stať hrdinom.
1: Nič nemusíš. Okrem nás ti nemá kto rozkazovať.
3: Len moje srdce, starenka. Musím zachrániť princeznu, pretože som zamilovaný.
2: Zasa to jeho mäkké srdce.
1: No, na čo sme si ťa vypiplali, aby sa z teba kvôli akejsi zakliatej krásavici stal hrdina?
4: Roma mi to skáral. Radšej som si mal želať tú atómovú ponorku.
0: Napokon Vianočka predsa len získal požehnanie od rodičov aj zbroj od princeznej. Otázkou však stále ostávalo, ako na to? Aké hrdinské činy sa od neho vlastne očakávajú? Čo musí urobiť, aby sa do kráľovstva vrátil život?
3: Asi mi neostane iné, než vziať to radom. Rad radom. Pôjdem svetom a kde bude príležitosť, zachovám sa hrdinsky. Pri troche šťastia sa mi, hádam, podarí vykonať to správne hrdinstvo, ktoré princezninu kliatbu zlomí.
1: No ale ako budeš vedieť, že sa to už podarilo? Čo ak kliatbu zlomíš a v šírom svete ti to nebude mať kto povedať? Čo ak princezná bude dávno odkliata a ty sa budeš stále tralalákať po krka hájok a vystavovať zdravie i život zbytočnému hrdinstvu?
5: Dozvie sa to hneď, ako sa to stane. Pretože pôjdem s ním.
2: Kde si? Tvoj hlas počujeme, ale vôbec ťa nevidíme.
5: Tu, priamo pred vami. som neviditeľná. Aj to je súčasť mojej kliatby. Po tom, čo z kráľovstva zmizli všetky šaty, začala som sa hanbiť. A hanbila som sa tak intenzívne, až som z toho celkom zneviditeľnela. Včera v noci ste ma mohli vidieť len vďaka čiernemu svetlu združeninho vajca. Kým platí kliatba, nemôže ma za bežného denného svetla vidieť vôbec nik?
3: Takže, keď zlomím tvoju kliatbu, spoznám to podľa toho, že budeš opäť viditeľná.
5: Dúfam. A teraz už neotáľaj, je na čase vyraziť za dobrodružstvom.
6: Nevídaná paripa.
3: Ale veď to je ružena.
5: Je pripravená vyraziť za dobrodružstvom.
3: S Bohom, moji milí rodičia. Ďakujem vám za všetko. Myslite na mňa v dobrom a nebojte sa. Len čo odkrajem kráľovstvo, pozvem vás na utešenú svadbu.
0: Odobral sa Vianočka od rodičov, nasadol na ruženu a spolu s neviditeľnou princeznou Fujarou Lopúchovou vydal sa v ústrety vlastnému hrdinstvu.
5: Už pár hodín uvažujem, či by sme si nemohli dať prestávku. Len som sa ťa hanbila opýtať.
3: No, nie je to úžasné? Práve na to som myslel.
0: Ružena počas dlhého cvalu nemala čas konať svoju slepačiu potrebu, to jest znášať vajcia, a tie sa teraz pýtajú von. Preto zatiaľ, čo Vianočka s princeznou odpočívajú na slniečku, odbehne Ružena do kríkov a nenápadne si kvokne. Kvokne raz a vykotúľa sa z nej prvé vajíčko. Na hlave má zamastený klobúk a na škrupine mu raší hustá štetinatá brada. Ďalšie vajce na seba nenechá dlho čakať. Na pohľad nie je ničím výnimočné, ale rinú sa z neho čudné zvuky. Ako by si niekto vo vnútri brúsil zuby. Alebo valašku. Alebo zuby o valašku. Kvokla ružena 12 krát a 12 krát sa odľahčila o jedno vajce. Keď bola so znášaním hotová, pozakrývala hniezdo lístím a halúskami, aby vajcia neprechladli, a spolu s Vianočkom a princeznou opäť vyrazili na cestu za hrdinstvom. Vajciam je v hniezde príjemne. Tlejúce lístie ich zahrieva, vánok čičíka tichou piesňou. Netrvá dlho a z hniezda sa ozýva spokojné 12-hlasé chrápanie. Ktože to chrápe? Kto zbiera sily v 12 podivných vajciach? Predsa zbojníci, 12 bratia, ktorých ružena pred časom zjedla, spokojne odfukujú pod kríkom, aby sa vyliahli, keď si to príbeh vyžiada.

0: Skončila sa prvá časť dvojdielnej rozprávkovej hry Juraja Rajmana Vianočka udatný. Účinkovali rozprávač Peter Marcin, starček František Kovár, starenka Viera Topinková, Vianoce Karol Čálik, Vianočka Ľubo Bukový, Aniel Daniel Heriban, Svätý Peter Vladimír Jedľovský, Princezná Fujara Lopúchovie Zuzana Kizeková, Zbojník 1 Tomáš Vraník, Zbojník 2 René Jankovič, Zbojník 3 Martin Vitek, Zbojník 4 Ladislav Konrád. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Stanislav Kaclík, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Robert Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrástli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
1: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo 10. mája od 10:30 na jednotke a na 24.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico avizoval, že navštívi Kyjev a vyhlásil, že Slovensko podporuje Ukrajinu vo vstupe do Európskej únie. Severná Kórea odmietla obvinenia USA z počítačovej kriminality. Dnes má byť jasno až polooblačno s teplotou do 26 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Predseda vlády Robert Fico po včerajšom telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským avizoval, že pôjde do Kyjeva. Do Bratislavy by na jeho pozvanie mal prísť prezident Ukrajiny. Robert Fico zároveň vyhlásil, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do Európskej únie. Spolu s ukrajinským prezidentom sa stretnú v pondelok v Jerevane na samite Európskeho politického spoločenstva. Predseda SNS Andrej Danko nerozumie tomu, prečo premiér podporuje vstup Ukrajiny do únie.
2: Robert Fico si asi neuvedomuje, že aj SNS je súčasť vlády a vyzývam ho preto, aby už to Zelenskému nehovoril, pretože my s tým nesúhlasíme. Ukrajina nemôže byť v únii, tak ako by tu nemali byť ani ich potravinové výrobky.
1: Európska únia sa podľa neho likviduje a to, čo sa deje na rusko-ukrajinskej hranici, sa o chvíľu môže diať kdekoľvek v Európe. Premiér Robert Fico v reakcii na slová koaličného partnera uviedol, že Ukrajina má právo na vstup do únie za splnenie všetkých podmienok, čo by z Ukrajiny robilo stabilného a bezpečného suseda a požiadal rešpektovať tento názor, ako on rešpektuje názor opačný. Dva ľudia zomreli v noci pri ruskom útoku na civilnú a prístavnú infraštruktúru v ukrajinskej Odeskej oblasti. V Chersone ruský dron zasiahol auto, ktorého vodič zomrel. Ruská armáda každý deň nad Ukrajinu vysiela stovky dronov a ukrajinské ozbrojené sily podnikajú odvetné údery proti cieľom na ruskom území. Severná Kórea odmietla obvinenia Spojených štátov z toho, že prostredníctvom kybernetickej kriminality získava nelegálne príjmy. Washington obvinil Pyongyang z toho, že v posledných rokoch posilnil program kybernetickej vojny, ktorý je podľa neho zodpovedný za krádeže virtuálnych prostriedkov za miliardy dolárov. Pre izolovanú krajinu vystavenú prísnym sankciám za jadrový a raketový program tak má ísť o kľúčový zdroj zahraničných mien. Pre nezrovnalosti pri hlasovaní sa v Peru uskutoční audit prvého kola prezidentských volieb, ktoré sa konalo pred 3 týždňami. Preverujú sa tisíce zápisníc o hlasovaní, ktorých hodnovernosť bola spochybnená. Deň prezidentských volieb sprevádzali logistické problémy v hlavnom meste. Nasledovalo pomalé sčítavanie hlasov. Pochybnosti vyvolal aj nález v niekoľkých skránoch s hlasovacími lístkami v jednom z kontajnerov na odpadky v Lime. V Peru je hlasovanie povinné, registrovaných je tam viac ako 27 miliónov voličov. Dnes jasno až polojasno, 21 až 26 stupňov, v horských oblastiach stredného a východného Slovenska môže byť chladnejšie. Prevažne južný vietor do 30, na krajnom juhozápade v nárazoch ojedinele okolo 45 km za hodinu. Na strednom a východnom Slovensku miestami slabý vietor. 9 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Dobrej Nive aj u závera tunela Prešov prinášame dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú na ceste 66 v Dobrej Nive, na hlavnom ťahu sa prevrátil autobus. Premávku riadi polícia, tomuto úseku sa pokúste vyhnúť. Na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto, uzávery naplánovali do 16. Na R1 v križovatke Nitra Juh sú uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Použite preto výjazdy Nitra Západ alebo Nitra Východ. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Policajné radary vás namerajú v Húbovej na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde z Helpy do závadky nad Hronom a na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

milí poslucháči. Dnešnú piatú nedeľu po Pasche o Samaritánke vysielame v priamom prenose Svetú Božskú liturgiu z grécko-katolíckeho chrámu svätého Archaniela Michala v obci Ďačov. Svetú liturgiu slávi otec Marek Valenčík, duchovný správca farnosti Ďačov. Spolu s ním koncelebruje protojerej otec Milan Mojžiš. Apoštolské čítanie predniesie Pavol Krenický. Liturgiu spevom sprevádzajú veriaci z Ďačova pod vedením kantorov Jana Kaňuščáka a Jozefa Krenického. Prajeme vám pokojné počúvanie.

Modlíme sa v pokoji k Pánovi. Za pokoj zora, za spásu našich duší, modlíme sa k Pánovi. Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých, modlíme sa k Pánovi. Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlíme sa k Pánovi. Za veľkňaza všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Leva Rímskeho pápeža, modlíme sa k Pánovi. Za nášho najosvetenejšieho cárca biskupa metropolitu Jonáša, za ctihodných kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud, modlíme sa k Pánovi. Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlíme sa k Pánovi. Za túto obec, za všetky mesta, obce, krajiny a za tých, ktorí nich podľa viery žijú, modlíme sa k Pánovi. Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy, modlíme sa k Pánovi. Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu, modlíme sa k Pánovi. Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze, modlíme sa k Pánovi. Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pre svetú, pre čistú, pre blahoslovenú a slávnu vládkynu našu Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc sami seba, druh druhá i celý náš život, Kristu Bohu oddajme. Lebo Tebe patrí všetká sláva, česť a poklona, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky.

Znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pre svetu, prečistú, preblahoslavenú a slávnu vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajú.

Znova a znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pre svetú, pre čistú, pre blahoslavenú a slávnu vládkynu našu Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc sami seba, druh druhá i celý náš život, Kristu Bohu oddajme. Lebo Ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom a my Ti zdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na

0: pre múdrosť.
1: Čítanie zo skutkov svätých apoštolov. Vnímajme. V tých dňoch apoštoli, čo sa rozprchli pred súžením, ktoré nastalo za Štefana, došli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, ale nikomu neohlasovali slovo, iba Židom. No niektorí z nich boli Cyperčania a Cyrenčania. A keď prišli do Antiochie, hovorili aj helenistom a zvestovali im Pána Ježiša. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. Zvesť o tom sa dostala aj do uší cirkvi, ktorá bola v Jeruzaleme. A vyslali Barnabáša, aby šiel až do Antiochie. Keď ta prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali v Pánovi, ako si zaumienili v srdci, lebo on bol muž dobrý, plný Svätého Ducha a viery. A k Pánovi sa pridal veľký zástup, preto odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla. Keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok sa shromažďovali v cirkvi a učili početný zástup. V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi. Učeníci sa rozhodli, že každý podľa svojich možností napomôže bratov, čo bývajú v Judei. Aj to urobili a poslali zbierku starším po Barnabášovi a Šavlovi.
0: Pokoj s tebou pre

Pre múdrosť pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Vnímajme. V tom čase Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sichar, nedaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Josefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš, unavený z cesty, sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala, ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal, keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ máš teda živú vodu? Si jazda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda. Ježiš jej odvetil, každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný, ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody, prúdiacej do večného života. Žena mu vravela, pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť čerpať.

Ježiš jej povedal, vermi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať Otcovi, ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa kláňate tomu, čo nepoznáte, my sa kláňame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú kláňať Otcovi v duchu a pravde, lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa mu kláňať v duchu a pravde. Žena mu vravela, viem, že príde Mesiáš zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko. Ježiš jej povedal, to som ja, čo sa rozprávam s tebou. V tom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ale nik nepovedal, čo sa jej pýtaš, alebo prečo sa s ňou rozprávaš. Žena nechala svoj čbán, odišla do mesta a vravela ľuďom, poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Nebude to Kristus? Vyšli teda z mesta a išli k nemu. Medzi tým ho učeníci prosili, rabi, jedz. On im povedal, ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte. Učeníci si hovorili medzi sebou, vari mu niekto priniesol jesť. Ježiš im povedal, mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Nevravíte aj vy, ešte 4 mesiace a bude žatva. Hľa, hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu. Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa spoločne tešili aj rozsievač, aj žnec. Tu sa potvrdzuje príslovie, jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy ste vstúpili do ich práce. Mnoho Samaritánov z tohto mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila, povedal mi všetko, čo som porobila. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam 2 dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali, už veríme nie len pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj

Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Slovenského rozhlasu, v posledných dňoch je častou témou našich rozhovorov istotne voda a sucho. Už nám dlho nepršalo a vidno to okolo nás, vidno to na prírode. Chýba vlaha, hoci je ešte len jar. Mnohí už polievame, čo sme zasiali. A kladieme si otázku, či to nebude mať nejaký vplyv na úrodu. Vidíme, že voda je pre náš život veľmi potrebná. V dnešnom evanjeliu sa stretáva Ježiš so samaritánskou ženou pri studni. Témou ich rozhovoru je tiež voda. Ježiš prosí od ženy, ktorá prichádza nabrať vodu na pravé poludnie v najväčšej horúčave, aby sa mu dala napiť. To je pre ňu veľké prekvapenie, pretože on Žid od nej samaritánky prosí vodu. A druhým prekvapením pre ňu bolo to, keď Ježiš vyhlási, že on má zdroj živej vody. Čo je tou živou vodou, po ktorej nikto nebude smedný? V biblickej a židovskej tradícii je symbol živej vody znamením samotného Boha, Božej múdrosti, Božieho ducha, Božieho zákona. Živá voda je tá, ktorá dokáže uhasiť smet človeka definitívne. Ježiš tu od telesného smedu, ktorý máme všetci ľudia, ktorý ho a pociťujeme ho, prechádza k duchovnému smedu. Ide tu o smed našej duše. Ide tu o to, po čom túži každá jedna duša. Po pokoji. Ježiš nás týmito slovami pozýva žiť v jeho prítomnosti. Čerpať Božiu múdrosť v Božom slove. Pred chvíľkou sme vo svätej liturgii slavili moment, tzv. Malý vchod, kedy kňaz dvíha evanjelium a zvoláva pre múdrosť, stojme úctivo. Áno, evanjelium, to je slovo, kde je obsiahnutá Božia múdrosť.

lebo je to Božie slovo. A Božia prítomnosť, to je to, čo robíme teraz. V tomto okamihu, keď sme všetko nechali doma a prišli do chrámu. Keď sme všetko nechali doma a sme si sadli k rozhlasovým príjimačom, aby sme počúvali túto svetú liturgiu. To je to, keď sa zhromažďujeme na spoločnej alebo osobnej modlitbe. Keď si dokážeme zariadiť čas na Boha, ale aj na blížneho. Ježiš nás pozýva k sebe ako ku zdroju živej vody a ponúka nám pokoj. Vidíme to pekne na dnešnom stretnutí so samaritánskou ženou. Rozprávajú sa spolu a mohli sme vidieť, počuť, aký mala život. A Ježiš ju pozná. Pozná jej neusporiadaný život, ale nesudí ju. Ale ani neschvaľuje tento jej život. Takisto nesudí Ježiš nikoho z nás, nikoho, kto prichádza k nemu. Ale chce nám naopak pomáhať kráčať správnym smerom. Možno máme viacerý takú skúsenosť, že keď sme si unavení po namáhavej práci, trošku ľahli na krátky čas, možno tých 10-15 minút. A keď sme sa potom postavili, keď sme medzi nezaspali samozrejme, tak sme sa cítili oddychnutí. Ako by sme možno odpočívali niekoľko hodín. Máme určite mnohí takúto skúsenosť. Ja mnohokrát. Niečo podobné môžeme vložiť aj do nášho vzťahu s Bohom. Veľakrát sme unavení životom. Veľakrát sme unavení tým, čo prežívame. Prísť k Bohu na chvíľku. Dať mu svoj čas. Na chvíľku. Nemusíme na veľa, na dlho. Nájsť si čas na blížneho. A to sú okamihy, kedy nás Boh chce naplniť tou živou vodou. Naplniť pokojom, naplniť tým, čo nám chýba. Nachádzať si čas. To je to správne slovo dnešnej doby, pretože my dnes sme veľakrát zamestnávaní rôznymi úlohami, ktoré treba urobiť, našimi povinnosťami, ale aj rôznymi ponukami, ktoré nám doslova kradnú čas, ktorý by sme mohli využiť užitočnejšie. Počul som, ako sa jedného biskupa raz opýtali: otec biskup, máte čas sa modliť? A on odpovedal: nie, ale musím si ho stále nájsť. A to je to, bratia a sestry, čomu sa musíme učiť všetci. Okrem obyčajnej vody, zháňať sa za živou vodou. Samaritánka sa z tejto vody napila a odchádza od Ježiša premenená. A podobne môžeme aj my. Prísť pred neho, zložiť všetky starosti, radosti a nechať sa naplniť jeho pokojom. Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Slovenského rozhlasu, prosme dnes pri tejto svätej liturgii aj o vodu pre našu krajinu. Ale aj o túžbu, aby sme vždy čerpali od Ježiša živú vodu. A nech nás táto živá voda premieňa, posilňuje a posvecuje. Hristos voskrese. Prosme všetci z celej duše a z celej svojej mysle volajme. Pane a vládca Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Prosíme ťa aj za veľký nás a všeobecnej cirkvi nášho svätého otca, leva rímskeho pápeža, za nášho najosvetenejšieho cárce biskupa metropolitu Jonáša, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svetom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi. Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu. Sa pre svoju lásku k človeku pozr láskom okom na nás tvojich služobníkov i na všetkých rozhlasových poslucháčov a vypočuj naše prosby, ktoré ti z vierou prednášame. Veď ty sám si povedal, verte, že všetko, čo prosíte, ste už dostali a budete to mať. A tiež si povedal, proste a dostanete. Preto, hoci sme nehodní, spoliehame sa na tvoju dobrotu a prosíme,
Obdaruj svojou milosťou nás, tvojich služobníkov, a spln prosby, ktoré sú na náš úžitok a všetky dni nášho života, až do vysokého veku požehnaj pokojom, dobrodením a zdravím, vypočuj nás a zmiluj.

ktorý slaví svoje narodeniny, príjmi nás svoj nebeský oltár jeho modlitby a dobré skutky, odpusť mu všetky hriechy, daruj mu zdravie, pokoj a svoje iné požehnanie.

Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očaká veľké a hojné milosrdenstvo za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov. Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti zdávame slavu. Otcovi, Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na

sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Aby sme pod ustavičnou ochránou Tvojej moci vzdávali slávu Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu.

Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na nášho svätého otca veľkňaza všeobecnej cirkvi, leva rímskeho pápeža, na nášho najosvetenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša, na všetkých kňazov, diakonov, reholníkov, na tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, na šľachetných a nezabudnutených zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu i na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky.

0: Za tých, čo len vstupujú s jednou nábožnosťou a s Božou bázňou, modlíme sa k Pánovi. Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze, modlíme sa k Pánovi.
1: Štedrosťou od Tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s Tvojím presvätým, dobrým a životodárnym duchom, teraz je vždycky na

Pane, rozpomeň na nášho svätého otca, veľkňaza Všeobecnej cirkvi, leva rímskeho pápeža, na nášho najosvetenejšieho otca, arcibiskupa metropolitu Jonáša, a zachovaj ich pre svoje sväté cirkvi v pokoji,

0: A dúžiť nám jediným ústami, jediným srdcom oslávať a ospevať Tvoje znešené veľkolepé meno, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Milosť veľkého Boha a Spasiteľa nášho Ježíša Krista, nech je s vami všetkými. Pri spomienke na všetkých svätých zdova modlíme sa v pokojích Pánovi. Za predložené a posvetené vzácne dary modlíme sa k Pánovi. Nech ich náš milujúci Boh príjme na svoj svätý nebeský a vznešený žertveník ako ľúbeznú duchovnú vôňu a nech nám zošle svoju milosť a dar Svätého Ducha. Modlíme sa k Pánovi. Za vyslobodenie zo všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze modlíme sa k Pánovi. Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou.
1: Celý deň prežitý v dokonalosti, svetosti, pokoja, bez hriechu, prosme si od Pána. Aniela pokoja, verného sprievodca, ochráncu našej duše i tela, prosme si od Pána. Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení, prosme si od Pána. Dobro užitok pre naše duše a pokoj pre svet, prosme si od Pána. Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána. Pokojné kresťanské dovršenie nášho života bez bolesti a zahambenia, dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde, prosme si od Pána. Vyprosiaci jednotu vo viere a spoločenstvo Svätého Ducha, sami seba, druh druhá i celý náš život, Kristu Bohu oddajme.
0: A dovoľ nám vládca z hora bez strachu to súdenia, zývať Teba nebeské,

Verím, Pane, a my sa Ježiši Kristus, Ty si živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť a ja sa osobi z mysli, prijímať dnes Boží Synu za spoločnosťa na svojej tajnej nečenie. Vedem, za ňa aj svoj a jedne dá nám zostávať, ale aj nám zostávať sa chcem znáva. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Vláca, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Svätý, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Prijatie Tvojej svätej tajnosti je v dani, nech nie sú na srdcu, ale o osvedenie, ale na uzdravenie Ježišie dňa. Bože, buď milostivý mne Ježišie. Bože, očisti moje hriechy a zmiluj sa nad mnou. Mnoho

0: sme prijali Božie sveté, prečisté, nesmrteľné, nebeské, životodárne a úžasné Kristové tajomstvá. Dôstojne a vďačne vzývajme Pána.
1: Pane,
0: zmiluj sa. Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Prosiaci celý deň prežitý v dokonalosti, svetosti, pokoja bez riechu, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Veď Ty si naše posvetenie a my Ti zdávame slávu, Otcu i Synu i Svetému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. V pokoji sa rozíďme. Modlíme sa k Pánovi. Pane, Ty žehnáš tým, čo Ti dobrorečia a posvecuješ tých, čo dúfajú v Teba. Spas svoj ľud, žehnaj svoje dedičstvo, ochraňuj plnosť Tvojej cirkvi, posvecuj tých, čo milujú krásu Tvojho domu, osláv ich svojou božskou mocou a neopúšťanosť Teba dúfajúcich, daruj pokoj svetu svojim cirkvám, kňazom našim svetským predstaveným i všetkému svojmu ľudu. Veď každý dobrý údel a každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Teba, Otca svetiel. Tebe vzdávame slávu, ďakujem a poklonu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na

0: Požehnanie Pánovo nech je na vás z jeho milosťou a láskou teraz i vždycky na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva tebe, Kriste Bože naša.

Kristus, ktorý slávne stal z mŕtvych, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej matky, ctihodného slavného proroka predchodca Krsteliána, nášho otca svätého na zlatoústeho konštantinopolského arcibiskupa i svätého archaniela Michala, našich blažených hromučeníkov Pavla Vasilia Teodora, mučeníka Metoda a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Kristus voskrese. Kristus voskrese. Kristus voskrese. Udeľ, Pane, svojim služobníkom, veriacim našej farnosti i všetkým poslucháčom slovenského rozhlasu pokoj, zdravie, požehnanie.

Milí poslucháči, počúvali ste svätú božskú liturgiu, ktorú sme v priamom prenose vysielali z grécko-katolíckeho chrámu svätého Archaniela Michala v obci Ďačov. Svätú liturgiu slávil otec Marek Valenčík, duchovný správca farnosti Ďačov pri Sabinove. Spolu s ním koncelebroval protojerej otec Milan Mojžiš. Apoštolské čítanie predniesol Pavol Krenický. Liturgiu spevom sprevádzali veriaci z Ďačova pod vedením kantorov Jána Kaňuščáka a Jozefa Krenického. Pre Slovenský rozhlas pripravili zvukový majster Gabriel Nikházy, zvukový technik Oto Novák a redaktor Milan Krenický.

Dnes so mnou sedia za rozhlasovým mikrofónom až dvaja hostia. Jeden z nich, respektíve lepšie povedané jedna z nich, pretože ide o dámu, už raz v tomto programe bola. Bolo to pred 9 rokmi a vtedy v hostovskom kresle tiež nesedela sama. Je to herečka a speváčka Karin Olasová a bola tu vtedy aj so svojím životným partnerom, takisto hercom Přemyslom Boublíkom. No a dnes je tu s ich spoločným synom Oliverom, ktorý síce ešte nie je plnoletý, ale herecké skúsenosti už má za sebou tiež. O tom všetkom sa samozrejme porozprávame, len čo doznie pesnička Môj veľký mák, ktorú Karin Olasová naspievala ešte v roku 2000 pre jednu našu rozhlasovú súťaž s názvom 8,5.

0: Karina Oliver, vítajte, v túto hudbu mám rád.
1: Krásny a príjemný dobrý
2: Ahoj,
1: deň.
2: Ahoj, dobrý deň.
0: Táto nahrávka je z roku 2000, vznikla teda pred 26 rokmi. Spomínate si, Karin, ako ste ju nahrávali? Kto vám ju ponúkol?
1: Spomínam si na Vladka Valoviča, ktorý má orchester Big Band Gustava Broma. On bol ten, ktorý ma oslovil, aby som sa zapojila do tej relácie 8,5, ako sme už hovorili pred chvíľkou si. A pamätám si, ako sme sa tu v rozhlase s tým trošku trápili, lebo predsa len spievať pieseň po Euke Kostolániovej, ktorá bola pani speváčka, tak to chcelo určitú presnosť a precíznosť a odovzdanosť tej piesni.
0: Áno, pred vami ju naspievala Eva Kostolániová, to bolo v roku 1971, teda ešte 5 rokov pred vašim narodením.
1: Áno.
0: Viete niečo o Eve Kostolániovej?
1: Že bola nádherná, že bola skvelá interpretka, že nemala to šťastie pobudnúť na tomto svete, ako by si zaslúžila.
0: Vypočuli ste si ju predtým, než ste išli nahrávať vy svoju verziu, hej?
1: Samozrejme. Ona mi bola príkladom.
0: A možno ste počuli aj jej originál, pretože to nie je pôvodná slovenská pieseň. Autor hudby je George Harrison, bývalý člen skupiny Beatles, ktorý ju napísal a nahral po rozpade Beatles. Originálny názov má My Sweet Lord, Môj sladký panie, je to taká gospelová pesnička svojím obsahom. Slovenský text potom napísal Kamil Peteraj. Oliver, ty si počul niekedy mamu spievať túto pieseň?
2: Nie, nikdy som nepočul, teraz je to novinka. Počujem to prvýkrát.
0: Konečne vysielame aj novinky v tejto relácii.
1: A ešte pre takú generáciu.
2: Áno.
0: A ty si pospevuješ, keď si doma len tak sám, že proste
2: niekedy si pospevujem, utešuje ma to. Ma to tak ukľudňuje.
0: A je to pospevovanie, či možno porepovanie? Nie.
2: No, skôr pospevovanie. Niekedy si sám niečo vymyslím, len tak, ako si zaspievam a potom si poviem, to bola blbosť. A idem na niečo iné a niečo, čo poznám, tak si spievam.
0: A rap ako žáner máš rád?
2: Rap
0: vieš moc
2: nemám rád. Vieš
0: si predstaviť, že by si bol raperom?
2: Ja neviem dobre rapovať. Nemám ani moc v láske rap, lebo tam skôr závisí ten rytmus a ja ten rytmus síce mám, ale mám rád tam aj tie väčšie tóny a aby to nebolo také agresívne, tak mám rád také jemnejšie hudby.
1: Ono je asi dôležité povedať, že, lebo Olis to asi o sebe nepovie, ale ja to vnímam ako rodič. Mm-hmm. Tým, že on od malička si pospevuje, no teraz počujete, že je tam tá mutácia a že ten hlások je iný. Takže ono sa zmenil jeho prístup k vlastnému spevu, či sa rád počuje alebo nie, lebo iné to bolo, keď nemutoval. Vtedy naozaj si spieval každú svoju voľnú chvíľu. A k tomu sa pridal samozrejme aj klavír, kde pre neho je najväčšou radosťou si skladať vlastnú hudbu. Jemu zadáte aj nejakú tému, napríklad mu dáte tému Búrka. A on vám zahrá Búrku.
0: Koľko máš teda vlastne rokov?
2: 13 rokov mám teraz.
0: Už si mal, či budeš mať?
2: Teraz som už mal, teraz budem mať v júni 14, tak už sa na to teším.
0: Už si takmer 14
2: rokov. Budem troška väčší chlapec.
0: Na kávu už piješ?
2: Už som pil kávu. Chutí mi to. Je to také horké, aj niekedy sladké, keď si tam dám cukor.
1: Podotknúť treba, že je to bez kofeínu.
2: Áno, káva to je môj ako...
1: No chutí mu to.
2: Áno, mne to chutí veľmi.
0: Dobre, no a pred sebou máme teraz minerálku, takže kávu nepijeme tu momentálne. No a teraz nám k tomu spieva z hudobnej ponuky tvojej mami česká skupina Krištof.

0: Toto bola skupina Krištof a jej solista, zakladateľ, spevák, gitarista, autor, ale tiež aj divadelný a filmový herec Richard Krajčo v piesni Ty a ja. Richard Krajčo je inak aj autorom posledného hitu Karla Gotta, Srdce nehasnú. Ale mojimi hostiami v túto hudbu mám rád sú dnes herečka a speváčka Karin Olasová a jej syn Oliver Boublík. Karin, poznáte sa s Richardom Krajčom nie len ako jeho fanúšička, ale možno ste sa stretli aj na divadelných doskách alebo pri nejakej inej umeleckej činnosti, práci?
1: Bohužiaľ nie, no možno raz sa to stane, pretože ja ho nesmierne obdivujem, má naozaj nádherné skladby a ako autor, čo ponúka aj texty a aj krásne klipy má v podstate tie, ktoré som videla, tak tie ako režisérka mala pod svojou taktovkou jeho žena, Karin. Moja, alebo ja som jej menovkyňa, to už ako to vezmeme. Má duchaplné texty a melódie, ktoré skladá sa ma nejakým spôsobom dotýkajú a rezonujú so mnou.
0: Richard Krajčo je rodák z Ostravy, kde sa mluví česky.
1: Ja.
0: Pritom Krajčo by mohlo byť aj slovenské priezvisko, ale váš syn Oliver má typicky české priezvisko Boublík. A váš životný partner, teda Oliver otec, má aj krstné meno typicky české, ešte typickejšie by som povedal Přemysl.
1: Jo.
0: Avšak Přemysl má takú krásnu, čistú slovenčinu, že by som povedal, že málo ktorý Slovák hovorí tak pekne, čisto po slovensky ako on.
1: To je pravda. Veľakrát v rozhlase práve nahráva knihy, dokumenty a rôzne publikácie, ktoré by možno patrili do úst práve Slovákom. Ale má taký dar, že dokáže výborne hovoriť aj v češtine, aj v slovenčine, ale myslím si, že je to tým, že vie slovensky tak skvele, že češtinu ako jazyk nikdy neštudoval. Lebo už od 4 rokov je na Slovensku a študoval vlastne len slovenčinu.
0: Aha, tak preto tak krásne česko hovorí po slovensky, lebo vlastne vyrastal na slovenčine. No ale prečo má teda priezvisko české?
1: Pretože jeho rodičia sú Česi.
0: Obaja rodičia sú Česi,
1: aj s bratom samozrejme.
0: A bývali?
1: Bývali v Košiciach, ale dnes už vlastne jeho rodičia aj brat bývajú v Čechách.
0: Čiže po hraničnom prechode Kúty-Lanžhot prešautuje na češtinu?
1: Áno, to je pravda. V podstate, ako náhle na neho hovorí niekto v češtine, hneď, ako ste to krásne povedali, prešaltuje, hneď prepne na tú češtinu a slovenčinu. A keď sa obzrie na vás a ste Slovak, tak hneď prehodí výhybku na tú slovenčinu.
0: A Oliver, tvoja čeština je aká?
2: Snažím sa rozprávať aj po česky, keď som s rodinou, lebo moja rodina je tiež česká. A chodím tam tiež na výlety, na prespávačky a užijeme si veľa zábavy tam. Aj za babkou mojou tiež a snažím sa tiež hovoriť tam po česky, aby som tak zapadol medzi nich. Ale mám radšej tú slovenčinu. Je to taký pre mňa ľahší jazyk, samozrejme. A aj peknejší pre mňa.
0: Hej. Mhm.
1: Slovenčina je ľúbivejšia. Čeština je trošku taká tvrdšia, ale ja tým, že som aj vyrastala v období, kedy bolo aj Česko-Slovensko, tak my tú češtinu poznáme celkom fajn. Ale celkom musím, akože on to tiež zase opäť nepovie o sebe, ale celkom mu to išlo, tá čeština, keď som ho počula, že nie je to naozaj také, že by nerozumel. Ale to je tým, že vyrastá v multikulty rodine. A čo sa týka češtiny, tak napríklad ja mám teraz tú česť hrať v češtine v predstavení, ktoré máme nové predstavenie. Miller a život na dva ťahy, tak v podstate tým, že tam účinkujem a hrám tam terajšiu manželku, českú manželku Richarda Millera, Vandu Wolfovu.
0: No aj nasledujúci spevák má podobné priezvisko, nevolá sa však Boublík, ale Bublé, Michael Bublé a je rodený Kanaďan. A teraz si už hráme jeho pieseň Nobody But Me, Nikto okrem mňa.

0: V budúcnosti predstavujete tak, že bude tam nejaký chodník, ktorým sa ja ako človek s dvomi deťmi bude viesť, dozvedieť viac v tej nádhernej scenérii, ktorá tu je?
1: Jednoznačne, toto je Snívajme s nami, I have a dream, ale myslím si, že treba naozaj, toto je úžasný cieľ a treba začať pomaličky k tomu kroky robiť. To dielo je vlastne rozsiahnuté na 4 kilometroch, spája dve obce, širšiu vlastne takú oblasť tejto doline, čiže aj tá samotná prechádzka popri tej sústave tých vodných diel a popri tých budovách elektrární, ktoré sú dve, by bola veľmi, veľmi atraktívna, ale je potrebné k tomu spraviť pomerne nákladnú a náročnú infraštruktúru, ale nič nie je nemožné, keď sa chce.
0: Tušia ľudia, ktorí idú na Dunovali lyžovať, že tu bol nejaký 20-kilometrový vodovod, ktorý poháňal obrovské banské stroje, ktoré znamenali veľký posun rozvoja regiónu. Vedia to ľudia?
1: Práve, že na to narážame, že podľa mňa ľudia, nie len tí návštevníci, ktorí proste prefrknú rýchlosťou po vozovke a idú povedzme cielene na Dunovali, ale aj lokálni obyvatelia vedia pomerne o tej nedávnej histórii málo a že sú to vlastne také úplne dýchberúce niekedy diela. Ja sama patrím medzi nich, ja to všetko objavujem cez tieto naše aktivity a stále si hovorím, bože, to není možné, čoho ľudia boli schopní ešte nedávno a že sme to vlastne my a my k ním patríme. Mali by sme byť na to hrdí minimálne a minimálne na to nezabúdať. A potom ďalšia výzva je samozrejme toto všetko podať aj tým ľuďom, ktorí idú rýchlosťou, tým autom, a aby si našli proste dôvod a motiváciu zastať a trošku načítať viac.
0: To by mohol byť aj deň uhliarstva, ktorý plánujete na začiatok septembra. Povieme o ňom o chvíľu, ale hovorí sa, že nemusíme vymýšľať slanú vodu. Stačí sa pozrieť niečo, kde to funguje. V Nahrušove 5 dní pália mílu, aby ju potom na Hontianskej paráde ukázali. Niečo také by mohlo byť aj tu?
1: Áno, presne, tam sme sa inšpirovali. Ja som úplne nadšená, že vlastne sme takto ľahko vedeli sa dostať k majstrom uhliarom. A tí nás tu aj na tejto našej prvej plánovanej akcii, ktorú v septembri chceme usporiadať, tí nás tu budú školiť a spolu s nami vytvoria ten prvý milier. A úplne sa na to veľmi tešíme, lebo aj ľudia, som prekvapená, že reagujú pomerne živo na túto akciu a chcú prísť, pomôcť, strážiť milier, lebo ten je potrebné proste sledovať aj deň, noc, aby sa niečo nestalo. A budeme postupne objavovať túto minulosť a čo všetko to prinášalo. No tak samozrejme v prvom rade pôjde o to slavnostné rozoberanie míle a vlastne vyberania dreveného uhlia z tej kopy, čo samo o sebe je taká dymiaca akcia, ale chceli by sme ju, bude ju sprevádzať spev banického spevokolu zo starých hôr. Sú úžasní páni, ktorí oživujú proste staré banické piesne a som nadšená, že prídu. Budeme tu mať ukážky historických spôsobov tavby kovov, rôznych kovov, rôznych spôsobov. Takže to bude po celý čas tej akcie, bude možné sa na to pozerať. Budú tu tesári, ktorí opracovávajú drevo úplne tradičnými nástrojmi, tradičnou ručnou technikou a budú kresať hranoly, z ktorých urobíme potom po obci také lavičky alebo nejaký iný mobiliár. Bude tu nejaká atrakcia pre deti, ktorá celú túto históriu im nejakým priateľným spôsobom priblíži. Bude tu, dúfam, že sa nám to podarí, sprístupnená výstava dobových fotografií z výstavby vodnej nádrže Motičky. Takže toto všetko tu nájdete a samozrejme grillované špeciality a špeciality z miestnej pekárne.
0: Prirástlo vám k srdcu toto miesto, vyberiete sa občas aj za turistikou?
1: Jednoznačne. Ako je to krása, ako celé Slovensko je proste nádherné.

0: Peter Kolár, veliteľ DHZ Motičky.
1: Práve sme vo vašej zbrojnici, ale kedysi sa tu diali najmä zábavy, tak čo je to za priestor?
0: No, to je bývalý kultúrny dom, ktorý sa teraz prerobil na požiarnú zbrojnicu. Jedna časť a druhá časť je pekáreň. Mládež tu mala posilovňu ako a boli tu aj divadelníci.
1: Robíval sú tu aj zábavy, tzv. Tekvicová zábava v lete. Prečo tekvicová?
0: No, to vám ja neviem vysvetliť. To asi skôr tie staršie generácie by vám vedeli povedať. No, býval turnaj futbalový. Bolo to okolo 15. augusta sa to robievalo. A vtedy po futbale sa tu zišli ľudia a do okolitých dedín a robila sa zábava.
1: Teraz tu sídľa dobrovoľný

0: Hasiči, koľko vás je a aké dediny obhospodarujete?
1: Dokopy členov nás je 29 a hospodárujeme okolité dediny. Aj tie mávajú svoje DHZ-ky, ale vieme si vypomáhať medzi sebou, ak by bol veľmi zle.
0: V takomto horskom prostredí je asi dôležitá tá znalosť terénu. Čo sa týka nejakých výjazdov, čo ste tak posledne riešili, čo je také pamätné u vás?
1: Také pamätné je hneď vedľa nás na zastávke zastal kamión a horel. Celý zhorel. To bol asi taký najväčší požiar, čo sme zažili. A mali sme ešte požiar auta na Donovaloch a požiar sauny tu na obci.
0: Konkrétne v Motičkách koľko máte dobrovoľných hasičov? Ako tá pohotovosť funguje, keď sa niečo stane? Ako si dáte vedieť?
1: Dobrovoľných hasičov nás je okolo 18, čo máme základné školenie. A cez telefón, alebo máme teraz takú aplikáciu a tam buď nám oni dajú vedieť, alebo ja ako veliteľ dávam do tej aplikácie vedieť, že či je požiar, alebo technická pomoc, alebo takéto podobné výjazdy.
0: Ako máte výbavu? Teraz sme teda v prezliekárni, kde sú šatne, kde sú pripravení hasiči na svoj výjazd a ako máte techniku?
1: Na to, že sme vznikli od roku 2018, ako to bolo znovu zrodenie, kvázi DAZ Motičky, tak máme celkom dobrú výbavu. Máme Iveco Daily, ktoré sme dostali do výpožičky v roku 2020. V tomto roku 2026 sme ho prepisovali na obec.
0: A prečo práve dobrovoľná hasičina? Prečo ste sa vy k tomu dostali? Máte to nejak v rodine, alebo to bol váš sen, cieľ?
1: To bolo také, že sme sa rozprávali, že či by sme to nedali dokopy, že predsa ešte v 2018 sme boli mladší, tak sme sa do toho dali a takto pomaličky sme sa začali obnovovať proste. Je to na dobrovoľnej báze, je to niekedy na úkor voľného času a rodiny, čo niekedy není dobré, ale tak, čo neurobíme pre dedinu.
0: Je to maličká dedina s niečo vyše 100 obyvateľmi, aj často naplňaná turistami. Pomáhate aj na rôznych obecných akciách?
1: Áno, robíme akcie, ktoré sú, teraz sa začali tak do popredia dávať. Prvá je varenie gulášu, to mávame v júni a dlhé roky už je tu futbalový turnaj, ktorý sme zobrali pod hlavičku DAZ Motičky spod obci a robíme aj kadejaké cvičenia. Cvičenia robíme s DAZ-kami okresok číslo 6, takže to sú dediny ako Staré hory, Turecká, Harmanec, Špania dolina a ešte také ďalej sú to Selce dediny. Takže to tak dvakrát do roka robíme, ale v každej dedine to striedame.
0: No a posledná otázka na vás. Keď sa pozerám do okolia, nádherná podhorská obec, bývalé uhliarstvo slávne. Prečo sa vám tu dobre žije? Prečo tu stále žijete?
1: Je to taký kľud tunáka, no, pravdu povedať. A páči sa mi tu. Ja som rodák Starialto a proste je to dobre. Je tu aj, občania sú spoločenskí, vieme si vypomáhať a proste kľud.
0: Mária Gurielová sedí pod obrovskou lipou na lavičke. Tu sedávate často na tejto lavičke. Dovolíte, na chvíľku si sadnem k vám.
2: Tuto na ostredku si prehádzujem zeminu, aby som si to mohla zrilovať. A keď mi je horšie, tak si idem sadnúť na lavičku pod lipu. Pochádzam sa dialto, vyrastala som tu až do... Kým som sa nevydala, potom som išla do mesta bývať.
0: Vy si pamätáte teda tú slávu Motičiek, keď tu žilo oveľa viac ľudí ako dnes?
2: No, žilo viacej, áno. Teraz je menej ľudí tu, lebo väčšinou utekajú do mesta.
0: Hovoríte teda, že idete do jarnej záhradky, no a povedzte mi, za váš život už ste zažili takúto suchú jar?
2: Už dávno nie. Väčšinou vždy pršalo a teraz dlho nič neprší. Tak je sucho strašne. Mm-hmm. By bolo dobre, keby sprchlo kúsok, popršalo.
0: Bývate teda teraz v Banskej Bystrici, ale tu teda máte ešte nejakú chalupu a záhradku?
2: Mám tuto rodičovský dom, tak chodím sem do rodičovského domu.
0: Čo je tu najkrajšie na týchto Motičkách? Prečo sa sem stále vraciate?
2: Vyrastala som na dedine, no tak ma to láka na dedinu ísť.
0: No a poďme do tých vašich spomienok. Keď ste tu vyrastali, keď ste chodili do školy, ako sa vám tu žilo?
2: Dobre, parádne. Vtedy mobily neboli, my sme chodili vonka, hrávať sa, na skrývačku, kade, tade, tak dobre. Lepšie bolo, ako keď boli mobily, teraz každý len do mobilov hladí, tie notebooky, či čo to sa volá. tak. A my sme chodili vonka, pomáhali si jeden druhému, sme chodili pomáhať. A dobre bolo, parádne.
0: Teraz sa pozeráme na váš teda rodný rodičovský dom. To je aká ulica, alebo kde sme tu pod horou?
2: No to voláme pod horou a do Rybárov sa k nám volá. To každý má tu pomenovanie. Domy majú tak pomenované.
0: A prečo do Rybárov?
2: Ja neviem to, či boli takedy ryby, ja neviem. Každý má tu prímenie pri dome, no tak neviem.
0: Je tu aj miestna priehrada. Vy sa pamätáte, keď sa budovala, alebo z detstva už vtedy fungovala?
2: Nie, ja už nepamätám si, kedy sa budovala, lebo ja keď som bola, tak už bol tajch hotový.
0: A ako mladí, ste sa na tajch chodili aj kúpať?
2: Jo, ja nie, lebo to je ľadová voda. To my sme mali dosť, keď sme na vodu chodili plákať, lebo vtedy nebolo ne, že kde ísť, tak na vodu ísť vypláchať. Zachodilo nám z tej vody na ruky ako.
0: V takej studenej vode?
2: V studenej vode, áno. Takže nie.
0: A to sa chodilo celoročne takto? Plákať?
2: No, áno. V lete alebo v zime, keď boli koberce, tak hýbaj na vodu vypláchať. Z perín, keď sa pralo, tak hýbaj na vodu vypláchať. No, vtedy práčke. Bola práčka, ale žmýkačka nebola, že vyžmýkať, vypláchať. No tak my takto chodili.

0: Reláciu vysielame 1. májový víkend, tak si poďme zaspomínať kedysi, keď ste tu žili vy. Stávali sa tu máje? Boli májové zábavy?
1: Boli. Aj nám stávali, lebo ja pochádzam z troch sestier. Ja som prostredná. Tak stávali sa máje. Ale aj zábavy bývali, ale ja som nerada chodila na zábavy. Ja radšej doma, keď bol televízor, som si radšej pozrela.
0: No a tri dievky, teda vo vašom rodičovskom dome stáli tri máje, alebo ste mali spoločný so sestrou?
1: Spoločný, jeden bol. To vždy jeden máj posadili. No postavili, neposadili, no.
0: Kedy sa to stávalo? Chlapi prišli v noci pred?
1: Noci, my sme ani nevedeli to, da kedy sme ráno stáli a pozeráme, aha, my máme maj postavení, po dlhom čase asi raz alebo dvakrát, keď nám postavili druhým dievkam viacej razy.
0: Aké tu bolo detstvo?
1: Dobre, parádne, čo ja viem, dobre bolo.
0: Za tých vašich čiast ešte asi ani tá cesta nebola taká, že toľko kamionov, bola to tichšia dedina?
1: Nie, že to v zime sme da kedy... Teraz poviem, čo bude zle asi. V zime, keď nechodili toľko aut, nechodilo ani kamionov, a kým cestu neposypali, tak sme si zobrali sánky a išli na sánkach a dole stade to a po čtúre sme sa po ceste hlavnej vozili v zime.
0: Tak to bola riadna štreka.
1: No, to aj.
0: A to sa muselo aj rozbehnúť, nebáli ste sa?
1: Nie. Lebo vtedy autá tak nechodili veľa. Málo chodilo aut. Nie kamiony, to vôbec, to iba keď nákladní šiel. A vtedy ešte sa z autá štreka posýpala na cestu, keď tak. No. A v zime, keď bolo no veľa snehu, tak sme šantili po vonku. Na palasát sme si stali a skákali do snehu. Zahrabaní sme boli po plecia. Potom sme vykrikovali, Jaro, hýbaj nás vytiahnuť. Ako od susedov tam. No tak nás musel lopatový zvierabať, sa nešli vymotať.
0: Tie zimy tu na motičkách museli byť obrovsky náročné.
1: Boli aj no, veľa snehu napadalo, tak sme museli aj kýdať potom sneh, vyhadzovať a tak. Chodník si spraviť, lebo máme takú uličku dole, tak vykýdať ísť a tak. Ale dobre, parádne bolo. Bolo lepšie, fajne.
0: Dalo sa tu dačo aj dopestovať, alebo tu boli také ťažké podmienky, že málo?
1: Nie, tak zemiaky sa tu vždy dopestovali. Aj zelenina sa dopestovala, aj fazula, aj cibula. Všetko, čo sa dalo, tak sme. No mal už potom, keď si skleník si spravili, tak boli aj paradajky, aj paprika sa dala, uhorky, keď tak.
0: Čím sa tu ľudia živili? Toto bola bývalá uhliarská obec, pálilo sa tu drevené uhlie, tak ako tu chlapi pracovali? V hore, alebo čo mali, aké zamestnania?
1: V hore, do hory chodili, v hore robili, s drevom.
0: Na čo si najkrajšie spomínate zo svojho života na motičkách, na ktoré časy?
1: Ja sa páčilo, keď sme mohli ísť do hory a na maliny zbierať. S mamou a so sestrami ísť maliny zbierať.
0: Lesné maliny. Máte tu nejaké svoje lokality, kde ste chodievali na ne?
1: No, chodili sme tuto na Zámrlvo. Tade sme chodili na maliny. A tak dobre bolo.
0: Bože, ale pozeráme sa teraz hore. To je taká strmina, ako ste to zvládali.
1: Dobre, to bolo. Ja. Vtedy som bola mladšia, tak to som chytro vybiehla hore ako srdaň, ako nič. A nie, teraz už nie. A to je už aj teraz zarastené, tak sa už nedá chodiť. A veľa medveďov je už teraz, tak sa už nedá chodiť.
0: Vy ste ale v horách vyrastali. Bolo to krásne detstvo v lesoch, v horách?
1: Áno, bolo krásne. Pekné, krásne bolo, ja. Nemôžem zabudnúť na to. Čistý vzduch, fajne, tak.

0: Tak so Silviou Gulovou sedím na priedomí domu z roku 1913 v časti Jergali v krásnom modrom dome. Je to taký bezpečný priestor.
1: Tak dobrý deň, všetkých zdravím. Áno, je to taký bezpečný priestor pre predovšetkým pre deti, ktoré majú také špecifické potreby, prežívanie. Ide o deti s autizmom, respektíve sú to deti s poruchami autistického spektra. A je to moja špecializácia a vlastne podarilo sa nám vďaka tomuto domčeku vytvoriť im tu taký priestor, kde môžu tráviť voľný čas počas bežného roka školského, prípadne počas letných prázdnin. A takto im vlastne vieme vytvoriť taký kvalitný voľnočasový priestor a zároveň veľmi tak pomôcť rodičom, ktorí počas toho leta majú veľký problém umiestniť tie detičky niekam inám, pretože potrebujú pracovať samozrejme. Takže tak sú všetci spokojní, deti najviac, rodičia a takisto tento domček a okolie vlastne ďaka tomu ožíva a je využitý.
0: Je to čarovné prostredie. Vy ste z Košíc, ako ste si našli tento priestor, alebo si našiel vás?
1: Presne ako hovoríte, on si našiel mňa a nás a vlastne bol to prvý dom, ktorý sme hľadali a vlastne hneď si ma získal, pretože aj tým rozmiestnením, aj situačne, aj vo vnútri, aj okolí je proste absolútne stvorený na naše potreby a predstavy, ktoré som mala a naplňa to všetky moje sny.
0: Už keď spomínate tie potreby, vy autizmus vnímate ako dar. Ako sa to dá dospieť k tomuto?
1: No, na základe dlhých skúseností, ktoré mám, vlastne, ak sa človek díva na dieťa s autizmom ako na jedinečnú bytosť, tak v podstate okrem toho, že my ich učíme približiť sa k nám, tak oni ma veľmi učia približiť sa k ním a dívať sa na nich trošku inak a z iného pohľadu a na každé dieťa absolútne inak s takým jedinečným postojom a uhlom pohľadu.
0: Musí to byť aj ťažké pre rodičov, sám mám dve deti, prijať to, pochopiť, možno človek stále sa musí zbaviť toho pocitu, že by mal niečo meniť a jednoducho to prijať. Ako tak, máte nejakú radu individuálnu alebo nejakú univerzálnu radu, že čo pomáha to dieťa prijať a pochopiť?
1: No, to je zaujímavá otázka. Vnímam to tak, že presne tieto deti prichádzajú na svet, aby vytvorili taký priestor pre rodičov, naozaj prijať tie ich aspekty a v poslednej dobe mi veľmi prichádza na myseľ a stretávam sa s tým, že ten náš svet výkonu, dosahovania výsledkov, dodržiavania spoločenských bontónov, tak tieto naše deti nám riadne ukazujú, do akej miery vlastne je to naozaj tak dôležité a tak ako kvázi akože reálne a do akej miery sa zase môžeme vrátiť k sebe samému a akceptovať to, že máme niečo úplne iné vo vnútri ako to, čo prejavujeme na vonok. A oni sú absolútne spontánne, živé. Samozrejme, že potrebujeme im nastaviť nejaké pravidlá, aby dokázali s nami fungovať, ale z druhej strany aj oni nám ukazujú tú svoju stránku, že poďme sa my trošku uvoľniť viac a pustiť z tých našich požiadaviek, ktorých sa tak strašne silno držíme.
0: To je veľmi dôležité, ale veľmi dôležité aj prostredie, ktoré tu máte, nádherné prostredie. Toto bola kedysi centrum osady Jergali, ste spomínali? Jergali. Čo vám tento priestor dáva pri potoku pod horou v úplnom pokoji, aj keď je to hlavný ťah na Donovali, kúsok od nás, hlavná medzinárodná cesta, vôbec to necítiť?
1: Čo mi to dáva? No presne to isté, čo im. To ticho, milujem byť vlastne blízko lesa a zároveň sa cítiť v bezpečí nejakých tých civilných vymožeností. Vždycky som snívala o nejakom prostredí v lese, ale to, že tu aj budem bývať a mať ešte aj potok vlastne takto blízko, to je absolútne môj najväčší sen životný. A verím, že toto bude naozaj priestor, kde budem môcť žiť čo najdlhšie, ako sa len dá. Hej. Ako vnímam to vo veľkej miere, že všetky deti, ktoré sú aj, dajme tomu viac, hyperaktívne alebo majú veľké poruchy správania, tak ako náhle dojdú sem do takého ticha a toho zurčenia potoku a ševelenia listov stromov vo vetre, tak oni naozaj sa stíšia, ukľudnia, dokážu si sadnúť k potoku a sledovať vlnky a žiaru slnka, ktorá je premenlivá. A to je to, čo oni učia mňa, že vlastne prestať sa naháňať a zaposerať sa do tej krásnej premenlivosti prírody a toho, čo máme všetci okolo seba a pred sebou.
0: No a teraz spolu prichádzame k miestu, kde by som sa ja asi mal vyzúť, tak to idem spraviť. A čo je to za miesto?
1: Tak to bol taký náš nápad s mojou kamarátkou a kolegynkou, že mnohé z našich detí milujú byť bosé. A samozrejme vieme o reflexii chodidiel a v rôznych masážach a stimuláciách. A tak ja takisto veľmi rada chodím bosá a vlastne tuto sa nám vyskytla taká lúčka so stromikmi, tak sme si povedali, že vysekáme priestor a urobíme im taký kruh rôznych povrchov, príjemnejších, nepríjemnejších, ktoré vlastne hravou formou decka vlastne prekonávajú také rôzne povrchy od piesku, šišiek, kamienkov, rôznych drevených povrchov až po staré madrace a nejaké piliny a to všetko vlastne milujú. Oni potom tu chodia, krúžia si do kolečka a tešia sa na to, že sa môžu prísť a vyskúšať si to.

0: So Stanislavom Babiakom som teraz, vy ste tu vyrastali, tak aké tu bolo detstvo?
1: Dobre detstvo, škola bola na Motičkách, potom som chodil na Starý Hory a potom som do Banskej Bystrice.
0: Škola na Motičkách, tam ste chodili asi pešo?
1: Áno.
0: No a keď nás snežilo?
1: Pešo. Brodili sme sa a museli sme tak chodiť.
0: Aké zvykli vtedy bývať zimy? Koľko bolo snehu?
1: Ježišmaria, aj vyše metra. Myšie metra bývalo snehu.
0: Pani od rybárov mi spomínal, kedysi po tejto ceste ste sa sánkovali, keď bolo veľa snehu.
1: Áno, áno, zdonovalo. Nadonovali hore, vytiahnu sánky a dolu.
0: Vtedy asi nechodilo toľko aut?
1: Nie, málo kde nechodilo. A tak sme chodili na polnočnú, nadonovali do kostola a na sánkach dolu.
0: V noci, to bol aký zážitok?
1: Paráda. So sviečkami a s takým. A hore nadonovali a dolu sme sa spustili cez Vianoce.
0: Na tých Vianociach čo bolo najkrajšie? Aké to boli zvyky? Čo ste jedávali?
1: Čo sme jedávali? Rybu, kapor, šalát, tak a údené meso, lebo sme chovali prasce, tak údené meso, väčšinou sa robil šunka údená.
0: No a potom sa chodievalo aj túto popodok naspievať, ako to po večeri vyzeralo?
1: Málo tu sa, málo chodievalo tu náka spievať, to nie. Chodili sme, alebo ja som predtým ešte hore býval v tom starom dome, tak sme to ako susedovci sme sa tam naštelovali, tak sme chodili spievať, tak to si.
0: Koľko tu kedysi žilo ľudí? Bolo ich tu viac však?
1: Viac, áno, teraz je vyše 100, 105 alebo koľko, neviem koľko je tu teraz. Viacej bolo stavu, to všetko odišlo do mesta. Po chalupy popredali.
0: A v tejto časti Štubne vás tu koľko žije?
1: To vám nepoviem, ja to nepočítam toľko. Málo, za takých 30, to neviem či je.
0: Tá dedina, dá sa povedať, že ožíva cez víkendy chatármi?
1: Áno, chodia, chodia, turisti chodia.
0: Vy už teraz ste tu na dôchodku pomaličky?
1: Ešte nie.
0: Ešte pracujete?
1: Áno, ešte.
0: Čomu sa venujete takto najradšej?
1: Drevo mám robím aj ten banský vodovod som robím na Polianky. Tie žleby veľké, to som robil tam. Pekne to išlo mi. Ešte tu na to striežku.
0: Vy ste teda rezbár, ako ste sa k práci s drevom dostali?
1: No sám som sa naučil. Pomaly som sa. Pujary robím, alebo tak vyrábam čerpáky. Tak s tým sa zabavím.

0: Vy sa drevu venujete, ale aj v tej umeleckej rovine. Pozeráme sa na vaše fujary.
1: Áno, a venujem sa aj umeleckej robote. No a chodím so železom väčšinou.
0: Všetko, čo treba. Ľubka Tatárku ste poznali?
1: Áno, poznal, jasné. Kamarát dobrý.
0: Vy ste aj okolo tohto salašníctva sa pohybovali?
1: Áno, na Molči som bol 5 rokov. Tam chodil gumie, na salaš chodil. Ľubo, aj s Homolom. Ešte aj s jedným tam prišli ma zavšie pozrieť, tak som im už štiepky dal.
0: Máme tu rozrobené fujary.
1: Darujeme, nepredávam, väčšinou darujem.
0: A k tej práci s drevom ste sa ako dostali?
1: To ma pomaličky, chorý som bol. Ma operovali na chrbticu, tak som bol skoro rok doma. A som pomaličky toto robím, nemohol som dvíhať, tak toto som pomaly robím.
0: A robíte aj čerpáky?
1: Áno, robím.
0: Tak poďme sa pozrieť na ne.
1: Tak toto je puterka. To je puterka a toto je uško. To ide sem. Takto. A dienko sa ešte do toho uvarí sa to, uloží sa tam dienko a nás sa započiť.
0: Svory si kde nájdete, alebo odkiaľ máte drevo?
1: Drevo z lesa mám, to točím, mám aj sústruh, vytočím si.
0: Vraj žinčica sa nemôže z pohára piť, ale iba z črpáku.
1: Má, to nie je pravda, tak to topí aj z pohára. Tak sa zabávam, keď nemám čo robiť, tak sa zabávam, keď ja robím figurky, tak ja ovce robím a to...
0: Sú to také pastiersko-valaské motívy na tých vašich čerpákoch?
1: Koň. To som nikde ešte nevidel na salaši takého, to som ja vymyslel koňa na čerpáku.
0: A keď sú také dlhé večery tuto v Štubniach, občas si aj večer zahráte na fujara?
1: Ale nie, vo vonku robím, do tmy robím a potom oddychujem.
0: Čo je na tej práci s drevom najkrajšie?
1: Dobré drevo nájsť, aby bolo kvalitné drevo. Ak máte nekvalitné drevo, nedá sa z toho nič vyrobiť.
0: Máte tu fujaru aj z javora?
1: To sa robí zo štvrtky. To sa nerobí celýho javora, sa prevrta hrubo drevo a potom sa opracuje do okrúhla. Lebo to by ste sa netrafili.
0: Ujo Bielčík v Kokave mi hovoril, že on si pestuje tie fujary, že tú bazu, kedy ju môže použiť.
1: Áno, áno. A keď je najlepšia, tak január, február je najlepšia, keď je dobrá. A není dobrá pri potoku. V hore je najlepšia. Tam má dobrý hlas. Pri potoku nemá dobrý hlas. No, taký.
0: Vy miestne hory asi poznáte od malička.
1: Pravda. Chodím na Kalište, bola, že tady chodím. Pešo.
0: Najkrajšie spomienky z detstva? Na čo si najradšej spomínate?
1: Ja, keď som bol chlapec motorky, keď som mal, aj urobil som si sám, som si pozváral. Som mal 15 rokov, som si motorku sám urobil.
0: Tak čo máme teraz v rukách?
1: Teraz máme varechu, ktorý používali ruskí cári na pitie. Buď víno z toho pili, neviem.
0: Je to ako taká veľká naberačka vyrezávaná, má ale koľko? 6 dierok, pozerám?
1: Ako pišťala.
0: Skúste fúknuť. No a pozerám, že ste aj chovateľ, tak čo tu vidíme teraz?
1: Aha, teraz sú napríklad zajačiky, belgické obry. Majú akurát mladie.
0: Ako sa im darí v týchto zimách?
1: V lani sa im nedarilo, bol aký mor prišiel na ne. V lani neboli dobrý mor. Pokapali dosť, kapalo.
0: Koľko ich máte teraz?
1: Teraz... Asi zo 13. 13 je všetky.
0: Holuby, sliepky vychádzajú, čo ešte na vašom gazdovstve?
1: Všetko možno máme. Ovce som už dal preč, to už nemá kto chovať.
0: Rozpracovaný traktor, on vyzerá, ako keby to bola iba taká polavička, to je pojazdný?
1: Pravda. Teraz som bahal po drevu, to si naťahám si na ňom a doveziem si.
0: Ako to je, že sú takíto ľudia ako vy, čo vedia s drevom, so železom v hore robiť? Kde ste sa to naučili?
1: Doma, furt dačo robím, nikde nechodím, tak sa zabávam.
0: Bosý karmelitán, brat Peter z farnosti Staré hory chodieva, často slúži svätom omši aj do obce Motičky. Ako sa tam cítite? Ako to v miestnom kostole vyzerá?
2: Cítim sa tam dobre, síce nechodíme tam veľmi často, tak omša tam býva len v nedeľu, ale je to také prítulné miesto a áno, aj s pekným určite výhľadom.
0: Čo by ste vedeli povedať o miestnom kostole?
2: Tak je zasvetený na nebovzatiu Panny Márie. Postavila ho Mária Terézia a aj s kláštorom, ktorý darovala vtedy jezuitom. Potom neskôr prešiel k redemptoristom, ktorí ešte tam spravujú takto ten kláštor, ale tak my máme tú duchovnú správu na starosti ako karmelitáni.
0: Na nebovzatie Panny Márie, aký to má pre nás význam?
2: Asi ten, že aj Mária spĺňa ten cieľ, do ktorého možno my všetci akoby smerujeme. Aj tá spása človeka, ktorá ukazuje sa jasne, že zmŕtvych stane Pána Ježiša, ale že je nielen zarezervovaná pre neho, ale pre všetkých veriacich a to nám možno nejako si pripodobňuje ten sviatok na nebovzatie Panny Márie. Tam, kde žijeme a žiť tak, možno podľa toho, čo považujeme za správne, počúvať možno aj to Božie slovo, nasledovať ho, že možno nejde o také veľké skutky, čo Panna Mária vôbec nejako nespravila, ale o také jednoduché možno povedanie áno, keď na tú Božiu vôľu, možno v tej takej jednoduchosti, každodennosti. Je to také pomenšie, aj tie dedinky sú také málo obyvateľov a tak ďalej. Sice to je aj z jednej strany pozitívne, lebo všetci sa poznajú napríklad na motýčkach, keď je napríklad nejaký pohreb, tak práve celá dedina sa zíde na ten pohreb. Hej, to je také povzbudivé, že naozaj oni si to tak držia, že jeden z nás, tak ideme sa s ním rozlúčiť a tak ďalej. Ale áno, tak má to aj to, že menej slnka a tak ďalej, je to trošku iné také prostredie, ale veľmi krásne, blízko hôr, blízko prírody, také obohacujúce každého človeka, myslím si.

Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Zastavte sa v Motičkách, budete príjemne prekvapení. Majsterka zvuku Iveta Janáková, autor relácie Peter Cíteni, vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v apríli 2026.

0: Nechajte sa prekvapiť lákavými cenami s predajňami Fresh. Predajne Fresh pre vás pripravili už od štvrtka akciovú ponuku na kávu Nescafé Classic alebo Kréma 200 gramov len za 5 eur a 99 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh naplníte hneď. Nezabudnite si prihodiť aj kávu Nescafé Classic alebo Kréma 200 gramov len za 5 eur a 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
1: Zvony korunovačného chrámu svätého Martina v Bratislave ohlásia poludnie.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ranná nehoda autobusu v Dobrej Nive si vyžiadala len ľahké zranenia. Hasiči už druhý deň likvidujú požiar v Národnom parku České Švajčiarsko. Zajtra prevažne jasno a teplo, 23 až 28 stupňov. Príjemnú nedeľu želá Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: V obci Dobrá Niva v okrese Zvolen dnes ráno na hlavnom ťahu na Šahy došlo k nehode autobusu. Na mieste zasahovali viaceré záchranné zložky aj leteckí záchranári. Viac informácií má redaktorka Ivana Kapralíková.
2: Dobrý deň z Dobrej Nivy. Tak ako už bolo avizované, dnes pred 8 hodinou ráno sa stala nehoda autobusu priamo v Dobrej Nive. V autobuse sa viezli 16 cestujúci, bol to fakultatívny zájazd smerujúci z Chorvátska do Poľska. Cestujúci boli z Maďarska, Ukrajiny a Slovenska. Táto spoločnosť, ktorú sa cestujúci viezli, bola súkromná spoločnosť. Pri nehode sa zranilo 9 ľudí ľahko a následne boli prevezení do nemocníc vo Zvolene, Banskej Bystrici a Žiari nad Hronom. Tá situácia hneď po nehode bola taká, že vznikla v dedine taká ľahšia panika, pretože nehoda sa stala priamo v obci, ale teda našťastie v tom čase nebola v okolí cesty žiadna osoba. V týchto chvíľach je tá situácia pokojnejšia, hasiči sa snažia autobus pomocou ťažkej techniky vytiahnuť. No a čo sa týka príčin, tak tie sú zatiaľ neznáme a dá sa povedať, že všetko je len v rovine špekulácií v týchto chvíľach. Toľko odo mňa z Dobrej Nivy.
1: Informovala Ivana Kapráliková, ktorá zisťuje ďalšie podrobnosti. Prezidentom vrátená novela o tzv. Covidových amnestiách už rok čaká na prerokovanie v parlamente. Podľa opozície ide o mŕtvý zákon. Koaliční poslanci tvrdia, že by bolo dobré, keby už prišli na rad v tomto volebnom období.
3: Peter Pellegrini ešte v lani v apríli vetoval zákon o tzv. Covidových amnestiách. Nesúhlasí, aby boli odškodnení všetci, ktorí dostali pokuty za porušenie akýchkoľvek pandemických opatrení. Dôvod, prečo ich doteraz nezaradili, vysvetľuje Tibor Gašpar zo strany Smer SD.
4: Pretože ešte nie je zhoda, ako tento zákon budeme teda o ňom ďalej hlasovať a ako sa s ním vysporiadame, takže preto sme zatiaľ ešte ho nezaradili do programu schôdze na takú prioritu, že by sme už o ňom rokovali.
3: Reaguje predseda Národniarov Andrej Danko.
5: Myslím si, že taká amnestia pre ľudí, ktorí často, a to nielen fyzické osoby, ale aj prevádzky, dostali pokuty, ktoré boli v mnohých prípadoch neprimerané, pretože mnohí sme nevedeli, ako konať. Takže ja si myslím, že komu sa dá pomôcť a odpustiť pokuta, tak by som to vždy podporil.
3: Podľa Františka Majerského z KDH sa covidové amnestie vôbec nemali dostať do parlamentu.
6: My sme to ukázali na jednoduchom príklade, ktorý oni vtedy zažívali, keď mali flintačku a krivačku. Oni takisto odškodňovali ľudia, takisto robili štetičné opatrenia a teraz by všetci farmári chceli riešiť to, čo sa vtedy dialo. Čiže toto je cesta naspäť. My sme zásadne proti tomu, aby sa to vôbec ani covidové amnestie neriešili.
3: Michal Šipoš z Hnutia Slovensko konštatuje, že je jasne vidieť, že táto koalícia nefunguje na žiadnych hodnotách, len na kšeftoch.
7: Je to mŕtvý zákon, ktorý neplatí. To znamená, že tie veľké reči, ktoré tu mali predstavitelia Hlasu, Smeru o tom, že ak oni teraz tu urobia poriadky a vrátia všetko naspäť, tak teraz to neplatí.
3: Šéf klubu Hlasu SD Robert Puci reaguje, že všetko záleží od toho, ako sa rozbehne májová schôdza.
8: Pôjdeme už po nového rokovacieho poriadku a tam si viem predstaviť, že by sa tie rokovania urýchlili, aby sme sa konečne dostali k týmto bodom.
3: Na prerokovanie čaká aj vetovaná novela zákona o hazardných hrách, ktorú prezident odmietol ako zásah do samosprávy. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Ukrajina v blízkosti prístavu v Novorosísku zasiahla dva tankery patriace do ruskej tieňovej flotily. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Rozsah škôd na týchto lodiach nie je známy. Ruská strana sa k útoku nevyjadrila. Českí hasiči pokračujú v boji s lesným požiarom v Národnom parku České Švajčiarsko. Požiar vypukol v sobotu popoludní pri obci Rinartices a hasičom sa v noci podarilo zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu. Oheň zatiaľ zasiahol plochu približne 1 štvorcového kilometra. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa na budúci týždeň navštíví Vatikán a Rím. Malo by sa tak stať menej ako mesiac po spore medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a pápežom Levom XIV.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Na Filipínach vybuchla sopka Mayon. Leží asi 300 kilometrov juhovýchodne od Manily. Svoje okolie pokryla hrubou vrstvou popola. Celkovo je podľa úradov od včera postihnutých 52 dedín v oblasti. Po svahoch len začínajú stekať prvé prúdy lávy. Vulkán sa prebúdza opakovane. Zvýšenú aktivitu vykazuje od začiatku roka. Od najnovšieho včerajšieho výbuchu zaznamenali už 45 zemetrasení a 32 otrasov sopky.
9: Video určitých svedkov zachytilo masívne dymové kúdoly stúpajúce z sopky Mayon na Filipínach, ktorá sa opäť prebudila. Ach, toho popola je poriadna porcia, čo? Aký je to pocit? Je to fakt niečo, hovorí mladá žena trochu expresívnejšie, ako sa dá publikovať v rádiu, potom ako hustý biely dym zachytila na telefón. Sopka v stredných Filipínach vykazovala rýchlo sa pohybujúci prúd popola, hornín a plynov, ktorý sa valil po jej svahoch, čo prinútilo úrady zopakovať varovania pre obyvateľov, aby sa vyhýbali rizikovým oblastiam. Na pomoc najpostihnutejším obciam vyslali hasičov. Filipínsky inštitút vulkanológie a seizmológie vysvetlil, že horúca zmes popola, plynu a sopečných trosiek, tam známa ako úson, sa presúvala po juhozápadnom svahu sopky a dosiahla odhadovanú vzdialenosť 4 kilometrov. Pre vulkán Mayon, vysoký takmer ako štíty v Tatrách, platí ďalej tretí stupeň výstrahy. Dochádza k pokračujúcemu výlevu lávy, menším explóziám a prúdom lávy postupujúcim pozdĺž niekoľkých roklín. Úrady varovali verejnosť, aby sa vyhýbala 6-kilometrovej trvalo nebezpečnej zóne. Miroslava Nýra Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Diaľničný tunel Višňové od zajtra uzavrú na 2 týždne pre údržbu. Celá doprava sa opäť presunie pod Strečno. Podľa hovorcu Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáša Ferenčáka dĺžka uzavretia tunela je opodstatnená.
10: Tunel Višňové má dve rúry, každú dlhu takmer 8 kilometrov, čo znamená násobne viac plochy na očistenie, násobne viac technológie, kamier, hlásičov požiaru. Špeciálnu kapitolu tvoria odvodňovacie rúry. Pri Višňovom je 66 kilometrov.
1: Práce na odstraňovaní zosuvu na ceste pod Strečnom zastavia až do znovu otvorenia tunela. Prvú tunelovú rúru v smere na Košice uzavrú v pondelok o 8 ráno, druhú smerom do Bratislavy o 19 večer.
0: Rádiožurnál Šport.
11: Titul futbalového majstra Slovenska obhájil Slovan Bratislava. Víťazstvom 1-0 nad Dunajskou Stredou v 8. kole nadstavby získal 8. titul za sebou a rekordný 16. celkovo. Tréner Belasi Vladimír Weiss.
12: Som rád, že to, čo všetci od nás očakávali, že sme splnili. Tá sezóna nebola ľahká. Som rád za klub, za divákov a hlavne za hráčov, ktorí potiahli, keď sa nám nedarilo. Ukázali lojalitu a túžbu po tom, aby sme zvíťazili.
11: V skupine udržanie sa remizoval Ružomberok s Prešovom 1-1. Na majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov získali v Trenčine slovenskí reprezentanti strieborné medaily. Vo finále naše nádeje podľahli Švédsku 2-4. Tréner Martin Dendis.
13: Veľmi vyrovnaný zápas, kde to bolo o nejakom jednom zlomovom momente. V tom zlomovom momente sa priklonilo šťastie na stranu supera, taký je niekedy hokej, ale chcem chalanom poďakovať za to, čo odvedli v tomto zápase, v celom turnaji a ukázali, aká sú party, aká sú jedna hokejová rodina.
11: Najúžitočnejším hráčom turnaja je slovenský útočník Timothy Kazda, ktorý sa s kapitánom Adamom Golierom dostal aj do All-Stars týmu. V prípravnom stretnutí pred majstrovstvami sveta prehrali naši seniorskí hokejoví reprezentanti v Bratislave s Lotyšskom 1-5. Jediný gól Slovenska strelil Adam Sýkora. Druhý zápas odohrajú zverenci trénera Vladimíra Orsága proti rovnakému súperovi dnes o 17. hodine opäť na ľade zimného štadióna Ondreja Nepelu. V úvodnom semifinálovom stretnutí východnej konferencie NHL Carolina zdolala Filadelfiu 3-0. Titul v extralíge volejbalistiek obhájili hráčky bratislavského Slovana, ktoré v piatom zápase finále zdolali mestského rivala družstvo Slávie 3-2. Majsterky pozná už aj ženská basketbalová extraliga. Titul získali Ružomberčanky, ktoré zvíťazili v Piešťanoch 63-58 a sériu ovládli 3-2. Američanka Walshová vylepšila svetový rekord na 100 metrov motýlik, keď na mítingu Fort Lauderdale Open na Floride dosiahla čas 54,33 stotín sekundy. Talian Kimi Antonelli na Mercedese vyhral kvalifikáciu na veľkú cenu Miami Formuly 1. Z druhého miesta bude štartovať štvornásobný šampión Holandian Max Verstappen na Red Bulle. Organizátori posunuli štart pretekov pre hrozbu silných búrok o 3 hodiny skôr, a to na 19. hodinu nášho času.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 6 až 0, na západe 12 až 6 stupňov, cez deň veľmi teplo 23 až 28 stupňov. Slabý na západe a postupne aj inde prevažne južný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Ľuboš Vaško a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 10 minút.
14: Zelená vlna. Nehoda v Dobrej Nive aj uzavretý tunel na východe, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste 66 v Dobrej Nive, na hlavnom ťahu sa prevrátil autobus, premávku tam riadi polícia. V kolóne na trase z Ivachnovej do Ružomberka si pripravte 15 minút a na výjazde z Ružomberka do Hubovej sa zdržíte ďalších 15 minút. Na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Prešov, obchádzka vedie cez mesto, uzáveru naplánovali do 16. Na R1 v križovatke Nitra Juh sú uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy, použite preto výjazdy Nitra Západ alebo Nitra Východ. Hlohovci na Hviezdoslavovej opravujú železničné priecestie, úsek je uzavretý. Osobná auta môžu obchádzať cez Alekšince, nákladné cez Piešťany, obmedzenie potrvá do utorka. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Jarné rádio Regina Stred. Ľubovník.
15: Na spríjemnenie sviatočného popoludnia vám, vážení poslucháči, ponúkame ľudové piesne zo stredného Slovenska v interpretácii Richarda Janoštína a podroháčskej folklórnej skupiny zo Zuberca, Evy Galovej, ženskej speváckej skupiny a ľudovej hudby súboru Marína, súboru Šumiačan s ľudovou hudbou súboru Mladosť, ženskej speváckej skupiny Čriepky, mužskej speváckej skupiny a ľudovej hudby Liptáci a Heleny Zahradníkovej, sprevádzanej Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Pripravila Miriam Kubandová. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na rádiu Regina Stred ste počúvali ľudové piesne zo stredného Slovenska v relácii Ľubovník. Pripravila Miriam Kubandová.
1: Jar. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina.

0: váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.
1: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
2: Ten môj taxík by tu mal byť do 5 minút.
3: Mohli sme ísť jedným. Môj príde už o 2 minúty.
2: Ideš úplne opačným smerom, Jurajko. Veľmi by mi to nepomohlo.
3: Ale mohli by sme stráviť spolu o trochu viac času.
2: 2 dni v Bruseli sa ti málili.
3: A tebe nie?
2: Vieš, že sa viac nedalo.
3: Ale mohla si oba dni stráviť so mnou. Nie si robiť babskú jazdu s Ivetou.
2: A kto ma stále naháňa, aby som si s ňou budovala vzťah? Že je to naša cesta do komisií a blablabla.
3: No, dobre, myslel som, že budú stačiť pracovné branče a večierky.
2: Nemohla som Ivete povedať nie, keď to navrhla. Veď sme vlastne do Bruselu leteli kvôli nej.
3: To máš pravdu, ale aj tak si to musíme vynahradiť. Celú noc som na teba čakal. Tak, kedy to bude, Paťka, navrhni termín.
2: Jurajko.
3: No, prosím.
2: Len teraz sme sa vrátili. Nie, a moje dievčatká majú narodeniny. Musím riešiť oslavu s celou rodinou.
3: Oslava je záležitosť jedného dňa. Hovorila si, že v sobotu? No a potom? V nedeľu napríklad? To určite nemá školu a ani divadlo sa nehrá.
2: Nemôžem v nedeľu. Musím byť doma, keď som teraz bola preč.
3: Nemám rád, keď ma odsúvaš na druhú kolaj ako takú nepotrebnú hračku.
2: Ach, boli sme predsa spolu v Bruseli.
3: Ale málo. Je mi ťa stále málo, Paťka, čo to nechápeš?
2: Ani mne to nestačí, ale teraz sa musím trochu venovať rodine.
3: A ja mám čakať mesiac, kým si spravíš na mňa čas.
2: Mesiac by som určite nevydržala.
3: Tak to dúfam. Á, môj taxík je už tu. Určite ťa nevezmem.
2: Čauko, Jurajko. Napíšem ti. Kupko?
4: Aha.
2: Prosím ťa, koľký novinári nám potvrdili účasť na tlačovke?
4: Ešte je skoro.
2: Ja viem, že zbytočne panikárim. Ale potrebujeme mať dobré pokrytie uvedenia knihy.
4: Á, nebal by som sa. To, čo sme nášmu Belgičanovi doteraz vydali, malo veľké ohlasy.
2: Potrebujeme výnimočné predaje, aby sme mohli zainvestovať do detských kníh.
4: A ten komiks si pozrela?
2: Aha.
4: Ideme do ňo?
2: Komiks je úžasný. Teda tých prvých 20 strán, čo zatiaľ prišlo.
4: Aha. Podľa mňa by sa do toho autorka mala pustiť naplno.
2: Určite. Vyplatíme jej zálohu a možno koncom leta dodá prvú verziu. Takto ste si to dohadovali, dobre si pamätám?
4: A mohla by to stihnúť. Bolo by fajn ponúknuť komiksový román na vianočný trh. Komiksy pre dospelých sa aj u nás konečne rozbiehajú.
2: No, išlo by to von spolu s tou detskou dotlačou poviedok. A bude to silná jeseň, ak to všetko vyjde. Ale zase sa vraciam k tej novej knihe. Od nej to všetko závisí.
4: Neboj, Anika. Keď dohodnem večierok na lodi, bude aj dosť mediálnych výstupov a bude to ozaj veľkolepé.
2: Ešte sme nikdy nemali také veľké podujatie.
4: Ale oplatí sa nám to. Dúfam. Čo je?
2: Aha. To je od právničky.
4: Zasa nejaké komplikácie?
2: Práve že nie. Konečne stanovili termín rozvodu.
4: O, a na kedy?
2: Začiatok júna.
4: Tešíš sa?
2: Och, tak je to rozvod, malo by to byť asi smutné. Ale uľavilo sa mi, že už viem ten dátum.
4: Hej, asi je to lepšie ako nekonečné ťahnice.
2: Potrebujem to s Danom uzavrieť.
4: A byť zasa slobodná.
2: No, slobodná. Ako sa to vezme?
4: Nebudeš už vydatá, a to je sloboda, nie?
2: Vlastne áno.
4: Necháš si po rozvode Danovo priezvisko? Budeš stále Hrúziková?
2: To neviem.
4: Nerozmýšľala si o tom?
2: Vôbec. Je to asi zvláštne, ale doteraz mi to vôbec nenapadlo.
4: Prepáč.
2: Nie, veď mala by som to vyriešiť. Budem o tom musieť porozmýšľať. A keď sme pri tom, nech rozmýšľam, koľko viem, neviem vymyslieť darčeky pre dievčatá. Paťa mi neodpisuje na správy. A to som jej písala trikrát.
4: No, Už by mala byť z Bruselu doma, ale ešte sa mi neozvala.
2: A tentokrát tam bola kvôli čomu?
4: No, vraj to isté, čo minule. Niečo s investíciami.
2: A to sa nedá robiť odtiaľto?
4: Ja neviem. Asi sa tu nedajú podnikať také dobré nákupné nájazdy s Denisou.
2: Nakupovala?
4: A večierkovala. Z toho, čo som videl na fotkách na sieti.
2: Bola to teda práca, alebo večierky?
4: Ono sa to teraz volá networking.
2: Aha, aj to je dôležité. Pre naše podnikanie Kupko tiež.
4: Ja viem. Preto vybavujeme tú loď.
5: Ďakujem, že si sa zastavila, Nela. Prosíš si kávu, vodu?
6: Netreba, Oli, poďme rýchlo vybaviť, čo máš na srdci. Ponáhľam sa.
5: Určite do kostýmerne.
6: Už som nemôžem... preca povedala, že zmeny na tom kostýme nie sú nutné. Tak to mi to vyhovuje. Všetko sedí, ako má.
5: Práve o tom som sa s tebou potreboval porozprávať. Nemôžeš pred všetkými na skúške odmietať akékoľvek režijné zásahy.
6: Ale toto sa týka kostýmov. Všetci sú predsa s nimi spokojní, tak som sa ozvala. Máme predsa demokraciu, nie?
5: Ozvať sa samozrejme môžeš. A ja som ti aj na skúške vysvetlil, že tie zmeny sú nutné. Lebo potom s kostýmami hráme v závere.
6: Ale ja s tou zmenou nesúhlasím.
5: A ja rešpektujem, že s ňou nesúhlasíš. Ale toto sa týka celej hry a vypointovania scény.
6: Nemôžem mať na sebe celý čas tie framforce, či čo to je.
5: Mal som pocit, že si to pochopila. Že všetci herci vedia, o čo ide. Uzavreli sme to priamo tam. Ale potom som ťa počul na chodbe a je mi jasné, že chceš, aby to pokračovalo.
6: Oli, nemôžeš ľuďom zakázať hovoriť.
5: A ty by si nemala zbytočne rozdúchavať vášne.
6: Ale toto nie je autokracia.
5: Je to zmena, ktorá prichádza po dohode so všetkými. Od dramaturgie, scénografa, cez výtvarničku. Vieme s tým fantasticky pracovať a dodá nám to potrebný rozmer, ktorý v tom závere chýbal. Taký ten symbol spojenia a prepojenia.
6: No ako myslíš? Podľa mňa sú to stále len framforce.
5: Nela, prosím.
6: To si ja vyprosujem, aby si ma poučoval o zámeroch a rozmeroch. Veď budeme všetci omotaní framforcami.

0: Dnes to bolo super, ale necítim si nohy.
1: A pritom jeden by povedal, že sme nič nerobili, len sedeli.
0: Netušila som, že mám také stuhnuté svaly.
1: Ani ja. A to som doktorka na rehabke a fyzioterapii.
0: Tak, keď tie terapie len predpisuješ...
1: Veď, ja sa aj snažím cvičiť, ale stále je to málo. Hanbím sa.
0: Dobiehaš to so mnou.
1: Niekedy cvičím len kvôli tomu, aby som si potom mohla s tebou dať drink.
0: No, to je veľká výhoda týchto kurzov. Že si po nich môžeme pokecať.
1: Ale škoda, že na budúce už bude posledný.
0: A neskúsime ten ďalší, o ktorom nám hovoril Benny?
1: Vyzerá, že je tam menej cvičenia. Ale to je práve to, čo na tie svoje stuhnuté, usedené svaly potrebujem.
0: Zasa je tam veľa dýchania, sústredenia, ten princíp uvedomovania si každého okamihu. Benny sľuboval upokojenie a vychutnávanie si radosti života. To teraz počas rozvodu fakt potrebujem.
1: Pripravuješ sa na to?
0: Neviem. Ako sa dá na také čosi pripraviť?
1: Tiež neviem. Ešte som sa nerozvádzala.
0: Vidíš, ja už áno. Ale mám pocit, že som to celé vytesnila. Nič si z toho nepamätám. Len tú úľavu potom.
1: Tak dúfam, že aj teraz to tak bude.
0: Ale vieš, čo mi pripomenul Kubo? Či si potom nechám priezvisko Hrúziková?
1: A necháš?
0: Práve, že neviem. Ale asi kvôli Adamkovi by som mala. Nech má rovnaké priezvisko ako ja.
1: Toto by som ani ja nevedela vyriešiť.
0: Veď to nemusím hneď. Teraz máme akútnejšiu potrebu voľby. Burger alebo tacos.
1: Jednoznačne tacos. Budem verná tejto voľbe, kým sem budeme chodiť.
0: Ak sa nám zapáči tá promo hodina kurzu, jasné, že budeme.
1: A ak nezapáči?
0: Nepredbiehaj. Keby to nevyšlo, môžeme si nájsť na posedenia iný dôvod.
2: Budeme musieť pridať ešte jedno miesto. Nakoniec príde aj Luky.
3: A sám či s niekým?
2: Hovoril len o sebe.
3: Tak plus dve.
2: Paťa, počúvaš ma vôbec? Si duchom mimo, hovoril som, že len jedno.
3: Okej. Už som zblbnutá.
2: Čo ešte riešiš takto neskoro v noci?
3: Poznámky od Zuzi, sťažnosti od Olivera na Nelu. Nazbíralo sa toho veľa za tie dva dni.
2: Nechápem, prečo si do toho Bruselu musela ísť akurát teraz.
3: Koľkokrát to musím opakovať, Kubko. Len teraz mala Iveta čas. A bez nej sa ku komisii nedostaneme. A nebudeme môcť investovať.
2: Ale ja nehovorím, že nemáš investovať. Len, že prečo práve teraz? Prečo, keď majú naše céry narodeniny?
3: Všetko s prehľadom stíhame. Torta je vybavená, všetci prídu na druhú, hernička je objednaná.
2: Napísali ti aj potvrdenie?
3: Neviem, počkaj.
2: Mali to potvrdiť. Aspoň tak hovorili, keď som s nimi volal.
3: Neviem to nikde nájsť.
2: Ale objednala si to.
3: Jasné, že áno. Kúbko.
2: Čo?
3: Nestlačila som odoslať.
2: Prosím?
3: Pozri, mám to len v konceptoch.
2: Paťa. To znamená, že sme bez miesta na oslavu?
3: Určite nie. Ty si s nimi volal. Ja som s nimi písala, takže o nás vedia.
2: No ale finálne potvrdenie si neposlala. Ani zálohu si im neplatila?
3: To hovorili, že pošlu. Ale keď neposlali, tak som si myslela, že to zmenili a možno, že na mieste...
2: Dobre, Paťa, čo teraz?
3: Veď sa pozriem na ich web, keď tak posunieme ten čas a...
2: Lukáš.
3: Majú už na celú sobotu plno.
2: Aha. A v nedeľu?
3: Nebudeme posúvať na nedeľu, keď je všetko vybavené na sobotu.
2: Ani nemôžeme. Aj nedeľa je plná.
3: Tak skúsme nejaké iné miesto. Nie sú jediná možnosť v celej Bratislave.
2: Takto pár dní vopred. Veľa šťastia.
3: Mohol by si sa pozrieť aj ty.
2: Ja mám na starosti darčeky, rodinu, nákup občerstvenia. Je toho dosť. Sľúbila si, že miesto zabezpečíš ty.
3: Tak som to pokašľala.
2: Možno, keby si nemusela ísť do Bruselu.
3: To s tým absolútne nesúvisí.
2: Ako myslíš? Ale keby si tu bola a sústredila sa na oslavu 5 rokov našich dcér, tak sa to nestane. Thank you.
4: Oliver? Kde si?
5: Čo sa deje?
4: Volám na teba.
5: Prepáč, mal som slúchadlá.
4: No a hudbu tak nahlas, že som ju počul až do chodby.
5: Pomáha mi to upokojiť sa.
4: Dráma na skúške?
5: Skúška v pohode, ale tvoja mama.
4: Čo zasa tentokrát?
5: Možno už som paranoidný, ale myslím si, že manipuluje s celým zborom. A otáča ich proti mne.
4: Áno? Čo sa stalo?
5: Potrebujeme zmeniť kostýmy. Vieš, aby na konci z nich spravili ten obrazec, ktorý spolu so scénou bude stúpať do hora.
4: To je geniálne. Ohromne sa mi to páči.
5: Na všetkým. Ale Nela sa rozhodla to sabotovať. A zachytil som, že šíri túto vzburu aj medzi ostatnými hercami.
4: Typická Nela Moštová. Čo ti poviem?
5: Toto robieva bežne?
4: Bežne nie, ale neprekvapuje ma to.
5: To si mám nevedela varovať.
4: Oli, veď som ti hovorila, že angažovať ju nie je dobrý nápad. Ale ty si nepočúval.
6: Musím sa ti priznať, že to bolo úplne super.
7: Ja mám pocit, že sa vznášam.
8: Však, určite pôjdem do toho nového kurzu.
6: Presne to som chcela počuť. Veľmi nerada by som prerušila našu tradíciu.
8: Možno by sme si ozaj našli aj iný spôsob.
6: Ale toto je fakt perfektne vyvážené. Potrava duše aj tela.
8: A tu hlavne majú jedlo aj pre nás s obmedzeniami.
6: Myslíš, že si budeme musieť kúpiť všetky brožúrky a pomôcky, čo o nich hovoril Benny?
8: Minimálne prvé tri sú vraj do kurzu povinné.
6: Je to dosť veľa peňazí. Keď si to spočítaš dokopy spolu s cenou kurzu...
8: Môžeme sa poskladať a budeme mať jeden set obe.
6: Ale nehovoril, že sa do toho bude písať?
8: No, tak sa budeme striedať.
6: Uh-huh. A tie špeciálne podložky na cvičenie a lampy?
8: To nám asi netreba. Teda mne určite nie. Mám svoju karimatku a to mi stačí.
6: Však aj mne. Ale mala som dojem, že Benny vyslovene tvrdí, že sú jediné správne.
8: Tvrdiť si môže, čo chce. Ja sa teším, že si tam výborne vypnem hlavu a natiahnem poriadne chrbát.
6: A ešte na náš tradičný pohárik bieleho.
8: Na ten tiež.

0: Jurajko, čauko.
1: Paťka, čakám ťa skoro pol hodiny.
0: Och, prepáč, zdržala som sa v škole.
1: Tvoja zmrzka by sa úplne roztopila, keby som ju nezjala.
0: Ty si mi kúpil zmrzku? Škoda, že som ju nestihla.
1: Tvoju obľúbenú, slaný karamel.
0: Och, teraz mi bude ľúto.
1: Môžeme ti kúpiť novú.
0: Nechce sa mi do toho radu. Všade kopa ľudí.
1: Tak kam pôjdeme? Nikam, lebo nestíhaš.
0: Čo keby sme sa prešli okolo Dunaja?
1: Vedel som to. Preto som zobral takéto tenisky, aby som kráčal vedľa teba. Aha.
0: Ty si môj predvídavý chlapec.
1: Niečo som sa už naučil.
0: Úplne cítim, ako mi to slnko nalieva do žil energiu. Ja sa tak teším na leto.
1: A ja by som sa... Ale na to potrebujem aspoň trochu pohnúť s tou komisiou. Ozaj, Iveta sa ti neozvala?
0: Ozvala.
1: A? Máme termín?
0: Aký termín, Jurajko? Píšeme si o káve a wellnesse.
1: Termín predloženia žiadosti, Paťka. Preto sa s ňou zbližuješ?
0: To ešte nevie.
1: Tak ale predsa len vieš viac.
0: Viem len, že Iveta ešte nevie presný termín. To je všetko.
1: Hej, a to je málo. Musíme si to poistiť aj z ďalšej strany.
0: A nepočká to? Poďme si radšej naplánovať leto.
1: Nemala si byť s rodinou?
0: Nie celé. Bez teba by som predsa nevydržala.
1: Nevydržala tak ako teraz? Na pár minútovú prechádzku? To nemusíme plánovať. To zariadíme zo dňa na deň.
0: Tieto dni je to náročné. Škola a oslava... To som ti nehovorila, ale musím nájsť rýchlo nejaký náhradný priestor, pretože...
1: Aký priestor?
0: No, na oslavu detí. Uh-huh. Nepotvrdila som herničku, ktorú sme vybrali, tak mi zrušili rezerváciu.
1: Herničku? Počkaj, uh-huh. Jedna moja známa, čo si také vlastní?
0: Musí to byť miesto vybavené na oslavy. Uh-huh. Keby šlo len o nejaký kútik, to by som zohnala hneď, ale neveril by si, aké je ťažké je tu zohnať priestor na narodeninovú oslavu pre decká.
1: Presne, čo si také má.
0: Naozaj?
1: Jasné, zavolaj jej a pozri si to.
0: Aha.
1: Víš?
0: No. Super, vyzerá to super. Ale nebude blbé, keď to bude, veď vieš, cez teba?
1: Mňa len spomeň. A ja predsa na tú oslavu neprídem.
0: Takže je to v poriadku, ak jej zavolám?
1: Presne to ti hovorím, Paťka.
2: Zuzička moja, taká som rada, že si doma.
0: Mami, čo tu robíš?
2: Musím ti o ňom povedať pravdu. Nemôžem to nechať takto. Veď ťa môže ohroziť.
0: Kto? Mami, o čom to hovoríš?
3: Deje sa niečo. Už je skoro 10.
2: To ty. Ty si ma pred všetkými podrazil.
3: Ja? A kedy?
2: Netvár sa ako neviniatko. Dobre viem, čo si na tej skúške urobil. Neverila by som, že to urobí muž, ktorý chodí s mojou dcérou. Toto som si nezaslúžila.
0: Ty vieš, čo sa stalo?
3: Netuším. Stretli sme sa medzi štyrmi očami kvôli tým kostýmom, ale to
2: a
3: vieš...
2: A potom
3: to...
2: pred všetkými povedal, že kostýmy zmenia. Aj keď dobre vedel, že s tým nesúhlasím.
3: Ale veď to sme...
2: Vieš, ako teraz vyzerám?
3: Normálne došlo k zmene a všetko sme si to prebrali. Od a
2: po Z. Ignoroval si ma a zotrel pred všetkými. Zuzka moja, s týmto tu ty chodíš. Musíš sa pred ním chrániť. A najlepšie čím skôr.
0: Mami, posaď sa. Dáš si vodu?
2: Nie. Prišla som len povedať, že končím. Už žiadne toxické prostredie a toxickí ľudia. Aj keď na tom asi prerobím. Ale sama si musím byť dôležitejšia, no nie? A ty, Zuzka, urob to isté. Odíď od neho.
3: Ako to, že končíš? To sa nedá.
2: Už som sa rozhodla.
0: Mami, počkaj.
3: Čo sa tu deje?
2: Idem.
0: Pôjdem za ňou.
3: Ale ja to nechápem.
0: Mama má občas slabé chvíľky. Upokojí sa.
3: A dovtedy čo? Veď skúšame.
0: Možno by ste s Paťou mali prebrať aj možnosť, že to nedokončí.
4: Čo ti je, Paťka? Čo tu sedíš taká smutná? Kvôli tej oslave?
0: Oslava je zachránená. Mám super priestor a v rovnaký termín ako pôvodne.
4: Tak to je vážne skvelé. Nič nemusíme meniť a všetkých obvolávať.
0: Len dáme vedieť inú adresu.
4: Tak ale to je dôvod na radosť, nie na toto sedenie po tme. Čo ťa trápi?
0: Divadlo.
4: Premiéra je až o pár týždňov.
0: Len aby bola.
4: Deje sa niečo?
0: Oliver sa pohádal s Nellou, Zuzinou mamou. A tá teraz trucuje, že už nebude skúšať.
4: Nemala hlavnú úlohu?
0: Presne. Vypadla nám herečka, Nella bola voľná a zobrala hlavnú postavu. No, mysleli sme si, že sme mali úžasné šťastie.
4: Lenže to tak nie je.
0: Nie. A obaja, aj Oliver, aj Zuza, vyčerpali možnosti, ako to nejako zvládnuť.
4: Aha, takže nastupuješ ty.
0: Nastupujem ja. Hm.
4: A máš už plán?
0: Premýšľam. Ale veľmi mi to nejde.
4: Možno potrebuješ nejaké rozptýlenie.
0: Staré dobré rozptýlenie by mi asi pomohlo.
4: Tak to vyskúšajme.
5: Tak ako, Kupko? Potvrdil si tú loď?
4: Trochu som sa s nimi naťahoval kvôli počtu ľudí a cene. Ale presvedčil som ich, že catering spravíme my. To som už dohadoval so Zuzou. Má výborné kontakty. A ona zastreší event.
5: No, veď ma nenaťahuj. Dohodol si.
4: Jasné. A to ani nevedia, že vlastne šli s cenou dole.
5: Nie je ťa škoda na grafíke, Kupko.
4: Možno sa tiež dá na investovanie a biznis ako moja manželka.
6: Skúsme radšej aj nejaké iné miesta než táto loď. Už to začína byť okukané a nuda.
4: Prepáčte, že vyrušujem.
6: Zavolám ti neskôr. Áno? Ako vám môžem pomôcť?
4: My sa oficiálne nepoznáme, ale ak sa nemýlim, ste Denisa Bačová.
6: Áno, a vy?
4: Jakub Kapec. Manžel Pati, vašej kamarátky.
6: Pati? Pati, áno, viem. To je moja klientka.
4: Videl som vaše fotky na akciách. Toľkokrát ste boli spolu.
6: Áno, s Paťkou si rozumieme, aj sa kamarátime. Teší ma, pán Kapec.
4: Rád vás konečne naživo spoznávam.
6: A ja, a prepáčte, musím sa ponáhľať, práca. Odkážte Paťke, že ju pozdravujem. A že nech sa ozve, dlho sme sa nevideli.
4: Ledva pár dní, nie?
6: Prosím?
4: No, pred pár dňami ste sa vrátili z Bruselu.
6: Ja o Bruseli nič neviem, pán Kapec. Musíte si ma s niekým mýliť.
4: Išla tam kvôli investovaniu. Ste preca jej maklérka?
6: To áno, ale ja som naozaj nebola v Bruseli.
4: S kým tam teda bola?
6: So mnou určite nie.
4: Ani raz?
6: Hovorím vám nie. Nič o tom neviem. Teraz už naozaj musím ísť.
4: Jasné, jasné. Prepáčte.

0: Nemôžeme teraz zastaviť skúšanie, to je nonsens, Nela.
1: Veď nemusíte, len ja sa ho už za týchto podmienok nemienim zúčastniť.
0: Z toho, čo viem, Oliver nechce nič nadštandardné.
1: O tom vôbec nehovorím, ale ten spôsob, to si vyprosím.
0: Všetko bolo vyriešené korektne. Informovala som sa aj u iných členov zboru.
1: Vieš, ako je to, Paťka. Tebe povedia, že to bolo v poriadku, aby si udržali prácu. Ale či to bolo v poriadku? To len ja som taká hlúpa a úprimná, že idem s kožou na trh. Vieš, čo riskujem? Pre mňa je herectvo poslaním. Všetkým.
0: Asi aj výborná herečka.
1: A tak si zaslúžim rešpekt a úctu. Vieš, ako to bolí? Taká rana do srdca od arogantného režiséra. Nebolo to prvýkrát. Ale ja už nedovolím, aby sa mu to prepieklo. Nemôžem zostať ticho. Sebedomie mi to nedovolí. Hlavne, keď žije s mojou dcérou. Pochopíš to, Paťka?
0: Ja to všetko chápem. Ale poďme hľadať nejaký spôsob, ako sa pohnúť z miesta. Čo keby sa ti Oliver verejne ospravedlnil?
1: Pred celým divadlom?
0: Šlo by to?
1: No, neviem, Paťka. On mi ublížil až tak do hĺbky, že... A vieš, aj tá dôstojnosť je krehká. Neviem si predstaviť, že celý čas bude musieť trpieť vo Frankfurtoch. Ty si to videla?
0: Nový návrh kostýmov? Podľa mňa sú skvelé. A vynikajúco budú fungovať so scénou.
1: Ani ty ma nechápeš. To je strašná pozícia byť sama v tomto všetkom. Mojím údelom je osamelosť na veky.
0: Skúsme začať tým ospravedlnením a potom sa presunieme ku kostýmom.
1: Neviem, či to bude stačiť. Veľmi sa ma to ľudský aj profesíne dotýka.
2: Môžem, Paťka?
0: Kupko, počkalo by to teraz. Ja...
2: No, radšej hneď.
1: Dokončíme to neskôr. Vidím, že sa to teraz nehodí.
0: Ja... To je môj manžel. Sekundičku.
1: Pápaťka, keď budeš mať pokoj, príď za mnou. Urobím si čas.
0: Vďaka, Nela.
1: Na teba vždy.
2: Nevedel som, že tu niekoho máš.
0: To nič nevadí. Čo sa deje? Nemal by si byť v práci?
2: Neuveríš, koho som stretol. Denisu.
0: Áno? A kde?
2: Na lodi.
0: Čo si robil na lodi?
2: Máme tam party s tým belgickým spisovateľom. Dosť veľká vec, ale to som ti spomínal.
0: Áno, dohadovali ste sa so Zuzou. Niečo nevyšlo, alebo... Prečo si tu?
2: Nemôžem len tak pozrieť svoju ženu?
0: Môžeš, ale spomínal si Denisu.
2: Pozdravuje ťa. Tak som ti to chcel hneď odovzdať.
0: Že vďaka. A to by vážne nepočkalo na doma?
2: Pozdravuje ťa, že ťa už dlho nevidela. Máš sa ozvať.
0: OK.
2: Myslel som si, že ste boli spolu v Bruseli.
0: No, neboli. Veď som ti to ani nikdy netvrdila.
2: Ja neviem. Myslel som si, že si s ňou. To ona ťa vždy ťahá na nejaké žúrky.
0: Veď na nich ani nebola. A to nie sú žúrky, ale networking. Pozri.
2: Vidím, že je tam dobrá zábava.
0: Toto je Iveta z komisie. To ona je tá dôležitá. Za ňou chodíme.
2: Kto?
0: Sme tam viacerí ľudia, čo sa pokúšame dostať bližšie, zalobovať za svoje projekty. Teraz sa rozbieha jedna nová schéma podpory, ešte sa to všetko iba tvorí. Kto sa dostane bližšie k informáciám, má vyššiu šancu dobre investovať. Nie je to také priamočiare, ako, čo ja viem, pristávanie bytov alebo predaj pozemkov. Keď chceš, poviem ti všetky detaily.
2: Nie, to nemusíš. Určite nie teraz. Videl som, že máš prácu.
0: Mm-hmm. To je naozaj všetko?
2: Mm-hmm.
0: Nemusíš hneď utekať preč. Môžeme spolu zájsť na obed.
2: Nie, nedá sa, Paťka, prepáč. Vidíme sa večer.

skončila sa 527. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Anika Hrúziková, Táňa Pauhofová, Paťa Kapcová, Henrieta Koláriková, Kubo Kapec, Ondrej Kaprálik, Sofia Hubešová, Miroslava Belancová, Oliver Sipár, Marek Koleno, Zuza Čomošová, Lenka Hošková, Juraj Poráč, Juraj Hrčka, Nela Moštová, Lucia Hurajová, Denisa Bačová, Sarah Arató. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, autorka Zuzana Líšková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Veronika Repčík a Laco Kerata. Slovenská televízia a rozhlas 2026. Rádio Regina.

0: Rádio Regina.
1: Když do života vchází
0: hudba môjho života. Bolo 13 hodín. Počúvate Jarné rádio Regina Stred. Hudobné pozdravy.
2: Existuje veľa spôsobov, ako urobiť svojho blízkeho šťastným. Jedným z nich je aj sprostredkovanie gratulácie prostredníctvom rozhlasových vln. Nasledujúce dve hodiny sú vyhradené práve pre takéto pozdravy a my vás pri počúvaní vítame v nádeji, že niekoľkých dnešných oslávencov urobíme v tento 3. májový deň na okamih šťastnými.

0: Láskavé slová blahoprijania mám pripravené pre vás, pani Vilmuška Hanesová z Detvy. Celému svetu oznamujem, že sa dožívate úctyhodného veku 70 rokov. Milá oslávenkyňa 70, to je krásny vek, no my dobre vieme, že v srdci si stále mladý človek. Ako manželka si verná a láskavá stále, po boku svojho muža stojíš vytrvalo a neustále. Ako mama si domov vytvárala, srdce a starostlivosť do neho vkladala. A keď prišli na svet vnúčatá malé, zrazu ťa všetci volajú starká stále. S tebou je smiech, hry, vrúcne objatia a vnúčatá vedia, že u starkej je najlepšia partia. Dnes vyslovujeme jedno, že s tebou je vždy veľmi pekne a milo, a keď bolo treba, vedela si prísť na pomoc hneď a s úsmevom povedať, veď to nejako bude, len poďme vpred. Všetko najlepšie ku krásnemu životnému jubileu ti praje manžel Juraj, synovia s manželkami Juraj s Karin, Andrej s Katkou a dcéra Janka s manželom Ondrejom. Za všetkých ťa vrúcne objímajú vnúčatá Adam, Jakubko, Atko a Lucka so Silvinkou.
1: Zahrajte!

Krásneho veku 75 rokov sa dožíva pani Valéria Drábová z Magnezitoviec. Dnes sa vám, pani Valika, s láskou prihovárajú vášmu srdcu najmilší týmito slovami. Valika, švagrina milá, torty nám napečieš, koláčikom ponúkneš, vajíčkami zásobíš. No dnes ti tortu chceme napiecť my. Na ňu dať sviečku s číslom 75. Otváraj víno, rozbaľuj darčeky a neprestan sa radovať. Je tu deň, v ktorom smiať a zabávať sa máš. Tak na zdravie, švagrinka milá ti pripíja a do ďalších rokov života všetko len to najlepšie praje švagor Ján s manželkou Atkou. Ku gratulácii sa pripájajú neter Miriam s rodinou a krstný syn Ján.

Nasledujúci hudobný pozdrav určite poteší vás pán Miroslav Džubakovský z Revúcej. Patrí iba vám k vašim narodeninám. Milovaný ocko manžela Starký, tohtoročný 1. máj bol tvojim 63. narodeninovým dňom a my svetu oznamujeme, že si náš vtipný východniar, skvelý chlap a veľký pracant, kamionista, ktorý má odjazdené tisíce kilometrov, ale vždy si našiel čas na rodinu. Prajeme ti pri tejto príležitosti hlavne veľa zdravia, šťastia, pohody na cestách aj doma. Nech ťa humor nikdy neopúšťa a nech máš vždy plnú nádrž a šťastný návrat domov. Máme ťa veľmi radi a ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš. Tento hudobný darček ti venuje dcéra Mirka s priateľom, vnúčka Alexandra s manželom, manželka Ruženka, synovia Slavko, Mirko s priateľkou a pripájajú sa rodiny Lelkešovcov, Petalíkovcov a Michalovcov.

som veľmi rád, že vám, pani Dagmarka Červienková z Babíc pri Šternberku v Čechách, môžem za vašich blízkych zablahoželať a peknú pieseň zahrať k vašim jubilejným 60. narodeninám. Dobre počúvajte. Na lásku a šťastíčko, na pohodu, na zdravíčko, nastav jedno i druhé líčko. Bošteky ti na ne dáme, k ním vinše, ktoré máme, zo srdca ti zaželáme. Nech poháre cinkajú k tvojmu sviatku, v deň, keď slávi 60, do tej ďalšej všetko naj, elán, silu nestrácaj. Miluj ľudí, ktorí za to stoja, dosiahni v živote len to, čo chceš, žij svoj život tak, že nikdy nič neoľutuješ. Ku krásnemu životnému jubileu veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania prajú milujúci manžel Milan, dcérka Gábina s rodinou, syn Daniel, mama Boženka, sestra Janka s rodinou, brat Radek s rodinou, Lucka s rodinou, Jakub, švagriné Marta, Vierka a švagor Juraj s rodinami. Milovaný vnúčik Vojtíšek posiela drahé babičke toľko sladkých hubičiek, koľko je na nebi hviezdičiek.

Radosťou a pohodou nech dýcha tento deň pre vás, pani Anna Malčeková z Očovej. Prihováram sa vám už ako 75-ročnej, no hlavne. V pokojnom tichom žitia prúde rad ďalších rokov nech rastie. A každý deň nech sviatkom bude, prinesie radosť, lásku, šťastie. Zdvihnime teda čaše, nech sladkým cvengom za nás vravia a s nimi spolu srdcia naše, nech ti dá Pán Boh veľa, veľa zdravia. Všetko najlepšie do ďalších rokov života zo srdca prajú a veľa rodinnej pohody želajú sestry Marta a Viera s rodinami.

0: Novo.
1: Milá oslávenkyňa, toto oslovenie smeruje k vám, pani Edita Vaculčiaková z Vrboviec nad Rimavou. Veru, že už 70-nička. Čítam ďalej. Milá Editka, pri príležitosti tvojho krásneho životného jubilea ti zo srdca prajeme pevné zdravie, pokoj v duši a radosť v každom dni. Tento vzácny vek je obrazom múdrosti, skúsenosti a lásky, ktorú si počas života rozdávala všetkým okolo seba. Nech ťa Pán Boh naďalej sprevádza na každom kroku, ochraňuje ťa svojou milosťou, obdarúva požehnaním a naplňa tvoje srdce vierou, nádejou a pokojom. Nech ti dáva silu v ťažkých chvíľach a zároveň mnoho dôvodov na úsmev, radosť a vďačnosť. Prajeme ti, aby si bola obklopená láskou svojich najbližších, aby tvoje dni naplňali krásne chvíle, hrejivé spomienky aj tiché momenty, ktoré pohľadia dušu. Nech sa ti dobro, ktoré si rozdávala, vracia v podobe šťastia, porozumenia a blízkosti ľudí, ktorých máš rada. Do ďalších rokov ti prajeme veľa Božieho požehnania, zdravia, spokojnosti, pohody a ešte mnoho krásnych dní plných smiechu a splnených prianí. Rodina Malatincová.

Úprimné slová Vinša a pekná pieseň v tejto chvíli ešte raz smeruje k vám, pani Edita Vaculčiaková z Vrboviec nad Rimavou. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti, drahá mama a stará mama, k životnému jubileu, k 70. narodeninám prijať. V pokojnom tichom žitia prúde rade ďalších rokov nech ti rastie a každý deň nech sviatkom bude, prinesie radosť, lásku, šťastie. Zdvihnime teda čaše, nech sladkým cvengom za nás vravia a s nimi spolu srdcia naše, nech ti dá Pán Boh veľa, veľa zdravia. Všetko najlepšie do ďalších rokov života ti z celého srdca prajú a za všetko ďakujú manžel Ján, dcéra Janka s manželom Radkom, syn Ján s Maťkou a veľkú pusu posílajú vnúčatá Radka a Tomáško.

Dve šestky zdobia váš vek, pani Janka Sojková z Hnúšte. A kto na vás pri príležitosti vašich narodenín myslí? Milá striná Janka, koncom apríla si sa dožila krásnych 66. narodenín a pri tejto príležitosti ti ešte aj dnes želáme zo srdca celého veľa zdravia, veľa zdravia, veľa zdravia. Nech ti robia radosť tvoje včeličky a priateľ Peter, ktorý sa srdečne pripája ku gratulácii. Všetko dobré do ďalších rokov života ti želajú Milan s Evinou, Barborka so Števkom, Ľubka s Bohušom, Hanka so Zdenkom, Ľubka s Martinom, Jarino s Mirinou a Stanko s Zelenkou.

Láska je jeden z najkrajších ľudských citov, ak nie vôbec najkrajší. Preto jej i vám, pán Janko Debnár z Hriňovej Blata, prajeme veľa, aby ste ju cítili každý deň, lebo len vtedy, keď človek lásku dostáva, vie lásku aj dávať. Vy ju v tejto chvíli prijímajte z prvého z dvoch blahoprajných listov. Krásnych 70 rokov máš a my ti chceme povedať zas, ďakujeme za všetko, čo si nám dal. Za lásku, čas, ktorý si nám venoval, za tvoju prácu, ruky unavené, ktoré tvorili istoty každodenné, za starostlivosť, čo nás chránila a rodinu pevne vždy spojila. Nech Božia dobrota spočíva nad tvojim domovom a Božia ruka ťa obdarí pevným zdravím, aby si bol dlho medzi nami, lebo s tebou je svet krajší, istejší a bohačí o krásne okamihy. S láskou ťa objíma manželka Anka, deti Janko, Martinka a Vladko s rodinami, starkého za všetkých boskávajú vnúčatá Majko, Laurinka a Miško.

I nasledujúci úrovný darček nech poteší vaše srdce pán Jan Debnár z Hriňovej Blata. Hneď potom, ako si vypočujete úprimné slová blahopriania. 70 rokov je úctyhodný vek plný múdrosti, skúsenosti a životných úspechov. Prajeme ti, oslávenec milý, aby si si uchoval silu ducha, dobré zdravie a chuť objavovať nové veci. Nech ťa obklopuje láska rodiny a verných priateľov. To ti zo srdca prajú rodiny Uhrinovcov, Hukelovcov, Golianovcov a Chamulovcov.

Hádam je vám celkom jasné, že vám želáme všetko krásne, veľa zdravia, šťastíčka, sladké bosky na líčka. To už oslovujem vás, manželia Jarka a Karol Hornovci z Veľkého Krtíša, a hneď sa dozvieme prečo. Už je to 50 rokov odvtedy, čo ste si prstienky z lásky dali, úctu a vernosť si sľubovali. Manželský sľub ste späť nikdy nevzali. Ste ako dva stromy, ktoré zrástli spolu a vytvorili jeden mohutný a silný kmeň. Nech sú vaše ďalšie spoločné dni zdravím, šťastím, láskou a vzájomnou úctou naplnené. Želáme vám zdravie a silu, oslávenci milí, by ste v láske a šťastí ešte dlho, veľmi dlho spolu žili. Všetko najlepšie k 50. výročiu Sobáša, k zlatej svadbe, vám želá rodina Hopčekovcov.

Kozelník je našou ďalšou zastávkou v putovaní za oslávencami. Tam býva a svoje jubilejné 30-tiny oslavuje pani Katarína Holková. Krásne popoludnie prajem, pani Katka, a takto za blízkych vinšujem. Do Kozelníka cesta krátka. Píšeme ti, milá Katka. Veľa šťastia, zdravia, lásky, šťastný život, žiadne vrásky, veď v živote je miesta dosť pre pekné slovo, pre radosť. Užívaj si život do sýtosti, nech sa ti darí vo všetkom, čo robíš, nech sa ti splní všetko to, po čom túžiš. Z celého srdca želajú všetko najlepšie, ocko, maminka, brat Miroslav, snúbenec Patrik s maminou Teréziou a ujo Juraj. Ľúbime ťa, si naše slniečko.

0: A po peknej piesni sa prihováram vám, pán William, spevák z Dolnej Strehovej, a nie len tak. Milý Vilko, dnes oslavuješ krásnych 40 rokov. Je to vek, keď už človek vie, čo v živote znamená naozaj veľa, a ty to vieš viac, než ktokoľvek iný. Už dlhé roky pracuješ v zahraničí, ďaleko od domova, ale napriek tomu si nikdy nestratil to najdôležitejšie, lásku k svojej rodine. Každý návrat domov je pre teba malý sviatok a my vieme, že práve tie chvíle spolu sú pre teba tým najväčším šťastím. Si silný, obetavý a dobrý človek, na ktorého sa dá vždy spoľahnúť. A najmä si úžasný otec pre svoje dve céry, ktoré v tebe majú všetko, lásku, istotu aj oporu. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, veľa síl, radosti zo života a čo najviac dní strávených s tými, ktorých miluješ. Nech sa ti splní všetko to, po čom túžiš. Všetko najlepšie k jubilejnej 40-ke ti praje manželka Simonka, céry Vikinka a Laurika, švagriné Peťka a Silvia s rodinami a svokrovci.
1: Tam, kde sú moje korene, rájom tú zem nazveme. Tam, kde

0: Tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
2: Lásku i zmierenie.
3: Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
4: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene.
2: Kde matkina neha a otcova múdrosť
0: všetko zlé zaženie.
3: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
4: Tam moja duša zaspí.
5: Radosťou nech naplní sa vaša duša, pani Janka Adamcová z Brezničky. Aj vy máte u nás pripravenú peknú pieseň, nie jednu, ale dve, k svojmu krásnemu sviatku. Milá Janka, 60 rokov života plného úsmevov, lásky a dní pokojných, dnes radosťou oslavujeme spolu s tebou, lebo každý moment s tebou je darom vzácnym. Nech zdravie a šťastie tvoj deň vždy sprevádza, nech láska a pohoda tvoj dom naplňa, nech sa každý tvoj sen jemne a krásne splní a srdce tvoje nech vždy spieva radosťou. Všetko najlepšie ti prajú súrodenci Elenka, Evka, Hanka, Katarína, Mária, Martin, Ján a Pavel s rodinami.

Tohtoročný 3. máj je výnimočný pre vás pani Janka Adamcová z Brezničky. To sme sa dozvedeli pred piesňou. A teraz sa dozvieme, kto je autorom druhého srdečného blahoželania. Milá maminka, oslavuješ svoje krásne 60. narodeniny, významný okamih, pri ktorom sa chcem na chvíľu zastaviť a poďakovať sa ti za všetko, čo pre mňa robíš a čo všetko pre mňa znamenáš. Si nie len úžasná mama, ale aj človek s veľkým srdcom, ktorý vždy vedel podať pomocnú ruku, keď som ju najviac potrebovala. Celý život si nás obklopovala láskou, dobrotou a starostlivosťou. Vďaka tebe má domov tú pravú vôňu, teplo a pocit bezpečia. Ďakujem ti za výchovu, trpezlivosť, nekonečnú podporu a za všetky chvíle, keď si tu pre mňa bola a stále si. Do ďalších rokov ti prajem hlavne pevné zdravie, veľa síl, radosti a spokojnosti. Nech je každý nasledujúci deň naplnený pokojom, smiechom a láskou našej rodiny. Nech ťa život ešte dlho teší krásnymi chvíľami a splnenými prianiami. S láskou si ťa obíjima dcéra Erika a vnúčky Ninka a Emka, ktoré ti posielajú toľko pusiniek, koľko je v šampanskom bubliniek.

Srdečný pozdrav sa ukrýva v gratulačnom liste k vašim 80. narodeninám pani Anna Gombašanová z Výdľaša. Rok po roku sa zišiel a slávnostný čas nadišiel. Životné jubileum, to je krásny dar. Nech ti život vráti všetko to, čo by mal. Nech životný elán ti nechýba a tiež úsmev na tvári. Nech sa ti vo všetkom iba dobre darí. Pevné zdravie, veľa šťastia, radosti a spokojnosti do ďalších rokov života ti zo srdca praje kmotra Mária Matúšková s rodinou.

Isto iste vás zaujíma pán Štefan Kučera mladší z Detvy, kto je autorom prvého srdečného blahoželania k vašim prvomájovým 50. narodeninám. Pripravené mám totiž dve. Teraz sa to dozviete. Šťastie, zdravie, pohodu a šarm. To je naše prianie k tvojim jubilejným narodeninám. Aby v šťastí, dobrom zdraví, bez starostí, bez obáv ďalšie roky prežil si plné radosti a lásky. Ži ako chceš, pevné zdravie maj. Narodeniny osláv tak dobre, ako to len pôjde. Popíjaj víno, pesničku si zaspievaj, s veselou náladou na svet sa pozeraj. Všetko najlepšie k životnému jubileu ti zo srdca prajú rodičia, sestra Anka s priateľom Ondrejom a synom Samuelom.

0: tejto chvíli ešte raz príjmite srdcom, čo bolo srdcom písané vy, pán Štefan Kučera z Detvy. Slová blahopriania sú vám venované k 50. narodeninám. Dnes sláviš krásnych 50. Čas, čo píše náš spoločný príbeh. Po tvojom boku kráčam rada, v dobrom aj zlom. Si muž, o ktorého sa dá oprieť, silný a predsa srdcom nežný. V tvojich očiach domov nachádzam pokoj, ktorý je vzácny a večný. Viktória s úsmevom k tebe vzliada, Šimon v tebe vidí svoj vzor, v ich očiach žiari hrdosť tichá, aký si otec, aký skvelý tvor. Ďakujeme za každý deň s tebou, za lásku, čo nás všetkých spája. Nech život ešte dlho píše náš príbeh, ktorý sa nikdy neskončí, len trvá. Všetko najlepšie k tvojmu životnému jubileu želá zo srdca manželka Lucia s deťmi Vikou a Šimonom.
1: Išiel som do krčmy!

Verím, že sa peknému vinšu i peknej piesni potešíte pri príležitosti svojich 70. narodenín vy, pani Angela Matejkinová z Lítavy. Milá mama, manželka starká, dnes stojí pri tebe celá tvoja parta, dvaja synovia, dcéra, manžel po boku a 6 vnúčat, ktoré ti robia radosť v každom kroku. 70 rokov. A my sa len smejeme, lebo ťa stále takú čipernú vidíme. Energie máš viac než nejeden z nás a s tebou má každý deň krajší jas. Ráno ideš do kostola s vierou v srdci, potom si už v záhrade s motykou v hrsti. Z kuchyne sa vôňa nesie až k bráne a my už vieme, že zas čosi dobré máme. So Števkom kráčaš životom dlhé roky, takmer pol storočia držíte spolu kroky. Pre vnúčatá nie si len starká milá, si kamarátka, čo by ich vždy kryla. Dnes ti chceme povedať len jedno.

ďakujeme za lásku každodennú. Prajeme ti zdravie, pokoj a krásne dni. Nech si tu s nami ešte dlho, taká, aká si. Srdečne blahoželajú manžel Števko, deti Joško, Jarko a Slávka s rodinami, vnúčky Zuzka, Hanka, Ninka, Eliška, Emka a vnúčik Šimon posielajú velikánsku pusu.

Teraz svoju pozornosť zbystrite vy, pán Jan Nirhás z Kraskova. Vám je venované nasledujúce srdečné blahoprianie i pieseň a po nich ešte raz. 65 rokov to je krása. Dnes celá rodina s tebou raduje sa. Si otec, starký aj prastarký náš. V srdci veľa lásky pre nás všetkých máš. Tvoje príbehy, Janko, to sú čisté kiná. Niekedy sa v nich aj tá pravda trochu prelína. Či sa to stalo, či je to len sen, ty nás bavíš každý jeden deň. Máš nás veľmi rád a to dobre vieme. Za každé tvoje slovo ti dnes ďakujeme. Prajeme ti zdravie, čo ako skala stojí. Nech sa tvoja myseľ žiadnej výzvy nebojí. Nech máš stále témy na svoje príbehy a v každom dni kopec lásky, pokoja a nehy. Všetko najlepšie prajú deti Janko a Ľubka s manželom, Zuzka s manželom Štefanom, Janka s manželom Peťom, Veronika, Dominika s manželom Marekom, vnúčatá Zuzka, Tereska s manželom Jakubom, Matúš s priateľkou Kikou, Martin s priateľkou Markétkou, Emka, Rebeka, Lucka, Anetka, Dominika, Peťko a pravnúčka Zuzanka.

Už ako 65-ročný spoznávate tento svet vy, pán Ján Nirhás z Kraskova. To už vieme z prvej srdečnej gratulácie. Na rade je druhá. Oslávenec milý, ani si sa nenazdal a sláviš svoje narodeniny. 65 rokov je chlapský vek. Na únavu je smiech najlepší liek. Vraj dôchodok? To je fáma. Veď Janko ešte stále s úsmevom obedy rozváža a každý, kto ho pozná, vie, že život s ním je veľkým darom. Boli aj ťažšie časy, keď sa ti zdravie podlomilo, ale ani to ťa nezlomilo. Rád si chodieval na hríby a keď tie nerástli, zašiel si na ryby. Teraz príde chvíľa svetá, keď seriál Sľub pred očami ti lieta. Mladý stále duchom si, to denne dokazuješ, keď na nete surfuješ a balíky objednávaš. Čo dnes príde? Brúska, pílka dáka. Keď kuriér zatrúbi, Janko na lavičke čaká, v očiach má jas, objednať niečo, na to má vždy čas. Keď vezme drevo do rúk, vznikne miska krásna, v rodine si ňou každé srdce získa. Len nech si zdravý, šťastný stále a občas ma poslúchneš aspoň trošku, keď nie stále. Všetko najlepšie s láskou praje manželka Janka.

Vydarené oslavy 65. narodenín v tejto chvíli želám vám pani Anna Hakelová z Hriňovej. Nech ich umocnia i nasledujúce slová. Milá oslavenkyňa, na dvere už klope hosť. Nesie správu pre radosť. Nič inšieho neprináša ako zvesť, že naša maminka, manželka starká a prastarká krásny sviatok má. Každé slovo priania vrelé dnes k narodeninám patria tebe. Ďakujeme za všetku lásku, všetky obete, nied veru lepšej maminky na svete. K tvojim 65. narodeninám ti prajeme všetko len to najlepšie, pevné zdravie, pokoj v duši a veľa krásnych chvíľ. Nech ťa obklopuje láska nás všetkých, ktorí ťa máme radi. Si srdcom našej rodiny a sme radi, že ťa máme. S láskou a vďakou ťa vrúcne objímajú manžel Pavol, mama, dcéra Katarína s manželom Michalom, synovia Peťo, Paľko, vnúčatá Miška s Erikom, Danielka, Peťko a za všetkých najväčšiu pusu posiela pravnúčka Lenka. Zároveň prajeme Paľkovi všetko najlepšie k blížiacim sa narodeninám.

75 rokov spoznávate krásy tohto sveta vy, pani Emília Kôpková z Istebného, a v tejto chvíli spoznáte, kto na vás intenzívne myslí. Starká milovaná, dáme ti boštek na líce a chceme sa ti poďakovať za srdiečko horúce. Za lásku a trpezlivosť, ktorých máš vždy dostatok, a každý deň, keď sme s tebou, že premeníš na sviatok. Buď tu s nami ešte dlho, nech sa spolu tešíme, že ti v očiach svieti slnko a že sa tak ľúbime. Všetko najlepšie k 75. narodeninám prajú Andrejka, Maxík a Karolínka.

Život vám zatiaľ dal, čo dať mal. Niekto vás potešil a niekto ji oklamal. Ale takto už v živote chodí, že mám pravdu, manželia. Emil a Zuzana Chamulovci z Detvy. Vedzte, že vaše 60. výročie sobáša oslávime slovom a piesňou, aby vám zostali len tie najkrajšie spomienky na tento výnimočný deň. To tiché áno na obežnej dráhe krúži už 60 liet. Obrúčky zašli, zošúchaný monogram. Pripadol sniežik biely do kytice ruží aj do vašich vláskov, jemných na dotyk. Slávnostný pochod vyzváňa 60 rokov vášho spoločného žitia. A v tej chvíli spojivo srdc prezradí, že stojíte spolu ako zrastený mohutný strom, o ktorý sa môžeme oprieť, ktorý je tu pre nás, vaše deti, vnúčatá a pravnúčatká. A tak vám my všetci zo srdiečok želáme, nech vám ešte dlho zlaté slnko svieti na dni prežité v zdraví, láske a šťastí medzi nami.

0: Milí poslucháči, scenár dnešných hudobných pozdravov sa naplnil. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme veľa krásnych okamihov prežitých v kruhu príjemných a úprimných ľudí. Krásny a pohodový zvyšok nedele vám prajú Ján Maľa a Ivan Štrbík.
1: Hudobné pozdravy. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: V Brezovej pod Bradlom si pripomenú 107. výročie smrti Milana Rastislava Štefánika. Revúca plánuje odkúpiť zrekonštruovanú bytovku, vzniknúť v nej majú nájomné byty. Zajtra jasno až polojasno a veľmi teplo s teplotou do 28 stupňov. Príjemné počúvanie želá Zuzana Kejmerová. Pondelok uplynie 107 rokov od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Zahynul pri havárii lietadla, ktoré sa zrútilo nedaleko Ivanky pri Dunaji, keď sa vracal z Talianska do vlasti. V Brezovej pod Bradlom a rodných Košariskách si výročie pripomenú pietnou spomienkou 3. mája, informuje Matúš Valihora z Brezovského mestského úradu.
3: Spomienková slávnosť sa začne v Košariskách o 16:30 službami Božími v Košariskom kostole. Bude pokračovať faklovým sprievodom od rodného domu Štefánika po historickej ceste na Bradlianskú mohylu.
2: Jej autorom je Štefánikov priateľ architekt Dušan Samuel Jurkovič, ktorý ju navrhol umiestniť na jeden z najvyšších vrchov v regióne.
3: Spomienka vyvrcholí o 7:30 zapálením vatier a sprievodným programom na mohyle Milana Rastislava Štefánika. Pre účastníkov regionálnej spomienky je zabezpečená aj doprava po trase Myjava, Polianka, Priepasné, Košariská, Brezová, Bradlo a po skončení spomienky späť.
2: Mesto Revúca by chcelo odkúpiť bytovku pri okresnom úrade, ktorú v uplynulých rokoch zrekonštruovala súkromná firma. V dovtedy nevyužívanom objekte vzniklo takmer 30 nových bytov, ktoré by mohli poslúžiť na nájomné bývanie. Zámer odobrili revúcki mestskí poslanci, primátor Revúce Julius Buchta.
4: Máme nejaké nájomné byty, ktorých je 7. Máme sociálne nájomné byty na ulici Strma. To je strašne málo. Momentálne máme asi 150 žiadostí na meste na týchto 27 bytov, takže ja verím tomu, že ten záujem bude aj do budúcna.
2: Revúcka samospráva chce pritom využiť finančné prostriedky zo štátneho fondu rozvoja bývania.
4: My teraz naozaj tvrdo makáme na tom, aby sme pripravili všetky podklady, čo týka žiadostí do štátneho fondu rozvoja bývania, na ministerstvo dopravy a na v podstate zabezpečenie financovania tých ďalších technických zariadení a parkovísk, a aby sme to mohli celé v podstate kúpiť a potom následne cez prostredníctvom nájmu odozdať občanom.
2: Kúpalisko Morské oko v Tornali, ktoré samospráva opätovne otvorila pred 2 rokmi, čaká ďalšia investícia. V areáli pribudne nový relaxačný bazén s atrakciami za vyše 900 000 eur. Bazén by mal byť verejnosti dostupný počas letnej sezóny v roku 2027. Obnovou prechádza aj bývalý kemping, kde postavia 5 nových mobilných domov. Samospráva na jeho rekonštrukciu získala viac ako 290 000 eur z Fondu na podporu cestovného ruchu. Primátorka mesta Erika Ďerfiová.
5: V súčasnosti už sa vyrábajú mobilné domčeky a realizuje sa zakladanie stavieb. Taktiež sa pracuje na vybudovaní vodovodnej prípojky, elektrickej prípojky a na napojení objektov na splaškovú kanalizáciu. Nové ubytovacie domčeky plánujeme uviesť do prevádzky ešte počas tohtoročnej turistickej sezóny.
2: Hlavné mesto otvára novú multifunkčnú športovú halu na Pionierskej ulici v Bratislavskom Novom meste. Stojí na mieste pôvodnej haly, ktorá musela v lete 2022 ukončiť svoju prevádzku a na základe statických posudkov bola následne zbúraná. Až do 17. čaká návštevníkov bohatý program. Hovorca Bratislavy Peter Bubla.
6: Je pripravený veľký hviezdny exhibičný futsálový zápas dvoch tímov zložených na jednej strane zo známych influencerov a na strane druhej zo zástupcov mesta a mestských podnikov vrátane primátora hlavného mesta. Samozrejme, po športovom výkone sa treba posilniť, na to všetkým poslúži futraková zóna priamo na mieste. Podujatie je organizované v spolupráci s mestskou časťou Nové mesto.
2: Zajtra jasno až polojasno a veľmi teplo, v noci 6 až 0, na západe 12 až 6 stupňov, cez deň 22 až 28 stupňov. Slabý na západe a cez deň aj inde, prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda sa stala za Hriňovou smerom na horský priechod Vrch Slatina. Prechádzajte tam opatrne a na ceste 1/77 pred Ľubotínom smerom od Čírča zrazilo osobné auto zver. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Kolona je na trase z Ružomberka smerom na Martin. Zdržíte sa asi hodinu. V Lhovci na Hviezdoslavovej opravujú železničné priecestie. Úsek je uzavretý. Osobné auta môžu obchádzať cez Alekšince. Nákladné cez Piešťany. Obmedzenie potrvá do útorka. Radar meria na D1 pri Poprade smerom do Štrby aj na výjazde z Lučíkan do Demiaty a za Turanmi nad Ondavou smerom na Kručov. Jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Jarné, Rádio Regina Stred.

Studnička. Vynikajúci muzikant a spevák, poctivý výrobca, ale najmä dobrý a úprimný človek so srdcom na správnom mieste. Dnes vás pozývam do dielne majstra výrobcu heligóniek Juraja Krahulca do Kokavy nad Rimavicou. Príjemné počúvanie praje Peter Cík.

0: Ja som teraz v dielni u Juraja Krahulca v Kokave nad Rimavicou. Kedysi vynikajúci tanečník a to boli tvoje prvé strety s folklórom na doskách, ktoré znamenajú svet pre mnohých tanečníkov. Začínal si s folklórom cez tie tanečné topánky.
1: No, cez tanečné krepce v kokavskom súbore Kokavan a tam vlastne od toho detského súboru až do toho mládežnického som pôsobil viac menej ako tanečník, až potom neskôršie už na prahu dospelosti, keď som tú heligónku chytil do ruky a objavil som jej čaro, tak som už potom pôsobil aj ako instrumentalista s tou heligónkou.
0: Kto ťa tak tanečne najviac formoval? Alebo v tom súbore Kokava, na koho si tak spomínaš najradšej? Kto ťa tak viedol?
1: Tak bolo tam veľa vzorov, ktorých sa dalo držať, tak veľký rešpekt bol Jarko Piliari, ktorý v tom momente, keď som ja do súboru nastúpil, bol vedúci. Potom ďalej Janko Skrutek, tiež veľmi fantastický človek, ktorý začas viedol ten súbor takým veľmi ľudským prístupom. A potom to boli aj kolegovia tanečníci ako Janko Blahuta a ostatní, ktorí nás akože mladí chalanov, keď sme tam prišli, tak zobrali pod svoje krídla a nebolo to tam, že by niekto sa nadvyšoval, alebo čiže brali nás ako súčasť kolektívu a učili nás všetky tie tance a prvky a upozorňovali, keď niečo bolo zlé. Takže bolo to celkom fajn, aj to prostredie v tom súbore a aj celkovo kolektív bol vynikajúci.
0: Odkiaľ pochádzaš, alebo aké sú tie tvoje folklórne začiatky? Kto ti vlastne do vienka odovzdal tú lásku v folklóru, lebo tá je dôležitá?
1: Tak ja môžem poďakovať mojim rodičom, otcinovi a mamine, ktorí ma ku tomu súboru vlastne v tých detských rokoch dostali, ma prihlásili do toho tanečného krúžku, no lebo mladí chlapci v tom čase žiadne internety, mobily a tak ďalej, takže to je veľmi veľa energie, ktorú sme v sebe mali, bolo treba niekde vybiť. My sme iba tu na dvore robili skazu, takže ten súbor bol jednou z alternatív a som veľmi vďačný za to, lebo našiel som si tam naozaj tú lásku k tomu folklóru a strašne veľa kamarátov, ktorých dodnes stretávam a sú to krásne spomienky, ktoré nás vedú životom.
0: Dnes si renomovaný výrobca, na akúkoľvek prehliadku heligonkárov prídem. Mnohí hráči s láskou držia tvoje nástroje v rukách. Ty si spomínaš na svoju prvú chvíľu, keď si chytil prvýkrát heligonku do ruky?
1: Prvá chvíľa, kedy som chytil heligonku do ruky, ťažko povedať, kedy to bolo, až tak si to nespomínam, ale bol som malý chlapec a v tom detskom súbore, keď nám hrala tam kamarátka na heligonke, tak už tam ma to očarovalo a potom som nejak oca začal namýkávať, že či by sme nejakú heligonku nezhnali, že by som sa chcel učiť, tak sme si požičali od otcovej sestry a už mi tak ukázal nejaké veci a tie prvé tóny, prvé pesničky na tej heligonke ma naučil vlastne otec. No a potom trošku ďalej to posunula ešte pani učiteľka Vierka Brezinová, keď pri prihlásení ma na súťaž o Zlatú guľvočku v kabinete sme poctivo trénovali, kým som si nenacvičil nejaké dve piesne, s ktorými som potom aj vystúpil a získal som nejak druhé miesto, čo mi tak bolo takou štartovacou dráhou alebo štartovacím bodom v tejto heligonkárskej púti mojej.

0: Skôr ako prejdeme k drevovýrobe, tak poďme sa pozrieť k tvojej prvej heligónke, ktorú máš pri vstupe do tvojej dielne. Tak čo je to za nástroj, ako si k nej prišiel?
1: To je moja prvá heligónka, ktorú som vlastnil a kúpil som si ju už, ako keď som sa vrátil z vojny, už ako v dospelosti. Tak bol to nástroj, s ktorým som odohral nespočetné množstvo akcií, vystúpení, zábav a tak ďalej. Tá, keby vedela rozprávať, tak to by bolo na aj tým motohodín je tam hrúza na tom už iba u mňa, tak si vyžadovala aj ten nástroj trošku repas a opravy, čo vlastne bola aj taká kľúčová vec v tom, že bol som nútený s tou heligónkou ísť niekde do opravy a tam začala vlastne tá štartovacia čiara pre môj záujem o to, aby som sa ku tomu nástroju priblížil nielen ako muzikant, ale už aj ako opravár alebo výrobca.
0: Spomínaš si na tú prvú chvíľu, keď si prvýkrát otvoril heligónku? Je to asi veľká aj taká bázeň a pokora otvoriť taký vzácny historický nástroj a pozrieť sa mu do duše?
1: S veľkým rešpektom, pretože sa mi ruky netriasli, bál som sa, aby som niečo nepoškodil a bol som zvedavý naozaj, ako to vo vnútri vypadá a tak ďalej. Až potom po návšteve výrobcu a opravára heligónok pána Duraja v Žaškove, kde som videl v tej dielni, že tie heligónky robí a akým spôsobom, tak ma to začalo zaujímať a to ma tak nakoplo, že by som mohol niečo také skúsiť aj spraviť.
0: Vznikla z toho láska na celý život. Tvoja dielňa má tri časti. Teraz sme v dielni, kde vzniká to telo heligónky a práca s drevom. Aká veľmi dôležitá je?
1: Začiatky stavby toho nástroja, je to taká stolárska robota. V prvom rade je dôležité vybrať si kvalitný materiál. To znamená, že tie dosky na tie korpusy alebo na tú konštrukciu tej heligónky sú zo smreka a je to naozaj prvotriedne drevo, kde nie je ani jedna hrača veľmi pekne vyrastené a vysušené.
0: Tak povedzme si teraz tie základné časti, z ktorých sa heligónka skladá.
1: No, heligónka sa skladá z takých najhlavnejších troch častí. Prvá časť je diskantná, to je tá časť, kde sú vložené hlasy, ktorá je pri pravej ruke hráča. Stredná časť sú mechy, ktoré slúžia na to čerpanie vzduchu pri hraní a potom tretia časť je basová časť, ktorá sa drží v ľavej ruke a tam sú osadené heligónové basy plus priznávky, ktoré nám tvoria ten harmonický sprievod tej heligónky.
0: Z pohľadu teba ako výrobcu z týchto troch častí, na ktorú sa musíš sústrediť najviac, aby ten nástroj bol dobrý, čo sa týka rezonančné zvuku, ale aj vizuálnej stránky, ktorá je pre teba najnáročnejšia, najdôležitejšia, alebo sú vyrovnané?
1: Je to vyrovnané, všetky komponenty, všetky časti, ktoré sú v tej heligónke, musia byť vyrobené s maximálnou presnosťou, lebo jednak je to hudobný nástroj, proste musí to dobre hrať. A potom ďalšia vec, je to aj estetická záležitosť, že každý aj zákazník, ktorý si vyberie nejaký konkrétny typ a vzhľad tej heligónky, keď sa na ňu pozrie, aby sa mu páčil, aby bol s ním spokojný, je tam dôležitý cit pre detail a to opracovanie toho materiálu musí byť s maximálnou zodpovednosťou a presnosťou.

0: poďme teraz k tvojmu takému prvému improvizovanému pongu. Toto je taká prvotná surovina, z ktorej vzniká telo nástroja. Je to taká asi niečo, asi metrová doska. Z tej potom vzniká čo?
1: Tak toto musím ohobľovať z obi dvoch strán, lebo to je hrúbka niečo cez 2 cm a ja potrebujem, aby som mal na tie korpusy, na tú konštrukciu tej heligónky hrúbku tých 6, 6,5 mm. To znamená, že ju musím ohobľovať z obi dvoch strán, prepíliť cez poli a potom zase ohobľovať presne na hrúbku, aby som dosiahol tú požadovanú hrúbku. No a potom vlastne z tých už pripravených nahobľovaných dosiek si ich vykrátim na presnú mieru, ktorá už bude vlastne tvoriť konštrukciu, hlavný základ tej heligónky.
0: Dá sa povedať, že už v tejto fáze výroby ty vieš odhadnúť, či to bude dobrý nástroj, ak sú tam nejaké hrče, chyby alebo kazy. Môžeš to ty počuť ušami alebo cítiť rukami?
1: No tak ako som vravil, že vyberám si to rezivo, ten materiál taký, aby tam tie hrče neboli, tak aj tú skladbu toho dreva sa snažím aj tie roky, ktoré sú tam, aby to pekne sedelo k sebe. A keď sa to všetko zlepí dokopy, tak potom na to iba klepnem, aby to odoznelo a potom podľa tej rezonancie toho dreva viem rozlíšiť, že či je ten nástroj vhodný pre ladenie, kde bude vysoká oktáva alebo kde bude hlboká oktáva.
0: Poďme si to teraz vyskúšať. Z tej nahobľovanej časti dosky teda vzniká niečo ako takéto telo nástroja? Čo to je? Čo máš teraz v rukách?
1: Teraz mám vlastne korpus diskantnej časti, kde už sú tie doštičky, ktoré som si vykrátil z tej nahobľovanej na rohoch začepované. To tie čepové spoje sú ako keď zložíme prsty pri modlení dokopy. No a vlastne vytvoríme taký obložníkový tvar, na ktorý sa od vrchu nalepí rezonančná doska. No a vlastne keď potom trošku klepneme, tak počujeme, že ako tá celá skrinka rezonuje.
0: Tak tie prsty, ktoré sa dávajú dokopy pri modlení, to sú tie spoje, túto v rohoch. Tam sa používajú aj nejaké lepidlá, alebo ako sa to spája?
1: No samozrejme, že sa to musí zlepiť dokopy. Niekedy v minulosti sa na to lepenie používal glej. Už dnešná doba prináša aj modernejšie technológie a kvalitnejšie lepidla a nie je problém ich kúpiť, takže týmito lepidlami sa to potom zlepí dokopy a tie spoje sú také pevné, že sú silnejšie ako materiál samotný.
0: Tak, ďalšia časť, dôležitá časť heligónky, kde už vidno aj nejakú zdobnosť, je hmatník. Tak čo to máš v rukách?
1: Je to hmatník, ktorý slúži na to, aby sme pri hre na tom nástroji mohli vytvárať tóny. Vlastne je to pákový mechanizmom, keď stlačíme gombík, sa otvorí klapka s otvormi, kadiaľ prejde vzduch a tak ďalej. Takže

0: tej heligónky, ktorú keď chytíme do ruky, aby sme vedeli na tom hrať, musí to byť aj hrúbka primeraná tomu hráčovi, aj tomu nástroju teda. A aj potom, čo sa týka kresby toho dreva, tak snažím sa, aby aj tá kresba bola taká príjemná.
1: Ja som teda úplný laik, čo sa týka dreva, ale viem teda odlíšiť smrek asi od čerešne. Vyzerá to naozaj, je to červené zafarbenie dreva, nádherná robota. Toto má nejaký súvis so zvukom? Má to nejaké rezonančné schopnosti, vlastnosti? Alebo hmatník je naozaj niečo, čo má takú estetickú funkciu?
0: Tak hmatník má hlavne funkčnú funkciu, aby to fungovalo, a dôležité je už potom pri zostavení toho hmatníka, aby tá mechanika bola čo najjemnejšia a čo najrýchlejšia. Vlastne je tam dôležité to osadenie tých pružín, samotná sila tých pružín a rýchlosť. Potom ďalej teraz podľa týchto novších technológií, ktoré používam, tak už to nie je len klapka napichnutá na drôte, ale dávam tam osadzné púzdra, na ktorých tá mechanika hmatníka oveľa hladšie funguje a oveľa ľahšie sa na tie heligónka hrá.
1: Sme v druhej časti dielne a tej druhej dôležitej časti heligónky, mechy. Tak čo k tomu potrebujeme? Nádherná ručná robota, niečo ako rámik na fotografiu alebo na obraz. Čo sme teraz vytiahli na tento ďalší ponk?
0: No, na tomto ponku mám surovinu na výrobu mechov. Je to špeciálny papier, ktorý mám teda od dodávateľa z Talianska. Je to už presne naskladaný papier. Ja používam na výšku faldu mechu 35 mm. ktorý si musím na mieru tej heligónky presne nakrátiť, narezať, aby som mohol s tým ďalej pracovať. Keď už skrátim si na presný rozmer všetky 4 strany tej heligónky, tak potom si to vložím do formy, ktorá je presne podľa rozmeru heligónky, a tie 4 papiere si vlastne vo všetkých 4 rohoch zlepím dokopy, aby to ustálo tú svoju formu, aby to držalo pokope. No a následne sa potom môže s tým začať pracovať na... Zase mám taký prípravok, stôl, na ktorom sú také držiaky a celé sa to natiahne. Už vlastne to vypadá, ako keď rozťahneme heligónku, len ešte stále v tých rohoch sú otvory, diery kvázi dovnútra. No a teraz začína ten hlavný proces toho lepenia. Tam na každú tú dieru sa nalepí záplata, v odzovkách povedané. No a tie záplaty vlastne sú z jemnej kože, používa sa buď kozacia alebo ovčia koža, jemnúčko vypracovaná, ktorá má aj veľmi dobrú vzduchostálosť, že proste nemá nejaké pory, aby tá ďal neunikal vzduch, a je taká jemnúčka a dobre sa ohýba pri tom manevrovaní s tým mechom. To je druhá časť toho lepenia. Tretia časť je vlastne tá látka, ktorú aj vidíme, keď sa mech rozťahne. Niekto chce červenú, niekto modrú, niekto kvietočkávú, niekto čisto zelenú, alebo to som len tak náhodou povedal. No a podľa toho výberu toho zákazníka, tak sa nastrihá tá látka na tie rozmery toho mechu. Nalepí sa do každého rebra, ako keby sme obalili radiátor. Hej, a teraz v každom tom rohu sa musí pekne zastrihnúť a musíme dávať pozor, aby sme tú kožu neprestrihli. Oblepí sa to látkou, potom sa to musí celé nechať usknúť, zalisovať, no a na každý ten roh, kde sa tie kože stretávajú s tým papierom, sa zakladá také kovanie, taký kovový rožok alebo uhlík, ktoré si vyrábam sám. Je to taká najpočetnejšia časť vlastne z tej heligónky, lebo tých rebier ja bežne robím vám 14, niekedy 15, takže je to na 4 strany zhruba 60 kusov, tak to aj nejaký čas vyžaduje. Tak som zvolil takú metódu, že som si vyrobil taký automatický stroj, kde mi vlastne tieto uhlíky seká a ohýna, že tak to tam naukladám do zásobníka a môžem zatiaľ niečo iné robiť, kým stroj pracuje. To sa vlastne potom nalepia tie uhlíky a poslednou časťou sú také tenké, jemné koženky, ktoré ochraňujú tie faldy a vlastne držia tie uhlíky pokope.
1: Poďme sa na ten stroj pozrieť. Tie ochrany, ako keby, ono to vyzerá ako také kovové kolienko, ako keby, ktoré chráni ten spoj, to zlepenie tej ovčej a kozacej kože. Však zapíname stroj.
0: Jedna časť teraz zo zásobníka zoberie ten jeden pliešok pripravený a v ďalšom prechode ho prelisuje cez formu.

0: a zo spodu toho stroja už vypadne hotový uhlík, ktorý je ešte stále dosť masný kvôli tomu, že sú tam tie klzné procesy, aby sa ten stroj nezadieral, tak tieto uhlíky teraz musím následne všetky odmastiť, poumývať, vysušiť a tak ďalej, aby boli vhodné a pripravené na to, aby sa mohli prilepiť už na tú konštrukciu toho mechu.
1: Funguje to presne ako pražský Orloj. Dá sa takýto stroj niekde kúpiť, alebo to je vlastná výroba?
0: Je to vlastná výroba, no neviem, či sa niečo takéto dá konkrétne na takýto typ práce kúpiť. Tak ja som vyštudoval priemyslovku s elektrotechnickým zameraním a vlastne pri tej strojarine a elektrike som aj fungoval v živote a sú to veci, ktoré ma bavia, tak som si sám skonštruoval niečo takéto, takýto automat malý.

0: Prechádzame teraz na tretiu časť heligonky, ľavá basová časť, a ty si teraz povykladal na ďalší pong niečo ako rybárske náčinie, ako keby nejaké plaváčiky a udičku. Čo to je?
1: No tak rybárske náčinie. Je to vlastne basový gombík, ktorý vidíme, keď sa na tú heligonku pozrieme. V strede medzi takými trúbkami, takzvanými ozvučníkmi, je u dvoradovej heligonky 8 gombíkov, na ktorých vidíme bežne na poskladanej heligonke len tú vrchnú časť a s podlepeným nejakým filcom. Ja väčšinou dávam také červené farby, tie podložky. No a len výroba takého gombíka, koľko zaberie času, aby splnil svoju funkciu pri tom sláčaní toho gombíka, sa vlastne tým pákovým mechanizmom dostane ten vzduch cez otvory tej basovej mechanike až ku tomu hlasu alebo basu, a aby mohol rezonovať. No, takže čo som tu vyťahol, tak telom gombíka je 6 mm tyčka, ja používam také z PVC, to som si nakúpil u jedného výrobcu, ktoré si musím nakrátiť na dĺžku 18 až 20 mm. Do toho valčeka potom navrtať z obi dvoch strán dieru o hrúbke 1,7 mm. A z jednej strany tam naskrutkujem ten basový gombík, ktorý sa dá kúpiť ako už hotový taký polotovar, alebo ako poviem, že je to v plastovom gombíku zatavená skrutka. To nakrútim z jednej strany do toho valčeka. Mi vznikne vlastne taký hríbik. No a do toho z druhej strany musím naskrutkovať to ťahlo toho basového gombíka, na ktoré musím vopred urobiť zlisovanie a dierku, ktorá bude slúžiť pri zmontovaní spolu s tou mechanikou, a na druhú stranu musím narezať závit, ktorý naskrutkujem teda do toho tela toho gombíka, a vtedy vlastne vznikne jeden gombík, ktorý bude slúžiť na to, aby mi zahral nejaký bas alebo priznávka.
0: Všetko ručná robota. My sme dnes zvyknutí z Číny si objednať hotovú vec. Čakáme, že za 2 dní nám ju priniesie kuriér. Najlepšie za 10 eur a lacnejšie. Koľko času stráviš výrobou takéhoto basového gombíka? Sú tu tie filcové veci, ktoré vlastne brzdia ten gombík. Koľko času a hodín nesmiernych sústredenia na to potrebuješ a skúsenosti?
1: Tak už pri práci, ako robím ja, že robím viac nástrojov, tak aj tú prípravu si robím na viac nástrojov naraz. To znamená, že keď si pripravujem tie spomínané valčeky, ktoré tvoria telo toho gombíka, tak ja si to tak zvyknem, napílim si toho za krabičku, hej, a potom to spočítam, vydelím to 8, dopílim, aby som mal presný počet na kusy harmoník, lebo teda, ako som spomínal, na jednu heligónku ide 8, no a potom takisto tie drvoty a tak ďalej. No tak ja keď sa chytím robiť gombíky, tak celý deň, jeden deň mi trvá, kým narobím, dajme tomu, na 10 heligónok. No ako som spomínal o tých gombíkoch, tak sa ešte vrátime ku tej diskantnej časti, ku tomu hmatníku. Ten hmatník vlastne má v sebe tie klapky, ktoré sú napílené z javorového dreva v tomto prípade. Na jednej strane je nalisovaný 2,5 mm drvot, ktorý vlastne bude naletovaný na klapku. No a na druhej strane sa šrobujú také gombíky, vlastne v ktorom je v strede diera a je v tom skrútka, od spodu je podlepený filc kvôli tlmeniu, a vlastne ten gombík som vlastne zaskrutkoval do klapky a takto pokračujem. Na jednu tú heligónku ide 21 takýchto klapiek, na od spodu vlastne potom sa tam zasúvajú pružinky, tie si tiež vyrábam sám z pružinového drôtu, a tiež to nastavenie tej pružiny je dôležité pri tom, aby tá rýchlosť tej pružiny, aj tá adekvátna sila, aby tá heligónka dobre tesnila, bola správna. No a keďže sme pri tej basovej časti, tak vlastne čo sa týka toho korpusu vonkajšieho, tak to sa takisto vyrába ako aj u tej diskantnej. Vlastne z tých tenkých smrkových doštičiek sa to tými čepovými spojmi zlepí v rohu, aby vyšla tá krabica alebo skrinka toho dĺžnikového rozmeru. No a vlastne dovnútra sa vliepa časť, takzvaná basová mechanika, ktorú tvoria prepážky, tak ako keby sme si krabičky od mydla vedľa seba uložili. U heligónky dvoradovej sú to 4 heligónové basy, takže 4 také otvory s prepáškami, ktoré slúžia na osadenie tých heligónových basov. No a potom sú tam ďalšie diery, cez ktoré prúdi vzduch na ten priznávkový koník, ktoré sú vlastne tie akordy. Pri stlačení tých basových gombíkov sa tým pákovým mechanizmom otvoria tie otvory a prejde vzduch, aby rozkmital tie jazdíčky či na basoch, či na priznávkach, a takisto to funguje teda aj na tej diskantnej časti, na tom hmatníku, o ktorom sme vraveli, že tým pákovým mechanizmom ten vzduch prejde ku tým hlasom, ktoré sú na koníkoch, aby sa tie ocelové jazdičky na tých hlasoch rozkmitali a vydali tón. No a ešte predtým, ako sa to do tej heligónky vloží, tak je to potrebné aj naladiť.

Dôležitou časťou heligonky sú vlastne tie hlasy, ktoré vydávajú ten zvuk. U heligonky je dôležitý ten pestrý zvuk. Aj v tomto sa trošku aj doba mení. Pri tom ladení nástrojov niekedy bolo dosť žiadúce od zákazníkov také rozšírené ladenie, že proste tá heligonka až tak húčala, alebo ako mám povedať. A v poslednej dobe je tendencia od zákazníkov vlastne o taký uší tón, také trošku jemnejšie ladenia. Tak vlastne ja ako výrobca sa trošku musím aj tomu trhu prispôsobiť a snažím sa vždy nájsť ten správny nejaký stred toho, aby tá harmonika nielen pekne vyzerala, ale aby aj pekne hrala a môžeme si tak trošku povedať, že v čom je to ladenie pri tej heligonke také špecifické. Tak takú malú ukážku tu mám napríklad na ladenie dvoch hlasov a tzv. Tremolo, ktoré sa ladí medzi dvoma hlasmi rovnakej výšky a to nám vlastne určuje aj tú silu alebo farbu toho tónu.

Dobre, takže teraz som si naladil základný tón dis a k nemu idem naladiť tremolo, ktoré bude počuteľné trošku, keď budú hrať dva hlasy súčasne.

že tu je počuť rozdiel, že napríklad teraz zahrám tón cis, kde je to tremolo väčšie. A keď zahrám tón dis, tam je to tremolo menšie, to znamená, že aj ten zvuk je taký čistejší. No a vlastne takto sa musia naladiť všetky jazyčky v heligónke. U dvojradovej heligónky trojhlasnej, ktoré na 99% robím také, tak je 63 takýchto hlasov a každý hlas má dva jazyčky, to znamená, že je to 126 jazyčkov naladiť na diskantnej časti tak, aby ladili voči sebe aj pod klapkou, aj vlastne celá stupnica tej heligónky, aby bola pekne vyladená, aby tá heligónka znela ľubozvučne.

0: No a ako sme spomínali, tie heligónové basy samozrejme aj tie treba naladiť. Je to vlastne na duralovej platni, sú našrobované oceľové jazyčky, ktoré pri prúdení toho vzduchu kmitajú a vydávajú ten hlboký tón, takže teraz ukážka. Je to tón A. No a vlastne to je tam oktáva prvá a oktáva druhá a vlastne medzi nimi tiež je nejaký rozdiel, takže aj to nám treba doľadiť, aby to presne kmitalo naraz. Ladím to pribrusovaním takou malou jemnou brúsočkou, aby som ten oceľový jazyček veľmi nepoškodil. Teraz by to malo byť v poriadku, tie jazyčky kmitajú súčasne a ten výsledný tón bude dobrý. No, keďže sme si povedali o konštrukcii a stavbe tej heligónky o zvukoch, tak takou poslednou časťou, ktorú vie ohodnotiť aj človek, ktorý absolútne sa nevyzná do heligónky, ale je to vlastne tá vizuálna časť, ktorá je u každej heligónky alebo u každého výrobcu takým jeho podpisom. A to sa rozlišuje aj staršia doba a táto mladšia doba, že sú také trošku aj novšie trendy alebo také novšie motívy sa na tie heligónky používajú. Ja konkrétne sa dosť inšpirujem aj tými starosvetskými rastlinnými motívmi, keď vyzdobujem tú heligónku, prípadne aj tie intarzie sa snažím hladiť tak k tomu drevu, aby to tam nejako nekričalo, aby to tak spolu nejako aj farebne ladilo. Čo sa týka vonkajšej výzdoby, tak vlastne na tie smrekové korpusy, o ktorých sme už rozprávali, tak sa naliepa dyha a tie intarzie. Ja dyhy používam také základne, mám nejaký velikánsky výber. Najviac používam orech, eukalyptus, javor, čerešňu na kombinácie týchto driev. No a potom ďalšou časťou, čo vidieť na tej heligónke, sú tie kovové časti. Ten vrchný plech, taký vzorovaný, sa nazýva príklopka. Momentálne ja ich vyrábam z nerozového plechu. Je to taký dosť náročný proces, lebo vlastne všetky tie plechy treba pozínať, zletovať, vyleštiť, takže s každou je dosť práce. No a potom sú ďalšie kovania, ako sú tie ochranné rohy na tých rohoch skriniek a takisto háčiky spínacie, ktorými tá heligónka, keď sa to dá spolu, tie basová diskantná časť s mechmi dokopy, medzi to sa dáva tesnenie a takými háčikmi sa to spojí, aby to držalo pokope. No a poslednou takou časťou je remeň. U nás na Podpoľaní sa väčšinou, hlavne aj tí starší muzikanti, tam sa používal väčšinou jeden remeň. Už teraz v poslednej dobe aj títo mladší chlapci, tak sú požiadavky na dva remene, tak nie je problém, že na obidve plecia to majú ten nástroj zavesený. No a potom ešte na ľavú ruku, na tej basovej časti, ten basový remeň, ktorý nám slúži na to, aby sme mohli tou rukou manevrovať s tým mechom, aby nám to tam tá ruka nesklzala.
1: Tak a na záver relácie posledná otázka na výrobcu Juraja Krahulca. Prečo aj v roku 2026 má stále význam ručná práca, ručné poctivé remeslo?
0: Tak je to vlastne môj podpis a moja stopa, ktorú v živote po sebe zanechám. Nevravím, že sa nedajú kúpiť rôzne komponenty na poskladanie heligónky. Je veľa firiem a nejakých obchodov, kde sa to dá zakúpiť, ale osobná zásada je taká, keď už raz mám na tej heligónke značku svoje meno, tak nech maximum tých komponentov a vecí, ktoré ten nástroj obsahuje, sú vyrobené mojimi rukami a mojej dielni.

Bolo mi cťou stráviť chvíľu v dielni Juraja Krahulca v Kokave nad Rimavicou. V relácii ste počuli hudbu z CDčka Cez dva chotáre, Juraj Krahulec a hostia. Majsterka zvuku Iveta Janáková, autor studničky Peter Cítini. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v apríli 2026.

0: 16 hodín.
1: Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Luboša Černáka.
1: Príjemné nedeľné popoludnie vám v tejto chvíli želá hitparádový tím v zložení Pavel Draganovský a Luboš Černák. A hneď v úvode posielam srdečné májové pozdravy do Rakova. To je obec v okrese Martin, ktorá má vo svojom znaku raka. Pánovi inžinierovi Michalovi Maťkovi posielam knihu Robina Sharmu o mníchovi, ktorý predal svoje Ferrari. Gratulujem. Ale za všetky hlasy ďakujem rovnako srdečne a pripomínam, že aj dnes môžete poslať 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Ak pripíšete aj svoj hudobný tip, tak to už bude úplne dokonalé. Vďaka tejto našej spolupráci sa môžeme každú nedeľu stretnúť a zjesť to, čo sme si spoločne upiekli. V pravidelných rubrikách nám dnes zaspievajú Engelbert Humperdinck, Jana Kocianová, Jaroslav Vikrent a Marie Rotrová a aj Omega. Na 10. mieste si zahráme Rock Bottom, Lindsay DePaul a Mike Moran.
0: 10. miesto.

0: Zaujímavý úvod dnešnej hitparády. V roku 1977 nominovala britská verejnoprávna BBC na veľkú cenu Eurovízie dvojicu Lindsay DePaul a Mike Moran. S pesničkou Rock Bottom obsadili druhé miesto za Francúzskom. Súťaž sa uskutočnila 7. mája 1977 v Kongresovom centre vo Wembley. Dnes máme duet Rock Bottom na 10. mieste v našej hitparáde. Aj nasledujúca pieseň bude pre pamätníkov, ale nebudeme spomínať na veľkú cenu Eurovízie, ale na úplne iné veci. Na 9. mieste nám Olga Záblacká zaspieva svoj veľký hit Prvé milovanie.
1: 9. miesto.

0: Hudba Michal Dúžek, text Daniel Mikletič. Na 9. mieste je od dnešného dňa Olga Záblacká. 9. Prvé milovanie.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Prichádza Angličan, ktorý sa narodil v Madráse v Indii, Engelbert Humperdinck. K jeho najväčším hitom patria skladby Quando, Quando, Quando, Release Me, The Last Waltz, After the Lovin' či This Moment in Time. Engelbert Humperdinck pochádza z 10 detí a on sám má 4 deti s manželkou Patriciou Healy, s ktorou sa oženil v roku 1964. Patricia Healy zomrela v roku 2021. Počas svojej kariéry spolupracoval Engelbert Humperdinck s mnohými osobnosťami hudobného sveta. Spieval skladby, ktoré zložili bratia Gibovci či Paul Anka a napríklad v roku 1987 nahral duet s Gloriou Gaynor nazvaný I Love You. S piesňou Love Will Set You Free reprezentoval v roku 2012 Veľkú Britániu na Veľkej cene Eurovízie v Azerbajdžane. Engelbert Humperdinck sa narodil 2. mája 1936 a to znamená, že včera mal 90 rokov. V hudobnej encyklopédii si hráme jeho skladbu A Man Without Love.

0: V hudobnej encyklopédii sme k včerajším narodeninám zablahoželali Angličanovi, ktorý sa narodil v Indii, Engelbertovi Humperdinckovi. Včera mal 90 rokov. Je čas posunúť do výročnej hitparády dve piesne. Obidve vydržali v našom rebríčku 4 týždne. Tak pekne po poriadku. Najskôr presuniem do výročnej hitparády pesničku z 8. miesta. Jiří Helekal, Co jsem dělal, jak jsem žil.
1: 8. miesto.

0: Áno, na tomto mieste máme v našej hitparáde vedľa seba dve piesne, ktoré po 4 týždňoch postupujú do výročnej hitparády. Z 8. miesta som už preradil do prehliadky toho najlepšieho za rok 2026 Jiřího Helekala. A zo 7. miesta postupuje Richard Miller so skupinou Banket. Tu je Zub času.
1: 7. miesto.

0: Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.
1: Zub času, tak nazvali svoju spoločnú pieseň jej autori Remigius Klačanský a Dominik Kopčaj. Z 8. miesta postúpila do výročnej hitparády za rok 2026 skupina Banket s Richardom Müllerom. Pred nami je váš prvý dnešný hudobný tip a je to zaujímavý výber. Pán Peter Sokol z Banskej Bystrice vsadil na duet, ktorý niekedy na prelome 60. a 70. rokov nahrali Jaroslav Vikrent a Marie Rotrová. Ten duet má názov Agnes. Jaroslav Vikrent sa po rokoch pôsobenia v skupine Synkopa začal v 60. rokoch osamostatňovať a v tomto čase nahral aj skladbu Agnes. Sám si napísal text a hudbu zložil Drahoslav Volejníček. So spevom mu pomohla začínajúca speváčka Marie Rotrová. A výsledok je skvelý, veď inak by si na ňu pán Sokol v roku 2026 nespomenul. Ďakujem za objavný hudobný tip a tu je duet Agnes. Spievajú Jaroslav Vikrent a Marie Rotrová.
2: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Na pieseň Agnes si spomenul pán Peter Sokol z Banskej Bystrice. Ďakujem a už len dodám, že prvý váš dnešný hudobný tip máme za sebou. Zaspievali nám ho Jaroslav Vikrent a Marie Rotrová. Ak vám teraz hlavou preletela nejaká pekná a možno už aj trochu zabudnutá pesnička, sem s ňou. Na vaše hudobné tipy sa teším na adrese hitparada@rozhlas.sk. Teraz nás svojou hudobnou produkciou, typickou pre 80. roky, poteší Gazebo. Na 6. mieste máme od minulého týždňa jeho Lunatic.
1: 6. miesto.

0: strieborné stĺpinky a purpurové sedadlo a zlaté operadlo dal si spraviť na ne.
1: Jeruzalemské céry, vašou láskou a ebenom sú zvnútra vykladané.
2: Už nie sú.
3: Už nie sú.
4: Už nie sú.
1: Sionské céry, vidíte a hľa, pozerajte na kráľa Šalamúna.
5: Už nevidíme.
3: Už nevidíme.
5: Už ho neuvidíme.
3: Už ho neuvidíme.
5: Už ho neuvidíme.
4: Už
5: ho neuvidíme.
4: Už nevidíme. Už ho neuvidíme.
1: V deň jeho svadby, v deň, keď zaplesal, ho jeho matka korunovala. A na hlave tú korunu má.
4: Šalom.
3: Šalom.
6: Šalom.
4: Šalom. Šalom, Judita.
1: Šalom.
0: Už sa viac nestretneme.
7: Už sa viac nestretneme.
1: Šalom. Šalom.

0: Samantha, pokoj. Pokoj. Vydáš sa za mňa. Ja ťa zachránim.
1: Tak veď ma do toho vášho kresťanského raja.
2: Štvrtý obraz. Jar 1940. Sme v evanjelickom chráme. Orchester hrá hymnickú pieseň Hrad prepevný. Hlavnou loďou prechádza svadobný sprievod. Pred oltárom zastane Roman a Judita.
3: Čo Boh spojil,
4: Židovka.
3: Človek nerozlučuj. A novomanželia sa rozhodli používať spoločné meno.
2: Všetci svadobčania sa ponáhľajú do úkrytu. Roman a Judita ostali sami. Svetlá zhasli, v chráme panuje zvláštny šerosvit.
0: Aká si krásna, moja milá. Aká spanilá si. Tvoje oči, dve skryté holubice. A kozie stádo, čo sa rúti z giláckých vrchov. Tvoje vlasy.
2: Nemecká armáda obsadila Poľsko.
0: Tvoje zuby, krdel ostrihaných oviec, čo práve prešli brod. A keď sa zjavia, z nich ani jednej mláďa nechýba. Každá má jáňa zprava, jáňa zľava.
2: Nemecká armáda obsadila Dánsko a Norsko.
0: Sú šarlátová stúha tvoje pery. Príjemná hudba v hlase tvojom. Puknuté granátové jablko. Tvoja tvár pod závojom.
2: Nemecká armáda obsadila Benelux a Francúzsko.
0: Tvoje hrdlo je Dávidova veža, vybudovaná z vrstiev kameňa. Veža, čo na sebe má tisíc štítov, toľkými bohatiermi je vždy chránená.
2: Nemecko napadlo Veľkú Britániu.
0: Tvoje prsia, dve pekné mláďatá sú, gazelie dvojčatá, čo v ľaliach sa pasú.

0: Nemecko napadlo Sovietský zväz.
1: Dmirhovej hore, na pahorok kadidlový sa vydám, skôr než schladne deň a zmiznú tiene. Celá si krásna, moja milá, na tebe nenájde sa poškvrnenie.
0: Nemecko napadlo.
1: Nevesta moja, z libanonských výšav sa objav. Prekroč cez obzor. Z vrcholu Amána sa rozhliadni. A z Hermona a zo Šeníra. A z levých dúpet. A z leopardích hôr.
0: Nemecko.
1: Uriekla si ma, nevesta a sestra moja. Počaril mi hneď prvý pohľad tvojho oka. Jediný záblesk tvojho náhrdelníka. Krásna je tvoja neha, nevesta a sestra moja. Sladšie je tvoje láskanie než víno. Tvoj olej vôňou nad balzami vyniká.
0: Na všetkých frontoch sú ranení, ponechávaní svojmu osudu, alebo rovno zastrelení.
1: Nevesta, med ti dolu perou steká. Jazyk máš celý od medu a mlieka. Aj tvoje šaty majú vôňu, podobnú vôni Libanonu.
0: Na všetkých obsadených územiach vstupujú do platnosti nové protižidovské zákony.
1: Sestra a nevesta, si zatvorená záhrada. Si ako prameň, ktorý uväznila ohrada. Ako sad granátových jabloní s ovocím novým, s henou a šafranom a puškvorcom a škoricou a nardom a drevom kadidlovým, s mirhou a aloe a balzamom, čo napodobnil tvoju vôňu. Si ako prameň záhradný, studnica živej vody. Bystrina z Libanonu.
0: Židia sú odvážaní do koncentračných a vyhladzovacích táborov.

0: expéditeur.
1: Ist sie die Judin?
2: Nein.
1: Dann entschuldigen Sie.
2: Sie ist die Judin. Židovka. Sie ist die Judin. Židovka. Sie ist die Judin. Židovka.
3: Piatý obraz. Zima 1941. Samozrejme, že ani kresťanská svadba Juditu nezachráni. Zanedlho aj ona dostane povolanie do transportu. Jediné riešenie? Utiahnuť sa do ukrytu.
4: Máte rekomando. Tu mi to podpíšte.
5: Povolanie do transportu.
4: Máte rekomando. Tu mi to podpíšte.
6: Povolanie do transportu.
4: Máte rekomando. Tu mi to podpíšte.
6: Povolanie do transportu.
7: Povolanie do transportu.
2: A ja nič?
4: Ty nič, chlapče. Ty nič.
5: No už teda... Odchádzame.
8: Bolo by čudné, keby práve náš dom prehliadli.
6: Nechali si ho nakoniec. A ja som si už začal myslieť, že sme neviditeľní.
8: Netáraj, Abal.
7: Musím sa zbaliť.
2: Judita, ty predsa nemusíš.
7: Ako vidíš, musím.
2: Nepôjdeš. Vojna už nemôže trvať dlho a dovtedy...
7: Budem neviditeľná.
2: Áno.
7: Vieš tak dobre čarovať.
2: Nie, ale viem o dobrom úkryte. V tomto úkryte ťa nikto nenájde. Tu čakaj, kým sa vrátim a prinesiem nejaké jedlo. A neotváraj nikomu, iba mne, keď ti dám tento signál. Prišiel som do svojej záhrady, nevesta a sestra moja, a tam oberiem svoj balzam, svoju mirhu a ochutnám svoj medový plást a budem piť svoje víno, svoje mlieko. Jedzme, pijme,
7: obaja,
2: a nech nás opojí až do nemoty
7: slasť.
2: Prídem čo najskôr. Pokús sa zaspať.
7: Spím, no moje srdce bdie. A počuje, ako milý klope, ako prosí.
2: Otvor, moja sestra, moja milá, holubice moja prespanilá. Otvor, veď mám nočné kropaje v kučerách a hlavu plnú rosy.
7: Vyzliekla som si šaty. Mám sa zas obliekať? Umýla som si nohy. Mám teraz utekať? Zdalo sa mi, život zo mňa uniká, keď tak s Bohom dal mi. Hľadala som ho a nenašla. Volala som ho a neodpovedal mi. Našli ma len stráže, ktoré obchádzajú mesto. A zbili ma, keď sa na mňa vrhli. Zranili ma tí strážcovia hradieb a plášť zo mňa strhli. Jeruzalemské céry, zaprisahávam vás. Môjho miláčika choďte hľadať zaraz. Keď ho nájdete, nech mu hoci ktorá z vás povie, že som láskou k nemu chorá.
9: Ty najkrajšia medzi ženami, akého to ty máš milého? keď tak zaprisahávaš nás, v čom je jediný? Aký je, keď nie je to nad neho?
7: Roman, už si sa vrátil? Volal si? Alebo sa mi to len snívalo? Je to ten tvoj signál? Alebo sa mi to len zdá? Je to ten tvoj signál? Otvorím...

0: Vošiel som do svojej záhrady. Prišiel som do svojej záhrady. Prečo je otvorené?
1: Judita, kde si?
2: 6. obraz. Jeseň 1942. Transport. V nákladných vagónoch sa ľudia krčia nehybne vedľa seba. Je medzi nimi aj Judita. Vojak s páskou a hákovým krížom na rukáve stojí a drží nad nimi stráž.
3: Ein Volk, ein Reich, ein Führer.
4: Jeden národ.
5: Jedna ríša.
6: Jeden vodca.
3: Veľké Nemecko.
4: Nemci sa chcú zmocniť celej Európy.
7: A nás vezú kam?
5: Nechali nám vraj v Európe ešte jednu záhradu.
7: Ako tá záhrada vyzerá?
5: Je vraj veľmi krásna.
4: Ako tá záhrada v piesni Šalamúnovej.
3: A vraj ako z dymu stvorená.
5: A vychádza z nej vôňa kadidla a myrhy.
4: A vôňa pomletého korenia.
3: A spievajú v nej vtáci.
6: Aj či aj nám bude v tej záhrade to spev.
4: Pravda, že nám bude.
5: Pri speve sa lepšie nadýchame plynu. A rýchlejšie zomrieme.
7: Nechcem zomrieť.

0: len zmizol tvoj milý. Pomôžeme ti v jeho hľadaní.
1: Zostúpil do svojej záhrady k balzamovým záhonom, môj milý, aby tam pásol, trhal ľalie. Som jeho, keď pasie svoje stádo v ľaliach. Som jeho milá a on môj milý je.
2: Judita! Judita, si tam? Judita! Judita! Puste ma, je tam niekde moja žena. Judita! Judita!
3: Dievčatá zazrujú a zdravia ju. Vedľajšie manželky aj kráľovné jej chválu vzdávajú.
4: To je tá, čo sa zhora ako zora díma, a čo je ako luna krásna a ako bojujúce vojsko divá.
3: Zostúpim do údolia, do záhrady orechovej, na púčiky sa pozriem, na granátové stromy, či už kvitnú, na vinič.

0: Ako sa to stalo, že vozy a miná dýbové mi dušu uniesli? A prečo o tom neviem nič?
1: Ein Volk, ein Reich, ein Führer.
2: Siedmy obraz. Zima 1943. Vo viedenskej kaviarni sú zákazníci aj čašníci zhrknutí pri rádiu. Medzi nimi aj Roman.
3: Volá Londýn, volá Londýn. Najnovšie správy z východného frontu. Nemecká armáda porazená pri Stalingrade.
4: Ešte to nie je vyhraté.
5: Ale už to nie je prehraté. Podľa prízvuku ste cudzinka.
4: Som Švédka.
6: Krásna Švédka.
5: Vidím.
7: Roman, daj si na ňu pozor. Je to nemecká špionka.
5: Aj to vidím. Patrí sa, aby špionka bola krásna.
2: Sa zasa linie hudba. Ako inak, viedenský valčík. Aj Roman vstane a ukloní sa pred krásnou Švédkou. Tá príjme vyzvanie. Tancujú.
5: Ako ste sa dostali sem do Viedne? Krásna špionka.
4: Hovor mi, Ingrid.
5: Ja som Roman. Ako si sa dostala do Viedne, Ingrid?
4: Zúčastňujem sa na práci Medzinárodného Červeného kríža.
5: A v čom spočíva tá tvoja práca?
4: Kontrolujeme dodržiavanie ľudských práv v nemeckých koncentračných táboroch.
5: Ach, Bože. Radšej si sadnime.
4: Máš niekoho v koncentráku, Roman?
5: Mám.
0: Poď. Vyjdime si do pola, pod nebom prenocujme. Hneď z rána vyrazíme do viníc, pozrieť sa, ako vinič bujnie, ako sa každý šľahúň rozvíja a ako granátovník kvitne. Tam svojou láskou ťa i ja nasýtim nenásytne.
8: Mandragora nás pomiesť chce. Aj sušené, aj čerstvé ovocie sponad dvier vonia z celej sily.
0: To všetko pre teba, môj milý. To všetko pre teba, môj milý. To všetko pre teba, môj milý.
9: Čo si bude pánstvo prijať?
4: Pre mňa viedenskú kávu.
9: Bitte. A pre pána?
5: Pohár vína. A do ktorého tábora sa chystáte na kontrolu teraz?
4: Do Terezína.
5: Môžem sa k vám pripojiť?
4: Pokúsim sa ti to vybaviť.
5: Ďakujem.
4: Nemáš za čo. Nebude to žiadna zábava.
5: Ďakujem. Ďakujem.
2: 8. obraz. Jar 1944. V spoločnej jedálni koncentračného tábora v Terezíne niekoľko utrapených ľudí zametá a pokúša sa nejako vyzdobiť pochmúrny priestor. Judita je medzi nimi. Všetci majú žlté hviezdy.
0: Čo sa to chystá? Prečo musí byť koncentrák zrazu taký čistý?
10: Kvôli hygiene.
11: Aby sme boli zdraví, keď pôjdeme do Osvienčimu?
12: Nikam ešte nepôjdeme. To sem do Terezína dnes prichádza kontrola z Medzinárodného Červeného kríža.
0: Preto nám dali nové rovnošaty?
13: Nové rovnošaty so starými hviezdami.
12: Preto nacvičujeme aj ten kabaret. Hviezdy budeme dnes my.
11: Až potom odletíme cez komín k hviezdám.
14: Achtung! Už idú.
1: Tak čo je s tou hudbou?
2: Kapela začne hrať. Je to viedenský valčík, ten istý, pri ktorom sa Roman a Judita zoznámili.
1: A tancovať, ein, zwei, drei. Temperamentnejšie, ein, zwei, drei. A s úsmevom, nech medzinárodný Červený kríž vidí, aký ste tu šťastný. Viacej života do toho umierania, ein, zwei, drei.
2: Prichádza skupina distingovaných ľudí s páskami Červeného kríža na rukávoch.
1: Herzliche willkommen.
2: Roman je medzi nimi.
14: Roman!
5: Judita!
1: A čo vy dvaja? Kde si myslíte, že ste? Ein, zwei, drei. Nepostávať, ein...
14: Spomínaš si, ako sme sa zoznámili?
5: Áno, presne. Bolo to v záhradnej reštaurácii. Orchester hral tento valčík. A ty si sedela sama a niečo si čítala.
14: A ty si ma od druhého stolíka pozoroval. Aj ty si bol sám.
5: A ty si ucítila môj pohľad, zdvihla si hlavu a naše oči sa stretli.
14: A ty si vstal, prišiel si ku mne a pozval si ma do tanca. A v tanci si sa ma spýtal, čo to číta.
5: A ty si povedala, šírha šírim.
14: A ty si sa ma spýtal, či som židovka.
5: A ty si povedala, keď tancujem s vami, valčík, znamená to, že som valkýr?

0: Jeruzalemské céry, zaprisahávam vás. Neprebúdzajte moju lásku, kým nebude chcieť sama.
1: Nemáme prebúdzať jej lásku, kým nebude chcieť sama.
2: Kto je tá, ktorá vystupuje z púšte, opretá oňho ako jeho milá?
3: Tí, ktoré hlasu načúvajú, priatelia, keď stráviš v záhradách svoj čas, teraz aj ku mne prehovor.

0: Roman. Preboha, ale kde si sa zrazu vzal tu v Terezíne?
1: Veď vidíš, prišiel som sem s delegáciou Medzinárodného Červeného kríža.
0: To vidím, ale prečo?
1: Vyreklamoval som ťa, Judita. Mám v ruke povolenie. Ešte dnes si ťa odtiaľto odvediem.
0: Alebo si tu ešte nechajú aj teba. Uteč, môj milý.
1: Sám nie. Iba s tebou, moja milá.
2: Warum tanzen sie nicht?
1: My už nemusíme tancovať. Prišiel som si po ňu.
2: Bitte?
1: Prosím, tu sú dokumenty.
2: Ach tak. O tom sa porozprávame neskôr. Teraz treba tancovať. Ein, zwei, drei. Nepostávať. Ein, zwei, drei.
3: Tancovať. Všetci tancujú. Aj Roman a Judita sa znova pripoja k tancujúcim.
2: Dámy a páni, neprerušujte svoj tanec, ale venujte pozornosť aj tejto zvláštnej správe. Zajtra ráno odchádza ďalší výletný vlak z Terezína do Osvienčimu. Šťastlivci, ktorých sme doňho vybrali, nájdu o tom oznámenie na posteliach vo svojich penziónoch a musia byť už o 5. ráno na stanici. Tam dostanú ďalšie pokyny a balíčky s výživnou stravou na pol dňa.
4: Prečo nie na celý?
2: Pretože ďalšie pohostenie je pripravené už vo Svienčime.
5: Ako a kedy sa vrátime z výletu?
2: Aj ďalšie informácie sa dozviete v Osvienčime. Výletníkom želáme šťastnú cestu. Koniec zvláštnej správy. Pokračujte v zábave. Ein, zwei, drei. Ein, zwei.
4: Ale prečo nám nepovedal, ako a kedy sa vrátime?
3: Veď nám to povedal. Výlet je od slova vyletieť.
0: Uteč, môj milý, ako gazela. Alebo mladý jeleň ponad zráz balzamových chôr.
1: Sám nie. Iba s tebou.
3: Roman si počas tanca skladá pásku Červeného kríža a pripína si žltú hviezdu.
0: Ty nie si...
1: Pst. Možno sa to všetko ešte skončí dobre.
0: Myslíš, že sa spamätajú, keď ťa uvidia s tou hviezdou?
1: A prečo nie?
3: Všetci ďalej tancujú. Za oknami je už dávno tma. Sinavé svetlá blikocú. Miestnosť akoby začal zahaľovať dym.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
2: Keď sa končí deň, prichádza k vám N. Stačí slovko len a hneď je tu ten.
3: Kto tu ide s ním? Rozosmiata tým.
4: Stanica Ententín.
5: Kde bola, tam bola jedna škola, a v tej škole bola jedna trieda, a v tej triede bola jedna žalobaba, ktorá sa volala Aurel Aurelián. Tento Aurel Aurelián bol chlapec. Ale ako nazvať chlapca, ktorý žaluje? Žalobab? Alebo nebodaj žalobisko? No, neodbočujme však, aby si naša machuľa náhodou nemyslela, že nechcem o nej napísať rozprávku. A to vôbec nie je pravda, lebo naša machuľa je hrdina. Možno ešte šikovnejší ako Janko a Marienka, čo ušli Ježiba bez medovníkového domčeka. Začnime teda ešte raz, ale už naozaj naposledy. Kde bola, tam bola jedna škola, a v tej škole bola jedna trieda, a v tej triede bol chlapec Aurel Aurelián, ktorý aspoň raz za deň musel žalovať. Ostatné deti nemôžu večer zaspať, kým si nevypočujú aspoň celkom krátku rozprávku. Ale s Aurelom Aureliánom je to celkom inak. Napríklad, čo sa stalo včera? Aurel Aurelián si ľahol večer do postele a hneď aj začal nariekať. Och, ja úbohý, och, ja biedný, dnešný deň ubehol ako voda a ja som ani raz nežaloval. Ako teraz zaspím? A aby mohol pokojne zaspať, rýchlo vyskočil z postele a načarbal na lístok. Eva Evelínová opisuje. A už sa tešil, ako ráno podstrčí lístok učiteľke. Potom si znova ľahol a o chvíľu sa už usmieval ako slniečko, lebo sa mu prisnil tento sen. Kde bola, tam bola jedna krajina, a v tej krajine bola jedna škola, a v tej škole si žiaci nemuseli písať domáce úlohy, ba dokonca nemuseli vedieť čítať, ani rátať, spievať, ani preskakovať kozu. Iba jedno museli vedieť, bezchybne žalovať. Na konci roku potom dostávali vysvedčenie, ktoré vyzeralo takto. Žalovanie na hodine slovenčiny, žalovanie na hodine matematiky, žalovanie na hodine spevu, žalovanie na hodine telocviku. A kto mal z každého predmetu jednotku, tomu sám riaditeľ školy daroval novú futbalovú loptu, keď to bol chlapec, alebo platňu s Darinkou Rolincovou, keď to bolo dievča. Nuž takýto krásny sen sa sníval Aurelovi Aureliánovi a tak nečudo, že sa usmieval ako slniečko. Keď ho ráno mama zobudila, najprv bol náramne nazlostený, že nechodí do žalovacej školy.
6: Mohol som mať samé jednotky, pomyslel si, a novú futbalovú loptu, ba možno aj gramofónovú platňu, lebo v žalovaní sa mi nikto v triede nevyrovná, ani baby.
5: Takto uvažoval Aurel Aurelián a zrazu sa mu vyjasnila tvár. Spomenul si na lístok, ktorý včera napísal o Eve Evelínovej. A hneď ho aj vybral z vrecka, aby sa ešte raz pokochal svojím žalovacím dielom. A tu skoro zdúpnil od údivu. Nemohol lístok prečítať, lebo na ňom sedela velikánska machuľa. Aurela Aureliána to poriadne nahnevalo, ale nedal sa odradiť prvým neúspechom. Vytrhol zo zošita čistý papier a načarbal naň znova. Eva Evelínová opisuje. A slovo opisuje trikrát počiarkol. Potom o zlom krky letel do školy. V triede už bolo plno detí a tak opatrne položil lístok na stoličku učiteľke a čakal. O pár minút zacengalo. Vošla učiteľka a samozrejme lístok zbadala. Pozrela sa naň a prísne sa opýtala: ktorý nezbedník mi podstrčil túto machuľu? A ukázala lístok celej triede. Prekvapení žiaci si mohli oči vyočiť. Iba Aurel Aurelián očervenil ako pivonka. A učiteľka hneď vedela, odkiaľ vietor fúka. Aurel Aurelián, povedala, dozajtra mi stokrát napíšeš, žiak nesmie robiť machule a keď ich už robí, tak ich nesmie položiť na stoličku svojej učiteľke. Rozumel si? Aurel Aurelián očervenil ešte viac, lebo takú hanbu ešte nikdy nezažil a hádam už ani nezažije. Všetci žiaci sa mu smejú. Au, au, Aurel, skade sa tá machuľa vzala? Vypituje sa sused zľava. Au, au, Aurelián, ako je to vôbec možné? Vyzvedá sused zprava. Aurel Aurelián nevie. A ja mu to neprezradím. Nech sa len trápi a jeduje ďalej. Aj tak by mi neveril, že tá machuľa utiekla rovno z jeho zošita. Nepáčilo sa jej, že Aurel Aurelián píše samé žalovačky namiesto toho, aby si pekne bez machúľ písal úlohy. Veď počkaj, ja s tebou vybabrem, že si ma navždy zapamätáš, povedala a zmachulila Aurelovi žalovací lístok. Zdá sa, že Aurel Aurelián na ňu naozaj nikdy nezabudne.

0: počúvať.
1: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
2: Príde večer s ním, Enten a Čitín.
3: Stanica Enten Tín.
4: Rozprávku o Machuli, ktorá ušla, napísal Tomáš Janovic. Rozprával Ctibor Filčík, réžiu mala Viola Muránska, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Enten Tín v premiére vysielala v roku 1984.

nikto v živote šťastný byť. Keď harmonika tíško znie, ku mne sa kto si privinie a vlní pies.

0: zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu Matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
2: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
1: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.

0: pohotovosť.
1: Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. Vedci vedia, že súvisí s nedostatkom dopamínu, no podľa neurologičky Zuzany Košuckej nejde len o jeden faktor.
2: Ide o neurodegeneráciu a tých dopamínových buniek vlastne ubúda. Naozaj kľúčovým neurotransmiterom je dopamín, a samozrejme tá Parkinsonova choroba nie je len o dopamíne, ale je aj o iných neurotransmiteroch.
1: O príčinách, genetike aj o tom, či pri vzniku Parkinsonovej choroby zohráva úlohu životný štýl, sa porozprávame v pondelok po 21.
0: Večerné reflexie.
3: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte v utorok po 21.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo 10. mája od 10.30 na jednotke a na 24.
0: Rádio Regina.
7: Máte tam také poučné veci, ktoré veľmi rád počúvam. Rád počúvam, čo hrávate v Dilantom sobotu, nedelu. A v každom prípade je to také kľudné rádio. Kúpec sa tam dozviem a aj tipov je na výletie na také veci.
8: A mám rada aj také, čo sa týka zo záhrady. A tak sa mi to proste páči, ten váš prístup, tie vaše slova, nevtieravé, milé.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
9: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
10: Rádio Patria.
11: Šumný večer, drahé sluchačky a sluchači. Vítam vás pri slúchaniu ďalšieho vydania rusínskej relácii Dzvon nad krajinou. Dnes vás zavedeme do okresu Stará Ľubovňa. Najsni mi dáte za pravdu, že termálne pramíny, ktoré naležať ku najvydatnejším v Európe, tvoriať osnovu ličíňa. My vás dnes u nasledujúcich hodinci ku jednom z takých zavedeme i prez náš rozhlasový mikrofón už po spívanci. Príjemné sluchania vám dnes večer žičať od mixážneho pultu Gabriel Nikházy i od mikrofonu redaktor Tomáš Michal Babiak.

0: Nachodíme sa na hranici dvoch národných parkov Tatranských a Pieninských u nadmorskej vrstvy, vyše 600 metrov u klimatičnej oblasti Tatranských horských pásem, necelých 16 km od okresného mesta Stará Ľubovňa. Keď sme na počátku vysidovali o termálnych prameňach, najsníva z už tých minútach napala nazva Vršné Ružbache. Dospravda tak. Nachodíme sa konkrétne u prostorách kúpeľu Vršné Ružbache, kde chemičné zloženia prameniu predstanovľuje kúpeľi ku ličiniu holovno-srdcovo-cevných ochvoriň, nervových chorób a depresívnych staviu. No predtým, jak sa dostaneme i ku tým odbadným témam, na históriu i súčasne z kúpeľi Vršné Ružbache predstaví teperišňa generálna direktorka.
1: Dobrý deň prajem, milí poslucháči, moje meno je Beata Semradová a som generálnym riaditeľom kúpeľov Vršné Ružbachy.
2: Tak pani direktorka vlastní, poďme kuštičko do tej histórii. Ono, jak spomíname Vršné Ružbache, tak to zná, kde to je a tak to si podúmať, no što tam vlastní môže byť a čom tam je ty.
1: Kúpele Ružbachy sa nachádzajú na území Hodného Spiša. História kúpeľov siaha do ďalekej minulosti. Tieto kúpele patria medzi najstaršie na Slovensku. Prvá zmienka sa spomína v literárnych zdrojoch v roku 1595, kedy sa o založenie kúpeľov postaral rod Ľubomírskych. V podstate oni tu vtedy postavili prvú kúpeľnú budovu. S týmto rodom sa spája najväčší rozmach. Žiaľ, keď tento rod vymrel, trošku došlo k úpadku kúpeľov. Následne tieto kúpele dostali do správy rodu Zámojských. Títo sa podnietili o rozmach kúpeľov tak, že v podstate tu dotiahli poľskú aj uhorskú šľachtu a z tohto obdobia pochádza aj naša asi taká najväčšia ikona kúpeľov, takzvaný Bielý dom, ktorý je napodobeninou monackého kasína.
2: Čo môžeme o ním povisť vlastnejšie veci?
1: Je to nádherná stavba z travertínu a jeho umiestnenie je v podstate na travertínovej skale. Keďže my sme sa pustili do revitalizácie parku, môžem povedať, že sme v podstate začali tým, že sme skalu pod touto stavbou úplne očistili od dlhoročných nánosov a o to je tá stavba teraz ešte krajšia, pretože vidieť, že tá stavba je vyslovene postavená na tomto kameni.
2: Jak sa postupne rozvíjal chod kúpeľu?
1: Moje trvanie v tejto spoločnosti sú 3 roky. V podstate sa na jednej strane teším, že tie kúpele som v podstate dostala do správy od súčasných majiteľov. Nie v úplne dobrom stave, o to viac vnímam ako pozitívne, keď sa nám darí obnoviť takú trošku zašlú slávu týchto kúpeľov. Mnohí návštevníci oceňujú našu prácu hlavne, že sme sa pustili do revitalizácie celého parku. V minulom roku môžem povedať, že sme vyčistili naše známe travertinové jazierko Kráter. V podstate sme prečistili lesy, urobili sme z toho taký viac menej akože lesopark. Pustili sme sa do prečistenia všetkých kríkov, vyčistili sme v podstate priľahlé pozemky pri budovách, upravili sme vstupy do jednotlivých budov. Ako ste si možno všimli aj dnes, keď ste ku nám prichádzali, dnes sme sa pustili do opravy cesty. Je to urobené na rýchlo, snažíme sa, aby naši hostia nevnímali negatívne tento cestovný ruch, takže v podstate za 4 dní ako v spolupráci s lokálnou firmou upravíme vstupnú cestu až po náš Grand Hotel Strand.
2: Ja si domám, že Vršné Ružbache pravý ten travertín je taký interesný. Je tam dosť interes, chodia sa ľudia kúpati do neho i v dnešní doby?
1: Pravdu povediac, kúpanie nie je povolené. Prižmurenými očami to ako tak sa snažíme ako tolerovať. Je to vyhľadávaná turistická atrakcia a mnohokrát ako zazrieme fakt, že ľudia vojdu do toho jazierka asi tam aj za plavu.
2: Tak no ja keď tu bol v novembri, tak jem videl, že v podstate bolo 6 hodín a už bolo chladnejšie, už aj morozeky. Ale predsa ktoska mal tú odvahu tam vojty aj o taký čas.
1: Ľudia celoročne využívajú priaznivú teplotu vody v tomto jazierku. Je to voda v podstate aj s liečivými účinkami a má celoročnú teplotu 23 stupňov. Čiže ktokoľvek, kto je trošku viac otužili a nájde odvahu, tak do toho jazierka vie vojsť a v podstate si zaplávať. Ono to jazierko je aj v podstate dosť veľké, pretože má priemer 20 metrov a hĺbku 3,5 až 4 metre, takže ono sa tam dá plávať, ale my to v podstate ako oficiálne nie je to povolené.
2: Pani direktorka, a v jak ten najväčší človek tu vyskúšali ste ho?
1: Áno, musím povedať, že naposledy som tam bola v novembri, takže som si v podstate vyskúšala, aké to je ísť pomerne teplej vody na studený vzduch, ale má to svoje čaro určite.
2: No a keďže sa nachodíme v kúpeľni Mistí v Šnurúžbach, takže môže tak približme našim posluchačkám a sluchačom vlastní, što všetko tu môžu ľudia získať na tým rekondičným pobyti, ale i na liečeniu.
1: Sme kúpele s pomerne širokým spektrom chorôb, ktoré liečíme, ale naše gro je zameranie na pohybové ústrojenstvo, na kardiovaskulárne choroby. V podstate využívame preto dva zdroje. Jednak sú to účinky liečivej vody, niekoľko prameňov, ktoré vyvierajú priamo na území kúpeľov. Druhá, ako veľmi významná položka pre nás, je fakt, že čistý vzduch. Hej, čiže toto vplýva možno k tomu tretiemu, tomu portfóliu, že tretia najpočetnejšia skupina, ktorú tu liečíme, sú respiračné ochorenia.
2: Odkiaľ všade chodia ku vám klienti?
1: Je to zaujímavé, pretože na území Slovenska sa nachádza takmer 30 kúpeľov, čo som neverila, pokiaľ som nepracovala v tomto sektore, ale skutočne máme tu klientov, ktorí prichádzajú aj zo západného Slovenska a sú to dlhoroční klienti, ktorí v čase odchodu si už objednávajú v podstate pobyt na ďalší rok. Veľkú časť našej klientely tvoria, sú to rekondičné pobyty, máme zazmluvnené spoločnosti, sú to v podstate významní zamestnávatelia Slovenska. S nimi máme už dlhoročnú tradíciu a ja mám veľmi rada, keď sa stretnem s týmito klientmi a povedia mi, že Ružbachy sú pre nich to najlepšie, čo im kedy zamestnávateľ poskytol. Toto je pre mňa také veľké akože čaro tejto práce, ktorú vykonávam.
2: My sme počas svojej návštevy by si dôz robili s pár klientami, toto sa by tiež pochválili, jak prírodu, tak ozerka, tak pramení, ktoré sú tu. Pani direktorka, môže, jak vidíte budúčnosť kúpeľov v dnešnej doby, bez týto a financií na všetko opravané je to ľahké?
1: Určite. Vnímame z toho množstva kúpeľov, kde sme v podstate zaradení, aká časť klientely ku nám chodí, ale dovolím si tvrdiť, že sme asi najkrajšie kúpeľné mestečko, ktoré sa týka ako pri okolitej prírody. Máme čo našim klientom ponúknuť, fakt je to návšteva tu okolitých či kultúrnych pamiatok, nachádza sa tu v blízkosti hrad Stará Ľubovňa, sú tu niektoré kúpele, Červený kláštor, potom sú tu takže zaujímavé chodničky, či už vybudované cyklistické trate, či sú to trasy pre v podstate peších turistov. Každý si tu vie nájsť určite to, ako vie tráviť voľný čas mimo času, keď sa musí venovať procedúra.

0: Po prvý raz sa selo spomínať v roku 1288, keď Šoltes Henrich z Podolinca založil Nižní a Vršné Ružbache. Zlotý vík prežili Ružbache v 1549 roci, keď polský kráľ Kazimír ustanovil grofa Sebastiana Ľubomírskoho za didiča starostu zálohových míst, desiatím časí rozmých stavebnej a spoločenskej ruch. Budova kúpeľu s bazénom, kuchňou, jídalňou a spoločenskou miestnosťou bola postavená v 1595 roku. Neskôršie koli vmer hrod Ľubomírskych kúpeľi začali minity i majiteľi až do roku 1825, koli sa stali vlastníctvom barona von Jon, ktorý započal s ich prebudovaním. Môžeme povisti, že najväčší perelom kúpeľivsia započal od roku 1882, koli kúpeľi kúpil poľský grof Andrej Zamojský, kde v roku 1923 dal pobudovatý staviteľovi Oskarovi Zuberovi prírodné termálne kúpalisko, ktoré toho času bolo najväčšie na Slovensku. A tak sa Ružbachy začali minity na jedno z najmodernejších kúpeľov na Slovensku. Muž dále u naši besedí prodlžujeme i s obchodným direktorom a zastupcom generálnej direktorky Janom Smandrom.
1: Dobrý deň, moje meno je Jan Smandra a som obchodný riaditeľ kúpeľov Ružbachy.
2: Pán Smandra, čo to všetko prináša vaša funkcia?
1: No, moja úloha je v kúpeľoch veľmi jednoduchá a to je aktívna komunikácia s našimi klientmi a naplňať kúpele do posledného miesta.
2: Poďme môže kuštičko, aj vás tak vyskúšame z histórii Vršné Ružbachy, takže vlastne pani direktorka nám štoska pripomenula. Poďme môže spomenúť našim sluchačkám a sluchačom čas po revolúcii, teda jaký bol rozkvit kúpeľov v Vršných Ružbách, môže po terajšiu dobu, po terajší čas.
1: Obnova kúpeľov Ružbachy, podobne ako aj pre mnohé ostatné slovenské kúpele, bola taká po roku 1989, nazvime to, náročná jazda. Prechod z plánovaného hospodárstva na trhový mechanizmus priniesol nové investície, ale aj zložité rozhodnutia pre našich predchádzajúcich manažerov kúpeľov. Po páde komunizmu prešli kúpele procesom privatizácie, tak by som povedal, zo štátneho podniku sa zrazu stala akciová spoločnosť, ktorá je dodnes vedená v obchodnom registri ako akciová spoločnosť. Toto obdobie bolo veľmi náročné, pretože kúpele museli nájsť spôsob, ako prežiť v konkurenčnom prostredí a prilákať samoplácov, nielen pacientov posielaných poisťovňami. To znamená, že kúpele sa už zameriavali aj na klientov komerčne založených. Či už to boli slovenské, teda ešte vtedy československí, ale otvárali sa možnosti kúpeľných pobytov v našich kúpeľoch aj pre klientov zo zahraničia. Poľsko, Nemecko, Rakúsko. Títo klienti s obľubou začali po páde komunizmu navštevovať naše kúpele. Zaujímavosťou je, že o kúpele v rámci reštitúcií mali záujem aj potomkovia pôvodných majiteľov z rodu Zámojsky, žijúci v Španielsku. Hoci k úplnému vráteniu majetku rodine nedošlo, tento proces zvýšil záujem o historický odkaz kúpeľov a ich aristokratickú históriu, alebo aristokratickú tradíciu, tak by som to mohol nazvať. Aby kúpele nestratili dých, museli investovať aj do obnovy svojich pamiatok, ktoré boli 10 ročia podvyživené. Máme tu historický hotel Štrand, ktorý bol postavený v 20. rokoch 20. storočia, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v roku 1994. Týmto svojim, by som povedal, takým pohľadom, vzhľadom a nadýchom histórie prilákal množstvo klientov. Takisto nesmieme zabudnúť na Bielý dom. Je to historická budova, ktorá je postavená v Biedermajerovskom slohu. Postavil ju ešte spomínaný španielský grof Zámojský a jej architektúra je dominantou celých našich kúpeľov regiónu. Dovolím si tvrdiť, že aj celého slovenského kúpeľníctva. Takže aj táto budova prešla po páde čiastočnou rekonštrukciou, aby mohla svoje možnosti využívať a ponúkať pre našich klientov naplno. Či už je to na stravovanie klientov, či už je to na tanečné večery, my to nazývame v kúpeľoch tanečné terapie, alebo na rôzne rodinné alebo naše gala programy.
2: Prvý už ste predbehli, prvý, že mi chotil povistiť, že toho času sa tam klienti stravujú?
1: Áno. Bielý dom, hlavný účel tejto budovy je, aby sa tam naši klienti chodili stravovať. To znamená, že majú tam raňajky, obedy a večere, ale počas večerných voľnočasových aktivít im ponúkame možnosť tanečných zábav. Či už s regionálnou kapelou alebo diskotékovou reprodukovanou hudbou.
2: Nový majiteľ kúpeľov sa stal len nedávno, takže vlastne za to tú epochu, za to čas za ten čas, čo sa vám podarilo zrobiť?
1: Ako sme spomínali, kúpele dokázali dostať do náročného konkurenčného trhu. Vízia aktuálnych a našich súčasných nových majiteľov je taká, aby sme kúpele urobili atraktívnymi práve rekonštrukciami. Významnou bola rekonštrukcia obľúbeného hotela Travertín, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou interiéru. Nezabudli sme ani na krásny kúpeľný park, ktorý sme mimoriadne vyčistili, zrekonštruovali a zatraktívnili pre našich hostí, či už hudobnými fontánami, osvetlenými stromčekami, alebo jednoduchou takou laserovou show na našich budovách, tak to nazvem. Ale my chceme prilákať našich klientov aj na naše lesné cestičky a parky, či k prameňom, alebo ku našim atrakciám vo forme sôch, ktoré máme v našom areáli.
2: Pán Smadre, spomínali ste pramení, ktoré to sú, takže poďme kuštičko približiť našim sluchačkám a sluchačom, o jak pramení idú.
1: V našich kúpeľoch vyviera viacero prameňov. Ružbarská voda, ktorá v týchto prameňoch vyviera, je známa vysokým obsahom lítia. Práve tento prvok pôsobí antidepresívne a upokojujúco na nervovú sústavu. Považuje sa to za prírodné sedatívum. Týmto je naša voda mimoriadne zaujímavá. Nezabudneme povedať, že naša voda je stredne mineralizovaná s vysokým obsahom CO2. My ju používame na pitné kúry, ale aj na uhličité kúpele, teda na balnoterapeutické účely. Naša voda je veľmi blahodárna na pohybové a srdcovo-cievne ochorenia, ktoré sú nosné programy v našich kúpeľoch. Pritom máme aj samozrejme klimatické kúpele, teda zameranie na netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest. Keď hovoríme o našej minerálnej liečivej vode, určite mi nedá nespomenúť prírodný unikát kráter. Hoci technicky ide o jazierko, je napájané prameňom, ktorý vyviera z hĺbky a neustále ho doplňa. Jazierko kráter je naplnený z prameňov, ktorého výdatnosť je približne 20 litrov za sekundu, čo je naozaj bohatý prameň. Voda v ňom nezamrzá, udržiava si stabilných približne nejakých 22 stupňov počas celého roka. Preto je to jazierko mimoriadne obľúbené na také rekreačné kúpanie, ktoré nie je zakázané a naši klienti ho veľmi radi využívajú. Pravda, že je to stále chránený prírodný výtvor a našou snahou je to jazierko chrániť, aby sa nedegenerovalo.
2: Tam ste ho vyskúšali?
1: Určite áno. Plávanie v jazierku kráter osobne som už vyskúšal. Je mimoriadne blahodárne a upokojujúce. Keď spomíname pramene, do kúpeľov chodia klienti kvôli liečivej vode, ktorú máme v našich ružbachoch a musíme spomenúť aj prameň Izabela. Ide o najvydatnejší prameň kúpeľov, ktorý slúži teda aj na plnenie našich bazénov a ktorým naplňame aj obľúbené historické letné termálne kúpalisko. Prameň Izabela má výdatnosť viac ako 100 litrov za sekundu. Samozrejme, my túto výdatnosť regulujeme, ale je to naozaj mimoriadne blahodárny a výdatný prameň a svojou výdatnosťou sa radí medzi najvydatnejšie uličité žriedla v Európe.
2: Pán Smandra, ja znam, že máte tu aj prameň lásky. Je to tak? Je to skutočný? Má to dať to čaro?
1: Áno, aj prameň lásky a prameň zabudnutia sú skutočné. Naši klienti ich s radosťou navštevujú, ochutnajú aj z prameňa lásky, aj z prameňa zabudnutia.
2: Takže nie je to o tým, že kto sa napije, tak zabude na ružbách a už tu nepríde.
1: Práve naopak, kto sa napije, zabude na starosti, napije sa z prameňa lásky a zamiluje sa do našich kúpeľov. K prameň lásky vedia naša ikonická brána lásky, ktorú sme vybudovali nedávno pri rekonštrukcii nášho parku.
2: No mi nedás položiť vám vopros, teda položiť vám otázku, čom ste si rozdúmali i ty do manažerstva a boty na pomoči v kúpeľoch?
1: Áno, často krát dostávam túto otázku a moja odpoveď je jasná. Ak chcete robiť manažera pre kúpeľ, musíte byť taký srdciar v cestovnom ruchu a v kúpeľníctve a lokal patriot, za ktorého sa ja považujem.
2: Takže my vám ďakujeme krásne, že ste nás prijali tu vo Vršných Ružbachách. Poželáte len dobrých klientov a skutočne, kto tu príde, že by s ochotou a s láskou sa vertal, ale aj to zdravičko, že by sa každému zlepšalo.
1: Ďakujem veľmi pekne. My sa budeme o to snažiť, aby sme tým ľuďom to zdravičko prinavrátili alebo aby sme tak preventívne pôsobili z našou kúpeľnú liečbu. Veľmi si vážime, že si naše kúpele oslovili s touto krásnou reláciou a veľmi radi našim príspevkom prispievame aj do budúcich relácií. Ďakujem veľmi pekne a rád som vás aj osobne spoznal.

0: Z hlavnej budovy, kde sídli manažment kúpeľov, už prechodíme areálom do budovy Travertín, kde je príjmová kancelária zdravotnej personál. Vyberáme sa za tými, dá sa povisť, najpodstatnejšími, ktoré sa starajú o naše zdravia. Náš krok napred veli za primárom kúpeľov u Vyšných Ružbachoch doktorom Bohuslavom Kendrom.
1: No, u nás v kúpeľoch Vyšné Ružbachy sa liečia ľudia hlavne teda na pohybový aparát, takisto ochorenia srdcovo-cievne. Ďalšie dôležité ochorenia sú teda duševné poruchy, potom aj ľudia, ktorí sa liečia na netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest a takisto onkologickí pacienti po úspešnej onkologickej liečbe, keď sú už zdraví. No samozrejme, že aj po tom covide vlastne prechádzajú tie ochorenia do mladších vekových skupín, to znamená taký zdravý životný štýl. Aj preventívne by sa dalo u nás teda využiť tieto pobyty nielen pre chorých, ale aj pre zdravých na upevnenie zdravia.
0: Človek, ktorý prekonal kardioinfarkt, jak sa tu môže zotaviť?
1: Máme pre našich pacientov pripravenú tzv. Kardiovaskulárnu rehabilitáciu. To znamená, ľudia, ktorí prekonali infarkt myokardu alebo po rôznych operáciách srdca, absolvujú rôzne procedúry. Základom je prírodná liečivá voda pramenia Izabela, je to voda uhličitá, ktorá blahodarne ovplyvňuje nielen srdcovo-cievny systém, ale takisto pohybový

0: cez vodoliežbu, teploliežbu, čo vás napadne. Všetko samozrejme využívame, procedúry predpisujeme individuálne podľa jednotlivých ťažkostí našich klientov.
1: Keď sme pri tých chorobách kardio, v dnešnej dobe to stíhala aj mladšiu generáciu, jak vidíte vo popularizáciu zo svojej praxe lekárskej?
0: Bez zdravého životného štýlu a bez takej určitej prevencie, potom samozrejme nedá sa očakávať, že by bola populácia zdravá, zdravšia. Kúpele sú tu na to, aj aby ako preventívne pôsobili v rámci upevňovania zdravia. A hovorím, máme nachystané všetko možné podľa jednotlivých teda ťažkostí našich klientov.
1: Lekárska robota alebo zdravotnícky personál, nie je to ľahká, ale každý hovorí, že je to krásna. Jak sa čujete medzi klientami, ktorí tu chodia rôzne nálady, chvoroté, veľa raz prídu, sa sťažujú, ale mali ste už taký vopros, že sa oprosiať, pán doktor, jak sa vy máte?
0: No tak viete, my robíme, čo sa dá. Samozrejme, máme tu zabezpečené aj nočné služby, čiže veľa stresu. No čiže redukovať ten chronický stres, ktorý je v pozadí rozvoja mnohých ochorení, je teda ďalšou dôležitou ako úlohou kúpeľov. Naše kúpele Vyšné Ružbachy sa nachádzajú na hranici dvoch národných parkov, Tatranského a Pieninského. Mimoriadne krásna príroda Horného Spiša, priaznivé prírodné liečivé zdroje, mám na mysli prírodné liečivé vody a priaznivú podhorskú klímu. A to všetko v kombinácii s celým spektrom procedúr z odboru rehabilitácia je naozaj s tým takým balzamom na telo i na dušu.
1: Vera, robota zdravotníckého personálu i tu nie je ľahká, ale jak nám povila jedna z zdravotných sester, je krásna i neminila boju. Predĺžuje už pani Helena Majkutová, Rusinka dušou i srdcom.
2: Moje meno je Helena Majkutová a pochádzam z Jakubian.
1: Taký prvý vopros vaše odnošenia vzťah ku rusinstvu.
2: Ja mám bar silný vzťah ku našomu rusinstvu, ku našomu jazyku. Aj my doma hovoríme s divčatami a celá rodina po rusinsku a snažujú sa aj tu nás našimi pacientami a klientami, keď znám, že sú drusíne, hovoríte s nimi po rusinsku.
1: No je to krásne, je to šumné po našemu, pretože mnoho sa hanbiať za ten rusinský jazyk. Mne sa moho prekvapilo, keď sme im vstúpil do ambulancii. Už to, že ste ňa poznali po holosi. No a ja im rád, že skutočne naši ľudia pracujú na takých vzácnych místach, takže vlastne poďme ku tomu, môže odkoli tu robíte, čo vás pritiahlo tu, alebo kde ste predtom robila?
2: Robím tu 15 rokov, mala im 2 roky takú pauzičku, kde im bola v Ľubovianskej nemocnici. Hľadala im si robotu po materskej, tu im si poslala žiadosť, prijali mňa. Pán primár, ktorý mňa prijímal, kto v domi povil, že mi dávať pol roka, pretože treba do Chadžaty 25 km, ale ja im ho prešvičila o tom, že nie, že teda potrímam to a chvála Bohu, jem tu, takže ja jem spokojná.
1: Praví to im sa chotilo prosiť, pretože predsa je to vzdialenie, takže vlastne koli stávate, koli prichodžate domy.
2: Tak je to tým, že máme pracovnú dobu od 7 do 7, tak jasné, jak ma žene ráno potrebujeme statý kúsok skore, ale nie je to až hrozné, akože cesta trvá tak od 20-25 minút podľa toho, ako sú zapchy na cestách a tak.
1: Je to hrdšie v zimy?
2: Je hlavný úsek, ako hlavné ťahy nie sú až také, ale hršie je tu nižní Vyšní Ružbachy, pretože no, to je taká ako, že vedľa cesta, takže tu je to horšie. Ale dá sa to zvládnuť. 15 rokov viem toho dôkazom, že dást.
1: Krásny vík, 15 rokov v zdravotníctve, žertovať svoju robotu tým druhým, takže jak vás to napĺňať samotní?
2: Pro mene je moja robota aj moje hobby. Je to to, čím žijú, čo mňa baví a robota s pacientami je
1: náročná, ťažká.
2: Ale krásna. Ale krásna a človek odchádza z roboty spokojnej, aj keď unavený, ale spokojnej.
1: Spomínali sme ten rusínsky jazyk, bo jak sama Rusinka, chodia tu veľa Rusíňu?
2: Chodiat, ne každý chce, akože...
1: Neprezrady, že je Rusin.
2: Áno, áno, asi tak, ale už keď vidžu toto dedink a místa, o ktorých znám, že sú tam Rusine, tak aj sa snažu tak nenapadní, hej, dejaké slovíčko prešmarity po Rusine.
1: Povzbudity, je to krásne.
2: Áno, áno, a oni sa potom lapiat, hej, akurát dneska prišiel takisto pán tu z našeho kraja, z kamionka, no na toho po Slovensku nebudu hvarila, s tým sme, tak sme si šali hneď od začiatku.
1: No je to šumne, zase ja nehambite na svý jazyk a prodlžovať ho ďalej, pretože známe, že mnohé zabývajú, hanbiacia. No a čo by ste odporúčali z profesie svojho zdravotníctva, teda jak sa vhbá tých chvorov tam? Ono fakticky ťažko povistý jak, ale napríklad človek po

0: infarkti, čo tu nadobude?
1: Tým, že naša rehabilitácia je taká komplexná, tak tu nadbáme aj na to fyzično, aj na to psychično. Takže naša celkovo to tá liečba, keď tu prídu pacienti a s tým, že prídu na príjem pre pána na 3 týždne, čo ja tu budu robila a tak dále, keď sú toto procedúry dobrý vyskladané, aj što šatakať toj kardiovaskulárnej rehabilitácii, aj što šatakať toj psychickoj rehabilitácii, tak nakoniec po týždňu dvoch prídu, že sestričko, však ja už idem na druhý týždeň domov, hej. Že tak,
0: skoro to zbyhne.
1: Áno, áno, tak, tak sa snažíme tým pacientom, ale málo kto sa tu nudiť, pretože aj kraj je tu nádherný, takže znajú sa tu aj ľudia poprechádzať, toto voľnočasová aktivita tu dajak stravity a tak, takže je sa tu zabaviti.
0: Čo by ste požičili našim sluchačám a sluchačkám?
1: Tak z celého srdca bym hlavne chtela duže zdravia, popriaty, pohode, kľudu a že by každý si žil svoj život tak pokojný, tak v kľudi. Keď sa dást.
0: Na to žičíme aj my vám. Ďakujeme za váš úsmiv, za vašu sympatii, pretože je vidíte, že aj keď tá robota je ťažká, náročná, ale ak sama by si to je krásna a to úsmiv sa tiše. Takže ďakujeme a žičíme všetko dobre.
1: Ďakujem vám aj ja vám prajem všetko dobre.

0: Pred vstupom či vstupom do ubytujúčoho zariadenia prechodíme i recepciou, kde nás pri vstupi privítali s úsmivom šarmantné dám, ktoré, keď majú príjemno v hostej, prejde im rukami i vše 300 klientiv prez deň. Najsnimi date za pravdu, što ne je to lehká robota, no vse platiť, že prvý kontakt zrobiť se dojemná človeka, choď zde príde. A tu vás se privítajú s pochopiňom a úsmivom. Prechodíme už dále od travertínu ku ti najväčšej atrakcii, kúpeľného miesta v Šnerúžbach, a tam je unikátne ozerko Krater, ktorý mať premer 20 metri a hĺbku 3 metry. Je ohraničené travertínovým váom s termálnou vodou. Krater je voľný prístupný pro navštevníkov kúpeľu. No a nám sa podarilo zastihnutý v skore hraných hodinách jednoho z tých, ktorý v časi svojho pobytu tu v kúpeľoch každé ráno sa tak otužuje. Jak nám prozradil pochodec z Medžilaborec, no zochabme už dále bisiduatý Miroslava Smetanu.
1: Žijem z Labirce z mesta Láska ML. Jem tu na kúpeľním pobyti na 21 dní, trošku zregenerovatý po zaťažoch. No už jem na tretí kúpeľní liečby a hlavne sa tišu na vodnú procedúru. Tam si človek fakt oddychne, celkovo zregeneruje.
0: Popri tým, že vy ste športovec, takže možno je taká turistika. Videli sme vás aj na bicykli, vy ste práve teraz prišli, my sme vás zastihli, tak kuštičko v korotkosti, išli stojíte pri bicykli.
1: No medzi procedúrami je tu kus vece času a je tu krásna príroda, cyklochodník, bežecký chodník, takže dá sa tu uvažovať čas skoro furt.
0: No a tak samo je tu kráter, skoro ráno, tak po 6 hodiny sme vás mohli stretnúť kúpať si vám, takže jaké je to vlastne o takej čas hovojty do takoj vody, jaká je to voda?
1: No do toho kráteru jem chodil, jak si bol posunutý čas dozadu, že si bolo tma, že nikto ňa nevidil, tak jem chodil o 6. Typ, jak sa už posunul čas o hodinu a je sa vidno, tak chodžu tu taký, máme potočík, tu nám teče z lisa, spred hotela už chodžu tam, tam to je príjemnejšia, chladnejšia voda.
0: V kým kráteri, jaká je vlastne voda o takej čas?
1: Kráter má 14 stupňov, no a tam v potoku podľa mňa tak 3-4.
0: Jak ste sa čuli v tí vodi, v kráteri teda, keďže je kuštičko môže teplejša?
1: Nerobí to prvý raz tu kúpeľoch, ja už to sa otužujú môže skoro 20 rokov. Ja to robím tak, že ráno prvé šo stáno, idú si poležať do našej vidránky kus, no a keď jem tu, tak to chceš pokračujú v tým.
0: Poďme môže ku prameniam, sú tu aj ličové pramení, jak vám smakujú?
1: Má to svoju špecifiku. Toto pramení, jen to inčaká chuť, ale predsa, no, naša voda, labirská voda, podľa mňa asi lepšia.
0: Sú tu i vnútorné bazény, určite máte aj v procedúrach tak vody, takže aké počutia máte z toho, jak to na vás pôsobiť?
1: Ja už jem tu druh kúpeľ, bo jem Piešťanoch. Piešťanoch je to taká vecej minerálnejšia voda, vecej horúca. Tým, že je teplíša, dosť unavuje. Tu je to trošku také slabšie, ale to je to dobré. Je tu tu uhličitá novú kúpeľi.
0: Z procedúry?
1: No je to po 5, 6. Ja mám po 4 každý deň. Zítom si chodžu do wellnessu, zaplaváti si do sauny, no a na bicykli, takže to je jedna z ďalších procedúr. Ten potoček ráno, to je tiež jedna z procedúr. Hej,

0: Na okraji sela v Travertinovom lomi si môžu turisté pokúchať unikátnou prírodnou galériou 104 soch z Travertinu od umelcov i 14 krajín, jak zostatok po medzinárodných sochárskych sympózií, ktoré sa tu konajú od roku 1964. No keď odchodíme od ozerka krater, schodíme ku najvýznačnejšiemu budinku kúpeľi v Šnerúžbach, a to ku Bilomu domu. To je z histórii poznačenej i smutnými podiami, kde 24. apríľa v 1950 roci sa uskutočnil Malej sobor, ktorý bol pred prípravou likvidácii grekokatolíckej cerkvi v bývšom Československu. Zostávať jednou z dominant, keďže je pobudovaný z bielého travertinu. Zbudovatý ho dal v roku 1931 grof Zamojský v Dusi, historizujúcich spomín na klasicistične architektonične prvky. Dnes je Bielý dom mestom, kde sa stričajú kúpeľné hosti, pri spoločných hraňajkách, obidí i večeriach. Tak samo čas slúžiť i na kultúrnu podujatia. No a práve tu sa nám podarilo osloviť dakilko našich Rusiniv i Nerusiniv, ktoré tu relaxovali ešte kincom minulšieho roku.
1: Martina z Bardejova.
0: Takže čo vás priviedlo do Vyšných Ružbách?
1: Momentálne som tu na liečebnom pobyte. Som tu už piatýkrát.
0: Piatýkrát, takže môžete aj hodnotiť situáciu napríklad, čo sa tu zmenilo.
1: No z osobnej skúsenosti môžem povedať, že sa to zmenilo vonkajšie prostredie k lepšiemu, ale čo sa týka služieb a kuchyne k horšiemu. Moja osobná skúsenosť za tie roky.
0: Čo sa týka procedúr?
1: Á, procedúry. Ja som s procedúrami spokojná, s prístupom sestričiek, s pánom primárom, k tomu nemám žiadnu výhradu. Obdivujem pani upratovačky napríklad, aj tie na recepcii majú tiež svoje. Čož nemôžem povedať ohľadom kuchárov a tých čašničiek, to už je iná kapitola.
0: Strava?
1: Tak, s tou už nie som stotožnená.
0: Čo vám možno chýba, alebo v čom máte výhrady?
1: Strava je malo pestrá. Aha, bola aj zlá skúsenosť, čo sa týka čerstvosti a chute.
0: Voľný čas okrem procedúr, keďže vieme, že sú tu 4, 5, niekto má 6.
1: Voľný čas využívame prechádzkami, je tu pekné prostredie. S kamoškami káva.
0: Sú tu pramene? Navštívili ste niektorí, ktorí vám najviac chutí?
1: No, pramene navštívujeme. Áno, aj pramen lásky, zabudnutia. Jozef. Asi Jozef.
0: Pramen lásky a zabudnutia pomáha to?
1: Asi áno.
0: Tak zrejme sa to traduje k tomu, čo sa rozpráva, takže človek má aspoň takú myšlienku, prečo to píde a že možno sa to splní. Máme tu jazierko prírodné, využili ste ho niekedy?
1: V tomto pobyte momentálne nie, ale v predošlom minulý rok áno. Okúpali sme sa v kratéri.
0: Vody, ktoré sú tu, vieme, že je to všetko prírodne naplnené, jak bazény, tak pri rehabilitáciách a pri iných procedúrach.
1: Áno, uhličitý kúpeľ môžem len a vrelo odporučiť ostatným, blahodárny na celý organizmus.
0: No možno posledná otázka, vrátili by ste sa sem, keďže ste tu koľko? 5 krát?
1: Áno.
0: Takže teraz 6 či 5?
1: 5 teraz.
0: Takže 5 krát bude aj 6.
1: Bola by som rada, keby bol, pokiaľ príde k zmene asi v tých podmienkach Bielého domu, tak určite áno.
2: Miro Ligas, Mirošova, bývajúci vo Svidniku. Kvôli čomu jem tu zdravotné problémy, kolína, chrbtica, zatiaľ jem tu spokojný.
0: Sú tu rizne procedúry, ako môže máte, čo vám najviac, jak sa hovorí, tilu sa prispôsobuje, a čo vás najviac tak uspokojuje duševní i telesní?
2: Uhličitý bazén, uhličitá vana, potom sauna, bazén normálny plavací, masáže.
0: To môže chybiť?
2: Ubytovania je na vysoký úrovni a máme strandy. Toto, čo je, tak nevhovuje toto dochádzania na stravu, že treba sa oblečiť, vyzlečiť a znova na procedúru, že akoli rozhorúčený musí sa prezlečiť aj ty do počasia takého, jak je.
0: Ktoré môže takde?
2: No, ktoré boli už, aj cyklo. Majú tu bicykli, požičovňa bicyklov, ale sú bicykli v dezolatnom stave, jak jem si požičal, tak bola osmička, automaticky na perním kolesi, nefungovala ani perňa brzda. Jeden prevod na perední, druhý prevod na zadní, 22 km odťahol na jeden prevod. A prešli sme Nižní Ružbák, tom na kamionku a z kamionku cez vrch tu na Ružbáku. Jem tu prvý raz, išli budem na túru, boli sme posmotriť tú jaskyňu, to bolo asi 8 km a potom sme boli aj hory na veternom vrchu.
0: Máme tu aj staršiu generáciu, takže vy si nám predstavte, odkiaľ pochodíte, ja tiež znam, že patríte do Rusinskoj oblasti Rusinka a prezraďu, že Spid hor Makovica, staroslavnej hory.
3: Souša Margita Kvasková, jem z Cernin, okres Vinnik. Prišla jem tu do kúpeľ, bo sme teperík boli. 4 páry tak do Chociv tu na dovolenku, na týždeň, až sa nám tu páčilo, tak teraz jem si vybrala kúpeli v Šnirúžbach. Jem tu na 21 dní, na astmu, na srdiečko väčšinu.
0: Čo sa vám tu ľubiť, neľubiť, čím ste spokojné, nespokojné?
3: Ubytovanie sa mi páči, prostredie je oveľa krajšie, jak bolo teperi. Tu je vece vyčištené, už také. Košická by sa mohla zmeniť i strava, ale...
0: Voľný čas, jak trávite, okrem procedúr, ktoré máte, pomerne, jak znám, je tu od našich klientiv, je tu dosť procedúr, 4-5, ako trebajú čísť?
3: Tak, tak je, 4-5 na deň a chodíme, ja už starša, chodíme na prechádzku, tá, len tak po okolí, po prechádzku.
0: No máme tu ďalšieho našeho Rusina, takže predstavte sa nám, odkud vlastní ste a vlastní, čom ste sa rozdúmali pri týtu do Vršných Hružbách?
4: Tak moje meno je Stanislav Jurko, pochádzam z Križľova. No o čom sa rozdúmali, ja im sa nerozdúmal, to sme tak dostali cez firmu, takže to bolo pridelené v Vršných Hružbách nám. Jem tu cez respiračne alebo dýchace, jem tu prvý raz v týchto kúpeľoch. Neznám, jak to tu Miro hovoril, že bývať v Štrandi, no my bývame v Travertíni. Čo sa týka toho Travertínu, tak je to vnoveno, celkom akože dobré bývania. Ešte chyba idem dorobiť balkóny, čo sa týka bývania, ale balkóny ešte nesú po opravy alebo rekonštrukcii. No a jak sme vysiedovali ohľadom na tých vhodov a nevhodoch, keďže ja ľubím veľa chodiť, jak turista, tak toto je tu bardzo vhoda, bo je tu dechodity, što chodity, je tu značené či píšo, či cyklo, stežko, takže je tu toho veľo. Najväčšia nevhoda by im povedal toho, že procedúra balneoterapia je asi 300 metrov od travertinu. No a keď sú procedúry, ktoré sú s väčším odstupom, alebo procedúry, ktoré sú teplé a i ty povonkaj, hlavne teraz, keď sme, to je už osiň, pizná osiň, že je chladno a sa furt preblikáty a chodiť, tak toto je taká dosť veľká nevhoda pre tých, hej, a musí si človek dávať pozor, že by nepochvorili si aj v kúpeľoch, kvôli tomu. Čo sa týka stravy, výber je celkom dobrý a aj chutné.
0: Má to pro vás zmysel, jak prijete domy, čujete si aj lepšie, alebo ten organizmus, čo ská dás do sebe vecej?
2: No toho sa bojím, že prídu domy a pochvorí. Väčšinou sa mi to tak stalo. Potom už po tým mišiaci po dvoch, to už ide normálne a má to svoje. Čaro. Má to svoju silu.
0: Pomôže to človeku na organizmu, na tíli, na duši?
3: Za to, že ja jem staršia, chodila veľa po kúpeľoch, ale pomôže to, tá voda tu pomôže i na noha, i na srdce. Takže mi bolilo ňa kolino, jak jem tu prišla. Teraz chodím do toho sriči, toho, do vany i do bazénu. Prestalo. Neznám, jak bude ďalej.
0: Stano, jak je to u vás? Boli ste veci raz v kúpeľoch, jak sa čujete, jak prijete domým, v podstate má to taký vplyv, oddech a boj telesní, duševní?
4: Tak určite, hej, ja si hlavne odpočinu po tej psychickej stránky, pretože vypnu z roboty, mám dosť náročnú robotu na psychiku, takže vypnu z roboty, hej. Samozrejme, že i človek všetko zmeniť rodinu a tak, prostredie, to robí svoje, tak. Ale samozrejme, keďže chodil veci raz, tak a má to aj po tej telesnej stránky, to nedá sa takoj povistiť, hej, že raz sa okúpam, raz to, ale po tých kúpeľoch, tak človek čuje také obdobie, napríklad, nejaké toto problémy, čo sú, tak sú, budem povedať, potlačené, alebo proste toto príznak sú oveľa menšie, jak ide človek pred kúpeľami, tak, takže je to rozdiel, ale tak jem povedal, u mene veľa robí aj tá psychika, že si odpočinu, to je pre mene tož veľký benefit.

Dnešní Zvon nad krajinou z Košeckého štúdia národnostného vyslania Rádia Patria Slovackého rozhlasu i zrany z dvoch národných parkov Tatranských a Pieninských skupeného mesta Vršné Ružbache pro vás projektovali majster zvuku Gabriel Nikházy, redakčnou i slovom vás provádzal redaktor Tomáš Michal Babiak. Majte šumný večer, dorohé naše Rusine, milé sluchačky i sluchači.

0: na koncert s Reginou.
1: Pekný deň z Rádia Regina. Dnešné stretnutie bude spojené najmä s melódiami hudobného skladateľa Jána Melkoviča. Mnohí si ho isto pamätáte ešte ako súčasť Radošinského naivného divadla. Do inscenácií tohto zoskupenia písal predovšetkým hudbu, ale bol aj sporadickým hercom. Čo je však dôležité, Ján Melkovič bol aj významným hudobným skladateľom a jeho kariéra sa začala oveľa skôr, ako nastúpil do Radošinského naivného divadla. A tak dnešná prehliadka melódií Jána Melkoviča bude spojená najmä s jeho obdobím rokov 60. a 70. Začíname skladbou v podaní Zory Kolínskej Znamenie vína. Autor hudby Ján Melkovič, text Marian Kováčik. Z cyklu 6 piesní z televíznej hry Gil Blas. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Jan Melkovič sa narodil 24. apríla 1939 v Spiskej Novej Vsi a zomrel 21. marca v roku 2004 v Bratislave. V Spiskej Novej Vsi bol jeho učiteľom hudby Ján Móry. Po maturite študoval Jan Melkovič na konzervatóriu v Bratislave, a to kompozíciu profesora Kořínka a flautu u profesora Brunera. Už počas štúdia napísal piesne Prší a Starý vúz, ktoré nahral Jozef Kuchár s orchestrom Karla Vlacha. Od roku 1963 do konca 60. rokov bol Jan Melkovič s viacerými prestávkami zamestnaný ako dramaturg v Československej televízii v Bratislave a bol napríklad dramaturgom aj populárnej televíznej relácie Malá televízna hitparáda. V tomto čase intenzívne spolupracoval aj s textárom Borisom Dropom a napísali viacero populárnych pesničiek. Tri ukážky v podaní Ivana Krajíčka. Božena, Nebezpečná slečna a Ústa mala z medu. Texty Ivan Úradníček a Boris Dropa.

uprostred vášne rieklami. Šepkaj mi do ucha reklamy. Svieť, slniečko, svieť, nech mám čistú pieť. Chceme salón krásy pre široké masy.

0: Chceš zmeniť svoj výzor? Kúp si televízor. Zubná pasta s chlorofilom zbudí nehu tvojom milom. Nezužíva muž, nekúpi si rúž.
1: Ústa mala z medu, huje, je, je. Nerobila vedu, huje, je, je. Z nezrelého bosku, z bosku.

0: Počúvame piesne Jána Melkoviča, najmä z rokov 60. A teraz jedna, ktorá je odrazom spoločenskej situácie v roku 1968, na ktorú reagovali aj hudobní skladatelia. Nebanuj a nezúfaj, spievala Tatiana Hubinská na text Alexandra Karšaja.
1: Tiahnu mraky na sever, darmo hľadíš, darmo drahý, odvier.

Aj Marcela Lajferová mala vo svojom repertoári niekoľko piesní Jána Melkoviča, ako napríklad pieseň o červenom kvete alebo Tieňohra. Mohli by sme spomenúť aj ďalšie.

0: Jan Melkovič za čas pôsobil aj v Prahe ešte v študentských rokoch a tam získal veľmi cenné skúsenosti. Takto o tom pred rokmi hovoril.
1: Pretože som bol čistý jednotkár, som si to mohol dovoliť v škole, že som štvrtok povedal, že ma hlava boli, že idem domov. Ako čistého jednotkára samozrejme pustili, nemusel som nič, ja som si požičal režiku. Išiel som do Prahy, tam som mal bratranca, býval som na koleji, stravoval som sa na stravné vysokoškolské lístky a chodil som na Vericha, chodil som na prvé jazzové koncerty, bol som pri vzniku Semaforu, proste v tých časoch. A mne vlastne, samozrejme, že s jednotkami som už neskončil, pretože som bol viac v Prahe, ako tu na škole. A myslím, že tá Praha vtedy, proste to prostredie, keď ja som prvýkrát videl Picassa, ja som tu určite nepovedal, že tie machule, to by som vedel aj ja. Proste som si uvedomil, že keď to celý svet obdivuje, musím na to prísť, v čom to je. Priznám sa, že dodnes som na to neprišiel, ale získal som k tomu vzťah, čo je ďaleko dôležitejšie.
0: Začínal ako redaktor v malej televíznej hitparáde, potom ho osud nedobrovoľne zavial až na samý západ Slovenska, kde ho znovu objavil Stanislav Štepka. Odvtedy bol Jan Melkovič ako autor hudby pri všetkých inscenáciách divadla a v niektorých z nich ako herec, hovorí Stanislav Štepka.
2: Keď mi v 78. roku prišiel list z Veselí nad Moravou a v tom liste bolo napísané: pán Štepka, siahnite si do šuplíka, nájdite tam nejaké texty, hociaké, a i hneď mi to pošlite, ja by som chcel veľmi komponovať piesne pre Radošinské naivné divadlo, tak som sa pozrel pod na to meno a tam bol Jan Melkovič a som ho veľmi dobre poznal a vedel som, že je to aj hriešnik. Hneď mi aj čosi zahral a bolo to také zaujímavé, že na jeden text dokázal urobiť aj 5 verzií a nevedel som si vybrať, ktorá bola lepšia. Vedel som, že v tú chvíli asi hovorím s človekom, ktorý do nášho divadla vlastne už roky patril. A práve vtedy som písal Nevestu predanú Kubovi s pánom Suchým a režisér Juraj Nvota, ktorý to potom režíroval v štúdiu S, hovorí: no tak už ja si neviem predstaviť ideálnejšieho Kuba ako Melkoviča.
0: Jan Melkovič sa svojsky vyjadroval, napriek tomu mali jeho postavy život a človečenskosť ako tá zo ženského oddelenia.
3: Černú z Marienka.
4: Stedinko, môj drahý zlatý, kde si mi bol tak dlho? Čo som sa dá načakať?
3: Ale prvý sa hovoril Karolko a ja po ňom, vieš, vždy nás to trochu zdržuje, ale povedali sme si, že do Vianoc by to malo byť vyriešené.
0: No a takto hovoril Jan Melkovič v inscenácii Ženské oddelenie, keď už spolupracoval s Radošinským naivným divadlom. Bolo to tak od roku 1983, keď bol hercom, ale aj autorom piesní na texty Stanislava Štepku. V našom archívnom počúvaní pokračujeme skladbou Z mojej poézie. Na básne Miroslava Válka spievala Helena Príbusová a sprevádzali ju Cellula Quintet, v ktorom počujeme hrať aj trubkára Laca Dejčiho.

sedí noc a čierne rúcho šije. Voľná zver aj vtáky dávno spia. Padá hustý dážď, dážď bez melanchólie.

Jan Melkovič bol aj dramaturgom malej televíznej hitparády spolu s textárom Ivanom Úradníčkom. No a v tomto období vznikli aj skladby, ktoré naspieval Peter Vašek. Pod našima okny a Nie, nie, nie. Obe na texty Alexandra Karšaja. Písal sa rok 1970 a 71.

malinovú eslo Renaultu, už je tieň. Krú robí z vody, má také z vody ako sen, ako sen. V zápale kvôli tomu kinu stíska som rúčku.

Pesničky Jána Melkoviča sa dostali dokonca aj na Bratislavskú líru. Presnejšie povedané, pesnička na text Jany Melichárkovej. Bolo to v roku 1972, keď spieval Rudolf Cortés a Katka Farkašová, neskôr Kacerová, naša rozhlasová kolegyňa z detského speváckého zboru Československého rozhlasu v Bratislave. Spievali pieseň Deda a vnúčky s názvom Maliarka.

Jan Melkovič skôr než začal byť členom Radošinského naivného divadla, napríklad písal aj skladby do televíznej relácie Lastovička, rovnako aj skladby do televíznych muzikálov alebo rozprávok ako Noc v internáte či Sedem múdrych majstrov. V roku 1974 vznikla rozprávka s názvom Podkovičky za korunu. Režírovala ju Zora Bachnárová a dielo vzniklo na motívy srbskej rozprávky. Texty napísal Peter Ševčovič, hudbu Ján Melkovič. Vypočujme si teraz tri pesničky z tejto televíznej rozprávky. Rozmaznaná princezná bude spievať Eva Kostoláňová, rovnako aj pieseň Nikdy som ťa nevidela a napokon skladba Klop, klop s podtitulom Obuvnícka pieseň, ktorej spievajú Marian Labuda, Eva Krížiková, Eva Kostoláňová, Jaroslav Ďuríček a ďalší.

Dnes sme počúvali piesne Jána Melkoviča, ktorý sa narodil v roku 1939 v Spiskej Novej Vsi a zomrel v roku 2004 v Bratislave. Pesničky do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

0: najbližší svet.
1: Pozývame vás počúvať feature Mariana Grebáča Genius Loci Choč.

Genius loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, choď. Túry podľa literatúry.

0: Je chladné marcové ráno, stojíme ja a môj syn nad kostolíkom na začiatku zelenej turistickej značky vo Vyšnom Kubíne. Tu sa začína výstup na impozantný choč. Jeho charakteristická silueta s mohutným zubom pod vrcholom, zďaleka viditeľným aj z oravskej, aj z liptovskej strany, dominuje nad celým údolím Dolnej Oravy. Na choč vedú 4 turistické trasy. Z kúpeľov Lúčky, z Valašskej Dubovej, Jasenovej a tá naša dnešná z Vyšného Kubína. Vrchol choča je vo výške 1611 metrov. Čaká nás teda výškové prevýšenie 1086 metrov. Cesta hore-dole zhruba asi 13-14 kilometrov. Tak čo povieš na to, Maroško?
1: No, čaká nás každopádne náročný výstup.
0: A čo povieš na počasie?
1: No, zatiaľ je to stabilné a dúfam, že to tak vydrží až na vrchol.
0: Inak sľubovali polooblačno, ale podľa mňa je oblačno.
1: Určite vyzerá miestami trochu sneží, uvidíme, ako to bude vyššie.
0: Choč je považovaný za jeden z najkrajších vrchov Slovenska. Vo vrcholovej časti sa nachádza prírodná rezervácia Choč, ktorej súčasťou sú aj menšie vrcholy. Predný Choč, Malý Choč, Stredný Choč a Zadný Choč, ale aj ďalšie, ako napríklad Kýčera, Sokol a iné. Pod tupou skalou odhalil archeológ Pavol Čaplovič, ktorého kolegovia prezývali Črep, sídlisko z halštatského obdobia, teda asi 700 rokov pred našim letopočtom, ktoré malo asi 300 zrubových objektov, čiže pripomínalo viac mesto ako dedinu, veď tu mohlo žiť okolo 1000 obyvateľov. V jednom z domov sa našli zásoby bôbu, hrachu, šošovice, jačmeňa, pšenice, ousa a prosa. To svedčí o poľnohospodárskej kultúre pod Chočom a môžeme predpokladať, že vtedajšia spoločnosť mala už zložitú hospodársku štruktúru s remeselnou výrobou, dopravou a miestnym aj tranzitným obchodom. Na susednej ostrej skale sa zasa našli pozostatky slovanského veľkomoravského hradiska. Genius loci Choča a kraj pod ním má skutočne prastaré korene. Mnohí o nich nevedia nič, ale sám vrch vzbudzuje rešpekt svojou majestátnosťou a príťažlivosťou. Chceme dnes vystúpiť na jeho vrchol s úmyslom zarecitovať tam na jeho najvyššom bode báseň Pavla Orsága Hviezdoslava Na čelo choču s tuškou pripel som. Báseň, ktorá je najkrajším zvítaním sa s milovaným vrchom po 20 rokoch odlúčenia. V batohu okrem rezervného oblečenia, mapy, buzoly, termosky s horúcim čajom a iných potrebných vecí máme aj knihu veršov Pavla Orsága Hviezdoslava. Začína sa teda ďalšia moja túra podľa literatúry. Dúfam, že Choč nás privíta vľúdne a milo. Zatiaľ to nevyzerá zle, ale počasie v horách býva často nevyspytateľné. Rýchlo sa dokáže vyčasiť, ale rýchlo sa dokáže ešte aj zhoršiť zlé počasie. Od nášho úmyslu dosiahnuť vrchol Choča nášak už nemôže nič odradiť. To by museli padať lesné traktory, ale nepadajú a mne napadá, že by som mal vysvetliť pôvod názvu tohto impozantného vrchu. Vieš, prečo sa Choč volá Chočom? Počul si o tom niečo, nejaké legendy?
1: Zatiaľ nemám známosť o tom, odkiaľ pochádza tento názov.
0: Názvy oravských vrchov výrazne ovplyvnila valašská kolonizácia, ktorá sa začala v 15. storočí, ale Vyšný Kubín vznikol skôr ako zemianská dedina, nie ako dedina na valašskom práve, ako ostatné obce. Vrch nad ňou však už musel mať meno dávno predtým, pretože na Vyšnokubínskej ostrej skale bolo Veľkomoravské hradisko. V minulosti etymológovia povinne spájali všetky vysvetlenia názvov našich kopcov buď s nemeckými alebo maďarskými slovami. Tak v tomto prípade vraj to bol hoch, vo význame vysoký, alebo maďarské slovo Čúč vo význame vrchol hory. Ale náš popredný etymológ Šimon Ondruš predpokladá, že názov Choč súvisí s praslovanským koč vo význame kopec a vrcha. V takomto význame i podobe sú známe aj v iných slovanských jazykoch, najmä na Balkáne. Takže vysvetlenie, ako vždy, je domáce, domáceho pôvodu.

0: Teraz sa nachádzame na poľane Zásadce pred prudkým stúpaním v lese. Tabuľa nám oznamuje, že sa tu začína štátna prírodná rezervácia Choč. Ďalšie informácie: najvyšší vrch Chočských vrchov, budovaný vápencami a dolomitmi s členitým reliefom. Biotop vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov. Nepoškodzujte chránené územie. Výmera 1428 hektárov. Smerová tabuľa udáva, že na poľanu Drapáč, kde je križovatka s červenou značkou, je 3 čtvrte hodiny. Stredná poľana sa nachádza v časovej vzdialenosti hodinu a štvrť a Veľký Choč vrchol za 2 hodiny a štvrť. Keď sa tak pozerám na začiatok toho stúpania, tak vyzerá naozaj skutočne prudké. Čo budeme, čo robia? My sa tu vyškriabali s plnými batohmi a našimi lyžami, ktorými vzbudzujeme všeobecný údiv.
1: Určite to bude veľmi náročné.
0: Si si všimol, ako ten domáci z Vyšného Kubína, ktorý venčil na povyše kostolíka svojho psíka, sa nevedel vynadívať na to, že čo to trepeme na batohoch.
1: Určite musel byť veľmi prekvapený.
0: Aj sa ma pýtal, že veď tam nie sú žiadne vleky, na čo trepeme lyže na batohu. Tak som mu vysvetlil, že ide o skialpinistické lyže a že chceme využiť sneh, ktorý by sa mal nachádzať asi vo výške 1000 metrov nad morom, alebo možno 1200 podľa môjho odhadu. Zatiaľ ideme po lesnej ceste, ktorá je skôr bahnistá, ako by bola zasnežená.
1: Topánky mám plné blata nalepené.
0: Tak dúfam, že sa to pomaly zlepší, že nám začne pribúdať sneh. No čaká nás každopádne poriadny športový výkon a prudké stúpanie. Redikáme sa, ako sa u nás na Hornej Orave vraví, hore strmým svahom popod vysoké smreky. Neodpustím si to obligátne, čo varí všetci turisti vravia pri tomto výkone. Tuším, začali kúriť. Nemuseli by toľko prikladať, čo? Čo povieš?
2: Aj tebe tak kúria?
1: Riadne prikurujú, mohli by menej.
0: Pod na rozoručenom tele zatiaľ vôbec nechladí, ale obávam sa, že ten nepríjemný pocit mokra sa nad pásmom lesa stane studeným obkladom.

Od posledného nahrávania prešlo asi 20 minút. Prešli sme okolo jaskyne v jazvinách a serpentínami cez kamenné schody. Názov schody je presný, akurát treba pripomenúť, že ide o schody pre obrov. Ešte stále prudko stúpame v krátkych serpentínach, pod vysoké smreky máme za sebou v podstate len tretinu výstupu. O chvíľu by sme mali výjsť na lúku, ktorej sklon sa o niečo zmierni. A čo je dôležité, dúfam, že nám umožní postup na lyžiach. Pretože doteraz sme išli v podstate len po takom pocukrovanom teréne. Sneh pripomínal umelé hnojivo MPK, ktoré akoby nejaký obrovský záhradkár bol býval poctivo rozsial po celom tomto rozľahlom horskom teréne. Potom postupne začali sa objavovať ostrovčeky snehu a teraz je asi 2-3 cm pokrývka snehu. Ešte stále sa na lyžiach postupovať nedá. Napokon by to ani po týchto kamenných schodoch nešlo.

0: Dobrý deň, asi vzbudzujem údiv, keď vidíte reportéra Slovenského rozhlasu na zelenej značke vedúcej na Chočne.
1: No nie každý deň predávame po tých turistických chodníkoch redaktorov z rozhlasu, ale dneska sme mali to šťastie, tak sme vás stretli. No.
0: A ja som mal zase to šťastie, že som stretol skúsených turistov. Odkiaľ idete presne? Aké bolo východisko vašej túry, cieľ? A teraz viem, že zostupujete do Vyšného Kubína.
1: Išlime z Dolného Kubína do Valašskej Dubovej. Z Valašskej Dubovej normálne značkou, tou zelenou hore na Polianu. A z Poliany potom už sme sa teda museli trošku prebíjať. Tam už bola hmla taká, že bolo viditeľnosť bola tak okolo 25-30 metrov. Takže našťastie sú tam tyčky nové. Takže sa niekto postaralo o to, že sa nám celkom podarilo dostať až hore. Až potom už pred koncom tam už tie tyčky chýbali, ale našťastie tam ten hrebeň nepustí, takže my sa tam dostali a viditeľnosť hore tam bola tak 15 metrov, teraz už je tam nádherne.
0: Aké sú snehové podmienky?
1: Hore je veľká fúra snehu, ide až do pol kolen.
0: Tak to ste ma upokojili, takže nenadarmo trepeme lyže na chrbtoch hore.
1: Nie, vyplatí sa vám to, je to tam krásne. Úplne biela, nádherná rozprávková krajina teraz.
0: Potešili ste ma. Dlho sa venujete turistike?
1: No, celý život sa dá povedať. No. Daj mi to za minulý rok, som mal 106 túr.
0: Ojajaj, tak to je krásne. Ďakujem vám veľmi pekne za potešiteľné informácie aj za ochotu poskytnúť mi rozhovor a želám vám šťastlivý zvyšok túry do Vyšného Kubína.
1: Rado sa stalo a hore zdar. Majte sa pekne, dovidenia.
0: Dovidenia.

0: Tak strmý a namáhavý výstup sa skončil. Sme na poľane, ktorá sa volá Drapáč. Je vo výške 1250 metrov a je skutočne verná svojmu menu. Treba sa na ňu veru vydriapať. Grebáč, tak toto je Drapáč. Aj sa to rímuje, aj je to pravda. Maroško, čo povieš na to úmorné stúpanie? To chce krátky oddych, čo ty na to?
1: Aj dlhší by pomohol, dobre. Stálo to za to.
0: Takže niečo zjeme, dáme si horúci čaj z termosky a poputujeme ďalej, ale už na lyžiach. Takže najeme sa, pripravíme si lyže a budeme pokračovať na nich hore až na vrchol. Tak, toto je zvuk klipsní skialpinistických lyžiarok, ktoré si práve pripína môj syn. Chystáme sa na lyžiarsky výstup, na lyžiarsku túru. Spolaný Drapáč na vrchol Veľkého Choča. Tak toto je zvuk, ktorý vydávajú stúpacie pásy. Oni sa nosia preložené na poli, zlepené lepiacou vrstvou k sebe. Teraz ich nalepíme na sklznice skialpinistických lyží a umožnia nám stúpanie do vrchu. Pásy sú vyrobené z moherovej vlny a z nylonových vlákien. Po srsti klžu a proti srsti zasa umožňujú stúpanie. Skialpinistické viazanie dovoluje uvoľniť petu lyžiarskych topánok pre stúpanie a bezpečne ju upevniť pri zjazde. Tak, teraz si pripravuje stúpacie pásy môj syn. Snehu je dosť, odhadujem zatiaľ asi 30 cm. Je premrznutý a predpokladám, že bude pevne držať naše lyže na povrchu. Ale zo skúsenosti viem, že kvalita snehu sa bude meniť podľa nadmorskej výšky, podľa charakteru miesta. Bude iný na náveterných, iný na záveterných stráňach, iný v tieni, iný na slnku, iný na obed, iný večer. Napokon nepredbiehajme však.

Tak toto je zvuk skialpinistických lyží pri výstupe. Tak takýto zvuk vydávajú skialpinistické lyže pri výstupe. A takýto zvuk vydávam ja na nich. Vždy, keď ma čaká dlhé, pomalé, únavné stúpanie, opakujem si v duchu nejakú rytmickú pesničku, ktorá mi tú otravnú, monotónnu činnosť zľahčuje. Tu v tomto kraji pod Chočom sa zrodila ľudová pieseň Kopala studienku, ktorej melódia inšpirovala Janka Matušku k tvorbe básne Na Tatrou sa blízka, ktorá v pravej chvíli pozdvihla naše národné povedomie. A ja dúfam, že jej opakovanie pozdvihne aj moje sebavedomie pri výstupe. A tak si opakujeme pomaličky. Kopala studienku, pozdvihla.

Naozaj neuveriteľné sú cesty prozreteľnosti a náhod. Genius loci pracuje aj s takýmito prostriedkami. Mohutný choč na svojom úpetí hojdal kolísku, v ktorej sa narodili viacerí významní spisovatelia, aby ho preslávili. Do svojej kolísky pribral dolnokubínčana Janka Matúšku a jasenovčana Martina Kukučína. Jankovi dal vášeň Igrica, ktorý dokáže svojou piesňou prebudiť spiaci národ, a Martinovi zasa silu, ktorou navždy určí smer našej literatúry. A ešte čosi, takmer neuveriteľné a o to pozoruhodnejšie. Margita Figuli sa neuveriteľnou zhodou náhod narodila v rodnom dome Hviezdoslava. Ako k tomu došlo? Ona sama na to takto spomína. V tom domčeku u Višňanov som prišla na svet aj ja. V roku 1909 po nevydarenej ceste za hľadaním chleba vrátili sa z Ameriky moji rodičia. Tetka od Višňanov dala im bývanie v rodnom dome Hviezdoslavovom. Tak sa stalo, že som sa narodila pod tou istou strechou ako Pavol Orsák Hviezdoslav.

Mohutný choč na svojom úpetí hojdal v kolíske aj Ladislava Nádašiho Jégého, ktorý jeho génius loci obdarí nevšednou múdrosťou vzdelanca svetového formátu.

Margita Figuli si takto spomína na stretnutie s Hviezdoslavom. Sama mám v živej pamäti stretnutie s Hviezdoslavom na Hradskej do Vyšného Kubína. Mala som vtedy vyše 10 rokov a chodila som do strednej školy v Dolnom Kubíne. Bolo to v zime. V ten deň napadol vysoký sneh. Ľudia vydúpali úzky chodníček len pre jedného chodca. Na tom tesnom chodníčku som sa stretla s básnikom Hviezdoslavom. Chcela som sa mu vystúpiť, ale zapadla som do snehu po kolená. Pomohol mi zo zlého položenia a potom sa ma vypytoval, či ja som a skade. Keď sa dozvedel, že som z jeho rodnej dediny, pustil sa so mnou do rozhovoru. Pamätám sa ako dnes. Pred nami stál Choč. Na západe horelo nebo a odrážalo sa na končiari tohto vrchu. Okolo nás bola nekonečná pláň Chotára, chránená všade popri obzore baštami hôr. Naraz sa Hviezdoslav odmlčal a obrátil sa na severovýchod, kde stál Choč ako v plameňoch. Pod ním Vyšný Kubín, básniková rodná dedina. Najprv dlho hľadel na štít, potom mu pohľad padol do údolia. Cítila som, ako keby mu ruka oťažela na mojom pleci. Hľadel na údolie a v očiach mal taký pohľad, ako keby splynul s krajinou. A dnes ešte živo cítim, ako pozeral na mňa, na dieťa z jeho rodnej dediny a kládol mi na srdce to, čo cítil, v čo veril, že láska k domovine patrí medzi najvyššie mravné hodnoty. Keď sa pozeráte na Choč z oravskej strany, tak vidíte čosi ako obrovský prírodný pravouhlý trojuholník, ktorý leží na svojej prepone. My sa teraz pomaly posúvame po tej jeho dlhšej strane, ktorá nie je celkom priama. Asi v polovici výstupu ju prerušuje zlom, ktorý vznikol pri neopatrnom modelovaní stvoriteľa. Asi sa vtedy zamyslel, alebo ho niečo vyrušilo a priamka pukla. Stúpanie je na chvíľu strmšie a tým aj namáhavejšie. Unavuje nás a vyžaduje si čoraz častejší oddych, ale tým nám poskytne zároveň aj čas na zamyslenie sa. Génius loci Choča má mocné siločiary. Patrí skutočne medzi najkrajšie vrchy na Slovensku a poskytuje tie najkrajšie výhľady, lebo prerastá okolité vrchy o vyše 200 metrov. Hviezdoslav mu zabezpečil trvalé miesto v slovenskej literatúre. A ľud ho priadol mnohými povestiami a rozprávkami. Darmo, Choč má svoju tajomnú moc.

Pred týmto výstupom na choď som si samozrejme prečítal všetko, čo som o tom vrchu našiel. A našiel som aj toto, čo napísal Pavol Orsák Hviezdoslav o svojom detstve. Obdiv našich hôr, skalísk tam za dedinou, zvlášte Choča, bol u mňa stály a pracovala potom detská obraznosť do ďalších liet. Pamätám sa, za jednej letnej noci, hodne pred svitom, otec, brat i sestra, myslím, išli pod same úpetie Choča hotoviť zásobu paliva na zimu a vzali zo sebou i mňa. Vtedy hubkal som popri nich, asi 5-ročný, obdivujúc krásne hviezdnaté nebo. Opytoval som sa otca na rozličné súhvezdia. Ako vedel, poučal ma o nich. Vzdychal som a mrel akousi neznámou túhou. Vtedajší hviezdny obraz neba utkvel mi navždy v pamäti. Nuž príroda doslovne bola mi tiež milou, láskavou vychovávateľkou. Učila ma poznávať svoju krásu a tak prostredne i tvár všeho.

Ale aj Janko Matúška, rodák z Dolného Kubína, keď ho osud odvial do sveta, plný clivoty žialil. Chýba mi Choč, obrovská zadumaná skala, tajomný obor. K nemu sa neraz obraciam. Keď som bol menší, za súmraku sa mi zdávalo, že z neho vychádzajú akési postavy a čo si tam kutia. Vychádzali z tmavých zákutí toho obra a znovu vchádzali. Veľmi som chcel vedieť, čo tam robia. Možno to iní ani nevidia, len mne jaskyní ľudkovia niečo naznačujú. V tých chvíľach ma aj strach premkol. V noci som potom budil celý dom, vykrikoval som zo sna. Videl som obrovskú komnatu, ožiarenú svetlom silnejším ako slnko. Tam sedel akýsi obor so striebornými vlasmi, v striebornom odeve i črievice mal strieborné. Jednu ruku mal položenú v akejsi nádobe, z ktorej vytekala strieborná tekutina. Prúd sa zväčšoval, až z toho bola rieka. A tí malí ľudkovia, bolo ich ako mravcov, drvili skalu na jemný prach. Sypali ho obrovi do nádoby, kde sa menil v životodárnu tekutinu. Ráno všetci hromžili, že nemohli spať. Len mať ma pohľadila po vlasoch. Len ona vedela pochopiť moju myseľ i vystrašenú dušu. Potom som celý deň chodil a jedným okom pozoroval tú veľkú horu, či neprekukne niekde silné svetlo, alebo dajaké iné znamenie. Niekedy som bol aj pyšný, že poznám tajomstvo Choča. Roky prešli, prestalo sa mi snívať o obrovi so striebornými vlasmi i o tých drobných robotných ľudkoch, no vrch zostal pre mňa navždy tajomným.

0: Vstúpame ďalej, stále vyššie. Pomaly sa posúvame na lyžiach k vrcholovým vápencovým bralám, ktoré sú obkolesené kosodrevinou. Pomaly sa blížime k hlavnému vrcholu Veľkého Choča, ale ešte predtým treba prejsť po úzkej skalnej rímse, ktorá je zabezpečená reťazami. Sme na ceste už vyše 3 hodiny a ja to cítim mnoho. A ty, Maroško?
1: Už mám toho dosť, tiež ma nohy bolia.
0: Takže cítiš únavu, čo?
1: Určite.
0: Ešte šťastie, že nefúka nejaký mrazivý vietor, ale len taký vánok a je pomerne teplo. Slniečko nám praje, občas sa síce skrie za oblaky.

Potatranským dolinám neuškodili, ty obveseluješ velebným pohľadom svoje ľúbezné deti. Aké sú tie večité báje, aké povesti opriadajú tento impozantný vrch? Jedno z nich zachránil Anton Habouštiak, ktorý pod Chočom chodil do školy. Táto povesť sa pokúša vysvetliť svojským spôsobom pôvod záhadného názvu Choč. Vraj, ako vraveli starí ľudia, kde si za Malatinou stál za veľmi dávnych čias mocný hrad. No ľudia sa mu vyhýbali najskôr preto, lebo tam vládla zlostná a ukrutná pani. Raz sa pustila na koči od Oravy smerom na Liptov, zlostne vykrikovala a švihala korbáčom. Vtedy jej do cesty prišla akási staršia, zhrbená starená s palicou v ruke a batúškom na chrbte. Prudko sa zvrtla, láskavo pozrela na kone a tie razom zastali. Pani zlostne skríkla a zahnala sa bičom na starenu. Ustúp z cesty, lebo zle obídeš. Nie tak, mocná pani, nie, hnev nič dobrého neprináša. Lepšie by bolo, keby ste ma do koča vzali. Nohy ma rozboleli a ako si sa mi ťažko ide. Rôčky mi pribudli. Hoj, odveziem ťa, ja žobrač, žobrácka, odveziem. Tak sa dnes povezieš, že budeš na to pamätať. A prikázala sluhom, aby starenu priviazali ovoz. Sluhovia chceli jej hrozný rozkaz vyplniť, ale odrazu im oťažili nohy aj ruky a nevládali sa pohnúť. Vtedy starena zrazu sprísnela až strach, zdvihla k nebu palicu a vyriekla. Dosť bolo zlostných slov a koniec tvojim zlým skutkom. Nech koč, v ktorom som nesmela mať miesto, skamenie, aby navždy pripomínal, že každej zlosti a píche býva koniec. A ty, zlostnica, premen sa na hmlu, čo sa bude plaziť po temene vrchu, ktorý vyrastie z tvojho koča. Odteraz ty budeš slúžiť ľuďom a predpovedať im, aký bude čas. Veštiť však budeš iba nepohodu, tak ako za svojho života. A plaziť sa budeš dotiaľ, kým si všetko neotrpíš, čo si ľuďom narobil. Skamenelý koč pyšnej panej stojí dosiaľ a vyčnieva nad ostatnými vrchmi ako výstraha.

Básnik Andrej Plávka sa narodil a vyrástol v Liptovskej Sielnici, dedinke na pomedzi Chočských vrchov a Západných Tatier. Spomína na to, ako Sielničania predpovedali počasie podľa Choča. Od svojho útleho detstva díval som sa na Choč zo záhrady rodičovského domu. Nie len Sielničanom, ale vari celému strednému Liptovu bol Choč prírodným barometrom v predpovedaní počasia. Ak Choč fajčil, to už istotne bude pršať a podľa toho bolo treba zariadiť prácu na poli. Ak jeho sivá hriva so špicatým kolozubom bola čistá, a to najmä po západe slnka, ktoré sa práve tam za ním zagúľalo za obzor, tak sme si všetci boli istí jasnosťou budúceho dňa. Takto i pre nás, detváky, stal sa Choč veľmi váženým vršiskom, lebo sme si i my podľa neho pripravovali svoje huncúctva. Neskôr sme už vedeli, že tam za ním je už Orava, iný svet. Ľudia inakšie oblečení, s kistkovitými čiapkami na hlavách, lebo prichádzali k nám Prosieckou i Kvačianskou dolinou, kupovali u otca krpce, jednali sa a vraveli iným nárečím. Takto som sa prvý raz vo svojom živote zoznamoval s Oravou. Aj takto, neuveriteľne sprostredkovane a záhadne pôsobí genius loci.

0: Bol som na Choči v lete, na jeseň, v zime, ale teším sa naň vždy, lebo viem, že každý výstup je osobitý, svojský a iný. Ten dnešný zvlášť, lebo ho nahrávam a lebo ma na vrchole čaká zodpovednosť zarecitovať najlepšie, ako viem, Hviezdoslavovú báseň o Choči. Tak toto je úsek zabezpečený reťazmi, tesne pod vrcholovou partiou Veľkého Choča. Pomaly sa blížime k vrcholu, je celý strieborný, kamene sú postriebrené. Tak a sme tu, Maroško, nemôžem povedať, že v cieli, lebo cieľ túry býva až na úpätí vrchu, ale sme na vrchole. Patrí sa spoluputníkovi podať ruku. Ahoj.
1: Ahoj.

Hviezdoslav sa narodil tu dolu pod majestátnym chočom vo Vyšnom Kubíne. Keď sa po 20 rokoch pobytu v Hornooravskom námestove krásnou básňou rozlúčil s Babou Horou, napísal báseň o choči, pod ktorý sa po dlhom odlúčení vracal. Obidve básne svedčia o tom, že miloval oba tieto impozantné oravské vrchy. Možno to vedel, možno netušil, že stará povesť tieto vrchy tiež spája. Nech je tak či onak, náš bard svoju krásnu báseň nazval Na čelo choču stužku pripel som. Ako som si zaumienil, prečítam tieto verše priamo na vrchole adresáta veľkého choča. Jediným poslucháčom bude choč a môj syn. Na čelo choču s tuškou pripel som ti srdca svojho zaslzenú túhu. A jak som jachal k tebe návratom, na ligotnú sa menila mi dúhu. V radosti rumeň, v blankyt dôvery, v nádeje zeleň, na úspechu zlato, fialu mieru, keď sa zvečerí. I na obraz, jak v barvách nádhery, som neprestajne cestou patril na to. A všetky z mladí šanty výčiny pred okom mojím zharcovali razom. Ja uskočil som z rodnej doliny ti na koleno, grúň, vše, hor, úplazom, za spopleci ti liezol kamzíkom. Tak ťahlo ma to tvoju navýšavu. Ty zbol mi mierou v svete velikom i Jakubovým v posled rebríkom, keď na štít som ti vrelú oprel hlavu. Čo mládencovi bol si stupňom zas, či strmeňom, skaď unášal ma zápal, ten tátož v kraje nesmrteľných krás. Na tebe stanúc, našiel som sa, chápal. V ten čas sa pustil cid môj v samotok nimet a duša rozbreskla sa svitom. Ty na svoju kvetnu skladal vo vienok, ja v pieseň lásky perly myšlienok. A bol som šťastný, veľmi šťastný pritom. Hej, pravdu hlása naše príslovie, že kde sa liahne, tá sa ťahne. Áno, tým viac ten, komuže tam, že ružové i za kolísku pretiahlo sa ráno. Ba kde kto v tvári úplne jasnoty i temer žitia strávil dopoludnie, nie je súdby štvancom, steblom siroty, leď cvalmota sem vrchu naproti, jak idem rád, tak privítaj ma vľúdne.

Vrch nás privítal veľmi vľúdne. Dúfam, že nás vľúdne aj prepustí, lebo záznam našej túry by sme chceli doručiť bezpečne k vám, milí priatelia, lebo inak by sme neprispeli drobnúčkou hrivnou ku géniu loci nášho krásneho, majestátneho a starobilého vrchu, ktorého meno je Veľký Choč.

0: Asi ti poviem novinu, Maroško. Tvoj starý otec z matkinej strany, môj svokor, dolnokubínsky učiteľ a rektor Mikuláš Ondruš, nebohý už, spomínal príhodu s Hviezdoslavom, ktorá je zverejnená aj v knihe Hviezdoslav v kritike a v spomienkach. Raz vraj našiel jeho otec lacný vreckový nožík na ulici, doniesol ho domov a starší brat si ho strčil do vrecka. Strhla sa preto zvada a potom aj bitka. Matka vyhnala obidvoch chlapcov von a na ulici bitka pokračovala, a keď mladší, tvoj starý otec, prehrával, tak spustil taký krik, že Hviezdoslava, ktorý išiel okolo, vytrhol z jeho básnických dúm a hneď začal medzi nimi urovnávať spor. Vypočul si žalobu i obhajobu, však bol advokát, nie? A rozhodol, že nožík je veľký, tak patrí veľkému. A dal ho dedovmu bratovi, ktorý mal vtedy 8 rokov. A dedovi, aby nemal krivdu, dal svoj malý perletevý nožiček, ktorý vylovil z vrecka. Keď som si zobral tvoju matku, podaroval mi krásny švajčiarsky nožík. A ja som tebe tiež daroval nožík, aby som pokračoval v tejto rodinnej tradícii. Takže nezabudneš na tú tradíciu?
1: Určite nie. Svojej dcere staršie alebo mladšej určite nejaký nožík odovzdám.
0: Ale až časom, pochopiteľne. Vedel si o tejto príhode?
1: Nie, toto je pre mňa nová vec.
0: Som rád, že som ti povedal novú zaujímavú informáciu.

0: No a teraz nás čaká dlhý zjazd na ťažkom, mokrom snehu až po pásmo lesa a potom peši cez les a napokon po takom mierne rozbahnenom teréne až do Vyšného Kubína. Ako sa cítiš pred takým, vlastne v podstate je to tvoj prvý zjazd v neupravenom teréne. Ak nerátam Babiu horu, kde nás Prašan dôkladne brzdil, aby sme sa nerozbehli.
1: Máš pravdu, je to jeden z prvých mojich takýchto zostupov na lyžiach v takomto náročnom teréne. Som dosť unavený, ale nebojím sa toho, snad to nejak zvládneme.
0: Musíme, nedá sa nič iné robiť. Takže ideme na to. Nahodíme si lyže, pritiahneme si pracky na batohoch, aby nám nelietali a ideme.

0: Zastavujeme sa uprostred zjazdu, aby sme si uvoľnili napäté svaly na unavených nohách. Po chvíli musíme pokračovať ďalej, lebo dni sú ešte krátke a zostupovať po strmom svahu v hustom lese po tme, tak to veru nie je nič príjemného ani bezpečné. Ako sa ti, Maroško, páči zjazd po takom neupravenom divokom teréne?
1: Je to veľmi náročné, ale zároveň veľmi krásne.
0: Škoda, že nie je lepšia kvalita snehu. Keby bol na zamrznutom podklade prachový sneh, taká malá vrstvička, to by bol pôžitok. No ale musíme byť vďační aj za to, čo máme, a po troške sa spúšťa dolu. Ba počas tejto čudnej teplej zimy môžeme byť vôbec radi, že nejaký sneh tu je.

Pokúsim sa o neumelé, mierne premrznuté vyznanie venované mojim milovaným Moravským vrchom, ktoré majú neobyčajne silné genius loci, čiže ducha miesta. Predstavujem si ho ako ženu, staručku, peknú, múdru babičku, presne takú, aká sa vyskytuje v ľudových rozprávkach. Vždy dobre poradí a ochotne pomôže ľuďom dobrého srdca. So zlými nemá zľutovanie. Namýšľam si, že ju poznám, podobá sa totiž na moje staré mami. Trochu prísne a pritom nesmierne láskavé, múdre ľudskou statočnosťou, bohabojné a neuveriteľne udatné v boji s neprajným osudom. Nieraz sa mi zdá, že počujem volanie tej babičky. Znie ako spev sirén, nedá sa mu odolať. Vtedy si zbalím turistický batoh a vyrážam do hôr. Babička, duch našich hôr, stvorený z povestí, rozprávok, príbehov. V jej opojnom speve zvučia ľudové piesne i árie z opier. Počujem tam aj našu hymnu, sú tam aj obrazy ľudových rezbárov i akademických maliarov. Vždy mi duch hôr niečo dá, niečím ma obohatí. Na chvíľu ma láskavo prepustí, aby ma čoskoro zavolal k sebe svojim neodolateľným hlasom.

Náš dlhý zjazd sa skončil v mieste, kde sa turistický chodník vnára do vysokého smrekového lesa. Lyže sme si pripli na batohy a pekne, peši, pomaly a opatrne sme zostupovali dolu na úpetie vrchu. V lese bolo málo snehu, ale ani tak by som sa nebol odvážil zísť to na lyžiach.

V mysli mi ožívajú povesti o chodských pokladoch. Na jednom úseku cesty vedúcej z Poľska cez Oravu po Podchoč až k Váhu sa pod Chočom v smere na Brestovú nachádza údajne stratený poklad zo zlatého transportu poľského kráľa Vladislava Jagellovského. Časť úctyhodného množstva krakovských dukátov, ktoré viezol jeden zo zbrojených konvojov ako zálohu za 13 spišských miest pre kráľa Žigmunda Luxemburského, sa údajne prepadla pod žiarom do podzemných priestorov pri útoku zbojníkov. Povesť hovorí o rozsiahlom komplexe dier, jaskýň a chodieb na okolí Choča, ako aj o častých zosuvoch pôdy. O pokladoch ukrytých pod Chočom sa tradovalo veľa historiek. Raz sa napríklad jednému obyvateľovi Jasenovej prepadol do zeme volský záprah aj s pluhom, ktorý ho však našťastie zachránil pred pádom do trhliny. Jasenovčan vtedy zretelne počul zvuk, ako by sa na tom mieste sypali z akejsi veľkej nádoby peniaze do priepasti. Furmani, ktorí chodievali po nociach na vozoch do Ružomberka, zase vraj počuli, ako na ceste pod žiarom čosi duní a zosýpa sa kdesi hlboko v zemi. Keď zastali, cítili, že sa v podzemí niečo váľa ako túľa. Vstup do podzemia pod Chočom je skrytý údajne v akejsi diere pri Čertovej bráne. Teraz neviem, či by ma prípadné prepadnutie sa podzem aj nepotešilo. Veď taký menší poklad by sa mi zišiel ako prilepšenie k platu. Ale zatiaľ nič. Choč tvrdohlavo ukrýva svoje tajomstvo.

Pred nami bolo už len pár kilometrov chôdze po mierne zvlnenom teréne do Vyšného Kubína, východiska našej dnešnej túry. Na konci tejto túry pri pohľade na majestátny velebný choč a si mohutným pôsobením jeho genialoci chodila mi po ume nezodpovedaná otázka. Prečo si nedokážeme patrične a z úctou vážiť osobnosti našej kultúry? Prečo sa nám nechce pustiť do čítania kníh našich klasikov? Koľký z našincov čítali Matúškové básnické povesti? Napríklad prekrásnu povesť Hrdoš o láske céry pohanského veľmoža Hrdoša k mladému kresťanovi, ktorá znesvetila posvetný háj pohanských bohov. Veľmož sa zrieka svojej céry a oboch milencov odsúdi na smrť. Ale sám sa utrápi žiaľom až k samovražde. Ale prečo sa tak hlúpo pýtam, keď viem, že ani mnohí poslanci Národnej rady Slovenskej republiky nepoznajú druhú slohu štátnej hymny. A tak na konci tejto túry podľa literatúry po našich horách nachádza možno odpoveď na túto otázku v básni samotného Janka Matúšku. Báseň sa volá príznačne Plač. Ach vy hory, čierne hory, šum váš tajné báje tvorí, nad vami sa slnko smeje a vy spíte bez nádeje. Ach vy háje, tmavé háje, ktorých túžbam váš dých praje. Nad vami vták v prudkom lete, lež vy v kliatbe nečujete. Ach vy rieky, Tatry rieky, strápených srdc, voľné lieky. Hojte rany, krieste sily, zmite rod váš zhanobilý. Ach vy skaly, dumné skaly, nad vami sa búrka valí. Čo vás potom vo vás zlate, keď sa predsa nehýbate? Čierne hory, dumné háje, kto vás porobí od kľaje? Všetko kvitne kvetom novým, len žiaľ poľom Slovákom.

a napokon poučenie a tiež z matúšku. Pod vrškom studnička z najlepšej vrstvy. K nej sa maj dušička, tá ťa občerství.

Bol už večer, keď sa naša túra na majestátny choď skončila. Ešte sa nám ukázal v celej svojej kráse, v bielom závoji, prifarbenom lúčmi zapadajúceho slnka. Zdalo sa mi, že nám chce pripomenúť, príďte zasa, neobanujete. Pozrite, čo všetko vám môžem dať. Na fotografovanie bolo málo svetla. Na silný zážitok, tak akurát. Siločiari genialoci tohto vrchu pôsobia už takmer 3000 rokov. Nemali by sme zabúdať na takéto kultové miesta, ktoré majú mimoriadny význam pre našu kultúru. Na čelo choču s tuškou pripel som ti srdca svojho zaslzenú túhu. Onedlho prídem zas.

Príjemný sobotný večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. V dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora si slovom i hudbou priblížime tradície a zvyky našich predkov, ktoré sa viažu k včerajšiemu sviatku 1. máju. Pohodu pri rádiách vám až do 21. želajú Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

Doznela skladba z tvorby Arnošta Košťála s názvom Stavanie májov, v ktorej spracoval tanečné motívy z Liptova a jej nahrávka vznikla ešte v roku 1980. Celkom na úvod si povedzme, čo je to vlastne ten máj. Názov jedného z kalendárnych mesiacov, ale aj vysoký listnatý alebo ihličnatý strom s kmeňom očisteným od kôry, s korunou bez ozdôb alebo ozdobenou stuhami, šatkami, fľaškou pálenky a stavia sa buď pred kostol, alebo verejné budovy či domy dievčat v predvečer 1. mája alebo aj pred Turícami. V antike staroveké národy stavali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. V stredovekej Európe ho stavali pred kostol, radnicu alebo ako prejav úcty a žičlivosti. Od 15. storočia aj pred domy dievčat. Obyčaj sa z hľadiska formy i významu vykryštalizovala do troch všeobecnejších podôb s miestnymi variantmi. Tak poprvé, máj staval mládenec dievčaťu, o ktoré mal vážny záujem. Po druhé, máje spoločne stavali mládenci všetkým dievčatám, ktoré dovršili podľa miestneho úzu vek dospelosti. No a po tretie, máje stavali všetkým dievčatám, ale ak malo dievča svojho mládenca, jej máj sa od iných odlišoval výzdobou, odlišným druhom či výškou stromu. Alebo mala dokonca máje dva. Stavanie májov je rozšírené na celom Slovensku a patrilo v minulosti do okruhu obyčajov v mesiacoch máj až júl, keď bola zeleň hlavným obradovým a magickým prostriedkom. Dodnes je všeobecne rozšírené stavať jeden obecný máj. Rozptýlene sa udržuje aj obyčaj stavať máje dievčatám. Mládencom sa za ne platí podľa miestnych tradícií. Máj môže byť i názov pre letečko a tiež názov pre briesku upevnenú na hrubej stavbe domu. V tejto chvíli sa spoločne pozrieme do okolia mesta Martin, pretože hrať a spievať nám budú členovia folklórnej skupiny Turiec. Z nášho rozhlasového archívu som pre vás v jej podaní vybrala pásmo nazvané Zlúk.

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý v tejto súvislosti označujeme ako máj. Stavia ho zvyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádza. Stavanie májov je rozšírené na celom území Slovenska. Ako máje slúžia najmä vysoké rovné stromy, najčastejšie jedle alebo smreky, zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobia pestrofarebnými stuhami. Máje sa stavajú v noci a nasledujúcu nedeľu mládenci obchádzajú domy, pri ktorých stojí máj a vyberajú poplatky na nadchádzajúcu zábavu. Tá sa volá ako inak majáles. Skladbu s názvom Detvianske máje, inšpirovanú možno práve touto tradíciou, napísal i majster Svetozár Stračina a ľudový orchester Československého rozhlasu Bratislava ju nahral ešte v roku 1970.

Niekde u nás bolo i zvykom ešte aj nafarbiť kmeň mája bielou farbou. Výška stromu závisela od voľby staviteľov. Dievčatá potom súťažili, ktorá z nich ho dostane najvyšší, a teda má jej milý o ňu najväčší záujem. Máje sa niekedy stavali aj uprostred dediny alebo k významnejším budovám, ako napríklad kostol, radnica či škola. V tom prípade mali najmä ochrannú funkciu a mali obyvateľov ochrániť pred zlými silami, búrkami a nešťastnými udalosťami. Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes. Stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom uprostred dediny alebo hlavného námestia. Vstýčený ostáva spravidla počas celého mesiaca máj, aby ho následne slávnostne odstránili pri oslavách váľania mája. V roku 2008 vyšla na albume Obrázky zo Slovenska i nasledujúca nahrávka s názvom Máje. Jej autorom je Stanislav Palúch a interpretmi členovia Sľuku.

Okrem menších májov pred domami dievok sa v prvomájové ráno objavilo aj niekoľko vysokánskych. Také sa stavali, ako som už spomínala, pred kostol či faru, ale aj pred dom richtára, rektora, ako prejav úcty a žičlivosti od dedinčanov. A ten hlavný, niekde aj 10 metrov vysoký máj, mal miesto pred miestnou krčmou. Postaviť takýto máj bolo skutočne prejavom sily a súdržnosti celej partie mladých mužov. Spoločne ho niesli na pleciach cez celú dedinu, spoločne ho vstýčili pomocou rebríka a upevnili do drevenej konštrukcie. Na vrcholci tohto mája tiež viazali stuhy a farebné papieriky, no na jeho vrchol zavesili zvyčajne ešte aj fľašu dobrého vína či pálenky. V prvomájové popoludnie sa potom konala prvá májová zábava a chlapci sa pretekali, kto ako prvý sa vyštverá po hladkom kmeni až hore a uchmatne hojdajúcu sa fľašu. Komu sa to podarilo, tomu sa okrem odmeny dostalo aj všeobecného obdivu. Obecný máj tu ostal stáť celý mesiac a niekde aj dlhšie a takto skrášľoval miesto, kde sa konali zábavy po celé leto. V sezóne stálo pod ním niekde i drevené pódium alebo krytý altánok. V ňom hrávali muzikanti, po krajoch bolo niekoľko miest na sedenie a v prostriedku veľký tanečný parket. Do dnešnej relácie som pre vás vybrala aj májové piesne v podaní folklórnej skupiny Selčan zo Selca a tiež májové piesne z Liptovských Sliačov.

Máje boli známe už v období staroveku, kedy ich ľudia dávali pred svoje domy ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Máj symbolizoval víťazstvo jary nad zimou. Poľnohospodárom mala májová zeleň zase priniesť dobrú úrodu. Od 15. storočia sa máje začali stavať aj v strednej Európe. V týchto končinách však slúžili ako istý prejav úcty. Od tejto myšlienky sa májová tradícia prirodzene vyvinula do podoby, v akej ju poznáme aj dnes. Na Slovensku sa májové tradície líšia od regiónu k regiónu. Čo sa týka stavania májov na Orave, je typickým zvykom darovanie hrablí dievčaťu, o ktoré má chlapec záujem. Ak dievča hrable príjme, je to znak, že záujem je obojstranný. Nasledujúca hudobná ukážka nás zavedie do kraja Jánošíka, do Terchovej. Členovia folklórneho súboru Rozsutec sa s pásmom nazvaným Stavanie májov predviedli na folklórnom festivale vo Východnej ešte v roku 1978.

0: Prosím vás, komu ste to priniesli, ten pekný maj?
1: Ten pekný maj sme priniesli východňankám a východnej.
0: Tým mladým či starým?
1: To je jedno, obidvom.

Na Liptove zase chlapci sadia máje na turíce. Ak sa dievčaťu máj páči, pošle chlapcovi pierko z rozmarínu alebo iných kvetov. Teda, aspoň tak to bolo v minulosti. Súhlasom chlapcových rodičov bývala stuha do vlasov. V Štrbe chlapci sadili dievčatám pod okná najčastejšie červený smrek, avšak tým hrdým skôr brezy alebo osiky. Za sadenie májov si chlapci od dievčat vyslúžili košele, niekde i šatky. Vo východnej si túto tradíciu pripomínajú pravidelne každý rok. Chlapci stavajú dievčatám pod okná máje a na druhý deň chodia v krojoch po dedine. Spievajú, tancujú a v tejto dobrej nálade navštevujú domy, pred ktoré deň predtým postavili máj. My sa v nasledujúcich májovníckych piesňach pozrieme ešte ďalej na východ Slovenska, presnejšie do Harichoviec. Zároveň si ich nahrávkou pripomenieme vzácneho človeka, nielen speváka ľudových piesní Jozefa Tkáčika, ktorý navždy odišiel v septembri v roku 2022.

Prvá májová noc z 30. apríla na 1. mája je spájaná aj s mocou temných bytostí. Počas tejto noci sa stretali všetky čarodejnice a strigy z okolia na tmavých miestach, aby si dohodli stratégiu, ako zničia čo najviac miest v dedine. Obyčajne boli centrom ich záujmu polia s čerstvo vysadenými rastlinami. Všetci gazdovia sa preto vždy stretli na jednom mieste a postupne prechádzali celú dedinu tak, že pritom robili veľký lomos, aby strigy vyplašili. Májové tance je názov nasledujúcej skladby, ktorej autorom je Bartolomej Urbanec. Je súčasťou spevohry Máje a jej nahrávka vznikla ešte v roku 1967 v Československom rozhlase v Prahe. Hrá ústredná hudba Československej ľudovej armády.

doznievajúcimi májovými tancami sa s vami pre dnešný večer, milí priatelia, rozlúčime. Tešíme sa na stretnutie pri folklórnej hudbe opäť na budúce. Pekný zvyšok sobotného večera vám želajú Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Viera v živote. Dnes sa pozrieme na to, ako sme na tom s kňazskými povolaniami na Slovensku.
2: Po 10 rokoch sme v stave, že máme 77 denných študentov, z toho sú teda opäť väčšina aj kandidátov ku kňazstvu. Sú tam aj laici, sú tam nejakí reholníci a teda ten stav sa v podstate znížil na polovicu.
1: Pripomenieme si kňaza Jozefa Špirka.
3: Treba povedať, že každá doba má svoje ťažkosti, problémy a takisto musel tiež s mnohými ťažkosťami a problémami zápasiť, čo je dôležité. On sa nenechal znechutiť, nenechal sa odradiť.
1: Navštívime celoslovenský deň hnutia Svetlo život.
4: Z tej skupinky tých 7 chalanov sme teraz traja kňazi. A to bolo niečo neuveriteľné, to prostredie živej cirkvi.
1: A pozrieme sa na pozoruhodný život jednej evaneličky.
5: Furt som to obhajovala tak, že keď mňa Pán Boh postavil do zboru u evanjelikov, tak nechcem ísť nikam inám.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Viera v živote na návšteve.
1: Túto nedeľu sme slávili ako nedeľu dobrého pastiera. V kostoloch sa čítal pastierský list, v ktorom otcovia biskupy pozývali mladých mužov ku kňazskému povolaniu. Z tohto dôvodu som zašiel za dekanom rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Jozefom Jančovičom, aby som zistil, aký je dnešný stav v seminároch. Začneme tým, ako by sme si podľa kňaza a biblistu Jozefa Jančoviča mali vysvetliť podobenstvo o dobrom pastierovi.
2: Hoci tento obraz je veľmi viazaný na pastorálnu kultúru staroveku, predsa tá metafora pastiera vyjadruje starostlivosť niekoho, ktorý je poverený viesť druhých, a teda práve tento aspekt tej metafory je zaujímavý aj u Ježiša Krista, ktorý je našim lídrom, ktorý nás vedie a ktorý sa o nás stará. Takže nie je to o nejakej stádovitosti toho, o tých ovečiek, ako sa to niekedy zosmiešňuje, že teda pán je pastier a my sme ovečky a teda nejaké stádovité zastúpenie v tomto celku, ale naopak je to starostlivosť, ktorú pán dáva. Týmto pádom kňazi majú podiel, majú participujú na tomto pastierskom úrade, na tejto starostlivosti o druhých. Takže v podstate to kňazstvo vyjadruje isté mediátorstvo medzi Bohom a ľuďmi. No a práve to otcovstvo, líderstvo a starostlivosť je v pozadí za touto metaforou pastiera.
1: A ide skôr o službu alebo povolanie?
2: Ide v tomto prípade o povolanie, ktorá samozrejme má aspekty služby, pretože kňazstvo, viacerí absolventi teda od nás z našej fakulty sú kňazi, keďže kňazstvo je pomáhajúca profesia, takže má aj tento veľmi silný služobný aspekt. Mimochodom, sviatosť kňazstva je služobná sviatosť, pretože sme tu pre druhých. No a teda povolanie je potrebné ku kňazstvu, v podstate ono zreje v čase. To nie je teda profesia ako iná, ale je to veľmi náročná jednak služba a preto musí ten dotyčný nielen cítiť, ale istým spôsobom musí byť potom aj doložiteľná toto povolanie k tej službe.
1: A aký je teda momentálny stav u vás? Alebo to, keď to porovnáme za posledných 10-20 rokov, kam to smeruje?
2: Keď by sme mohli možno sa oprieť o tých posledných 10 rokov, napríklad my sme mali u nás na fakulte, kedy sme mali ešte 3 miesta a 3 pracoviská v Banskej Bystrice, v Nitre a v Bratislave. Pred 10 rokmi to bolo 147 študentov, denných študentov katolíckej teológie, z toho väčšina boli teda kňazi a vysvetení kňazi. No a dnes po 10 rokoch sme v stave, že máme 77 denných študentov, z toho sú teda opäť väčšina aj kandidátov ku kňazstvu, sú tam aj laici, sú tam nejakí reholníci a teda ten stav sa v podstate znížil na polovicu, viac ako na polovicu. Je to klesajúca tendencia, samozrejme ono to odpovedá trošku aj situácii s populačnými ročníkmi. No a potom samozrejme je tu aj viac ponúk pre mladých ľudí. A čo je taký nový fenomén je, že prichádzajú aj kandidáti ku kňazstvu už starší, vyzrelí muži, ktorí teda v podstate absolvovali už aj vysokú školu a teda to povolanie cítia a teda nastupujú aj niekedy do vyšších ročníkov.
1: Keď sa tak zoberie Slovensko ako celok, tých 70 študentov, je dostatok na to, aby dokázali zabezpečiť vlastne všetky tie farnosti a kostoly?
2: Áno, ja som hovoril za našu západnú provinciu. Existuje potom rímskokatolický seminár aj v Košiciach, aj v spiskej kapitule. Takže tam sú tie počty, myslím, že okolo 60 aktuálne možno tých kandidátov ku kňazstvu spoločne. Takže toto je stav, ktorý momentálne je. Ak by sa tento stav udržal, tak by to bolo celku udržateľné do budúcna, ale obávame sa, že teda možno bude klesať ešte viac tento záujem.
1: Kedysi, keď bol niekto kňazom, tak to bol určitý spoločenský status niekom, komu vzliadali ľudia. V dnešnej dobe, aj s tým, že vlastne naša spoločnosť je viacej sekulárna, ten status pomaly by sa dalo povedať, že upadá. Častejšie vlastne aj pod nejakým drobnohľadom kritickým spoločnosti. Tak ako by mal mať motiváciu mladý muž stať sa kňazom?
2: Je to o potom povolaní, ako sme hovorili, je to o službe druhým. Je to ale zároveň o tom sprostredkovaní života Ježiša Krista, pretože kňaz má vnášať práve túto prítomnosť Krista a pomáhať ľuďom budovať si vzťah k živému Kristovi. Toto je to kľúčové. Inak by sme boli len kultúrni alebo sociálni pracovníci, ktorí by možno motivovali ľudí k istej službe druhým, ale teda je to predovšetkým práve to budovanie si toho vzťahu s Kristom cez sviatosť, cez hlásanie evanjeliu, cez sviatosti, ktoré sa vyslúhujú v kňazstve. Takže práve toto je úloha, ktorá zostáva. Samozrejme, status kňaza išiel dole, pretože sa zmenila aj spoločnosť. Pápež František nás však povzbudzoval k tomu, aby kňazi páchli po ovciach, aby boli teda blízko ľudí, aby sa snažili ľuďom slúžiť a aby si nezakladali až tak veľmi na svojom statuse, aby neboli klerikáli. A toto je fenomén, ktorý on teda veľmi tak pranieroval a teda ten hrozí, aby si niekto nezakladal na tom poste, že on je na tom honore, že on je kňaz, ale teda aby bol služobníkom tých druhých. Takže toto je, myslím, že čo imponuje dnešným ľuďom, pretože ak by si niekto zakladal na tejto, na tom úrade, tak je neuveriteľný dneska pre ľudí.
1: Keďže sa mení aj tá spoločnosť, tak sa mení aj tá forma, ako vyučujete? Ja neviem, osnovy alebo predmety?
2: Áno, samozrejme, updateujeme aj kurikula a teda poslednej akreditácii, ktorá prebehla, sa istým spôsobom sme sa snažili priblížiť aj tie študijné programy, ale stále sa dá vylepšovať. Zaviedli sme nové predmety, ktoré teda reflektujú aj potreby, ktoré sú jednak v spoločnosti. Či je to otázka pastorálnej teológie, respektíve aj osobného rozvoja našich kandidátov, napríklad oni chcú aj takéto isté nejak profilácie, treba z pastorálnej psychológie a potom ďalších vecí, ktoré tomu odpovedajú. Takže áno, v morálke sa riešia otázky bioetické. Momentálne máme na fakulte veľký projekt, APVV projekt o vojne, teda o zmene, paradigmatická zmena chápania vojen a ozbrojených konfliktov vo svetle teologicko-historických a právnych textov. A teda treba sa aj z tohto projektu, ktorý realizujeme, isté výstupy sú a teda sú s tým konfrontovaní naši študenti. Takže samozrejme cirkev musí reagovať na požiadavky doby a zároveň je tu istá kontinuita s tým učením, ktoré máme, takže nereagujeme spôsobom, že teda sa veľmi nejak tak prispôsobujeme svetu a ich trendom sveta, ale naopak musíme v tej kontinuite zostať, ale samozrejme ponúknuť aj tie nové pohľady, ktoré aj učenie cirkvi ponúka v priebehu doby, ktorej teda pôsobí.
1: A čisto tak prakticky, keď teda niekto sa rozhodne u vás študovať, vyštuduje, stane sa kňazom, čo potom? Ako vyzerá jeho ten najbližší život 5 rokov potom, čo skončí školu?
2: Ako sme spomínali, väčšina našich absolventov je určených pre službu kňaza, pre služobné kňazstvo a my sme mohli povedať, že sú to skoro 2/3 absolventov. Potom je tu aj teda 1/3 tých, ktorí môžu slúžiť alebo teda pracovať ako učitelia náboženskej výchovy, respektíve pracovať v charitatívnych organizáciách alebo v nejakých kresťanských médiách a podobne, alebo na farách. A keď dokončí náš absolvent, teda kandidát ku kňazstvu, svoje štúdia, tak je hneď vysvetený po štátniciach, to býva v priebehu júna, aj štátnice hneď na to sú vysviacky, no a teda bývajú zaradení títo naši absolventi už teda ako kňazi na fary, ako farskí vikári alebo kapláni. Hej? Takže to je v podstate prvá pozícia, prvý post, ktorý dostávajú a teda snažia sa už teda v rámci tej farnosti, v rámci toho života, v rámci navnímania tej situácie slúžiť tým druhým vždy pod vedením farára. Teda oni sú vedení, nie hneď sú teda zaradení do úlohy toho, ktorý vedie celú tú farnosť, ale teda sa a snažia navnímať tie pozitívne vzory aj do svojej pastorácie, keď raz oni budú farármi, že? Takže prechádzajú viackrát možno tými kaplánskymi miestami, aby získali čo najviac skúseností. Alebo niektorí potom, pardon, sú zaradení aj do služieb na biskupských úradoch, alebo niektorí pokračujú vo svojich odborných štúdiách, aby sa vyprofilovali, respektíve prehlbili v istej disciplíne teologickej.
1: V dnešnej dobe vlastne, keď človek skončí nejakú vysokú školu, tak občas má problém sa zamestnať, alebo teda študenti vysokej školy žijú s tým, že čo budem ďalej robiť, kde budem pracovať. Tu teoreticky je taká výhoda, že vlastne kňaz má asi celkom isté, že to miesto sa nájde, lebo je potrebný. Čiže kto vás skončí, tak vie, že bude môcť pracovať.
2: Áno, zamestnanosť našich absolventov stále je okolo 100%, takže tam je tá istota, že teda oni prácu majú, pretože tie požiadavky sú, samozrejme, tie požiadavky aj teda trhu sú o mnoho vyššie, ako vieme uspokojiť. No a teda sú to zamestnanci diecéznych úradov, väčšinou teda tí naši absolventi. A teda ak sú to potom učitelia náboženskej výchovy alebo iní, tak tí pracujú na školách. Takže zamestnanosť je 100%.
1: To môže byť taká motivácia. A ako by ste teda presvedčili niekoho, že poď, je to správne, je to dobré. Teda, keď ten človek cíti, že by to mohlo byť pre neho. Samozrejme, že nepresvedčiť niekoho, kto nie je veriaci, ale niekoho, kto cíti, že by mohol byť teda kňazom, že by o to mohol lákať, ale nie je si ešte istý.
2: Ja z pozície dekana fakulty by som mohol hovoriť o zmysluplnosti nášho kresťanstva, ktoré žijeme, a teda tej náuky a to kresťanské myslenie, ktoré samozrejme má svoje dejiny, je niečo veľmi zmysluplné, čo dáva význam a zmysel aj do života dnešných ľudí. Takže poznanie Božieho zjavenia, ktoré sa odráža v starom i novom zákone, ktorý sa snaží potom teológia interpretovať, je niečo veľmi dôležité pre život človeka, pre každého jedného z nás, keď sme veriaci. Takže toto je z hľadiska toho intelektuálneho. Potom je tu z hľadiska práve toho aj duchovného rastu veľmi dôležité, aby ten dotyčný prijal to pozvanie, keď má volanie ku kňazstvu, tú seminárskú formáciu, v ktorej sa istým spôsobom snaží pripodobniť tomu Ježišovi, ktorý je pastierom a učiteľom. No a tam sa snaží človek samozrejme meniť svoje postoje a navnímať to, čo je na Ježišovi, to, čo je fascinujúce a čo dáva aj dnešným mladým ľuďom skutočne zmysel, a je to vždy veľká výzva, pretože tento vzor Ježiša Krista zostáva atraktívny pre všetkých, pretože on je nielen učiteľ, pastier, ale aj darca večného života, takže my pomáhame druhým ľuďom ku spáse. A práve tá služobný rozmer kňazstva je to niečo krásne, keď sme tu pre tých druhých a môžeme tým druhým slúžiť. A nie sú to veci len pozemského rázu, ale sú to veci duchovného, nadprirodzeného rázu, pretože to je vec, ktorá sa týka nášho večného života. Takže sú to skutočne sú to prieniky do toho nadprirodzeného, ktoré takýmto spôsobom máme v katolíckej cirkvi cez služobné kňazstvo zabezpečené, a teda je to veľká výzva a vždy bude potreba takýchto aktérov, ktorí sú služobníkmi radosti veriacich, ktorí vnímajú radosť práve aj z toho z hľadiska nadprirodzeného života, pretože Kristus pre nás je zdrojom veľkej radosti a zdrojom nádeje na večný život.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: V týchto dňoch si cirkevná aj odborná verejnosť pripomína 130. výročie narodenia docenta Jozefa Špirka, kňaza a historika, ktorého dielo tvorí základ moderného skúmania kresťanských dejín na Slovensku. Jozef Špirko je v dejinách slovenskej vedy zapísaný ako zakladateľ modernej cirkevnej historiografie. Ako prvý spracoval a v roku 1943 vydal komplexnú syntézu cirkevné dejiny. Do štúdia minulosti vniesol prísnu vedeckú kritiku a prácu s primárnymi archívnymi prameňmi, čím povýšil cirkevné dejiny na plnohodnotnú historickú disciplínu. Pre problémy s komunistickým režimom bol odsunutý do farnosti Fričovce, kde v roku 1954 aj zomrel. V týchto dňoch vyšla o Jozefovi Špirkovi kniha s názvom Jozef Špirko a farnosť Fričovce. Na knihe sa podielali historici, ktorí v nadväznosti na Špirkov odkaz prehlbujú poznanie o sakrálnom umení a dejinách. Viac už Martinovi Ďurčovi povedal fričovský farár Jozef Marčin.
2: Vy ste vydali, alebo vy ste povedali, že ste moderovali vydanie knihy venované Jozefovi Špirkovi. Čo môžeme o nej povedať? Z akého uhla pohľadu sa na neho pozerá? Čo nám vlastne tá kniha povie o ňom? Čo sme ešte o ňom nevedeli možno?
3: Neviem, či sme vedeli, nevedeli. Išlo totiž to o to, že na 70. výročie od jeho smrti sme usporiadali konferenciu práve na jeho počesť. A tak som oslovil niektorých historikov, čo by vedeli práve o farnosti Fričovce a o jeho osobe povedať. Takú nosnú prednášku pri konferencii 26. októbra 2024, teda na 70. výročie jeho smrti, prednesol levocký dekán bývalý pán profesor Lugoš a zaoberal sa o tejto osobe Špirka ako o osobe vedca, kňaza. A hlavná prednáška vlastne celej konferencie bola a spočívala práve na ňom. Potom pán profesor vlastne Hišem povedal o jeho habilitácii a ja som si zobral na starosť práve pôsobenie Jozefa Špirka v tom 54. práve o farnosti Fričovce, keďže som tu práve jeho nástupcom v tejto farnosti. To bola, tak by som povedal, tá knižka obsahuje prvú časť, to bola tá konferencia. Potom druhá časť sme doplnili potom ešte aj s výskumami, ktoré robila pani inžinierka Janovská, keď výskum robila kostol Bartolomeja a potom aj v Hendrichovciach kostol svätého Štefana. A tak sme doplnili práve to, čo bolo na konferencii, práve výskumy týchto kostolov. A tretiu časť sme už potom doplnili potom pôsobením kňazov, ktorí pôsobili našej farnosti a kňazskými povoláňami, či len povoláňami z našej farnosti. Takže tieto tri časti potom táto samotná kniha obsahuje: konferencia, kultúrne pamiatky a potom kňazské či reholné povolania účinkujúce v našej farnosti či z našej farnosti pochádzajúce.
2: Teraz budem osobný. Ako sa vy sám pozeráte na Jozefa Špirka? Kým je on možno pre vás? Lebo na tie historické osobnosti sa môžeme pozerať rôzne. Môžeme mať k ním vzťah a môžu to byť aj len jednoduché také údaje v tabuľke.
3: Treba povedať, že každá doba má svoje ťažkosti, problémy a takisto musel tiež s mnohými ťažkosťami a problémami zápasiť, čo je dôležité. On sa nenechal znechutiť, nenechal sa odradiť a práve tá veľká trpezlivosť, ktorú prejavil či počas štúdií, či počas svojho pôsobenia, priniesla aj primerané ovocie práve v tých dielach, ktoré nám doteraz zachoval. No, historici povedia, že doteraz ešte lepšie cirkevné dejiny nikto nenapísal, ktoré napísal on. Ja nie som historik, aby som tieto skutočnosti posudzoval, ale doteraz sa táto jeho osoba hodnotí ako vysoko erudovaného človeka, ktorý na svoju dobu priniesol veľmi veľa dobra práve spracovaním týchto cirkevných dejín.
2: Kde sa bude dať zohnať kniha o Jozefovi Špirkovi, o tomto zaujímavom človeku? A je to kniha aj o lokálnych dejinách, ako ste hovorili, nie je to len čisto o ňom. Čiže predpokladám, že to má taký väčší okruh ľudí, ktorých by to mohlo zaujať. Kde ju nájdem?
3: Pozrite sa, prvá časť vyšla, už máme teraz tu na našom toto stretnutí, 100 kusov, ešte 150, ešte vydavateľstvo mi potom dodá prebu takých 2 týždňov, takže zatiaľ nech sa obrátia na faru v Fričovciach, uvidíme potom ďalej ešte, keď sa konferencia skončí, ako sa knihy rozjedú a podľa toho sa potom zariadíme. V každom prípade nech sa obrátia na faru a dáme informácie, kde sa bude tá knižka dať zohnať.
2: František Gutek, historik. Keď sa povieme o Jozef Špirko, čo vás napadne? Je známy aj v tých necirkevných kruhoch ako historik a aké má meno? Lebo aj to je dosť dôležité.
4: No, viete, ja som študoval v 80. rokoch Vysokú školu, Filozofickú fakultu v Prešove a Jozefa Špirka poznám podľa jednej knihy, ktorú sme sa teda museli sme ju prečítať. To boli Husiti, Iskrovci, Bratríci na Spiši. To bola jeho publikácia. ktorú prebrali aj komunisti, takže ako z nej sa normálne učilo. Takže z tejto knihy, vlastne po tejto knihe poznám docenta Špirka.
2: Čiže bol akceptovaný ako historik, neboli tam žiadne nejaké ideové veci a naozaj ako odborník bol na výške. A keď hovoríme o ňom ako zakladateľovi cirkevných dejín na Slovensku, tak má to nejaké opodstatnenie?
4: Určite má také opodstatnenie. Oni komunisti nestihli asi ho perzekuovať veľmi dlho, lebo v 54. zomrel ešte na začiatku ich vlastne tých rokov, ktoré ovládali vlastne kultúru a históriu na Slovensku. Takže si myslím, že ako cirkevný historik bol veľmi vplyvný a rešpektovaný. A kto vie, ako by bolo dopadlo, ako jeho účinkovanie v ďalších rokoch, keby nebol tak rýchlo zomrel.
2: Keď sa povie cirkevné dejiny, cirkevná história, čo to je za oblasť, čo to je za veda? Lebo, ja neviem, keď sa vraciame ďalej do dejín, sú to buď dejiny vojen, dejiny remesiel alebo dejiny cirkvi. Mne to príde, že tieto tri veci sa tam stále opakujú, lebo čak o inom sa nepísalo.
4: Ja si myslím, že všetko je história. To sú len časti tej histórie. Aj cirkevná história je súčasťou všeobecnej histórie ľudstva. Takže vlastne, keď sa učíme o stredoveku, učíme sa o pápežoch, učíme sa o biskupoch, učíme sa o vojakoch. Takže ako všetko so všetkým súvisí a nemožno ani oddelovať cirkevnú históriu od nejakej svetskej histórie.
2: Čím ste prispeli do knihy o profesorovi Špirkovi?
4: V tejto knihe som prispel tromi príspevkami. Hovorím tam o pamiatkach, ktoré kedysi boli vo Fričovciach a v Bertotovciach, to je ako filia tejto farnosti fričovskej. A vlastne píšem tam o pamiatkach, ktoré sa rozptýlili vlastne po nielen po Slovensku, ale aj do iných štátov. Teda píšem o Márii z Výjavu zvestovanie pána, o archanielovi Gabrielovi z Budapešti, ktorý je v súčasnosti teda v Maďarsku, o krídlach oltára z Fričoviec, ktoré sa nachádzajú momentálne v slovenskej expozícii na Bratislavskom hrade. Slovenské národné múzeum tam má svoju expozíciu. A napríklad je tam aj kalich z Fričoviec. A takisto o pamiatkach z Bertotoviec, o oltárnej arche, ktorá sa nachádza takisto v Šarišskom múzeu ako zvestovanie pána z Fričoviec. These are the days that I've been missing.

0: viera v živote na cestách.
1: V Poprade, v tamojšom kostole svätého Cyrila a Metoda sa konal v sobotu 25. apríla celoslovenský deň spoločenstva Hnutia Svetlo Život. Ide o hnutie, ktoré formuje svojich členov dlhodobo, a to aj prostredníctvom oázových duchovných cvičení. Celoslovenský deň sa niesol v duchu biblického odkazu. Svoj pokoj vám dávam. Súčasťou programu bola spoločná modlitba chvál, prednáška a svätá omša. Popoludní zazneli svedectvá o tom, ako vnášať pokoj do konkrétnych životných situácií. Podujatie nám priblížil Pavol Kál.
2: Ján Jenča, profesor na Teologickej fakulte v Košiciach a rímskokatolícky kňaz. Vy ste mali v rámci tohto celoslovenského dňa prednášku o pokoji v duchu biblického odkazu Svoj pokoj vám dávam. A vy ste tam hovorili aj o takom spojení pokoj a napätie. Ono to trošku vyzerá na prvý pohľad ako paradox, ale ako to máme teda vnímať v tom kresťanskom živote?
3: Možno by sme to mohli ešte použiť v ďalšom slogane. Chceme mať pokoj, alebo chceme pokoj šíriť. To znamená, že človek, ak túži po pokoji, pri ktorom by chcel si celý svet prispôsobiť na svoj obraz aj svoje okolie, tak to možno bude cesta, na ktorej budeme mať pokoj, ale budeme rozsievať napätie a nepokoj. Ale ak chceme pokoj šíriť, tak sme pozvaní možno kvôli, alebo hlavne kvôli tomu, že žijeme vo svete, ktorý je poznačený hriechom, tak sme pozvaní na cestu, na ktorej budeme musieť zapásiť s vlastnými nedokonalosťami, aby sme nastolili prvotnú harmóniu v našom živote a obraz, na ktorý nás Pán Boh stvoril. A chceme šíriť pokoj okolo nás a v našom okolí, tak potrebujeme znova nastúpiť na cestu, na ktorej budeme konfrontovaní s hriechom okolo nás, nielen v nás.
2: Vy ste spomínali, taký prvý krok na tej ceste k dosiahnutiu pokoja je vyznať hriechy a zároveň teda obrátenie srdca, pretože pokoj sa začína rodiť v prvom rade v ľudskom srdci.
3: Ak chceme hovoriť o pokoji, si potrebujeme uvedomiť, že nám samým chýba, lebo sme ľudia, ktorí sú poznačení hriechom. Ten hriech môže byť hriech osobný, potom hriechy, ktoré na nás doliehajú z nášho prostredia, či už je to rodina, okolie, naša minulosť. Preto prvým krokom k tomu, aby sme mohli pokoj šíriť, je uznať, že my sami ho potrebujeme prijať ako dar a pomenovať úprimnosti srdca pred Bohom, že som človek hriešný a potrebuje jeho odpustenie, znamená otvoriť sa pre pokoj a zároveň nastúpiť na cestu milosrdenstva. Ak si sám uvedomím, že som Bohom vykúpený, že iba On je ten, ktorý môže prinášať pokoj do môjho srdca, tak ja ho môžem začať šíriť do svojho okolia.
2: Kapucín Jozef Konz, pôsobiaci v Bratislave, má skúsenosť s hnutím Svetlo Život, keďže je jeho členom už mnoho rokov, ale vy ste mali svoje prvé dotyky s týmto hnutím už v časoch totality.
4: No, keď som mal 20 rokov, tak sme sa ako skupinka ministrantov

0: skôr, ale táto oáza mala na môj život rozhodujúci vplyv. Tam som prvýkrát v živote dostal otázku, že prečo ty veríš v Boha. A ja som si uvedomil, že mám 20 rokov a takúto otázku mi doteraz nikto nepoložil. A že teda ja môžem veriť aj preto, že ma k tomu viedli rodičia, aj že je dobre, že ma viedli k Bohu, aj že je pravda, čo ma učili o Bohu, čo kážu kňazi, ale že ja už môžem veriť predovšetkým, pretože ja som sa presvedčil, že Boh ma miluje prvý zadarmo, bez podmienok takého, aký som. A v rámci toho programu tam bolo na druhý deň taká ponuka urobiť také jednoduché rozhodnutie pre Krista, že Pane, ďakujem ti za život a že si mi v krste pripravil večný život a ja ťa chcem počúvať, poslúchať, rešpektovať, dovoliť ti, aby si ma viedol, premieňal. Čiže také úplne jednoduché odozdanie sa Bohu. A toto považujem za najdôležitejší moment v mojom živote, pretože tam sa začala taká moja vedomá cesta osobného vzťahu s Bohom.
1: Alfons Hráška pochádza z Bratislavy, kde aj žije. Jeho prvé zoznamovanie s hnutím bolo ešte v časoch normalizácie.
2: Ja som vlastne mal také šťastie v období dospievania, že mali sme nového kaplána, ktorý bol vlastne neskôr biskupom na Ukrajine. Veľmi horlivý a dokázal ako si získať ľudí. A on ma vlastne dostal do Poľska na oázu. A to bolo v období, keď som sa tak nejako pasoval s vierou, nevierou. Keď som si začal uvedomovať svoje rácio a kritické myslenie. A doba bola nastavená vlastne proti viere. A čo ma tam veľmi zasiahlo, bolo práve to spoločenstvo mnohých mladých ľudí. Taká živá viera a radosť z Boha.
1: Pociťovali ste počas totality možno aj nejaké prekážky, alebo mali ste aj nejaké prekážky, ktoré vám režim kládol, keďže ste boli tajne formovaní v hnutí?
2: Tak ako kultúra, ktorá bola zaužívaná, bola, že vedeli sme mená, ale nevedeli sme svoje priezviská. Čo človek nevie, tak nemôže ani nevdojak prezradiť. A bolo to zámerne. Čokoľvek sme robili, nevedelo sa vopred, kde sa pôjde, len sa vedel sa termín. A potom sme šli na to miesto, ktoré sme sa dozvedeli, lebo sme si povedali už tesne predtým. A keď sme boli vonku, mimo objektu, tak žiadna veľká skupina, chodila sa po dvoch, aby sme proste nepútali pozornosť.
1: Čo si odnesiete z tohto dnešného podujatia, z celoslovenského dňa spoločenstva?
2: To je stretnutie s ľuďmi, s ktorými sme prežívali blízky vzťah, skrze vzťah s Kristom. Že aj keď nie sme spolu, tak máme spoločného Otca, s ktorým komunikujeme, tvoríme jednu rodinu. A blízkosť bola úplne prirodzená. Že keď sme veľa o sebe nevedeli, prežívali sme blízkosť skrze rovnaký blízky vzťah ku Kristovi.
1: Katarína a Tomáš pôsobia v štruktúrach Hnutia Svetlo Život už dlhšie. Ste v rodinej vetve. Čo vám to prináša do toho vášho manželského rodinného života?
3: Prináša nám to hlavne takú spolupatričnosť, takú vzájomnú pomoc na ceste k Bohu. Ten pocit, že stále je niekto s nami, stále nám niekto pomáha, stále nie sme na tie naše problémy, ktoré zažívame v manželstve a v rodine, nie sme sami a vždy sa môžeme obrátiť na Pána.
4: No ja by som dodal aj to, že nielen po tej duchovnej stránke nám to pomáha v tej každodennosti, ale aj vyslovene v tých bežných okolnosti života. Sme si navzájom blízki, máme sa na koho obrátiť, čiže je tam aj tá praktická pomoc v spoločenstve.
1: Rímskokatolícky kňaz Martin Goč je s Hnutím Svetlo Život spätý už tiež mnoho rokov. Čo vnímate prínos takýchto celoslovenských dní spoločenstva?
5: Taká láska, ktorá tak prúdi z tohto celého tej komunity, ktorá tu je, a že je tu možnosť jednak svedectva pre tých, ktorí tu prikaz zažijú, a pre nás, čo sme už taký bližšie k tomu, tak je to taká príležitosť sa stretnúť, vymeniť skúsenosti, porozprávať sa, zdieľať sa, vidieť sa, pozbudiť sa navzájom, čo je také veľmi osožné, to vnímam ako pre ďalší náš život, náš rast aj vo viere.
1: Na celoslovenskom dni oslovíme aj niektorých účastníkov, odkiaľ ste prišli.
6: A z Medzeva.
1: A čo vás doteraz oslovilo na tomto programe?
6: Asi spoločná modlitba, že môžeme spolu chváliť Pána.
7: Tak ja som z Plavenice a tiež ma asi tak najviac oslovili tie chvály a tá spoločná modlitba, že je to taký ten najsilnejší moment asi.
8: František z Martina.
1: Čo vás oslovilo, alebo tak nejak sa vás dotklo z tohto doterajšieho programu?
8: Najviac ma oslovila myšlienka, že sme pozvaní hľadať pokoj v konkrétnych situáciách vo vlastnom živote, pretože to môže byť naozaj rôzne. Pokoj nie je niečo abstraktné. Je to úplne konkrétne konanie v nejakej situácii, v konfrontácii, či už so susedom, alebo so spolupracujúcim.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Ľubica Červeniaková pochádza z Bystrého, nedaleko Vranova nad Topľou. Pomerne skoro sa však dostala do Bratislavy. Nie len o jej ceste naprieč Slovenskom, ale najmä o duchovnej ceste, ktorú prešla a o ľuďoch, ktorí ju na nej ovplyvnili, sa s ňou porozprával Michal Hercek.
2: U nás boli výborné vzťahy ako Bystrom, čo si ja pamätám. Evanjelici stavali kostol a chodili sme vzájomne si na brigády, chodili sme si pomáhať. Hrali sme futbal, katolické deti s evanjelickými napríklad a bolo to fajn. Robili sa biblické hodiny a týždeň v kúse a u nás boli aj cirkev bratská v Hanušovciach, napríklad Hermanovciach a vychádzali sme veľmi dobre všetci.
3: V čom bolo to vaše domáce, že ste mali nejaký svoj možno každodenný, každotýždenný rituál, niečo také evanjelické, čo sa u vás doma naozaj pestovalo?
2: Napríklad u nás v nedeľu po obede, keď všetci, aj rodičia vedeli oddychovať, ale sme si sadli a sa spievalo zo spevníka. My malé deti s babkou, alebo aj mama sa pridala, alebo na Vianoce, alebo tak chodili koledy. Išli sme za radom po domoch. Mládež obišla celú dedinu a čo sa vybralo a či prišli katolícka mládež alebo evanjelická, dalo sa to pre ten svoj zbor a použilo sa na dačo dobré, na čo potreboval ten zbor. A či prišli takí koledníci alebo takí, už sa im pomohlo.
3: A to domáce spievanie, mali ste aj nejakú obľúbenú pieseň?
2: Staroslovenčina fungovala v spevníku. Asi pamätám, že naša bábka, oni furt spievali a nás nútili, kde si môj premilý Ježiši Kriste, to bola ich pesnička a už sme vedeli, že keď babka začali, tak sme si všetci sádli a išlo to. Alebo keď sa išlo k Večeri Pánovej, tak sa odpýtalo, ako idem k Večeri Pánovej, ak chcem ísť čisto, tak sa prosím nehnevajte a odpustite. A tak toto u nás fungovalo.
3: Išli ste do internátnej školy v Bratislave. Boli tam nejaké kontakty s evanjelickými zbormi?
2: V Bratislave som nevyhľadávala evanjelikov. Až niekde v 4. ročníku na gymnáziu, tak tam už som sa spriatelila s cirkvou bratskou, kde mne ten zbor bol mnohom na požehnanie. Tam fungovala mládež, spevokol, diakónia, tam všetko fungovalo a ja som tam prežila taký konkrétny vzťah o tom, že Pán Boh existuje, že žije Boh a že zomrel za mňa Pán Ježiš a som jeho dieťaťom. Poznanie živého Boha, že to nie je niečo literárne, niečo cudzie, ale je to môj Boh. Taká osobná skúsenosť znovuzrodenia. Potom som začala študovať Božie slovo. My sme sa stretávali v rodine u Milana Jurču. To bol básnik a on tam mal domácnosť. Kto potreboval, u neho býval. Fungovali tam biblické hodiny. Celá tá zborová práca tam fungovala.
3: Napriek tomu, že vás vo viere akoby iniciovala tá cirkev bratská, tak vy ste neopustili svoju pôvodnú cirkev evanjelickú.
2: Furt som to obhajovala tak, že keď mňa Pán Boh postavil do zboru u evanjelikov, tak nechcem ísť nikam inám. Aj som sa vrátila potom do Bystrého na 2 roky. Normálne som začala fungovať v evanjelickom zbore, kde fungovala mládež. Prišiel do zboru pán farár Roboň, ktorý bol úžasným požehnaním pre zbor a pre celý východ. Tam fungovali také skupiny, v Košiciach fungovala úžasne aktívna skupina okolo Janka Vecana, Paľa Roháčka. S deťmi sme chodili na výlety, na stanovačky, ale chodilo sa aj na brigády. Pán farár Hroboň, ktorý mal 6 detí a všetky deti mali živú vieru a všetci fungovali. Najprv to začalo takými ľahkými stretávaniami, a ja som ich zobrala do Bratislavy na výlet, alebo treba my sme boli na Zlatej bani, tam sme stanovali a v Červenici, v Opinej, so zbormi, kde nás rovno zaradili, boli chlapci a dievčatá, ktorí boli hudobne veľmi dobrí, čiže sa založila skupina, fungovali tam trubači, proste ten zbor celý žil a nemala som pocit, že som tam cudzia a ani nič navyše, alebo nič menej.
3: A napríklad také spojenie fyzickej a duchovnej činnosti, stará túra?
2: Napríklad aj tam sme boli s evanjelikmi, stávali na starej túre zborové priestory a my sme nemali problém, evanjelici tam týždeň nezabrigádovať a tešiť sa z toho všetkého, čo tam bolo. Úžasné požehnanie pri tej robote, hoci tvrdá s krompáčom, ale furt bolo to duchovné súčasťou.
3: Čo je naozaj taká kuriozita, že kde vás zastihla nežná revolúcia 17. november 1989, vy ste boli síce v Prahe, ale úplne s nejakým iným účelom?
2: To bývalo v Prahe raz do roka, školenie učiteľov nedeľných besiedok. Vždy sme sa tam vedeli stretnúť z celého Slovenska, podeliť sa o nejaké skúsenosti, dať si nejaké také poznatky, kto čo vedel, kto aké mal radosti, požehnania. Akurát vtedy tam bola proste revolúcia. Chceli sme ísť do divadla, už sme sa nikam viac menej nedostali.
3: Napríklad distribúcia kníh za socializmu alebo vôbec stretávanie sa evanjelickej mládeže, to všetko bolo také polo.
2: V podstate my sme to asi nebrali ako nejaké tajné veci. Fungovala mládež, išlo to v rámci zboru a hotovo. Ale skôr, čo bolo také pololegálne, skôr boli tie brigády, skôr tam fungovala nejaká literatúra, tak na to trebalo dať pozor. Treba boli z pevničky Chváľte pána Ježiša, alebo mali sme z Juhoslávie, boli študenti na teológii, ale neviem tie všetky cesty, ako sa tá literatúra dostávala. A mne ešte v rámci Bratislavy bolo na dobré stretnúť. Tá pani sa volala pani doktorka Roháčková. Ona bola dcéra profesora Roháčka, ktorý ako prvý preložil Bibliu do slovenčiny, evanjelický preklad starý. To bolo úžasné, bola to pani, ktorá už nechodila. Ale keď sme sa stretli vždy, dieťa moje, prvne vytiahni si veršík, aby sme vedeli, čo nám pán Boh chce dnes povedať. Mala svoju krabičku a z toho sme si vybrali biblický text. A potom sme si už hovorili o všetkých tých starostiach, radostiach. Úžasne múdry človek, veľa požehnania, veľa takej radosti.
3: Vás na životnej ceste už aj v tej Bratislave stretlo viacero takých ľudí, napríklad Viola Fronková.
2: S Violkou sme mali a Stanko Gajdoš. S ňou sme mali na starosti v Bratislave doraz. To boli úžasní, milí ľudia, a teda sú úžasní ľudia. Violka napísala úžasnú vec Cirkev v útlaku, čo je v diele brata biskupa Uhorskaja, ktorý začal tieto veci zbierať a dávať dokopy, ale už nestihol, o tyraných farárov evanjelických a také ich životné príbehy. Veľmi dobré a sú to takí milí ľudia s veľkou životnou múdrosťou.
3: Aká bola vaša, tá evanjelická cesta v Bratislave už po roku 1989, keď ste sa natrvalo usadili v hlavnom meste?
2: To evanjelické tam stále zostalo, hoci už nie v takej miere, tým, že aj dieťa, aj začali fungovať rodiny, fungoval doraz, to všetko bežalo ďalej, nedeľné besiedky, ale už proste aj tá výchova toho dieťaťa aj ďalej proste bežala v tom evanjelickom duchu. Ale bez nejakého násilia, kde to poznanie musí prísť, každý musí mať sám.
3: Máte aj nejaký domovský kostol, kam chodíte pravidelne, alebo to tak striedate?
2: Ja mám rada veľký kostol a malý evanjelický na Panenskej. Malý mi je blízky takým tým prostredím, tou krásou a tým, že je malý. A veľký zasa je tou akustikou, tou atmosférou, tým človečenstvom.

Milí poslucháči, dnešná víra v živote sa končí. Ak cítite volanie ku kňazskému povolaniu, nebojte sa na toto volanie ozvať a vyskúšať to. Alebo ak poznáte niekoho vo svojom okolí, kto nad tým váha, tak ho povzbuďte. Príjemný zvyšok večera vám praje Pavol Nát.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Dnes sa v našej relácii nevydáme len za dvere susedného kostola, ale vyberieme sa na cestu po svete. Prekročme spoločne oceány a pohoria, aby sme zistili, ako znie modlitba v tisíckach jazykov a pritom s rovnakým tlkotom srdca. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Komisia Svetovej rady cirkvi vyzvala k novej interpretácii misie. Európske cirkvi posilňujú úsilie o spravodlivý pokoj v Európe. Evanjelická luteránska cirkev v Jordánsku a Svätej zemi vyzýva kresťanov, aby aktívne tvorili pokoj. Rada Európy zdôraznila slobodu náboženstva, evanjelické cirkvi kritizujú návrh o vzdelávaní. Program ekumenického sprevádzania v Palestíne a Izraeli pokračuje virtuálne. Mladí luteráni sú odhodlaní prevziať vedúcu úlohu v boji proti konfliktom a rozdeleniu. Evanjelici vo Wittenbergu posilňujú hlas žien v cirkvi.
1: Od 16. do 21. apríla sa Komisia pre svetovú misiu a evangelizáciu Svetovej rady cirkví zišla v Kingstone na Jamajke na svojom druhom prezenčnom zasadnutí v aktuálnom funkčnom období. Účastníci opakovane opisovali konferenciu ako podujatie, ktoré sa konalo na pozadí viacerých prekrývajúcich sa kríz, od klimatických šokov v Karibiku až po globálne konflikty a politickú nestabilitu. Vyvolalo aj otázku, ako možno v takýchto kontextoch chápať a žiť cirkevnú misiu. Michael Blair, predseda Komisie pre svetovú misiu, poukázal na celkovú globálnu nestabilitu. Vojny v pásme Gazy, Sudáne a Iráne, rastúci militarizmus a pretrvávajúce krízy v krajinách ako Kuba, Haiti a Jamajka. Toto všetko je podľa Blaira súčasťou kontextu, v ktorom musí cirkev rozpoznať, ako Duch Svätý pôsobí na zmenu a obnovu. Počas celej konferencie sa účastníci opakovane vracali k myšlienke reinterpretácie ako metódy zapojenia sa do histórie, teológie a praxe.
2: Konferencia európskych cirkví sa v týchto dňoch intenzívne venuje hľadaniu ciest k spravodlivému pokoju v Európe. V nemeckom Hanoveri sa stretla riadiaca skupina iniciatívy Cesty k pokoju, ktorá združuje cirkevných predstaviteľov, teológov a odborníkov na mier z rôznych krajín. Stretnutie sa nieslo v znamení hľadania konkrétnych krokov na budovanie pokoja a odporu voči vojne s osobitným dôrazom na situáciu na Ukrajine a na hlasy protivojnového odporu v Rusku. Účastníci zdôraznili, že pokoj nemožno redukovať iba na vojenskú bezpečnosť. Podľa nich musí byť založený na spravodlivosti, zmierení a zodpovednosti. Dôležitou témou bola aj úloha cirkví vo verejnom priestore. Tie sú povolané hovoriť proti nespravodlivosti a zastávať sa tých, ktorých hlas nie je počuť. Osobitnú pozornosť venovali účastníci aj odvahe jednotlivcov v Rusku, ktorí napriek hrozbe trestov vystupujú proti vojne. Konferencia európskych cirkví zároveň potvrdila svoj záväzok pokračovať v dialógu s cirkvami na Ukrajine a v celom regióne a aktívne prispievať k budovaniu trvalého pokoja.
1: Biskup Imad Hadad z Evanjelickej luteránskej cirkvi v Jordánsku a Svätej zemi prináša silné svedectvo o viere uprostred konfliktu. Vyrastal v nepokojných časoch, poznačených násilím, neistotou a otázkami identity. Ako palestínsky kresťan si kládol zásadnú otázku, kde je jeho miesto v biblickom príbehu tejto krajiny. Napriek možnosti zostať v zahraničí sa rozhodol vrátiť a slúžiť doma. Dnes ako biskup povzbudzuje ľudí, aby nepretrhli svoje väzby s rodnou krajinou, cirkvou a rodinou. Mnohí síce odchádzajú za lepším životom, no podľa neho je dôležité zostať prepojený s koreňmi a raz sa podieľať na obnove spoločnosti. Hadad otvorene hovorí o ťažkostiach života pod okupáciou, o ekonomických problémoch aj o strachu, ktorý zasahuje každodenný život. Zdôrazňuje však, že ešte väčším nebezpečenstvom je strata nádeje. Práve preto cirkev nemá zostať uzavretá, ale má byť aktívna, prorocká a prítomná v spoločnosti.
2: Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo rezolúciu o boji proti náboženskej diskriminácii a ochrane slobody viery v Európe. Upozorňuje v nej na rastúce prejavy neznášanlivosti a vylučovania na náboženskom základe. Poslanci zdôraznili, že sloboda náboženstva a presvedčenia nie je len základným právom, ale aj nevyhnutnou súčasťou demokratickej spoločnosti. Rezolúcia vychádza zo správy talianského poslanca Francesca Verducciho a vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že veriaci budú môcť svoju vieru žiť bez prekážok a diskriminácie. Zároveň apeluje na intenzívnejší boj proti rasizmu a neznášanlivosti, najmä voči menšinám. Diskusia však otvorila aj napätie. Evanjelické cirkvi združené v spoločenstve protestantských cirkví v Európe kritizovali návrh, podľa ktorého by náboženské vzdelávanie nemalo mať konfesijný charakter. Podľa nich je práve takáto forma vzdelávania ústavne legitímna a pedagogicky dôležitá. Poslanci potvrdili význam náboženského vzdelávania a vzájomného rešpektu medzi náboženstvami ako základného piliera demokracie.
1: Iskandar Majlaton, programový koordinátor programu ekumenického sprevádzania v Palestíne a Izraeli Svetovej rady cirkví, hovorí o tom, ako mohli sprevádzajúci pokračovať vo svojej práci virtuálne. Náš záväzok voči týmto komunitám nie je zakotvený len v našej programovej zodpovednosti, ale aj v teologickom poslaní. My dávať svedectvo, preukazovať solidaritu a potvrdzovať dôstojnosť všetkých ľudí, lebo boli stvorení na Boží obraz. Virtuálna prítomnosť síce nemôže nahradiť tú fyzickú, no predsa je však potrebné preklenutie. Prostredníctvom tohto programu chceme zabezpečiť, aby cirkevné zbory neboli opomenuté a aby služba sprevádzania pokračovala aj napriek fyzickej vzdialenosti. Medzi kľúčové aspekty patria týždenné virtuálne výmeny, počúvanie, dokumentácia, svedectvo, podávanie správ a advokačná práca. Prosíme našu ekumenickú rodinu, aby túto službu naďalej zahrňovala do svojich modlitieb. Modlite sa za ochranu, vytrvalosť a neochvejnú nádej pre zborové spoločenstvá, ktoré sprevádzame a ktoré stále čelia každodenným neistotám a strádaniu.
2: V dňoch 20. až 25. apríla sa v Južnej Afrike konal školiaci workshop Svetového luteránskeho zväzu. Jeho ústrednou témou bolo dedičstvo legendárnych bojovníkov proti apartheidu v Južnej Afrike. Zúčastnili sa na ňom poslovia mieru. Tieto skúsenosti majú spojiť vieru a praktické angažovanie účastníkov a povzbudiť ich, aby prevzali vedúcu úlohu v boji proti konfliktom a rozdeleniu. Tento rok sa na workshope zúčastňuje 30 mladých ľudí z 22 krajín z Afriky, Ázie, Európy, Latinskej Ameriky a Karibiku, ako aj Severnej Ameriky. Vzdelávanie kladie dôraz na mierovú prácu, zakorenenú v luteránskej teológii, a kladie osobitný dôraz na duchovný základ a praktické zručnosti. Pre Savanu Salivenovú, referentku pre mládež, je tohtoročný workshop pútavým krokom pre rastúce hnutie mladých lídrov, ktorí sa v celom cirkevnom spoločenstve cítia povolaní k mierovej práci, motivovanej ich vierou. Počas workshopu Salivenová povedala: "Mladí ľudia medzičasom preberajú vedúcu úlohu v diskusiách o miery v našich cirkvách a v praktickej práci za spravodlivejší a mierovejší svet. Keďže mier je v mnohých krajinách naďalej ohrozený, ich neochvejné nasadenie je viditeľným znakom nádeje."
1: Svetový luteránsky zväz chce do roku 2030 výrazne posilniť účasť žien a postaviť sa proti teológiám, ktoré bránia ich dôstojnosti. V historickom meste Wittenberg, kolísk reformácie, sa stretli regionálne koordinátorky siete pre rodovú spravodlivosť Svetového luteránskeho zväzu. Ich cieľ bol jasný: posilniť spoločný záväzok pre dôstojnosť žien v cirkvi aj v spoločnosti. Počas niekoľkodňového stretnutia zaznievali konkrétne skúsenosti z rôznych častí sveta, od iniciatív proti násiliu páchanému na ženách až po nové formy teologickej reflexie. Dôležitou témou sa stalo aj čítanie augsburského vyznania z perspektívy žien. Programová vedúca Marša Blasiová zdôraznila, že stretnutie posilnilo odhodlanie čeliť zavádzajúcim teológiám, ktoré ženám bránia žiť dôstojný život. Výsledkom je aj pripravovaný akčný plán, ktorý má usmerniť spoločné úsilie cirkví do roku 2030. Indická farárka Caroline Christopherová hovorí o novej odvahe a vízii. Podľa nej ide o krok cirkvi, kde ženy nielen slúžia, ale aj formujú jej smer. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Minvážová a Pavol Náter. Prajme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný hosť Rádia Regina Stret.
1: Andrea Kalužová z Dolného Kubína je spoluzakladateľka občianskeho združenia Úsmev prosím a pôsobí ako komunitná a inovačná manažérka. Ako sama hovorí, jej profesiou aj vášňou je hľadať riešenia tam, kde systémy zlyhávajú. Má rada aj cestovanie, ktoré jej dáva nadhľad a učí ju otvorenosti voči inakosti a iným kultúram. Občianske združenie, ktoré založila, ponúka v 4 okresoch Žilinského kraja viac ako 50 rozličných krúžkov a aktivít mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Prečo sa rozhodla založiť takéto združenie a čo ju na tejto práci naplňa? Aj to zistíme v dnešnej relácii Sobotný hosť Rádia Regina Stret. Pekný deň a vítajte u nás.
2: Pekný deň, ďakujem.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.
0: Otázky pre hostia Rádia Regina Stret píšte na WhatsAppové číslo 0919 248 200 alebo na e-mail regina.stret@rozhlas.sk. Za zaslanú otázku bude jeden z vás odmenený.

0: Jar s rádiom Regina Stret.
1: Som veľmi rada, že dnes je v štúdiu našou sobotnou hostkou Andrea Kalužová z Dolného Kubína z občianskeho združenia Úsmev prosím. Vy ste spoluzakladateľka tohto združenia, ktoré organizuje krúžky a voľnočasové aktivity pre mladých ľudí so znevýhodnením. Máte doma brata Maroša, ktorý má Downov syndrom. Skúsme stručne vysvetliť, čo to znamená, keď má človek Downov syndrom.
2: Downov syndrom je v podstate vrodená genetická porucha, ktorá ovplyvňuje vývoj človeka fyzicky aj mentálne a môže spôsobovať nejaké zdravotné komplikácie a môže sa človek pomalšie učiť alebo má nejaké zreteľné oči, môžu inak vyzerať ústa alebo aj ruky, nohy, že sú také trošku plnšie, ale zároveň ten človek žije alebo môže žiť zmysluplný, plnohodnotný život a veľmi k tomu vplýva, keď sa dobre podchytí, to jeho včasná intervencia.
1: Možno majú niektorí naši poslucháči také skúsenosti, že ľudia s Downovým syndromom sú veľmi takí komunikatívni, srdeční a naozaj sa zaujímajú o to dianie okolo?
2: Áno, sú to také slniečka, veľmi aj prítulné, ale zároveň ja nie som za takéto generalizovanie, že je to veľmi individuálne a veľa ľudí a dospelých nazýva akože také večné deti, ale podľa mňa to nie sú večné deti, sú to normálni dospelí ľudia, keď sú teda plnoletí.
1: Ako si spomínate na detstvo s vašim bratom? Aké to bolo?
2: Bolo to veľmi pekné, veľa si pamätám, že sme sa hrávali spolu, ale zároveň chodili sme s rodičmi aj na veľmi veľa výletov po Slovensku a boli sme súčasťou takých dvoch združení, čo si myslím, že ma aj potom ovplyvnili. Jedno bolo združenie Downovho syndromu na Orave a potom spoločnosť Downovho syndromu na Slovensku a chodili sme na rôzne týždenné pobyty, výlety, aktivity, kde sa stretávali práve rodiny s členom, ktorý má Downov syndrom a pamätám si na to, že to bolo krásne, že to bolo také plnohodnotné.
1: Takže to je taký krásny pohľad na ten život, ale asi život prináša aj také náročné situácie, aj pre nás zdravých, aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. A každá rodina, ktorá je dieťa s takýmto zdravotným znevýhodnením, si prechádza tou svojou cestou, ako sa s tým vyrovnáva. Ako to bolo u vás?
2: Určite niektoré chvíle sú také náročné alebo okamihy v tom živote, ale podľa mňa je hlavné sa pozerať v prvom rade na seba, aby sa človek cítil v tom dobre a hľadal riešenia, ako to uchopiť v tej rodine a ako aby to proste fungovalo. Že netreba sa podľa mňa, že je človek nejaký sklamaný alebo trápiť v tom. Hej.
1: Čo vás naučil váš brat Maroš?
2: Určite, že vážim si každú maličkosť, že tešíš sa, on sa mňa teší, že ideme do obchodu a neviem, kúpi si nejakú kofolu alebo niečo a pritom pre nás ako ľudí, čo chodíme neviem, do práce, že je to úplne že blbosť, ale fakt, že tešiť sa z maličkosti a vážiť si.
1: A keď sa v dnešnej dobe môže človek cítiť často taký bezmocný, vníma to tak, že nemá dosah na to veľké dianie v spoločnosti alebo v politike, ale príklad toho vášho občianskeho združenia hovorí o tom, že aj jeden človek alebo dvaja môžu veľa zmeniť, ak sú zapálení pre nejakú činnosť. Ako teda vzniklo to vaše občianske združenie Úsmev prosím?
2: Keď som mala 16 rokov, bola som na strednej škole, tak som robila také športové podujatie, mala som fakt iba 200 eur z jedného projektu, robila som a mala to vtedy veľmi dobré odozvy a volala sa to Úsmev prosím, som si to vtedy nazvala. A potom, počas mojej vysokej školy, keď som písala bakalárskú prácu, som sa k tomu vrátila a zavolala som moje kamarátky alebo známe z okolia, že poďme niečo takéto vytvoriť, takú iniciatívu. A začali sme organizovať podujatia párkrát do roka, neviem, vianočný večer, deň na farme, nejaké komunitné. A bolo to super, že boli fakt dobré odozvy od tej komunity, od účastníkov, od rodičov. A potom sme zmenili ten koncept, že chceli sme priniesť niečo, čo pomôže tým ľuďom so zdravotným znevýhodnením počas bežných dní a nie len párkrát do roka. Takže sme založili pravidelné voľnočasové krúžky.
1: Ja verím, že ostanete s nami aj naďalej, pretože my sa o tých krúžkoch a o aktivitách vášho občianskeho združenia budeme rozprávať aj naďalej.
0: Sobotný hosť Rádia Regina Stret.

0: Sobotnou hostkou v Rádiu Regina Stred je dnes Andrea Kalužová z Dolného Kubína z občianskeho združenia Úsmev prosím. Veľa ľudí má v rodine niekoho zdravotne znevýhodneného. Prečo ste si povedali práve vy, že ja idem niečo meniť v tejto oblasti? Čo vás tak hnalo dopredu? Okrem teda toho, že máte brata s Downovým syndromom, aj tá vnútorná motivácia vaša, aká bola?
1: Keď som sa vrátila domov na Oravu späť po vysokej škole, tak mne veľmi chýbala komunita. Komunita ľudí, s ktorými by som sa mohla stretávať a mať podobné hodnoty. Tak som si okaz vytvorila, že začali sme robiť krúžky, podujatia a zbierali sa nám pomaly ľudia, s ktorými sme chceli ďalej tvoriť a organizovať. To sú jednak dnes už naši lektori, trénerky, dobrovoľničky a celý organizačný tím.
0: Keby sme to porovnali so situáciou pred rokom 1989, keď ľudia s nejakým zdravotným znevýhodnením žili doslova za zavretými dverami, ich situácia bola naozaj veľmi náročná. A dnes je to úplne inak. Napriek tomu, ako to hodnotíte, keď prídete niekde s vašim bratom, ktorý má Downov syndrom, s akými reakciami sa stretávate?
1: Asi to veľmi záleží, že niekedy sú pozitívne, niektoré niekedy negatívne, že ľudia niekedy tak zazerajú alebo majú možno predsudky, ale zároveň ja som si tak zvykla, že to vôbec neriešim, že sa sústredím na to, keď prídeme do nejakej kaviárne, reštaurácie alebo na nejaké nové miesto, že kde ho možno nepoznajú, lebo samozrejme je to iné, keď v Dolnom Kubíne, že kde sa on hýbe a kde vyrastal, že ho ľudia poznajú, ale kde, keď sme na novom mieste, tak to môže byť niečo nové, iné, tak vôbec akože netreba si to všímať aj za svojím a takže vôbec nič.
0: Máte aj nejakú takú skúsenosť, že niekto mal nejaké predsudky a potom ste sa tak dlhšie rozprávali a povedal si, že naozaj myslel si niečo úplne iné, aká je realita, ako fungujú tí ľudia s Downovým syndromom?
1: Nespomínam si úplne na nejakú konkrétnu, ale môj brat a ešte s ďalšími dvomi kolegami, ktorí majú tiež Downov syndrom, pracujú v Oravskej knižnici Antona Haboštiaka v Dolnom Kubine, teda sú dobrovoľníci. A možno aj ja som mala o sebe taký predsudok, že či to vôbec oni zvládnu. Hej, že či že tam chodia tam raz za dva týždne, na jedno popoludnie, vždycky utorky a že či budú tak mať takú chuť a motiváciu tam chodiť a zároveň, že či ich príjmu aj tí zamestnanci a chodia tam už tretím rokom. Hej, že to je úplne také, že to prečilo aj moje očakávania, veľmi aj pre očakávania toho pána riaditeľa, ktorým sme to zorganizovali aj všetkých v tej komunite, čo to tak sledujú.
0: A zvládajú tú prácu výborne a možno naozaj šíria takéto dobro ďalej, alebo v rámci tej komunity môžeme vnímať to, že aj ľudia, ktorí sú trochu iní ako my, tak dokážu fungovať a dokážu nám niečo možno odovzdať. Toto mi napadlo, keď ste hovorili, že je to krásne, keď je to také pestré. Občianske združenie Úsmev prosím funguje už 5 rokov. Organizujete krúžky pre ľudí so znevýhodnením v 4 okresoch. Ak mám teda správnu informáciu, máte veľa dobrovoľníkov, tým odborníkov a odborníčok. Už ste niečo aj naznačili. Ako sa vám vlastne podarilo vybudovať takú komunitu, takú stabilnú základňu? Pretože na jednej strane je nápad, ale aby to aj fungovalo a nejaké týždne alebo roky, tak to je taká výzva.
1: Asi sa postupne sa to nabalovalo, že najskôr sme začali s jedným krúžkom, mal úspech ďalším a postupne sme jednak my oslovovali tých lektorov a trénerov alebo trénerky, kde sme videli potenciál, že áno, poďte s nami spolupracovať a má to zmysel, aj keď možno máte teraz nejaké predsudky, ale sme im ukazovali, áno, proste dá sa to a tí ľudia vám budú vďační a že, fakt, že to má zmysel. A postupne aj tí dobrovoľníci, že prvotne to bolo, no veď poďte, že boli tam nejaké naše kamarátky alebo známe, ale postupne čím dlhšie to trvalo a čím dlhšie ten projekt trvá, tak sa nám hlásia fakt, že veľmi zaujímavé dobrovoľničky, ktoré nám chcú pomáhať a už je to také, že vypustíme napríklad iba post na sociálne siete, hľadáme niekoho, no aj si vyberáme, že no tak dobre, tak tento človek môže ísť, lebo totožňujeme sa s ním, on sa stotožňuje s nami, máme rovnaké hodnoty, tak potom tá spolupráca je veľakrát aj na 2-3 roky, aj viac.
0: Tak to sú naozaj skvelé správy. Ak by ste sa našej hostky chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.
2: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.
3: Neviem, či vieš, no mám dušu, názor, dôvtip, aj zmysel vkusu.

0: cená.
1: Otázky pre hostia Rádia Regina Stred píšte na WhatsAppové číslo 0919 248 200 alebo na e-mail regina.stred@rozhlas.sk. Za zaslanú otázku bude jeden z vás odmenený.
2: Andrea Kalužová z Dolného Kubína z občianskeho združenia Úsmev prosím je dnes sobotnou hostkou v Rádiu Regina Stred. Rozprávame sa o aktivitách vášho združenia, ktoré ponúka rozmanité krúžky pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Aká je tá aktuálna ponuka tých voľnočasových aktivít?
3: Aktuálne máme 8 druhov krúžkov v 4 okresoch v Žilinskom kraji. Teda mesačne je to okolo 50 krúžkov dokopy. Máme tam terapie, muzikoterapiu, kanisterapiu, artefiletika a potom krúžky umelecký, športový, plavecký, turistický krúžok a potom máme ešte dobrovoľníctvo v podnikoch, dobrovoľníctvo v knižnici, v knihkupectve a v kaviarni.
2: Máte nejaké kritériá na prijatie do tých krúžkov? Je to napríklad vek?
3: Vek, nie sme obmedzení, ale cca tí naši účastníci majú od tých aktuálne asi od 4 do 32 rokov.
2: A čo sa týka možno toho zdravotného znevýhodnenia, váš brat má Downov syndrom, možno veľa ľudí na Orave to vnímalo tak, že je to združenie, ktoré pomáha práve takýmto ľuďom, ale vy máte oveľa širší záber.
3: Áno, máme ľudí, či už majú ADHD, narušenú komunikačnú schopnosť, detskú mozgovú obrnu, aké problémy so zrakom, so sluchom, autizmus, veľmi, veľmi veľa ešte rôznych špecifických zdravotných znevýhodnení.
2: Predpokladám, že tréneri, ktorí vedú krúžky vo vašom občianskom združení, musia mať aj nejaké špeciálne vzdelanie?
3: Veľmi to záleží od jednotlivého trénera alebo trénerky. Niekedy majú nejaké, vždy musia mať urobenú certifikáciu na tú danú činnosť, ktorú robia. Niektorí to majú na svoj plný úväzok a potom zároveň majú urobený kurz špeciálne pre prácu s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a niektorí sa to iba naučili, že sme im pomohli prvotne, nastavili, aby nemali tie predsudky a pomáhali možno pri tých prvých krúžkoch, ako to robiť, ako ich viesť, tie krúžky, a už sú samostatní, že už to vedia. A samozrejme na niektorých krúžkoch máme aj dobrovoľničky, ktoré asistujú účastníkom, aby ten prístup bol čo najindividuálnejší. To máme na športovom a na umeleckom krúžku.
2: Ako reagovali tí rodinní príslušníci, kde v rodine je nejaký človek so zdravotným znevýhodnením, teda mladý človek, že môžu niekam ísť spolu s tými deťmi a naozaj vidia, že sa môžu venovať nejakej aktivite, ktorá je pravidelná?
3: V podstate ľudia so zdravotným znevýhodnením buď chodia do špeciálnej školy alebo do základnej školy, ak sú integrovaní, a potom budú na nejakú strednú školu alebo rovno do stacionára, kde trávia to do obede. A v podstate po obede nemajú žiadne príležitosti na trávenie voľného času. Čo bol aj ten môj prípad, že som videla, že môj brat Maroš nemá kam ísť alebo nemá kde tráviť ten svoj čas, stretnúť sa s kamarátmi, socializovať sa, tak teraz je to určite super, že aj tí rodičia sú odbremenení, môžu napríklad ísť medzi tým, ako je dieťa na krúžku na nákup, alebo si sadnúť, veľakrát to aj tak robia, že si sadnú s tými ostatnými maminami, iba sa rozprávajú, idú na kavu, prejdú sa niekde a je to určite odľahčenie pre obidve strany, pre rodičov aj pre účastníkov.
2: Prečo ste vaše občianske združenie nazvali práve Úsmev prosím?
3: No, neviem. Mala som tedy 16 rokov, ale som asi tak chcela, že aby sa ľudia usmievali. Že aby neboli smutní a aby to, keď majú doma toho člena zo zdravotným znevýhodnením, aby sa v tom netrápili, aby sa usmievali, aby našli tam tú radosť.
2: A ono to funguje, že šírite tie dobré kruhy, ako sa hovorí na vode, že máte také spätné väzby, teraz ste popísali to, ako tie rodiny príslušníci môžu mať nejaký svoj voľný čas, aby naozaj aj oni načerpali niekde tú silu, takže funguje to.
3: Áno, snažíme sa to brať tak pozitívne hej.
2: My si opäť zahráme peknú pesničku od kapely Krištof.

0: Sme radi, že v sobotu do poludnia počúvate Rádio Regina Stred, počúvate reláciu Sobotný host a dnes sa rozprávame s Andreou Kalužovou z Dolného Kubína. Napísala nám Mária otázočku, takže ideme si ju prečítať. Zdravím vás. Ja by som sa vašej hostky chcela spýtať, či zapájate aj rodičov týchto detí do nejakých aktivít, keď chystáte nejaké programy, podujatia, alebo máte toľko dobrovoľníkov, že rodičia majú pokoj a môžu si oddychnúť. Ďakujem za odpoveď a pozdravujem.
1: Veľmi to záleží na typu akcie alebo aktivít, ktoré robíme, ale áno, zapájame, ak tí rodičia chcú. Napríklad robíme raz ročne nejaké veľké komunitné podujatie pre všetkých našich účastníkov kružkov. Teraz sme napríklad minulý rok mali inkluzívny ples, kde sme mali 65 ľudí dokopy a tam sme sa vyslovene pýtali nejakých rodičov, ak majú priestor, či nám chcú pomôcť s jednotlivými, neviem, napríklad pomôcť s občerstvením alebo s programom. Teraz budeme zase ten inkluzívny ples v oktobri, takže možno tiež sa spýtame. Alebo keď vidíme, že tí rodičia majú možno nejaké pripomienky, že nám píšu, tak potom ich oslovíme, že áno, vidíme, že ste veľmi akční, chcete nám s niečím pomôcť a nájdeme im nejakú činnosť, ale to skôr je to o tom, že tí rodičia, veľa je z nich na opatrovateľskom príspevku doma a možno toto vidia ako taký spôsob realizácie, seberealizácie, tak sa ich potom snažíme nejako zapojiť do tej činnosti.
0: Vy ste spomínali aj dobrovoľníkov alebo dobrovoľníčky z takých zaujímavých radov, že nie sú to veľakrát možno mladí ľudia, študenti, ale sú to, ja neviem, zrelé ženy, manažerky alebo inžinierky z nejakých firiem. Prečo prichádzajú?
1: Áno, teraz máme okolo 20 dobrovoľníčok. Všetky sú to ženy už pracujúce. Nemáme teraz ani jednu študentku aktívnu. Podľa mňa je tam viacero tých motivácií, ktoré vidíme. Je to dopad, chcú vidieť dopad v tom regióne alebo v tom kraji, že čo reálne robí to občianske združenie, ako oni môžu prispieť k tvorbe lepšej komunity, aby sa nám lepšie žilo. A zároveň chcú dobre využiť svoj voľný čas, socializovať sa, byť v takej komunite ľudí, kde sa snažíme byť pozitívni, pozerať sa na tie veci možno trošku z iného uhla pohľadu a zažiť tie pekné chvíle.
0: Áno, pretože cez pesničku sme sa rozprávali aj o tom, že niektoré rodiny sa tak ťažšie vyrovnávajú aj práve s tým, že majú dieťatko so zdravotným znevýhodnením. Iste je to cesta, ale niekto sa možno uzavrie a nechce komunikovať napríklad aj s takýmto občianskym združením. Máte také skúsenosti?
1: Áno, máme také skúsenosti a zároveň aj taký ten progres. Ja niektorých rodičov poznám už 20 rokov, aký mám 27, hej, že on malička, tak že vidím, ako sa to postupne u niektorých menilo. Že fakt sa snažíme aj my v projekte v občianskom združení sa na to pozerať na to pozitívne a nie negatívne a že áno, proste je to realita, je to takto a čo môžeme s tým urobiť.
0: Na stránke vášho združenia uvádzate, že jedným zo základných pilierov občianskeho združenia Úsmev prosím je komunita. Vytvárate vlastne pocit spolupatričnosti, robíte to pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ich rodinných príslušníkov, ale mám pocit, že aj mnohým zdravým ľuďom dnes silne chýba niečo takéto. Takže už sme niečo naznačili. Naozaj, keď sa rozprávate s tými ľuďmi, tak je to také príťažlivé, že patriť niekam, kde niečo funguje a šíri sa aj to dobro.
1: Áno, patriť niekam, robiť niečo zmysluplné, mať nejaký dopad a to sú všetko

0: všetko veci, ktoré dávajú veľký význam človeku, niekomu, niečomu pomôcť.
1: My sme sa už rozprávali o tom, že niektorí z účastníkov vašich krúžkov sa zapájajú aj do takej dobrovoľníckej práce, napríklad v knižnici alebo v knihkupectve. Ak si nás niekto naladí len teraz, tak o čo ide? Skúsme to popísať.
0: Máme troch aktívnych dobrovoľníkov, mladých mužov s Downovým syndromom. Pomáhajú v Oravskej knižnici Antona Habošťiaka raz za dva týždne na pár hodín pôsobia na detskom oddelení, kde plnia činnosti normálne ako zamestnanci knižnice. To znamená, že vyraďujú knihy, obsluhujú ľudí, klientov, čo prídu do knižnice, pracujú s knižničným systémom a pomáhajú pri organizácii nejakých podujatí a potom všetci títo traja potom zároveň dobrovoľníci aj v knihkupectve, normálne ako v predajni, tiež plnia také asistentské činnosti, ktoré vtedy treba urobiť a potom aj môj brat dobrovoľníčí v kaviarni, kde obsluhuje zákazníkov, balí pečivo a zároveň aj pomáha, neviem, s vykladaním riadu a tak.
1: Keď sme sa rozprávali pred reláciou, tak ste mi hovorili, že to bol veľmi pekný pohľad, keď ste videli brata aj spolu s kamarátmi, že to bola ako taká škriatkovská dielňa, že to pôsobilo veľmi pozitívne. Ako to oni vnímajú, že majú takto prácu zodpovednú a musia prísť na čas?
0: No prvýkrát, tak to začali pred tými tromi rokmi a oni sedeli pri stole a vyraďovali knihy a jeden niečo tam hodil nejakú pečiatku, ďalší hodil tu, dal tú knižku do škatule, fakt bolo akože, ako v dielni to vyzeralo a na nich bolo tak vidieť, že si to užívajú, lebo konečne niekto niečo pripravil pre nich, že nie sú oni toho súčasťou, ale oni pre niekoho robia, že oni nepoznajú tento pocit, že ako my chodíme bežne do práce, chodíme na dobrovoľníctvo, niekomu pomôžeme, ale vždycky predtým oni napríklad, neviem, išli na krúžok, počúvali, niekto pre nich niečo robil, ale teraz oni môžu robiť niečo pre iných, tak sú veľmi šťastní.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej, stále počúvate Rádio Regina Stred a počúvate reláciu Sobotný hosť.
2: Otázky pre hostia Rádia Regina Stred píšte na WhatsAppové číslo 0919 248 200 alebo na e-mail regina.stred@rozhlas.sk. Za zaslanú otázku bude jeden z vás odmenený.

0: Príjemný deň s rádiom Regina Stred.
1: Sobotnou hostkou v rádiu Regina Stred je dnes Andrea Kalužová z Dolného Kubína z občianskeho združenia Úsmev prosím. Vy sa venujete vlastne ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ponúkate im rôzne krúžky alebo voľnočasové aktivity a máte pred sebou alebo ste už súčasťou takého zaujímavého projektu Inkluzívna záhrada. Čo to znamená?
2: V spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habošťaka v Dolnom Kubine sme súčasťou tohto projektu, kde budujeme priamo záhradu v knižnici, kde budú rôzne terapie, kanisterapia, muzikoterapia, arteterapia, ktoré budú môcť a už aj využívajú naši účastníci. A teraz pred dvomi týždňami naši dobrovoľníci, ktorí tam pomáhajú v knižnici, tak napríklad natierali plod a už to tam pomaly sa blíži do finále a 15. mája budeme oficiálne otvárať túto inkluzívnu záhradu.
1: Napríklad váš brat s kamarátmi, ktorí majú Downov syndrom, natierali ten plod a bolo to veľmi zaujímavé. Čo sa tam dialo?
2: Áno, úplne boli šťastní, že majú takúto činnosť, trochu zmenu, že nerobia teraz knihami, ale teraz majú farby, štetce a mali také špeciálne oblečenie, aby sa nič nestalo s ich oblečením. Tak to bolo super, že úplne boli šťastní a že je to že skvelé vidieť, že obyčajný zdravý človek by bol, že nechce sa mi, hej, a že fakt to bere ako povinnosť, ale oni ako takú radosť. Super, ideme a natierali hodinu a pol a super, ešte čo vám treba urobiť.
1: Čiže dá sa to vnímať aj tak, že práve takíto ľudia, napríklad aj s Downovým syndromom, s tým nadšením pri natieraní plota nás môžu inšpirovať, vrátiť k tomu, že aj tie každodenné veci sa dajú zvládať s ľahkosťou a s radosťou.
2: Áno, a tešiť sa z tých maličkostí, že môžem chytiť štetec do tej ruky, môžem natierať a som tu s kamarátmi, ktorých mám rád a všetko je super.
1: Vy ste získali aj veľa ocenení doma aj v zahraničí. Skúsme spomenúť aspoň niektoré, to vaše občianske združenie získalo.
2: Získali sme aj projekt za ocenenie v Bruseli, projekt s peknou myšlienkou. To bolo také jedno z prvých ocenení, dobrovoľnícky projekt roka. Moja kolegyňa získala ako koordinátorka dobrovoľníkov ocenenie pracovníčka s mládežou. Ja som získala pred 3 rokmi. A mokrát aj títo chalani, ktorých spomíname, oni získali srdce na dlani, vlastne národné ocenenie hrdinovia každodennosti. A ešte nejaké iné ďalšie.
1: Hovoríme o tých pozitívnych veciach. Ja verím, že sa to prenáša aj cez éter, tá vaša energia, nadšenie pre tieto aktivity. Cítili ste niekedy možno aj únavu, keď niečo nevyšlo a boli ste taká skleslá?
2: Určite. A hlavne, že tieto aktivity robím už 5 rokov. Že to sú výsledky fakt tej práce počas tých 5 rokov, tak niekedy je to také demotivujúce, keď niečo nevidia, alebo tie začiatky sú ťažšie, ale zároveň teraz už sa nám robí ľahšie, že uvidíme také tie plody našej práce a veľmi pomáha sa stretávať priamo s tými účastníkmi, že chodím vyslovene napríklad akedy do tej knižnice ich pozdraviť a úplne potom odchádzam ako iný človek.
1: Tak verím, že ostanete s nami aj naďalej. Ešte si zahráme Helenku Vondráčkovú a potom našu diskusiu ukončíme.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stred.

0: Sobotnou hostkou v Rádiu Regina Stred je dnes Andrea Kalužová z Dolného Kubína z občianskeho združenia Úsmev prosím. Prečo sa venujete práci so zdravotne znevýhodnenými? Čo vám to dáva? Vy máte aj inú profesiu a toto je v podstate občianske združenie, ktoré ste založili, ale čím vás to naplňa?
1: Samotné asi tí účastníci, že sú takí radostní, pozitívni, veselí častokrát. Samozrejme sa stretávame aj s opačnou stranou a niekedy je to smutné, ale že vidím reálne tých dopad tých našich aktivít, že to, čo vytvoríme, má zmysel, že sa tí ľudia potešia, účastníci, rodičia, ale aj tí dobrovoľníci, dobrovoľničky, že je to skvelé, že vidím, že sa nám podarí dariť tvoriť tú komunitu.
0: Máte ešte nejaké ďalšie sny a nápady, ktoré by ste v rámci občianskeho združenia Úsmev prosím chceli zrealizovať?
1: Začali sme pomaly tvoriť inkluzívne vzdelávanie, inkluzívne workshopy, s ktorými sme už boli viackrát už na vysokej škole alebo pre nejaké firmy sme to realizovali, kde sa ľudia vcítia do života ľudí so zdravotným znevýhodnením. Že toto je poľa taký priestor, ktorý by sme možno chceli ďalej rozvíjať a vidím v tom veľký zmysel.
0: Ako by to malo konkrétne fungovať? To znamená, že teraz mi hlavou beží taká myšlienka, že zakryjú mi oči a teraz budem fungovať ako nevidiaci a pôjdem si vybaviť niečo do banky alebo do úradu?
1: Áno, ako zakryť oči, áno. A sú tam potom ešte iné znevýhodnenia. Napríklad, že môžete používať iba pravú ruku, ľavú ruku, alebo že nemôžete rozprávať. A potom máme pripravené nejaké tímové úlohy, ktoré musia tí ľudia splniť a vlastne sa vžijú do toho, ako je to, že neviem niečo urobiť. A musia sa spoľahnúť tých ostatných ľudí v tíme.
0: A cieľom takéhoto vzdelávania je?
1: Je pochopiť to, aké je to, žiť s tým znevýhodnením a vážiť si to, čo ako zdravý človek má a zároveň si uvedomiť, že áno, potrebujem tých ostatných ľudí na to, aby som sa dostal k nejakému cieľu. Či už je to v práci, či už je to v osobnom živote, ale že človek, keď je sám, tak toho veľa nezmôže.
0: A zároveň nie je tam možno aj nejaká empatia, rozvoj empatie voči tej inakosti, ano. Voči tomu znevýhodneniu, že vtedy sa nám asi bude žiť lepšie.
1: Áno, určite.
0: Ako zvyknete oddychovať? Čo rada robíte? Ja som v úvode vybrala iba jednu vašu záľubu a to je cestovanie, ale vy ste mi poslali mailom strašne veľa tých aktivít, takže čo všetko to je?
1: Hej, veľmi rada cestujem a mám veľmi rada more, že to úplne milujem, takže tak si najviac relaxujem. A rada varím, pečiem, cvičím. No, to je asi taký základ, ktorý robím aj bežne, každý deň, aby... Nie, že každý deň pečiem, ale že snažím sa to dosť často praktizovať, aby som si aj tak psychicky oddychla.
0: Aj sa rada vzdelávate, čiže rôzne aj takéto vzdelávacie aktivity využívate?
1: Áno, osobnostný rozvoj, a či už rôzne terapie, coachingy, rozvojové programy, že to ma veľmi posúva dopredu. A pomáha mi to aj v práci, či už v občianskom združení, ale aj v mojej práci.
0: Na čo sa tešíte aktuálne?
1: Aktuálne sa teším buď týždeň do Prahy. A to sa veľmi teším. A ešte do Krakova.
0: Takže taký výlet pracovný alebo aj oddychový?
1: Pracovný aj osobný. Tak je to také spojené.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia Rádia Regina Stred. Mojou hostkou bola Andrea Kalužová z Dolného Kubína z občianskeho združenia Úsmev prosím. Nech sa vám darí.
1: Ďakujem. Pekný deň všetkým.